0: thượng đỉnh nhóm BRICS diễn ra tại New Delhi, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi còn cảnh báo rằng việc vũ khí hóa công nghệ và các loại khoáng sản thiết yếu có thể cản trở sự phát triển toàn cầu và thịnh vượng chung. Trước sự hiện diện của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cùng nhiều nhà lãnh đạo khác, ông Modi kêu gọi các nước Nam bán cầu tăng cường hợp tác để đối phó với các thách thức toàn cầu từ dịch bệnh, thảm họa khí hậu cho đến gián đoạn chuỗi cung ứng. Trong tuyên bố chung đưa ra ngày hôm qua, BRICS tập hợp 5 nước sáng lập là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi cùng 6 nước thành viên mới đã bày tỏ quan ngại về cuộc khủng hoảng ở Trung Đông và Sudan, đồng thời kêu gọi giải quyết các tranh chấp thông qua đối thoại và ngoại giao. Khối này tuyên bố ủng hộ một trật tự thế giới đa cực, thúc đẩy cải tổ các định chế quốc tế. Các nhà lãnh đạo nhóm BRICS cũng phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương, các rào cản thương mại, đồng thời khuyến khích sử dụng đồng nội tệ trong giao dịch, tăng cường hệ thống thanh toán xuyên biên giới và hợp tác trong các lĩnh vực như an ninh lương thực, năng lượng, trí tuệ nhân tạo và khí hậu.
1: Việc các nước thành viên với những lợi ích khác biệt đạt được một đồng thuận để ra thông cáo chung là một bước đột phá quan trọng. Đây cũng xem như là một thành công ngoại giao đáng kể cho chính phủ Thủ tướng Narendra Modi, theo như ghi nhận của đặc phái viên đại RFI Nicola Rocca tại New Delhi.
2: Oui, Gaëtan, une déclaration sans aucune mention de la guerre qui ravage le Moyen-Orient et l'économie mondiale aurait affiché au grand jour les divisions entre les pays des BRICS.
3: Một tuyên bố không đề cập đến cuộc chiến đang tàn phá Trung Đông và nền kinh tế toàn cầu sẽ phơi bày những chia rẽ giữa các nước BRICS. Do đó, Narendra Modi đã khéo léo giữ thể diện bằng cách tìm ra một công thức mơ hồ nhưng có thể được cả Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, một đồng minh của Washington, chấp nhận. Sự hiện diện của Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh tự thân cũng là một thành công đối với Thủ tướng Ấn Độ trong bối cảnh mối quan hệ căng thẳng giữa New Delhi và Bắc Kinh đã làm xáo trộn hoạt động của BRICS trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, cuộc gặp song phương giữa hai lãnh đạo không mang lại kết quả đáng kể. Cả hai đều mong muốn giảm bớt căng thẳng nhưng không đưa ra bất kỳ thông báo cụ thể nào. New Delhi cũng đã thành công trong việc làm chậm lại quá trình phi đô la hóa nhằm giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ trong thương mại giữa các nước, điều mà Bắc Kinh mong muốn thúc đẩy. Không có một quyết định cụ thể nào được đưa ra, không có đồng tiền chung hay hệ thống tiền kỹ thuật số, chỉ đơn giản là các cuộc thảo luận để đơn giản hóa các giao dịch trong tương lai. Một thành công khác của Ấn Độ được các phương tiện truyền thông cánh hữu thân cận với chính phủ nhấn mạnh là việc tuyên bố chung một lần nữa lên án mạnh mẽ các vụ tấn công khủng bố năm 2025 ở vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý, mà New Delhi quy trách nhiệm cho Pakistan. Islamabad, đồng minh thân cận với Bắc Kinh, đã chính thức nộp đơn xin gia nhập BRICS từ năm 2023, nhưng đến nay vẫn chưa đạt được mục tiêu này.
1: Căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục leo thang. Nhóm phiến quân Houthi ở Yemen được Iran hậu thuẫn hôm nay cho biết đã dùng thôn và tên lửa tấn công vào một căn cứ quân sự của Ả Rập Xê Út. Phát ngôn viên của lực lượng Houthi cho biết trên mạng xã hội X, xin trích, căn cứ Sharura bị tấn công vì là nơi chứa vũ khí và là trung tâm chỉ huy, phát đi các lệnh tấn công nhắm vào đất nước và người dân chúng tôi, hết lời dẫn. Trước đó, theo AFP, lực lượng phòng hộ dân sự của Ả Rập Xê Út cho biết hai người đã bị thương do một vật thể bay rơi xuống vùng Giza, cáo buộc Houthi chịu trách nhiệm. Những ngày vừa qua, các cuộc đụng độ đã gia tăng giữa nhóm Houthi do Iran yểm trợ và lực lượng của chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn. Hôm qua, lực lượng của chính phủ Yemen cho biết đã tấn công vào Houthi tại Mocha ở Hồng Hải, cũng như nhắm vào nhiều vị trí của nhóm phiến quân này ở các khu vực khác. Vụ việc xảy ra sau khi phe Houthi tuyên bố kiểm soát được một số đảo ở bờ biển Hồng Hải, đặc biệt là tại eo biển chiến lược Bab el-Mandeb, tuyến giao thông hàng hải quan trọng đến và đi qua kênh đào Suez. Điều này cũng đã khiến Ai Cập phải quan ngại. Từ Cairo, thông tín viên Alexandre Bouchanti tường trình.
4: La prise de l'île de Mayoun, située au point le plus étroit de Bab el-Mandeb, a déclenché la...
3: Đảo Mayoun nằm ở khu vực hẹp nhất tại eo biển Bab el-Mandeb bị Houthi chiếm, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo ở Ai Cập. Một ban xử lý khủng hoảng đã được thiết lập để theo dõi tình hình theo thời gian thực. Mối quan tâm lớn nhất của Ai Cập hiện nay là việc phiến quân Houthi chặn lối vào phía nam Biển Đỏ theo lệnh của Iran. Điều này sẽ làm tê liệt kênh đào Suez nằm ở lối vào phía bắc của Biển Đỏ. Kênh đào là một trong những nguồn thu chính của Ai Cập, lên tới 10 tỷ đô la vào năm 2023. Kênh đào Suez cũng là khu công nghiệp phụ thuộc vào nguyên vật liệu nhập khẩu từ châu Á, là một trong những cường quốc quân sự lớn nhất trong số các nước Ả Rập. Ai Cập bố trí lực lượng hải quân đáng kể ở Biển Đỏ.

0: với tàu sân bay trực thăng và tàu khu trục. Tuy nhiên, cho đến nay, Ai Cập không có kế hoạch can thiệp và vẫn chờ xem đồng minh Ả Rập Xê Út sẽ làm gì.
1: Cũng liên quan đến Trung Đông, nhật báo Mỹ Wall Street Journal cách đây 2 ngày cho biết nhiều thực thể Trung Quốc đã cung cấp cho Iran hình ảnh vệ tinh về một căn cứ ở Jordani cả trước và sau cuộc tấn công khiến 3 lính Mỹ thiệt mạng. Tiết lộ này có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump và Tập Cận Bình sắp tới. Chi Phương cho biết tiếp.
2: Các quan chức Mỹ xin ẩn danh được tờ Wall Street Journal trích dẫn đã không cho biết rõ tên các thực thể Trung Quốc có liên quan, cũng như không ám chỉ rằng Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm trực tiếp. Những quan chức này cho biết thêm rằng vấn đề này đã được họ nêu ra với phía Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh đã phủ nhận vai trò của các công ty có liên quan, đồng thời yêu cầu phía Mỹ cung cấp các bằng chứng. Cũng theo Wall Street Journal, Tổng thống Mỹ Donald Trump rất có thể sẽ đề cập đến chủ đề này khi tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9 tới. Hãng tin AFP nhắc lại là vào ngày 17 tháng 7, Iran đã tấn công bằng tên lửa vào căn cứ không quân Muafasanti ở Jordani, nơi đồng trú các lực lượng Mỹ, khiến 3 binh sĩ lục quân Mỹ thiệt mạng. Vào tháng 5 vừa qua, Tổng thống Trump cũng đã cảnh báo Bắc Kinh không bán vũ khí cho Iran, đồng thời thông báo trừng phạt 3 công ty vệ tinh Trung Quốc vì đã hỗ trợ các hoạt động quân sự của Iran.
1: Về tình hình chiến sự Ukraine, Điện Kremlin ngày hôm nay cho biết các cuộc đàm phán ba bên nhằm tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh có thể sẽ được nối lại vào tháng 10. Anh Vũ cho biết thêm.
3: Trước giới truyền thông Nga, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu, xin trích, chúng tôi không loại trừ khả năng như thế, nghĩa là chúng tôi không thể loại trừ khả năng trong tháng 10 tới đây. Tuyên bố này của Điện Kremlin được đưa ra vào lúc phía Ukraine và Hoa Kỳ trong những ngày gần đây liên tiếp đưa ra các tín hiệu nối lại đàm phán. Chính văn phòng Tổng thống Ukraine Kirill Budanov hôm qua bên lề một cuộc hội thảo ở Kiev phát biểu rằng Kiev đang chuẩn bị cho khả năng nối lại đàm phán ba bên. Trước đó một ngày vào hôm thứ Sáu, đặc sứ Mỹ Jared Kushner họp hội nghị qua video nhân diễn đàn Yalta European Strategy ở Kiev đã bày tỏ hy vọng có thể thông báo trong những tuần sắp tới những bước tiếp theo. Liên quan đến đề nghị của Tổng thống Volodymyr Zelensky, cho biết ông sẵn sàng gặp đồng cấp Nga Vladimir Putin tại hội nghị G20 ở Miami, Điện Kremlin đã có phản hồi, khẳng định cuộc gặp này nếu có sẽ chỉ diễn ra ở Moscow. Theo AFP, Hoa Kỳ đang khởi động lại các tiến trình ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine đã bị gián đoạn từ khi chiến tranh Trung Đông bùng phát. Trong hai ngày cuối tuần mùng 5 và mùng 6 tháng 9, hai đặc sứ của Tổng thống Trump lần lượt có các chuyến công du đến Moscow và Kiev nhằm đưa ra các đề xuất mới giải quyết cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine này đã kéo dài sang năm thứ năm.
1: Trong hai ngày 13 và 14 tháng 9, lãnh đạo nhiều nước châu Âu đến Rovaniemi, miền Bắc Phần Lan để dự thượng đỉnh về Bắc Cực. Đây là dịp để Liên hiệp châu Âu định hình lại chiến lược Bắc Cực, dự trù được công bố vào cuối năm nay trong bối cảnh Nga và Mỹ tăng cường hiện diện tại khu vực này.
2: Hội nghị thượng đỉnh có sự tham dự của Thủ tướng Đức Friedrich Merz, lãnh đạo Ba Lan và các nước vùng Baltic, các lãnh đạo cấp cao của châu Âu như Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và lãnh đạo Ngoại giao châu Âu Kaja Kallas cũng hiện diện. Theo bản dự thảo về tuyên bố chung của hội nghị được báo chí loan tin, các nước kêu gọi Liên hiệp châu Âu đảm nhận vai trò chiến lược và chủ động hơn tại khu vực Bắc Cực thuộc châu Âu, đồng thời cam kết các nguồn lực thích đáng, phù hợp với tình hình địa chính trị. Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo khẳng định rằng, xin trích, khu vực Bắc Cực đang trở thành một phần quan trọng đối với an ninh của châu Âu. Nếu như các thảo luận về Bắc Cực trước đây tập trung vào vấn đề biến đổi khí hậu, thì nay, do băng tan, các tuyến đường vận chuyển có thể được mở ra, giúp khai thác tài nguyên năng lượng dễ dàng hơn. Hiện Nga và Trung Quốc đang tranh giành ảnh hưởng tại khu vực này, với các đồn trú quân sự, hạm đội tàu phá băng, cũng như đội ngũ nghiên cứu khoa học, v.v. Theo trang Common Space, trước tình hình căng thẳng ở eo biển Hormuz cũng như biến đổi khí hậu, các tuyến đường biển phía Đông Bắc đang ngày càng được chú ý. Khoảng 40 triệu tấn hàng hóa có thể đi qua các tuyến hàng hải này, chủ yếu do Nga và Trung Quốc mở rộng. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố muốn sắp nhập vùng tự trị Kolen của Phần Lan hay là việc Trung Quốc cho tàu chở container đi qua tuyến đường ở Bắc Cực cũng đã khiến châu Âu phải cảnh tỉnh.
1: Còn tại Thụy Điển, hơn 6.000 phòng phiếu mở cửa tiếp người dân đến bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội và cấp vùng ngày hôm nay. Cuộc bầu cử được coi là một phép thử tại Thụy Điển. Liệu người dân có sẽ bầu cho phe cánh hữu liên minh với cực hữu, bảo thủ hay cánh tả phe đối lập với chính phủ mãn nhiệm? Cách nay vài tuần, khả năng các đảng cánh tả giành chiến thắng được dự đoán, dẫn trước đảng bảo thủ của thủ tướng mãn nhiệm liên minh cùng đảng cực hữu dân chủ Thụy Điển. Thế nhưng hiện không thể nói trước được điều gì. Từ Stockholm, thông tin viên Ostilia Ferrey cho biết thêm.
4: Các thăm dò mới nhất cho thấy một cuộc bầu cử rất xích sao, chỉ chưa đầy 3 điểm phần trăm chênh lệch giữa hai phe. Các cuộc tranh luận trên truyền hình cũng rất căng thẳng. Thủ tướng phe bảo thủ nói về một cuộc đua thực sự, trong khi mà Magdalena Andersson kêu gọi phải chọn giữa một chính phủ dân chủ xã hội và một chính phủ cánh hữu bị phe cực hữu dân chủ Thụy Điển thống trị. Cuộc bầu cử này quan trọng bởi người dân Thụy Điển sẽ quyết định hôm nay liệu phe cực hữu có thể lãnh đạo đất nước hay không, và đây là điều chưa có tiền lệ. Sau 4 năm ủng hộ chính phủ cánh hữu nhưng không tham gia vào đó, Đảng Dân Chủ Thụy Điển vốn có nguồn gốc từ các phong trào tân phát xít, lần này muốn chính thức bước chân vào chính phủ, nắm giữ các chức bộ trưởng. Đây là điều mà cánh hữu truyền thống của ông Christensen đã hứa hẹn bảo đảm cho họ nếu giành được chiến thắng. Trên các đường phố Stockholm, những dòng người xếp hàng đi bầu cử nối dài cho các phòng phiếu, dù hơn 3,5 triệu cử tri đã bỏ phiếu sớm, cao hơn so với năm 2022, có thể cảm nhận rõ tầm quan trọng của cuộc bầu cử, nhưng chưa thể nói trước được kết quả sẽ ra sao.
5: Ottilia Ferre, Stockholm, RFI.
1: Nhìn sang Hoa Kỳ, nhưng trong lĩnh vực công nghệ trí tuệ nhân tạo, giám đốc điều hành của tập đoàn Anthropic, ông Dario Amodei, hôm qua đã kêu gọi các công ty trí tuệ nhân tạo AI giảm tốc độ phát triển để có thêm thời gian ứng phó với những rủi ro có thể vượt khỏi tầm kiểm soát. Lời kêu gọi nhanh chóng nhận được sự đồng tình của Elon Musk và Sam Altman, hai đối thủ của ông Amodei trong lĩnh vực AI. Từ New York, thông tin viên Karin Nuten cho biết cụ thể.
6: Des réactions bien coordonnées, le patron d'Anthropic.
4: Những phản ứng khá đồng điệu. CEO của Anthropic, công ty phát triển cloud, đã kêu gọi làm chậm quá trình phát triển AI để đồng thời có thêm thời gian ứng phó với những rủi ro có thể vượt qua khỏi tầm kiểm soát. Vài giờ sau, Elon Musk, CEO của xAI, đăng trên mạng xã hội X của mình xin trích Dario Amodei có lý. Và ngay sau đó, Sam Altman, CEO của OpenAI cũng đồng tình. Đây là một sự đồng thuận khá hiếm thấy giữa những đối thủ cạnh tranh này, qua đó cho thấy mối lo ngại có cơ sở về những lỗ hổng của công nghệ AI. Chẳng hạn vào tháng 6 vừa qua, một số mô hình của OpenAI đã tự ý thoát khỏi môi trường thử nghiệm để tấn công một nền tảng AI khác. Ngày hôm qua, Anthropic thừa nhận rằng các phiến quân Houthi ở Yemen cũng đã sử dụng một trong những chatbot của công ty để tìm cách chế tạo tên lửa điều khiển từ xa. Ngoài ra, còn có mối lo rằng AI có thể giành quyền kiểm soát Internet, điều có khả năng gây ra thiệt hại lên tới hàng trăm tỷ đô la. Tuy nhiên, có lẽ điều mà các CEO đặc biệt muốn làm trong tuần này là trấn an công chúng, các cơ quan quản lý nhà nước và giới đầu tư. Dẫu vậy, mỗi lần họ tuyên bố kìm hãm hoặc làm chậm quá trình phát triển AI, trên thực tế chỉ làm vậy trong vài ngày trước khi tiếp tục tăng tốc mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
5: Karin Oton, New York, RFI.
1: Sau đây là các phần tin khác.
0: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
2: Chìm tàu ở Indonesia khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, hơn 130 người vẫn mất tích Cơ quan cứu hộ quốc gia Indonesia cho biết ngày hôm nay là chiếc tàu Virgo Transport 8 đi từ phía đông đảo Java đến phía nam đảo Borneo đã gặp nạn do thời tiết xấu. Với hơn 30 thủy thủ đoàn, tàu chở 243 hành khách và bị mất tín hiệu từ 2 giờ sáng theo giờ địa phương.
1: Hôm nay, chính quyền Litva đã đóng cửa sân bay Vilnius, điều động một chiến đấu cơ của NATO nhằm xác định một vật thể bay bị tình nghi là một thôn. Tuy nhiên, phi công của chiến đấu cơ đã xác nhận rằng vật thể bay là một đàn chim. Cảnh báo không lưu đã được dỡ bỏ và sân bay đã được mở lại sau 48 phút. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI trong phần 2 sắp đến. Mở đầu là một tạp chí Thế Giới Đó Đây, Thùy Dương phụ trách với chủ đề chính Nga tìm cách xóa bản sắc Ukraine trong trường học tại các vùng bị chiếm đóng. Tiếp đến là một tạp chí Thể Thao, hôm nay anh Vũ nói về khi các câu lạc bộ bóng đá châu Âu đua nhau vung tiền tái thiết lực lượng. Và sau cùng mời quý vị nghe lại một góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo nói về những bản nhạc kinh điển của Celine Dion nhân dịp diva nhạc pop tái ngộ khán giả ở Paris. Nhưng ngay sau đây như thường lệ, mời quý vị đến với một điểm tuần báo do Thủy My biên soạn.
7: Điểm tuần báo.
8: Kính thưa quý vị, chiến tranh Ukraine tiếp tục bế tắc khi mùa đông khắc nghiệt sắp tới. Tuy các đặc sứ của Mỹ nói rằng đã có bước tiến, phe chân túy châu Âu thì tỏ ra thỏa hiệp với Moscow. Đây là vấn đề được các tuần báo đề cập nhiều. Bên cạnh đó là kỷ niệm 25 năm các vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, chiến tranh Trung Đông tìm cách kiếm phương thức chống lão hóa và các biện pháp hỗ trợ phụ huynh ở Pháp.
1: Với tựa đề đầy mỉa mai, những con kiki của Putin, xã luận của tờ Le Point đã kích những chính khách châu Âu đòi hỏi chủ quyền đối với Brussels nhưng quỳ gối trước Moscow. Tại sao các đảng dân túy lại thỏa hiệp với Nga đến như vậy?
8: Tuần báo viết, đoàn tông đồ nô nức vào chầu bảo chúa Điện Kremlin, từ chủ tịch đảng AFP đến Marine Le Pen và Jean-Luc Mélenchon ở Pháp hay Matteo Salvini ở Ý, v.v. Các chư hầu tình nguyện này quả là đông đảo. Điều này chẳng có gì mới. Lịch sử vốn đầy rẫy những kẻ vỗ ngực xưng tên, nhưng sau đó lại sẵn sàng quỳ lụy trước các thế lực ngoại bang. Nhà sử học Mark Bloch từng gọi đó là những lớp vỏ bọc yêu nước. Có vẻ như công thức này vẫn còn hiệu nghiệm. Những ngày này, đảng AFP đang tự đắc sau chiến thắng bầu cử, nhưng đảng cực hữu đặc biệt hiếu chiến này lại là tôi tớ tận tụy của Putin khi ra sức cổ suý chính sách xoa dịu Nga và hệ quả tất yếu là bỏ rơi Ukraine. Le Point nhận xét, những người đó thường bắt nạt kẻ yếu nhưng lại khúm núm trước kẻ mạnh.
1: Ở Pháp cũng có những kẻ y hệt như vậy, chỉ khác nhau đôi chút về sắc thái. Dù sao thì đảng AFD tại Đức vẫn cực đoan hơn hẳn so với đảng Tập hợp Dân tộc EN. Thế nhưng cả hai đảng này đều coi Liên hiệp châu Âu là chuyên chế.
8: Nếu như AfD công khai bày tỏ mong muốn đưa nước Đức rời khỏi Liên hiệp châu Âu, thì đảng của bà Marine Le Pen không còn tính đến chuyện Brexit mà chuyển sang hướng đối đầu trực diện với các thể chế của khối. Đây cũng là con đường của ông Jean-Luc Mélenchon. Kể từ năm 2022 tới nay, cả đảng ENFI lẫn RN đều chưa từng bỏ phiếu cho bất kỳ một kế hoạch hỗ trợ nào cho Ukraine. Điều nghịch lý là các cuộc thăm dò dư luận đã cho thấy đa số người dân châu Âu, kể cả ở Pháp, đều ủng hộ Ukraine. Vậy thì tại sao họ lại quỵ lụy đến thế? Theo Le Bon, do có cùng sự thù ghét đối với nền dân chủ tự do, thứ mà ông chủ Điện Kremlin luôn bài xích, sự dung túng dành cho Putin về bản chất chính là một liên minh chính trị đánh bọc sườn vào nền dân chủ tự do. Có điều, họ sẽ phải cố nhắm mắt bịt tai chả điếc trước tất cả những gì đang diễn ra tại Nga, chẳng hạn xóa sạch khỏi ký ức vụ ám sát Alexei Navalny ngay trong tù. Họ đạo đức chả khi tự xưng là chống lại hệ thống nhưng lại coi thường số phận của các nhà bất đồng chính kiến Nga. Thái độ dung túng của các đảng này đối với một chế độ sát nhân khiến người ta rùng mình lo ngại cho cái ngày họ bước lên nắm quyền.
1: Triết gia Bernard-Henri Lévy trên Le Point Vivant, Witkoff và Kushner, Dupont và Dupont ở Moscow, trong khi các chính trị gia cực hữu châu Âu giống như những chú chó kiển ngoan ngoãn của Điện Kremlin, thì cặp bài trùng Witkoff và Kushner của Mỹ lại xuất hiện như hai gã hề vụng về, mang đến những ý tưởng hòa bình ngây thơ trước một Vladimir Putin luôn tỉnh táo và cứng rắn.
8: Tác giả dùng hình tượng hai thám tử hậu đậu là Dupont và Dupont trong truyện tranh Tintin để mô tả, theo Bernard-Henri Lévy, màn xiết ngoại giao của Steve Witkoff và Jared Kushner không làm quên đi thực tế là hòa bình thực sự cho Ukraine chưa thể có. Họ đến Moscow với sự vội vã của một nhà môi giới địa ốc trước một khách hàng lớn. Witkoff lắng nghe, tươi cười, tỏ ra hàm ân khi chủ nhà cho phép bước vào phòng, ghi nhận những đòi hỏi của khách và ra đi. Tại Kiev, ông ta mở cặp tài liệu nói lại với Zelensky và gọi đó là đàm phán. Chúng ta đã biết về ngoại giao đại bác, ngoại giao bí mật, ngoại giao đường dây nóng v.v. Và chợ đây là ngoại giao Peskin. Đây là nhân vật bưu tá trong phim hoạt hình Nga. Chỉ cần nhìn kích thước của bưu kiện là đủ biết tầm quan trọng. Cùng với Jared Kushner, Steve Witkoff không hề đàm phán mà chàng dựng việc đầu hàng. Nhưng hài hước nhất là chàng đồng ca xung quanh. Truyền hình bình luận, báo chí theo dõi chuyến bay, bữa trưa ở Kremlin thành một bước tiến, cái bắt tay thành dấu hiệu v.v. Những con chim bồ câu hòa bình vỗ cánh trên đầu những kẻ ngốc hữu dụng của Kremlin ở phương Tây, thực tế chẳng có gì xảy ra ở Moscow.
1: Theo ông Bernard-Henri Lévy, điều khẩn cấp là phải nhận ra các yếu tố sau. Thứ nhất, Putin đã thua cuộc, quân Nga sa lầy phải trả giá cho mọi bước tiến, là cái giá đáng sợ về mạng lính. Trong gần 5 năm qua chỉ chiếm thêm được 1% đất, liệu ông ta có đủ tư cách để đòi hỏi bất cứ điều gì chăng?
8: Thứ hai, Putin là một kẻ đang sợ hãi, sợ những cơn cận thần, sợ các nhà tài phiệt, sợ có kết cuộc như Saddam Hussein, sợ đồng minh Trung Quốc bỏ rơi bất cứ lúc nào, sợ những bà mẹ chiến sĩ không còn chịu đựng được sự vô liêm sỉ và chối trá. Ông chủ Kremlin phải thay đổi nhà nghỉ hàng đêm để tránh bị sát hại, có thực sự thách thức được châu Âu và Mỹ hay không? Thứ ba, các chiến binh Ukraine nơi tiền tuyến và Tổng tư lệnh Zelensky đã chiến đấu cực lực và hy sinh quá nhiều để có thể nhượng lại chỉ bằng một nét bút những lãnh thổ mà đồng đội đã ngã xuống. Đoạn kết bài viết khẳng định sẽ không có giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến Ukraine cho tới khi Nga bị đánh bại hoàn toàn trên chiến trường, tương tự như Đức năm 1945. Đàm phán trước khi Kremlin nhận ra thất bại quân sự là ngây thơ chính trị, trong khi chờ đợi mùa đông sẽ rất khắc nghiệt, cần giúp Ukraine trụ vững.
1: Tờ Le Monde cuối tuần nói về một mùa đông khó khăn sắp tới ở Ukraine do không đủ phương tiện phòng không, cơ sở hạ tầng Ukraine ngày càng nguy ngập trước các vụ oanh kích của Nga.
8: Vào lúc mùa hè sắp trôi qua, Ukraine chuẩn bị đối mặt với một mùa đông mà theo các chuyên gia sẽ buốt giá hơn hẳn năm ngoái. Các trạm biến điện, nhiệt điện, mạng lưới phân phối đang là mục tiêu ưu tiên của Moscow. Mùa đông năm ngoái, Nga oanh tạc dữ dội cộng với nhiệt độ âm 20 độ C khiến Ukraine bị cúp điện kéo dài. Chuyên gia Krikwa Rus lo ngại logic của Putin là hiếu chiến, nên nay không chỉ điện mà mạng lưới nước cũng bị tấn công. Bên cạnh đó, Moscow còn đánh vào toàn bộ chuỗi xuất khẩu ngũ cốc, từ kho trữ hàng đến phương tiện vận chuyển. Mấy tuần qua, nhiều kệ hàng siêu thị trống rỗng lần đầu kể từ đầu cuộc xâm lăng, khiến người Ukraine lo ngại sẽ thiếu thực phẩm trong những tháng tới. Trong bài xã luận sự dấn tới của Putin, Leonovanov nhấn mạnh đến cuộc chiến trên không tàn ác nhắm vào các thành phố, cơ sở hạ tầng thiết yếu cho thường dân, ngược hẳn với tốc độ chậm chạp ngoài mặt trận. Tổng thống Nga không hề rút được bài học thất bại ở Ukraine. Vấn đề là ai có thể làm ngưng lại cỗ máy chiến tranh bên trong chế độ Nga hay là bên ngoài?
7: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Trong khi đó, tại Nga, trường học bị biến thành bộ máy tẩy não trẻ em. Theo The Economist, giáo dục tuyên truyền kiểu Liên Xô đã quay lại tại các nhà trường trên cả nước Nga kể từ khi xâm lăng Ukraine, giáo dục ái quốc là bắt buộc, nhằm trong một chương trình nhồi sọ quy mô lớp trẻ. Ông Vladimir Putin gọi đây là mặt trận mới, đã được đưa vào các trường phổ thông và đại học kể từ ngày 1 tháng 9. Nội dung này cũng bắt đầu được triển khai tại các trường mẫu giáo.
8: Quyền tự chủ mà các trường học Nga từng có được sau khi Liên Xô sụp đổ, nay không còn nữa. Hàng tuần học sinh mọi lứa tuổi đều phải tham gia các buổi thảo luận về những điều quan trọng, khoảng 10% nội dung là quân sự. Giáo viên cấp 2 được yêu cầu phải liên hệ chiến tranh Ukraine với cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Ở cấp 3, họ phải quy trách nhiệm cho phương Tây qua việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Các binh sĩ đến thăm trường chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu và hướng dẫn cách điều khiển drone. Các cơ quan truyền thông độc lập của Nga cho biết phần lớn học sinh cảm thấy chán nản. Những nỗ lực khôi phục nhồi nhét tư tưởng kiểu Liên Xô kéo theo sự trở lại của những thói quen thời đó như tìm cách né tránh và ngấm ngầm chống đối. Học sinh thấy rằng việc nói dối và giả vờ là một chuẩn mực được xã hội chấp nhận. Một chuyên gia tâm lý cho rằng các chương trình nhồi sọ này không đứng vững do chế độ thiếu một hệ tư tưởng nhất quán. Khác với tổ chức Komsomol, tức Đoàn Thanh niên Cộng sản trước đây, phong trào thiếu niên tiền phong thành lập năm 2022 không mang lại cơ hội thăng tiến xã hội. Một môn học mới sẽ được đưa vào giảng dạy từ đầu năm tới, bao gồm cả việc tuyên truyền về các anh hùng trong chiến dịch quân sự đặc biệt, chương trình lịch sử dựa trên một cuốn sách giáo khoa đầy rẫy sai sót cho một trợ lý của Putin biên soạn, nói rằng Ukraine là một quốc gia nhân tạo.
1: Trong lĩnh vực sức khỏe, hồ sơ của Lo Nouvelles nói về ám ảnh trường thọ, thách thức cái chết là một giấc mơ xưa cũ, nhưng ngày nay tầm vóc đã khác hẳn, càng mạnh mẽ hơn với những tiến bộ khoa học ngoạn mục và tiền bạc của các nhà triệu phú sẵn sàng làm mọi thứ để tận dụng khối tài sản của mình vĩnh cửu.
8: Tần Thủy Hoàng không muốn chết nên đã tài trợ cho những đoàn thám hiểm đi tìm bí mật trường sinh bất tử, bốn loại thần tửu có loại mật ong và thủy ngân, nhưng chính thần dược này đã giết chết ông vào tuổi 49. Putin từng nói với Tập Cận Bình là giờ đây 70 tuổi vẫn còn trẻ. Chủ tịch Trung Quốc đáp lời là có thể liên tục ghép tạng để trẻ mãi. Không chỉ các nhà độc tài muốn sống lâu, nên thị trường các sản phẩm chống lão hóa phát triển mạnh, nhất là tại Hoa Kỳ. Nhiều tỷ phú đầu tư những số tiền lớn để tìm liệu pháp làm chậm lại quá trình lão hóa, trong đó có Jeff Bezos, Sam Altman, Mark Zuckerberg, v.v. Một chuyên gia xã hội học nhận xét thường là những người đàn ông da trắng ở giai cấp cao có thu nhập lớn muốn tiếp tục sống lâu, tuy vậy chính người nghèo mới bị lão hóa nhanh nhất.
1: Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Kết thúc thượng đỉnh nhóm BRICS, Thủ tướng Ấn Độ cảnh báo căng thẳng địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng đe dọa ổn định toàn cầu. Sau khi chiếm các vị trí chiến lược ở Hồng Hải, Houthi tấn công căn cứ quân sự của Ả Rập Xê Út. Họp thượng đỉnh Bắc Cực, Liên hiệp châu Âu muốn định hình lại chiến lược đối phó với những thách thức địa chính trị từ Nga, Mỹ và Trung Quốc. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe lại tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương thực hiện và đã được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
9: Nga tìm cách xóa bản sắc Ukraine trong trường học tại các vùng chiếm đóng. Tập trận chung nhưng lòng tin của Hàn và Nhật với Mỹ bị Donald Trump làm xói mòn. Liên hiệp châu Âu tìm cách củng cố ảnh hưởng tại Greenland trước tham vọng sáp nhập của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cầu mới nối Nga và Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng là bên hưởng lợi chính. Tại châu Phi, Trung Quốc dùng năng lượng xanh thách thức ưu thế dầu mỏ của Mỹ. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tại Ukraine, khoảng 3 triệu học sinh đã trở lại trường học từ ngày 1 tháng 9 trong điều kiện chiến tranh. Trên khắp cả nước, giờ học thường bị rút ngắn hoặc gián đoạn do các cảnh báo không kích hoặc các cuộc oanh tạc của Nga. Tại những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, nơi ước tính có khoảng 1,6 triệu trẻ em, thì chính quyền do Nga kiểm soát đang tìm mọi cách để xóa bỏ bản sắc Ukraine của các em học sinh. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Schatz ngày 9 tháng 9 gửi về bài tường trình.
10: Les vidéos circulent depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux russes dans des écoles.
1: Những video được lan truyền trên các mạng xã hội tại Nga trong nhiều ngày qua cho thấy là tại các trường học ở những vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga chiếm đóng trái phép, có những binh sĩ mang những chồng sách giáo khoa ra khỏi trường, họ thu giữ rồi tiêu hủy các cuốn sách giáo khoa của Ukraine. Kể từ ngày 1 tháng 9, những bộ sách lịch sử mới do Bộ Giáo dục Nga biên soạn đã được phân phát. Trong những cuốn sách mới này, Moscow viết lại lịch sử của các vùng Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson theo cách diễn giải của Nga. Bộ Giáo dục Nga trình bày một lịch sử thống nhất của nước Nga, một cách kể lại lịch sử nhằm làm xóa nhòa khát vọng độc lập của các dân tộc từng chịu sự thống trị của Nga. Việc học các nội dung này là bắt buộc đối với học sinh trung học tại các vùng lãnh thổ của Ukraine bị Nga chiếm đóng. Chiến lược giáo dục lại kiểu như vậy đã bị Kiev lên án. Chính quyền Ukraine cho rằng Nga tìm cách tuyên truyền và lôi kéo trẻ em Ukraine ngay từ độ tuổi nhỏ nhất bằng cách viết lại chương trình học, sau đó buộc các em tham gia những nhóm ngoại khóa gọi là ái quốc nhằm từng bước khuyến khích các em gia nhập quân đội Nga và cầm vũ khí chống lại đất nước mình.
10: Emmanuel Schatz, Kiev, RFI.
9: Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản hôm 7 tháng 9 bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài 5 ngày đến ngày 11 tháng 9 tại căn cứ không quân Yokota của Nhật Bản. Theo Seoul, đây là các cuộc tập trận nhằm đáp trả những mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo từ Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, sự đoàn kết bề ngoài này dường như khó che giấu được các bất đồng. Hai tuần trước, vào ngày 19 tháng 8, Washington đã rút ngắn cuộc tập trận chung với Hàn Quốc, một động thái nhằm chia tay hòa giải với Bắc Triều Tiên. Điều này rõ ràng làm suy giảm lòng tin của các đồng minh châu Á đối với Mỹ. Trên đài AFP, Philip Golub, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Mỹ ở Paris, phân tích.
11: La question nord-coréenne, des capacités nucléaires nord-coréennes.
12: Vấn đề năng lực hạt nhân của Bắc Triều Tiên rõ ràng vẫn là một vấn đề thường trực đối với Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong khi đó, chính sách của Hoa Kỳ dưới thời Trump lại khó đoán định. Không ai biết chính xác Tổng thống Mỹ có thể quyết định điều gì trong trường hợp xảy ra xung đột. Không phải là một cuộc xung đột sắp xảy ra, nhưng nguy cơ xung đột vẫn tồn tại. Các đồng minh của Mỹ trong khu vực đang cố gắng tranh thủ sự hỗ trợ có thể có từ quân đội Mỹ, nhưng rốt cuộc, uy tín của những cam kết từ phía Hoa Kỳ trong khu vực đang bị xói mòn, và đồng thời, năng lực thực tế của Mỹ cũng đang suy giảm do cuộc chiến tại Iran. Chúng ta đang ở trong một tình thế mà mọi thứ ngày càng trở nên bất định.
9: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào hôm thứ Hai 7 tháng 9 đã kết thúc chuyến thăm của Ireland kéo dài 2 ngày cùng với thủ hiến của Ireland Jens Frederik Jensen và thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Vùng lãnh thổ Bắc Cực này vẫn nằm trong tầm ngắm của Nhà Trắng. Ông Donald Trump từng nhiều lần đòi sáp nhập của Ireland vào Mỹ, thậm chí không loại trừ việc sử dụng vũ lực. Đối với Liên hiệp châu Âu, việc thể hiện tình đoàn kết với Ireland và Đan Mạch là cấp thiết. Vì vậy, Liên Âu đang tiến hành một chiến dịch nhằm tranh thủ thiện cảm của người dân Ireland. Trong chuyến đi lần này, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen công bố khoản tài trợ 200 triệu euro từ các quỹ của châu Âu dành cho Ireland. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé cho biết thêm.
13: Dès cette année et l'an prochain, l'Union financera d'abord des connexions Internet haut débit sur l'ensemble du Groenland.
14: Trước hết, Liên hiệp châu Âu sẽ tài trợ ngay từ năm nay và cả trong năm tới việc kết nối Internet băng thông rộng trên toàn Groenland với cả cơ sở hạ tầng trên mặt đất và kết nối vệ tinh. Đây không phải là điều vô cớ. Mục tiêu rõ ràng là cho người dân Groenland thấy rằng Liên Âu có thể giúp cải thiện cuộc sống hàng ngày của họ. Hạng mục thứ hai cũng đáp ứng như mối quan tâm của xã hội Greenland, đó là phát triển năng lượng sạch. Đối với châu Âu, mục tiêu là chứng minh rằng mối quan hệ với Đan Mạch mang lại lợi ích cho vùng lãnh thổ này, đặc biệt thông qua sự hiện diện thường xuyên hơn của Liên hiệp châu Âu, dù họ mới chỉ mở văn phòng đại diện tại Greenland từ năm 2024. Đối lại, điều này cũng đi kèm với một mục tiêu được công khai rõ ràng, đó là mong muốn của châu Âu một ngày nào đó được khai thác nguồn khoáng sản nằm dưới lòng đất Greenland, cũng chính là những nguồn tài nguyên đang khiến Mỹ thèm khát. Để làm được điều đó, dường như châu Âu đã hiểu rằng họ cần sự ủng hộ của người dân Greenland. Đây là một ưu tiên căn bản đối với tham vọng địa chính trị của Liên hiệp châu Âu, đặc biệt tại vùng Bắc Cực, sau thất bại gần đây của phe ủng hộ gia nhập Liên hiệp châu Âu trong cuộc trưng cầu dân ý ở Iceland.
13: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
9: Ngày 7 tháng 9, cây cầu đường bộ đầu tiên giữa Nga và Bắc Triều Tiên cuối cùng đã được khánh thành. Công trình này thay thế cho một tuyến đường sắt cũ được xây dựng từ cuối những năm 1950, cho đến nay là tuyến đường duy nhất từng tồn tại nối Nga và Bắc Triều Tiên. Cây cầu mới được kỳ vọng là sẽ tạo thuận lợi cho giao thương giữa hai nước. Trên đài RFI, ông Martin Williams, chuyên gia về Bắc Triều Tiên cho biết bên được hưởng lợi chính có lẽ là Bình Nhưỡng.
12: Nga cung cấp cho Bắc Triều Tiên nhiều mặt hàng tiêu dùng, nguyên liệu. Nhìn chung, Nga hỗ trợ cho nền kinh tế Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, không rõ quy mô trao đổi thương mại giữa hai nước là bao nhiêu về khối lượng. Bắc Triều Tiên rất kín tiếng, họ không cung cấp những thông tin kiểu này. Nhưng từ Bình Nhưỡng có những lời kể cho thấy ngày càng có nhiều sản phẩm của Nga xuất hiện trong các siêu thị. Bắc Triều Tiên đang phần nào chịu sức ép phải cải thiện điều kiện sống của người dân. Có thêm nhiều sản phẩm nước ngoài, những sản phẩm có chất lượng tốt hơn. Điều đó có thể góp phần củng cố cảm nhận rằng cuộc sống trong nước đang được cải thiện. Do đó, cây cầu mới này là công trình thiết yếu đối với phần lớn hoạt động trao đổi thương mại, mà hiện nay chủ yếu là hàng hóa từ Nga sang Bắc Triều Tiên.
9: Với khẩu hiệu khoan nữa đi cưng, Tổng thống Donald Trump hứa hẹn Mỹ ngày càng khai thác thêm nhiều dầu mỏ. Thế nhưng tại châu Phi, giá nhiên liệu tăng cao cùng với làn sóng công nghệ năng lượng mặt trời giá rẻ từ Trung Quốc có thể làm thay đổi cục diện thị trường năng lượng. Nói cách khác, tại châu Phi, cuộc cạnh tranh năng lượng diễn ra trên mặt trận giá cả. Và trong cuộc đấu này, dầu mỏ có nguy cơ mất dần lợi thế trước các công nghệ của Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Podest cho biết thêm.
15: Công suất điện mặt trời tại châu Phi đã tăng vọt 54% trong năm 2025, với thêm 4,5 gigawatt. Đà tăng này phần lớn có được là nhờ giá pin điện mặt trời và ắc quy điện do Trung Quốc sản xuất đã giảm. Đối với các quốc gia tại châu Phi thì bài toán rất đơn giản, đó là giảm lệ thuộc vào dầu mỏ nhập khẩu và bảo đảm nguồn điện. Chính nguồn cung từ Trung Quốc đang khiến quá trình chuyển đổi ấy trở nên khả thi về mặt tài chính. Tại Nigeria, nơi mà lưới điện chỉ cung cấp điện khoảng 7 giờ đồng hồ mỗi ngày, có tới 22 triệu máy phát điện chạy bằng dầu diesel hoặc xăng đang được sử dụng, thì chi phí lên tới 12 tỷ đô la mỗi năm. Trước khoản chi khổng lồ nói trên, điện mặt trời của Trung Quốc trở thành một giải pháp thay thế vừa mang tính kinh tế vừa thân thiện với môi trường. Nhưng Bắc Kinh không chỉ dừng lại ở việc xuất khẩu các thiết bị. Trung Quốc còn tài trợ và xây dựng các đập thủy điện, các trại điện gió và các nhà máy điện mặt trời từ Ai Cập đến Nam Phi. Tại Maroc, Bắc Kinh đã đầu tư vào các nhà máy sản xuất bình ắc quy dành cho ô tô điện. Nghịch lý đối với Washington là Tổng thống Donald Trump muốn gia tăng lượng sản xuất dầu mỏ, trong khi đó thì Trung Quốc lại cung cấp cho châu Phi những công nghệ và cơ sở hạ tầng giúp cho các quốc gia này giảm tiêu thụ dầu. Về lâu dài, điều đó có thể dẫn tới nguy cơ dư thừa các nguồn cung cấp về dầu và khiến giá dầu sụt giảm.
16: Claire Broders de Pékin, RFI.
1: Quý vị vừa nghe xong tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương thực hiện. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Thể thao. Hôm nay anh Vũ nói về chủ đề khi các câu lạc bộ bóng đá châu Âu đua nhau vung tiền tái thiết lực lượng.
17: Tạp chí Thể thao.
3: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, thị trường chuyển nhượng cầu thủ mùa hè 2026 đã khép lại với những con số kỷ lục trước khi bóng đá châu Âu bước vào mùa giải mới. Hơn 100 triệu euro cho một cầu thủ, hơn 400 triệu euro cho một mùa mua sắm. Thậm chí có câu lạc bộ sẵn sàng chi hơn nửa tỷ euro để thay máu đội hình. Những con số từng khiến người hâm mộ sửng sốt giờ đây dường như đã trở thành một phần quen thuộc của bóng đá đỉnh cao ở châu Âu. Nhưng điều gì đang ở phía sau cuộc đua tiền bạc này? Vì sao các câu lạc bộ giàu có ngày càng mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng? Họ đang mua những ngôi sao để cạnh tranh danh hiệu, củng cố chiều sâu đội hình hay đặt cược vào tương lai? Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng bàn về mùa chuyển nhượng đặc biệt sôi động của bóng đá châu Âu với sự tham gia của chuyên gia bóng đá Trần Văn Mụi. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mụi. Nếu nhìn lại quá khứ thì từ Figo, Zidane, Ronaldo cho đến Neymar, những thương vụ chuyển nhượng từng được xem là không tưởng nay dường như đã trở nên bình thường. Và mùa hè năm nay, hàng loạt thương vụ tiếp tục vượt ngưỡng 100 triệu euro. Điều gì đang khiến giá cầu thủ ngày càng đẩy lên cao và liệu chúng ta đang chứng kiến một mặt bằng giá mới của bóng đá châu Âu?
18: Trước đây đó, cái chuyển nhượng mà gọi là đình đám nhất của năm 2000 là Luis Figo chuyển từ Barcelona về Real Madrid với cái giá chỉ có 62 triệu thôi. Nhưng lúc đó đã là một con số khủng khiếp. Rồi một năm sau thì Zidane từ Juventus đi về Real Madrid với cái giá là 77,5 triệu.
3: Triệu euro đấy.
18: Đến khi mà năm 2009 thì Cristiano Ronaldo đã là chuyển từ Manchester United đi về Real giá 94 triệu. Rồi năm 2013 thì Gareth Bale từ Tottenham về Real giá 100 triệu. Rồi năm 2016 thì Paul Pogba đó từ Juventus về Manchester United giá 105 triệu. Nhưng mà đỉnh đám nhất có lẽ là 2017 đó, khi mà Neymar chuyển từ Barcelona sang Paris Saint-Germain với cái giá là 222 triệu, tức là 200 triệu bảng. Thì nó trở thành là những cái kỷ lục được ghi nhận trong cái thị trường chuyển nhượng cho đến giờ phút này. Kylian Mbappé từ Monaco cũng về Paris Saint-Germain của năm 2017 với giá 180 triệu. Mùa giải này Enzo Fernandez là cầu thủ của Argentina đó, chuyển từ Chelsea về Manchester City với giá là 145,8 triệu. Rồi Morgan Rose từ Aston Villa chuyển về Chelsea với giá là 137 triệu. Rồi Elliot Anderson chuyển từ Nottingham Forest về Manchester City với giá là 135 triệu.
3: Yeah.
18: Hay là Jan Diomande từ Leipzig về Real Madrid giá 125 triệu. Hay là Bradley Barcola từ Paris Saint-Germain chuyển về Liverpool cũng phải trả 125 triệu. Thì thị trường chuyển nhượng của cái mùa 2025-2026 nó nóng bỏng, sôi động và quả thật là nó khiến các câu lạc bộ hàng đầu, nghĩa là không ngại tốn kém, rất chịu chơi và nâng cái giá trị lên.
3: Vâng, điều đáng chú ý là cuộc chơi không còn chỉ nằm ở một vài ông lớn. Ngày càng nhiều câu lạc bộ sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu euro để tái thiết đội hình. Và trong bóng đá đỉnh cao hiện nay, muốn cạnh tranh ở nhóm đầu các câu lạc bộ gần như không thể đứng ngoài cuộc đua tiền bạc này.
18: Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, Arsenal, Barcelona, Chelsea, Bayern Munich, Liverpool, Manchester City và kể cả Tottenham đã nằm trong 10 câu lạc bộ đứng đầu ở trên cái bảng xếp hạng của cái thị trường chuyển nhượng. Và họ đã đầu tư với một cái kỷ lục, ví dụ như là Manchester City đã dám bỏ ra đến 526 triệu để mà thay máu. Rồi cái câu lạc bộ Chelsea với một sự thất bại của cái mùa rồi thì bây giờ đã bỏ ra đến hơn 400 triệu để đầu tư cho câu lạc bộ của mình. Thì nó là một cái việc mà có lẽ chưa có bao giờ các câu lạc bộ phải bỏ ra tốn rất là nhiều tiền để mà thay máu như vậy. Tất nhiên là có đến thì cũng có đi. Trong đó đó thì có lẽ cái kỷ lục nó nằm về cái câu lạc bộ Liverpool, khi là họ bỏ ra, tức là giữa cái đến và đi đó, phải chi đến cái khoản bù lỗ và đó là 238 triệu. Và ở cái chiều ngược lại đó, thì Paris Saint-Germain lại để cho các cầu thủ mình đi đó tạo được cái nguồn thu là 334 triệu euro, trong khi là mua sắm lại thì chỉ tốn có 152 triệu. Như vậy tức là còn lại đến 182 triệu. Có đầu tư chiều sâu để thay máu, để củng cố đội hình và để nâng chất lượng. Điều đó nó rất là rõ ở Premier League, khi mà những câu lạc bộ như Chelsea có giá trị trên thị trường chuyển nhượng là bạc tỷ mà chỉ về hạng 10 trong cái Premier League vừa rồi và không có mặt ở trong cái Champions League của cái mùa này. Hay là Tottenham lại ngấp nghé ở cái cửa xuống hạng khi họ về hạng thứ 17 ở Premier League, mặc dù rằng câu lạc bộ này nằm hạng thứ 10 trên cái bảng xếp hạng.
3: Vậy việc mạnh tay mua sắm thực sự có phải là một cuộc đua tranh về tiền bạc hay đã trở thành nhu cầu bắt buộc để các câu lạc bộ có đủ chiều sâu và duy trì sức cạnh tranh trên nhiều đấu trường? Ở đó các cuộc cạnh tranh đang trở nên ngày càng khốc liệt.
18: Có hai vấn đề mà chúng ta cần nói ở đây. Cái thứ nhất là việc các câu lạc bộ cần phải đầu tư chiều sâu. Lý do của nó là vì Champions League thi đấu nhiều trận đấu hơn, họ cũng gặp những đối thủ khác nhau. Nếu không có một cái đội hình có chiều sâu thì rõ ràng không thể chơi một cái chặng đường dài. Trong cái giải nội địa mà năm cái giải lớn của châu Âu đó, từ Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga cho đến Ligue 1, cũng có những cái trận đấu căng thẳng, cái trận đối đầu rất quyết liệt. Mà cái việc mà chúng ta nói như ở Premier League, nếu tuột ra khỏi 6 hạng đầu thì cái cửa để mà có thể chơi được ở các cái giải châu Âu rất khó. Vì vậy cho nên cái chuyện mà thay máu là cũng cần thiết để củng cố đội hình.
17: Quý khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao.
3: Có một xu hướng rất rõ là mùa chuyển nhượng năm nay là các câu lạc bộ lớn sẵn sàng trả cao hơn giá trị hiện tại để sở hữu những cầu thủ mới 18-19 tuổi. Phải chăng họ đang muốn đầu tư cho tương lai?
18: Đối với Premier League chẳng hạn, Manchester City đã bỏ ra một số tiền rất là nhiều. Enzo Fernandez từ Chelsea đi về, Manchester City phải trả 145 triệu, hay là Elliot Anderson từ Nottingham Forest phải trả 135 triệu, trong khi giá trị của cầu thủ này chỉ là 110 triệu, nhưng mà phải trả nhiều hơn để có thể có được cầu thủ này. Hay là cầu thủ Ayub Buadi từ Lille, đây là cầu thủ Maroc mà chơi cái vị trí là tiền vệ phòng ngự đó, giá chỉ có 80 triệu thôi, nhưng mà muốn cầu thủ 18 tuổi này Manchester City là phải trả cho Lille và 95 triệu. Thì đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái thứ hai nữa là như chúng ta đã nói, đầu tư trẻ nó trở thành là một trong những cái vấn đề. Ở Barcelona, hai cầu thủ mà chúng ta nói là hiện nay là đang là ngôi sao của họ đó, ở cái hàng tấn công là Lamine Yamal. Cầu thủ này có giá trị trên thị trường chuyển nhượng đến 220 triệu, đứng đầu bảng xếp hạng, mới 19 tuổi thôi. Hay là trước đây đó thì là cầu thủ Chelsea như cầu thủ Brazil là Estevio đó, mới 19 tuổi thôi. Thì như vậy tức là danh sách các cầu thủ trẻ mà có giá trị luôn được các câu lạc bộ hàng đầu họ chú ý. Các cầu thủ mà bây giờ mới có 16 tuổi cũng đang được đầu tư, thí dụ như là Mark Dalman mới có 16 tuổi thôi, cũng được Arsenal coi như là đưa vào cái đội hình thi đấu. Chuyện đầu tư các cầu thủ trẻ nó đã trở thành là một trong những vấn đề mà được các câu lạc bộ hàng đầu cũng như là những cái trung tâm đào tạo, người ta sẵn sàng đi tìm kiếm những cầu thủ trẻ để có thể đầu tư, và chính các câu lạc bộ này cũng sẵn sàng bỏ tiền ra. Mà chúng ta cũng có thể có một cái sự ngạc nhiên, chẳng hạn như là một cái thủ môn mới có 18 tuổi mà trị giá trên thị trường chuyển nhượng có 4 triệu thôi mà được Liverpool bỏ ra đến 33 triệu để đưa về cho đội hình chính của mình là Luca Brugman, thủ môn trẻ nằm trong đội hình U19 của Bỉ.
3: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Nhưng rõ ràng cuộc đua này cũng đặt ra một câu hỏi, liệu những khoản tiền khổng lồ có thực sự bảo đảm thành công cho các đội? Bởi vì trên sân cỏ, một đội hình đắt giá vẫn phải được biến thành một tập thể hiệu quả và danh hiệu. Đó mới là bài toán khó nhất sau mỗi mùa chuyển nhượng.
19: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
1: Quý vị vừa nghe xong một tạp chí thể thao của anh Vũ. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo nói về những bản nhạc kinh điển của Celine Dion nhân dịp diva nhạc pop tái ngộ khán giả ở Paris. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
17: Góc vườn âm nhạc.
20: Alors cette année, je vais avoir la chance d'aller vous voir et de chanter pour vous à Paris au mois de septembre.
21: Cuối tuần này, Celine Dion khai mạc đợt biểu diễn trên sân khấu Plenitude Arena, đánh dấu ngày diva nhạc pop người Canada tái ngộ khán giả Paris sau nhiều năm vắng bóng. Đây là dịp để chúng ta nghe lại trong chương trình Góc vườn âm nhạc RFI những tình khúc gắn liền với tên tuổi của Celine Dion, trong đó có nhiều bài hát từng được đặt thêm lời Việt. Tính tổng cộng, ban tổ chức đã lên lịch 26 buổi biểu diễn tại Paris kể từ hôm nay 12 tháng 9 cho đến mùa xuân năm tới. Có thể nói là giới hâm mộ đã chờ đợi sự kiện này từ khá lâu, cho nên rất nhiều fan từ khắp nơi cùng tề tựu về Paris nhân dịp này.

Celine Dion là một trong ba diva nhạc pop có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới, cùng với Whitney Houston và Mariah Carey, tiếp nối con đường của Aretha Franklin và Barbara Streisand. Trong vòng hơn 40 năm sự nghiệp, Celine đã giành được 5 giải Grammy, trong đó có giải bản thu âm xuất sắc nhất dành cho nhạc phẩm My Heart Will Go On, ca khúc chủ đề của bộ phim Titanic.

Thời kỳ huy hoàng nhất của Celine Dion là vào giữa thập niên 1990. Trong giai đoạn này, diva nhạc pop đã liên tục lập kỷ lục số bán với các album tiếng Anh, chinh phục thị trường quốc tế. Trong số các album bán chạy nhất của Celine Dion có 32 triệu bản của tập nhạc Falling Into You, phát hành cách đây vừa đúng 3 thập niên, cũng như 31 triệu bản của Let's Talk About Love được bán trên toàn thế giới. Hầu hết các đĩa đơn trích từ hai album này đều được xem như là bản kiệt tác nhạc pop. Đằng sau Celine Dion là một nhóm sáng tác hùng hậu, chuyên nghiệp hàng đầu như Jean Warren, Jim Steinman hay David Foster đưa tên tuổi của Celine lên đỉnh cao danh vọng toàn.

Album Falling Into You đã đem về cho Celine Dion hai giải Grammy solo đầu tiên dành cho album hay nhất trong năm 1997. Trong số những bản nhạc làm nên tên tuổi của Celine, trước hết phải kể đến The Power of Love, mãnh lực tình yêu, đánh dấu bước ngoặt lớn đầu tiên với địa đơn quán quân bảng xếp hạng Billboard. Giai điệu này mở ra một loạt bản hit đình đám khác như To Love You More, The Reason, Immortality hát với nhóm Bee Gees và nhất là All By Myself. Đoạn ngân dài ở phần giữa bài hát thường khiến cho người nghe phải rùng mình nổi da gà.

Ngoài chất giọng nữ cao, trữ tình đầy kịch tính, Celine còn chuyên luyện giọng để nắm vững kỹ thuật cao về thanh nhạc. Do vậy, đa số các ca khúc của Celine thường nổi tiếng là khó hát và được xem là thước đo trong nhiều cuộc thi hát truyền hình đối với nhiều nghệ sĩ tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Mỗi lần cất tiếng hát, chất giọng của Celine Dion thường vang xa, vút bay nhờ nội lực tràn đầy. Nhưng quan trọng hơn nữa là giọng ca này giàu cảm xúc, biết dựa vào lời ca, tận dụng lối hòa âm đa tầng, nét tinh tế trong cấu trúc để tạo điểm nhấn riêng cho từng tiết tấu cũng như trong khúc thức. Mỗi lần Celine thả hồn vào phiên khúc, người hâm mộ lại chợt nghe tâm hồn sao xuyến rạo rực, âm thanh tiềm tàng mãnh lực, sóng dâng kỷ niệm, ngập tràn ký ức.

0: Thưa quý vị, một góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Kết thúc thượng đỉnh nhóm BRICS, Thủ tướng Ấn Độ cảnh báo căng thẳng địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng đe dọa sự ổn định toàn cầu. Sau khi chiếm các vị trí chiến lược ở Hồng Hải, phe Houthi tấn công căn cứ quân sự của Ả Rập Xê Út. Họp thượng đỉnh Bắc Cực, Liên hiệp châu Âu muốn định hình lại chiến lược đối phó với những thách thức địa chính trị từ Nga, Mỹ và Trung Quốc. Trong chương trình ngày mai thứ Hai 14 tháng 9 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp đến là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, với chủ đề Tự đóng tàu hộ vệ săn ngầm, nỗ lực của Việt Nam để bớt phụ thuộc vào nước ngoài, Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên gia về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales, Canberra, Úc. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ thực hiện nói về chủ đề khi các câu lạc bộ bóng đá châu Âu đua nhau vung tiền tái thiết lực lượng. Kỹ thuật âm thanh hôm nay do Clara phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ. Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Chi Phương cùng Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2026. Kết thúc thượng đỉnh nhóm BRICS, Thủ tướng Ấn Độ cảnh báo căng thẳng địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng đe dọa ổn định toàn cầu. Sau khi chiếm các vị trí chiến lược ở Biển Đỏ, phe Houthi tấn công căn cứ quân sự của Ả Rập Xê Út. Họp thượng đỉnh Bắc Cực, Liên hiệp châu Âu muốn định hình lại chiến lược đối phó với những thách thức địa chính trị từ Nga, Mỹ và Trung Quốc. Thưa quý vị, hôm nay Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu tại cuộc họp BRICS cảnh báo rằng căng thẳng địa chính trị gia tăng, gián đoạn chuỗi cung ứng đang ngày càng ảnh hưởng đến người dân trên toàn thế giới. Chi Phương cho biết tiếp.
1: Phát biểu trong ngày họp thứ hai và cũng là ngày cuối cùng của thượng đỉnh nhóm BRICS diễn ra tại New Delhi, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi còn cảnh báo rằng việc vũ khí hóa công nghệ và các loại khoáng sản thiết yếu có thể cản BRICS diễn ra tại New Delhi. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi còn cảnh báo rằng việc vũ khí hóa công nghệ và các loại khoáng sản thiết yếu có thể cản trở sự phát triển toàn cầu và thịnh vượng chung.

0: thành viên mới, đã bày tỏ quan ngại về cuộc khủng hoảng ở Trung Đông và Sudan, đồng thời kêu gọi giải quyết các tranh chấp thông qua đối thoại và ngoại giao. Khối này tuyên bố ủng hộ một trật tự thế giới đa cực, thúc đẩy cải tổ các định chế quốc tế. Các nhà lãnh đạo nhóm BRICS cũng phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương, các rào cản thương mại, đồng thời khuyến khích sử dụng đồng nội tệ trong giao dịch, tăng cường hệ thống thanh toán xuyên biên giới và hợp tác trong các lĩnh vực như an ninh lương thực, năng lượng, trí tuệ nhân tạo và khí hậu.
1: Việc các nước thành viên với những lợi ích khác biệt đạt được một đồng thuận để ra thông cáo chung là một bước đột phá quan trọng. Đây cũng xem như là một thành công ngoại giao đáng kể cho chính phủ Thủ tướng Narendra Modi, theo như ghi nhận của đặc phái viên đại RFI Nicola Rocca tại New Delhi.
2: Oui, Gaëtan, une déclaration sans aucune mention de la guerre qui ravage le Moyen-Orient et l'économie mondiale aurait affiché au grand jour les divisions entre les pays des BRICS.
3: Một tuyên bố không đề cập đến cuộc chiến đang tàn phá Trung Đông và nền kinh tế toàn cầu sẽ phơi bày những chia rẽ giữa các nước BRICS. Do đó, Narendra Modi đã khéo léo giữ thể diện bằng cách tìm ra một công thức mơ hồ, nhưng có thể được cả Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, một đồng minh của Washington, chấp nhận. Sự hiện diện của Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh tự thân cũng là một thành công đối với Thủ tướng Ấn Độ trong bối cảnh mối quan hệ căng thẳng giữa New Delhi và Bắc Kinh đã làm xáo trộn hoạt động của BRICS trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, cuộc gặp song phương giữa hai lãnh đạo không mang lại kết quả đáng kể. Cả hai đều mong muốn giảm bớt căng thẳng nhưng không đưa ra bất kỳ thông báo cụ thể nào. New Delhi cũng đã thành công trong việc làm chậm lại quá trình phi đô la hóa nhằm giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ trong thương mại giữa các nước, điều mà Bắc Kinh mong muốn thúc đẩy. Không có một quyết định cụ thể nào được đưa ra, không có đồng tiền chung hay hệ thống tiền kỹ thuật số, chỉ đơn giản là các cuộc thảo luận để đơn giản hóa các giao dịch trong tương lai. Một thành công khác của Ấn Độ được các phương tiện truyền thông cánh hữu thân cận với chính phủ nhấn mạnh là việc tuyên bố chung một lần nữa lên án mạnh mẽ các vụ tấn công khủng bố năm 2025 ở vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý, mà New Delhi quy trách nhiệm cho Pakistan. Islamabad, đồng minh thân cận với Bắc Kinh, đã chính thức nộp đơn xin gia nhập BRICS từ năm 2023, nhưng đến nay vẫn chưa đạt được mục tiêu này.
1: Căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục leo thang. Nhóm phiến quân Houthi ở Yemen được Iran hậu thuẫn hôm nay cho biết đã dùng thôn và tên lửa tấn công vào một căn cứ quân sự của Ả Rập Xê Út. Phát ngôn viên của lực lượng Houthi cho biết trên mạng xã hội X, xin trích, căn cứ Sharura bị tấn công vì là nơi chứa vũ khí và là trung tâm chỉ huy, phát đi các lệnh tấn công nhắm vào đất nước và người dân chúng tôi, hết lời dẫn. Trước đó, theo AFP, lực lượng phòng hộ dân sự của Ả Rập Xê Út cho biết hai người đã bị thương do một vật thể bay rơi xuống vùng Giza, cáo buộc Houthi chịu trách nhiệm. Những ngày vừa qua, các cuộc đụng độ đã gia tăng giữa nhóm Houthi do Iran yểm trợ và lực lượng của chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn. Hôm qua, lực lượng của chính phủ Yemen cho biết đã tấn công vào Houthi tại Mocha ở Hồng Hải, cũng như nhắm vào nhiều vị trí của nhóm phiến quân này ở các khu vực khác. Vụ việc xảy ra sau khi phe Houthi tuyên bố kiểm soát được một số đảo ở bờ biển Hồng Hải, đặc biệt là tại eo biển chiến lược Bab el-Mandeb, tuyến giao thông hàng hải quan trọng đến và đi qua kênh đào Suez. Điều này cũng đã khiến Ai Cập phải quan ngại. Từ Cairo, thông tín viên Alexandre Bouchanti tường trình.
4: La prise de l'île de Mayoun située au point le plus étroit de Bab el-Mandeb a déclenché la
3: Đảo Mayoun nằm ở khu vực hẹp nhất tại eo biển Bab el-Mandeb bị Houthi chiếm đã gióng lên hồi chuông cảnh báo ở Ai Cập. Một ban xử lý khủng hoảng đã được thiết lập để theo dõi tình hình theo thời gian thực. Mối quan tâm lớn nhất của Ai Cập hiện nay là việc phiến quân Houthi chặn lối vào phía nam Biển Đỏ theo lệnh của Iran. Điều này sẽ làm tê liệt kênh đào Suez nằm ở lối vào phía bắc của Biển Đỏ. Kênh đào là một trong những nguồn thu chính của Ai Cập, lên tới 10 tỷ đô la vào năm 2023. Kênh đào Suez cũng là khu công nghiệp, phụ thuộc vào nguyên vật liệu nhập khẩu từ châu Á. Là một trong những cường quốc quân sự lớn nhất trong số các nước Ả Rập, Ai Cập bố trí lực lượng hải quân đáng kể ở Biển Đỏ, với tàu sân bay trực thăng và tàu khu trục. Tuy nhiên, cho đến nay, Ai Cập không có kế hoạch can thiệp và vẫn chờ xem đồng minh Ả Rập Xê Út sẽ làm gì.
4: Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
1: Cũng liên quan đến Trung Đông, nhật báo Mỹ Wall Street Journal cách đây 2 ngày cho biết nhiều thực thể Trung Quốc đã cung cấp cho Iran hình ảnh vệ tinh về một căn cứ ở Jordani cả trước và sau cuộc tấn công khiến 3 lính Mỹ thiệt mạng. Tiết lộ này có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh trước thềm

0: cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump và Tập Cận Bình sắp tới, chị Phương cho biết tiếp.
1: Các quan chức Mỹ xin ẩn danh được tờ Wall Street Journal trích dẫn đã không cho biết rõ tên các thực thể Trung Quốc có liên quan, cũng như không ám chỉ rằng Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm trực tiếp. Những quan chức này cho biết thêm rằng vấn đề này đã được họ nêu ra với phía Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh đã phủ nhận vai trò của các công ty có liên quan, đồng thời yêu cầu phía Mỹ cung cấp các bằng chứng. Cũng theo Wall Street Journal, Tổng thống Mỹ Donald Trump rất có thể sẽ đề cập đến chủ đề này khi tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9 tới. Hãng tin AP nhắc lại là vào ngày 17 tháng 7, Iran đã tấn công bằng tên lửa vào căn cứ không quân Muafasanti ở Jordani, nơi đồng trú các lực lượng Mỹ, khiến 3 binh sĩ lục quân Mỹ thiệt mạng. Vào tháng 5 vừa qua, Tổng thống Trump cũng đã cảnh báo Bắc Kinh không bán vũ khí cho Iran, đồng thời thông báo trừng phạt 3 công ty vệ tinh Trung Quốc vì đã hỗ trợ các hoạt động quân sự của Iran.
0: Về tình hình chiến sự Ukraine, Điện Kremlin ngày hôm nay cho biết các cuộc đàm phán ba bên nhằm tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh có thể sẽ được nối lại vào tháng 10. Anh Vũ cho biết thêm.
2: Trước giới truyền thông Nga, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu, xin trích, chúng tôi không loại trừ khả năng như thế, nghĩa là chúng tôi không thể loại trừ khả năng trong tháng 10 tới đây. Tuyên bố này của Điện Kremlin được đưa ra vào lúc phía Ukraine và Hoa Kỳ trong những ngày gần đây liên tiếp đưa ra các tín hiệu nối lại đàm phán. Chính văn phòng Tổng thống Ukraine Kirill Budanov hôm qua bên lề một cuộc hội thảo ở Kiev phát biểu rằng Kiev đang chuẩn bị cho khả năng nối lại đàm phán ba bên. Trước đó một ngày vào hôm thứ Sáu, đặc sứ Mỹ Jared Kushner họp hội nghị qua video nhân diễn đàn Yalta European Strategy ở Kiev đã bày tỏ hy vọng có thể thông báo trong những tuần sắp tới những bước tiếp theo. Liên quan đến đề nghị của Tổng thống Volodymyr Zelensky, cho biết ông sẵn sàng gặp đồng cấp Nga Vladimir Putin tại hội nghị G20 ở Miami, Điện Kremlin đã có phản hồi, khẳng định cuộc gặp này nếu có sẽ chỉ diễn ra ở Moscow. Theo AP, Hoa Kỳ đang khởi động lại các tiến trình ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine đã bị gián đoạn từ khi chiến tranh Trung Đông bùng phát. Trong hai ngày cuối tuần mùng 5 và mùng 6 tháng 9, hai đặc sứ của Tổng thống Trump lần lượt có các chuyến công du đến Moscow và Kiev nhằm đưa ra các đề xuất mới giải quyết cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine này đã kéo dài sang năm thứ năm.
0: Trong hai ngày 13 và 14 tháng 9, lãnh đạo nhiều nước châu Âu đến Rovaniemi, miền Bắc Phần Lan để dự thượng đỉnh về Bắc Cực. Đây là dịp để Liên hiệp châu Âu định hình lại chiến lược Bắc Cực. Dự trù được công bố vào cuối năm nay trong bối cảnh Nga và Mỹ tăng cường hiện diện tại khu vực này.
3: Hội nghị thượng đỉnh có sự tham dự của Thủ tướng Đức Friedrich Merz, lãnh đạo Ba Lan và các nước vùng Baltic, các lãnh đạo cấp cao của châu Âu như Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và lãnh đạo Ngoại giao châu Âu Kaja Kallas cũng hiện diện. Theo bản dự thảo về tuyên bố chung của hội nghị được báo chí loan tin, các nước kêu gọi Liên hiệp châu Âu đảm nhận vai trò chiến lược và chủ động hơn tại khu vực Bắc Cực thuộc châu Âu, đồng thời cam kết các nguồn lực thích đáng, phù hợp với tình hình địa chính trị. Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo khẳng định rằng, xin trích, khu vực Bắc Cực đang trở thành một phần quan trọng đối với an ninh của châu Âu. Nếu như các thảo luận về Bắc Cực trước đây tập trung vào vấn đề biến đổi khí hậu, thì nay, do băng tan, các tuyến đường vận chuyển có thể được mở ra, giúp khai thác tài nguyên năng lượng dễ dàng hơn. Hiện Nga và Trung Quốc đang tranh giành ảnh hưởng tại khu vực này, với các đồn trú quân sự, hạm đội tàu phá băng, cũng như đội ngũ nghiên cứu khoa học, v.v. Theo trang Common Space, trước tình hình căng thẳng ở eo biển Hormuz cũng như biến đổi khí hậu, các tuyến đường biển phía Đông Bắc đang ngày càng được chú ý. Khoảng 40 triệu tấn hàng hóa có thể đi qua các tuyến hàng hải này, chủ yếu do Nga và Trung Quốc mở rộng. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố muốn sắp nhập vùng tự trị Kolen của Phần Lan hay là việc Trung Quốc cho tàu chở container đi qua tuyến đường ở Bắc Cực cũng đã khiến châu Âu phải cảnh tỉnh.
0: Còn tại Thụy Điển, hơn 6.000 phòng phiếu mở cửa tiếp người dân đến bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội và cấp vùng ngày hôm nay. Cuộc bầu cử được coi là một phép thử tại Thụy Điển. Liệu người dân có sẽ bầu cho phe cánh hữu liên minh với cực hữu, bảo thủ hay cánh tả phe đối lập với chính phủ mãn nhiệm? Cách này vài tuần, khả năng các đảng cánh tả giành chiến thắng được dự đoán, dẫn trước đảng bảo thủ của thủ tướng mãn nhiệm liên minh cùng đảng cực hữu dân chủ Thụy Điển. Thế nhưng hiện không thể nói trước được điều gì. Từ Stockholm, thông tấn viên Ostidia Ferrey cho biết thêm.
4: Les derniers sondages montrent en effet une élection extrêmement
1: serrée. Các thăm dò mới nhất cho thấy một cuộc bầu cử rất xích sao, chỉ chưa đầy 3 điểm phần trăm chênh lệch giữa hai phe. Các cuộc tranh luận trên truyền hình cũng rất căng thẳng. Thủ tướng phe bảo thủ nói về một cuộc đua thực sự, trong khi mà Magdalena Andersson kêu gọi phải chọn giữa một chính phủ dân chủ xã hội và một chính phủ cánh hữu bị phe cực hữu dân chủ Thụy Điển thống trị. Cuộc bầu cử này quan trọng bởi người dân Thụy Điển sẽ quyết định hôm nay liệu phe cực hữu có thể lãnh đạo đất nước hay không, và đây là điều chưa có tiền lệ. Sau 4 năm ủng hộ chính phủ cánh hữu nhưng không tham gia vào đó, Đảng Dân Chủ Thụy Điển vốn có nguồn gốc từ các phong trào tân phát xít, lần này muốn chính thức bước chân vào chính phủ, nắm giữ các chức bộ trưởng. Đây là điều mà cánh hữu truyền thống của ông Christensen đã hứa hẹn bảo đảm cho họ nếu giành được chiến thắng. Trên các đường phố Stockholm, những dòng người xếp hàng đi bầu cử nối dài cho các phòng phiếu, dù hơn 3,5 triệu cử tri đã bỏ phiếu sớm, cao hơn so với năm 2022. Có thể cảm nhận rõ tầm quan trọng của cuộc bầu cử, nhưng chưa thể nói trước được kết quả sẽ ra sao.
5: Ottilia Ferre, Stockholm, RFI.
0: Nhìn sang Hoa Kỳ, nhưng trong lĩnh vực công nghệ trí tuệ nhân tạo, giám đốc điều hành của tập đoàn Anthropic, ông Dario Amodei, hôm qua đã kêu gọi các công ty trí tuệ nhân tạo AI giảm tốc độ phát triển để có thêm thời gian ứng phó với những rủi ro có thể vượt khỏi tầm kiểm soát. Lời kêu gọi nhanh chóng nhận được sự đồng tình của Elon Musk và Sam Altman, hai đối thủ của ông Amodei trong lĩnh vực AI. Từ New York, thông tín viên Karin Nuten cho biết cụ thể.
6: Des réactions bien coordonnées, le patron d'Anthropic.
1: Những phản ứng khá đồng điệu. CEO của Anthropic, công ty phát triển Claude, đã kêu gọi làm chậm quá trình phát triển AI để đồng thời có thêm thời gian ứng phó với những rủi ro có thể vượt qua khỏi tầm kiểm soát. Vài giờ sau, Elon Musk, CEO của xAI, đăng trên mạng xã hội X của mình, xin trích, Dario Amodei có lý. Và ngay sau đó, Sam Altman, CEO của OpenAI cũng đồng tình. Đây là một sự đồng thuận khá hiếm thấy giữa những đối thủ cạnh tranh này, qua đó cho thấy mối lo ngại có cơ sở về những lỗ hổng của công nghệ AI. Chẳng hạn vào tháng 6 vừa qua, một số mô hình của OpenAI đã tự ý thoát khỏi môi trường thử nghiệm để tấn công một nền tảng AI khác. Ngày hôm qua, Anthropic thừa nhận rằng các phiến quân Houthi ở Yemen cũng đã sử dụng một trong những chatbot của công ty để tìm cách chế tạo tên lửa điều khiển từ xa. Ngoài ra, còn có mối lo rằng AI có thể giành quyền kiểm soát Internet, điều có khả năng gây ra thiệt hại lên tới hàng trăm tỷ đô la. Tuy nhiên, có lẽ điều mà các CEO đặc biệt muốn làm trong tuần này là trấn an công chúng, các cơ quan quản lý nhà nước và giới đầu tư. Dẫu vậy, mỗi lần họ tuyên bố kìm hãm hoặc làm chậm quá trình phát triển AI, trên thực tế chỉ làm vậy trong vài ngày trước khi tiếp tục tăng tốc mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
5: Karin Otten, New York, RFI.
0: Sau đây là các phần tin khác.
7: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
1: Chìm tàu ở Indonesia khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, hơn 130 người vẫn mất tích. Cơ quan cứu hộ quốc gia Indonesia cho biết ngày hôm nay là chiếc tàu Virgo Transport 8 đi từ phía đông đảo Java đến phía nam đảo Borneo đã gặp nạn do thời tiết xấu. Với hơn 30 thủy thủ đoàn, tàu chở 243 hành khách và bị mất tín hiệu từ 2 giờ sáng theo giờ địa phương.
0: Hôm nay, chính quyền Litva đã đóng cửa sân bay Vilnius, điều động một chiến đấu cơ của NATO nhằm xác định một vật thể bay bị tình nghi là một thôn. Tuy nhiên, phi công của chiến đấu cơ đã xác nhận rằng vật thể bay là một đàn chim. Cảnh báo không lưu đã được dỡ bỏ và sân bay đã được mở lại sau 48 phút. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI trong phần 2 sắp đến. Mở đầu là một tạp chí Thế Giới Đó Đây, Thùy Dương phụ trách với chủ đề chính Nga tìm cách xóa bản sắc Ukraine trong trường học tại các vùng bị chiếm đóng. Tiếp đến là một tạp chí thể thao. Hôm nay anh Vũ nói về khi các câu lạc bộ bóng đá châu Âu đua nhau vung tiền tái thiết lực lượng. Và sau cùng mời quý vị nghe lại một góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo nói về những bản nhạc kinh điển của Celine Dion nhân dịp diva nhạc pop tái ngộ khán giả ở Paris. Nhưng ngay sau đây như thường lệ, mời quý vị đến với một điểm tuần báo do Thủy My biên soạn.
8: Điểm tuần báo.
9: Kính thưa quý vị, chiến tranh Ukraine tiếp tục bế tắc khi mùa đông khắc nghiệt sắp tới. Tuy các đặc sứ của Mỹ nói rằng đã có bước tiến, phe chân túy châu Âu thì tỏ ra thỏa hiệp với Moscow. Đây là vấn đề được các tuần báo đề cập nhiều. Bên cạnh đó là kỷ niệm 25 năm các vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, chiến tranh Trung Đông, tìm cách kiếm phương thức chống lão hóa và các biện pháp hỗ trợ phụ huynh ở Pháp.
0: Với tựa đề đầy mỉa mai, những con Kiki của Putin, xã luận của tờ Le Point đã kích những chính khách châu Âu đòi hỏi chủ quyền đối với Bruxelles nhưng quỳ gối trước Moscow. Tại sao các đảng dân túy lại thỏa hiệp với Nga đến như vậy?
9: Tuần báo viết, đoàn tông đồ nô nức vào chầu bảo chúa Điện Kremlin, từ chủ tịch đảng AFP đến Marine Le Pen và Jean-Luc Mélenchon ở Pháp hay Matteo Salvini ở Ý, v.v. Các chư hầu tình nguyện này quả là đông đảo. Điều này chẳng có gì mới. Lịch sử vốn đầy rẫy những kẻ vỗ ngực xưng tên, nhưng sau đó lại sẵn sàng quỳ lụy trước các thế lực ngoại bang. Nhà sử học Mark Bloch từng gọi đó là những lớp vỏ bọc yêu nước. Có vẻ như công thức này vẫn còn hiệu nghiệm. Những ngày này, đảng AFP đang tự đắc sau chiến thắng bầu cử, nhưng đảng cực hữu đặc biệt hiếu chiến này lại là tôi tớ tận tụy của Putin khi ra sức cổ suý chính sách xoa dịu Nga và hệ quả tất yếu là bỏ rơi Ukraine. Le Pen nhận xét, những người đó thường bắt nạt kẻ yếu nhưng lại khúm núm trước kẻ mạnh.
0: Ở Pháp cũng có những kẻ y hệt như vậy, chỉ khác nhau đôi chút về sắc thái. Dù sao thì đảng AFD tại Đức vẫn cực đoan hơn hẳn so với đảng Tập hợp Dân tộc EN. Thế nhưng cả hai đảng này đều coi Liên hiệp châu Âu là chuyên chế.
9: Nếu như AfD công khai bày tỏ mong muốn đưa nước Đức rời khỏi Liên hiệp châu Âu, thì đảng của bà Marine Le Pen không còn tính đến chuyện Brexit mà chuyển sang hướng đối đầu trực diện với các thể chế của khối. Đây cũng là con đường của ông Jean-Luc Mélenchon. Kể từ năm 2022 tới nay, cả đảng ENFI lẫn RN đều chưa từng bỏ phiếu cho bất kỳ một kế hoạch hỗ trợ nào cho Ukraine. Điều nghịch lý là các cuộc thăm dò dư luận đã cho thấy đa số người dân châu Âu, kể cả ở Pháp, đều ủng hộ Ukraine. Vậy thì tại sao họ lại quỵ lụy đến thế? Theo Le Pen, do có cùng sự thù ghét đối với nền dân chủ tự do, thứ mà ông chủ Điện Kremlin luôn bài xích, sự dung túng dành cho Putin về bản chất chính là một liên minh chính trị đánh bọc sườn vào nền dân chủ tự do. Có điều họ sẽ phải cố nhắm mắt bịt tai chả điếc trước tất cả những gì đang diễn ra tại Nga, chẳng hạn xóa sạch khỏi ký ức vụ ám sát Alexei Navalny ngay trong tù. Họ đạo đức chả khi tự xưng là chống lại hệ thống nhưng lại coi thường số phận của các nhà bất đồng chính kiến Nga. Thái độ dung túng của cả đảng này đối với một chế độ sát nhân khiến người ta rùng mình lo ngại cho cái ngày họ bước lên nắm quyền.
0: Triết gia Bernard-Henri Lévy trên Le Point Vivant, Witkoff và Kushner, Dupont và Dupont ở Moscow, trong khi các chính trị gia cực hữu châu Âu giống như những chú chó kiển ngoan ngoãn của Điện Kremlin, thì cặp bài trùng Witkoff và Kushner của Mỹ lại xuất hiện như hai gã hề vụng về, mang đến những ý tưởng hòa bình ngây thơ trước một Vladimir Putin luôn tỉnh táo và cứng rắn.
9: Tác giả dùng hình tượng hai thám tử hậu đậu là Dupont và Dupont trong truyện tranh Tintin để mô tả, theo Bernard-Henri Lévy, màn xiết ngoại giao của Steve Witkoff và Jared Kushner không làm quên đi thực tế là hòa bình thực sự cho Ukraine chưa thể có. Họ đến Moscow với sự vội vã của một nhà môi giới địa ốc trước một khách hàng lớn, Wyckoff lắng nghe, tươi cười, tỏ ra hàm ân khi chủ nhà cho phép bước vào phòng, ghi nhận những đòi hỏi của khách và ra đi. Tại Kiev, ông ta mở cặp tài liệu nói lại với Zelensky và gọi đó là đàm phán. Chúng ta đã biết về ngoại giao đại bác, ngoại giao bí mật, ngoại giao đường dây nóng v.v. Và giờ đây là ngoại giao Peskin. Đây là nhân vật bưu tá trong phim hoạt hình Nga. Chỉ cần nhìn kích thước của bưu kiện là đủ biết tầm quan trọng. Cùng với Jared Kushner, Steve Wyckoff không hề đàm phán mà chàng dựng việc đầu hàng. Nhưng hài hước nhất là chàng đồng ca xung quanh. Truyền hình bình luận, báo chí theo dõi chuyến bay, bữa trưa ở Kremlin thành một bước tiến, cái bắt tay thành dấu hiệu v.v. Những con chim bồ câu hòa bình vỗ cánh trên đầu những kẻ ngốc hữu dụng của Kremlin ở phương Tây, thực tế chẳng có gì xảy ra ở Moscow.
0: Theo ông Bernard-Henri Lévy, điều khẩn cấp là phải nhận ra các yếu tố sau. Thứ nhất, Putin đã thua cuộc. Quân Nga sa lầy phải trả giá cho mỗi bước tiến, là cái giá đáng sợ về mạng lính. Trong gần 5 năm qua, chỉ chiếm thêm được 1% đất. Liệu ông ta có đủ tư cách để đòi hỏi bất cứ điều gì chăng?
9: Thứ hai, Putin là một kẻ đang sợ hãi, sợ những cơn cận thần, sợ các nhà tài phiệt, sợ có kết cuộc như Saddam Hussein, sợ đồng minh Trung Quốc bỏ rơi bất cứ lúc nào, sợ những bà mẹ chiến sĩ không còn chịu đựng được sự vô liêm sỉ và chối trá. Ông chủ Kremlin phải thay đổi nhà nghỉ hàng đêm để tránh bị sát hại, có thực sự thách thức được châu Âu và Mỹ hay không? Thứ ba, các chiến binh Ukraine nơi tiền tuyến và Tổng tư lệnh Zelensky đã chiến đấu cực lực và hy sinh quá nhiều để có thể nhượng lại chỉ bằng một nét bút những lãnh thổ mà đồng đội đã ngã xuống. Đoạn kết bài viết khẳng định sẽ không có giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến Ukraine cho tới khi Nga bị đánh bại hoàn toàn trên chiến trường, tương tự như Đức năm 1945. Đàm phán trước khi Kremlin nhận ra thất bại quân sự là ngây thơ chính trị, trong khi chờ đợi mùa đông sẽ rất khắc nghiệt, cần giúp Ukraine trụ vững.
0: Tờ Le Monde cuối tuần nói về một mùa đông khó khăn sắp tới ở Ukraine do không đủ phương tiện phòng không, cơ sở hạ tầng Ukraine ngày càng nguy ngập trước các vụ oanh kích của Nga.
9: Vào lúc mùa hè sắp trôi qua, Ukraine chuẩn bị đối mặt với một mùa đông mà theo các chuyên gia sẽ buốt giá hơn hẳn năm ngoái. Các trạm biến điện, nhiệt điện, mạng lưới phân phối đang là mục tiêu ưu tiên của Moscow. Mùa đông năm ngoái, Nga oanh tạc dữ dội cộng với nhiệt độ âm 20 độ C khiến Ukraine bị cúp điện kéo dài. Chuyên gia Kikwa Rus lo ngại logic của Putin là hiếu chiến, nên nay không chỉ điện mà mạng lưới nước cũng bị tấn công. Bên cạnh đó, Moscow còn đánh vào toàn bộ chuỗi xuất khẩu ngũ cốc, từ kho trữ hàng đến phương tiện vận chuyển. Mấy tuần qua, nhiều kệ hàng siêu thị trống rỗng lần đầu kể từ đầu cuộc xâm lăng, khiến người Ukraine lo ngại sẽ thiếu thực phẩm trong những tháng tới. Trong bài xã luận sự dấn tới của Putin, Leonovanov nhấn mạnh đến cuộc chiến trên không tàn ác, nhắm vào các thành phố, cơ sở hạ tầng, thiết yếu cho thường dân, ngược hẳn với tốc độ chậm chạp ngoài mặt trận. Tổng thống Nga không hề rút được bài học thất bại ở Ukraine. Vấn đề là ai có thể làm ngưng lại cỗ máy chiến tranh bên trong chế độ Nga hay là bên ngoài?
8: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Trong khi đó, tại Nga, trường học bị biến thành bộ máy tẩy não trẻ em. Theo The Economist, giáo dục tuyên truyền kiểu Liên Xô đã quay lại tại các nhà trường trên cả nước Nga kể từ khi xâm lăng Ukraine, giáo dục ái quốc là bắt buộc, nhằm trong một chương trình nhồi sọ quy mô lớp trẻ. Ông Vladimir Putin gọi đây là mặt trận mới, đã được đưa vào các trường phổ thông và đại học kể từ ngày 1 tháng 9. Nội dung này cũng bắt đầu được triển khai tại các trường mẫu giáo.
9: Quyền tự chủ mà các trường học Nga từng có được sau khi Liên Xô sụp đổ, nay không còn nữa. Hàng tuần, học sinh mọi lứa tuổi đều phải tham gia các buổi thảo luận về những điều quan trọng, khoảng 10% nội dung là quân sự. Giáo viên cấp 2 được yêu cầu phải liên hệ chiến tranh Ukraine với cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Ở cấp 3, họ phải quy trách nhiệm cho phương Tây qua việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Các binh sĩ đến thăm trường chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu và hướng dẫn cách điều khiển drone. Các cơ quan truyền thông độc lập của Nga cho biết phần lớn học sinh cảm thấy chán nản. Những nỗ lực khôi phục nhồi nhét tư tưởng kiểu Liên Xô, kéo theo sự trở lại của những thói quen thời đó như tìm cách né tránh và ngấm ngầm chống đối. Học sinh thấy rằng việc nói dối và giả vờ là một chuẩn mực được xã hội chấp nhận. Một chuyên gia tâm lý cho rằng các chương trình nhồi sọ này không đứng vững do chế độ thiếu một hệ tư tưởng nhất quán. Khác với tổ chức Komsomol, tức Đoàn Thanh niên Cộng sản trước đây, phong trào thiếu niên tiền phong thành lập năm 2022 không mang lại cơ hội thăng tiến xã hội. Một môn học mới sẽ được đưa vào giảng dạy từ đầu năm tới, bao gồm cả việc tuyên truyền về các anh hùng trong chiến dịch quân sự đặc biệt, chương trình lịch sử dựa trên một cuốn sách giáo khoa đầy rẫy sai sót cho một trợ lý của Putin biên soạn, nói rằng Ukraine là một quốc gia nhân tạo.
0: Trong lĩnh vực sức khỏe, hồ sơ của Lo Nouvelles nói về ám ảnh trường thọ, thách thức cái chết là một giấc mơ xưa cũ, nhưng ngày nay tầm vóc đã khác hẳn, càng mạnh mẽ hơn với những tiến bộ khoa học ngoạn mục và tiền bạc của các nhà triệu phú sẵn sàng làm mọi thứ để tận dụng khối tài sản của mình vĩnh cửu.
9: Tần Thủy Hoàng không muốn chết nên đã tài trợ cho những đoàn thám hiểm đi tìm bí mật trường sinh bất tử, bốn loại thần tửu có loại mật ong và thủy ngân, nhưng chính thần dược này đã giết chết ông vào tuổi 49. Putin từng nói với Tập Cận Bình là giờ đây 70 tuổi vẫn còn trẻ. Chủ tịch Trung Quốc đáp lời là có thể liên tục ghép tạng để trẻ mãi. Không chỉ các nhà độc tài muốn sống lâu, nên thị trường các sản phẩm chống lão hóa phát triển mạnh, nhất là tại Hoa Kỳ. Nhiều tỷ phú đầu tư những số tiền lớn để tìm liệu pháp làm chậm lại quá trình lão hóa, trong đó có Jeff Bezos, Sam Altman, Mark Zuckerberg, v.v. Một chuyên gia xã hội học nhận xét, thường là những người đàn ông da trắng ở giai cấp cao có thu nhập lớn muốn tiếp tục sống lâu, tuy vậy chính người nghèo mới bị lão hóa nhanh nhất.
0: Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Kết thúc thượng đỉnh nhóm BRICS, Thủ tướng Ấn Độ cảnh báo căng thẳng địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng đe dọa ổn định toàn cầu. Sau khi chiếm các vị trí chiến lược ở Hồng Hải, Houthi tấn công căn cứ quân sự của Ả Rập Xê Út. Họp thượng đỉnh Bắc Cực, Liên hiệp châu Âu muốn định hình lại chiến lược đối phó với những thách thức địa chính trị từ Nga, Mỹ và Trung Quốc. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe lại tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương thực hiện và đã được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
10: Nga tìm cách xóa bản sắc Ukraine trong trường học tại các vùng chiếm đóng. Tập trận chung nhưng lòng tin của Hàn và Nhật với Mỹ bị Donald Trump làm xói mòn. Liên hiệp châu Âu tìm cách củng cố ảnh hưởng tại Greenland trước tham vọng sáp nhập của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cầu mới nối Nga và Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng là bên hưởng lợi chính. Tại châu Phi, Trung Quốc dùng năng lượng xanh thách thức ưu thế dầu mỏ của Mỹ. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tại Ukraine, khoảng 3 triệu học sinh đã trở lại trường học từ ngày 1 tháng 9 trong điều kiện chiến tranh. Trên khắp cả nước, giờ học thường bị rút ngắn hoặc gián đoạn do các cảnh báo không kích hoặc các cuộc oanh tạc của Nga. Tại những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, nơi ước tính có khoảng 1,6 triệu trẻ em, thì chính quyền do Nga kiểm soát đang tìm mọi cách để xóa bỏ bản sắc Ukraine của các em học sinh. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Schatz ngày 9 tháng 9 gửi về bài tường trình.
11: Les vidéos circulent depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux russes dans des écoles.
0: Những video được lan truyền trên các mạng xã hội tại Nga trong nhiều ngày qua cho thấy là tại các trường học ở những vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga chiếm đóng trái phép, có những binh sĩ mang những chồng sách giáo khoa ra khỏi trường, họ thu giữ rồi tiêu hủy các cuốn sách giáo khoa của Ukraine. Kể từ ngày 1 tháng 9, những bộ sách lịch sử mới do Bộ Giáo dục Nga biên soạn đã được phân phát. Trong những cuốn sách mới này, Moscow viết lại lịch sử của các vùng Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson theo cách diễn giải của Nga. Bộ Giáo dục Nga trình bày một lịch sử thống nhất của nước Nga, một cách kể lại lịch sử nhằm làm xóa nhòa khát vọng độc lập của các dân tộc từng chịu sự thống trị của Nga. Việc học các nội dung này là bắt buộc đối với học sinh trung học tại các vùng lãnh thổ của Ukraine bị Nga chiếm đóng. Chiến lược giáo dục lại kiểu như vậy đã bị Kiev lên án. Chính quyền Ukraine cho rằng Nga tìm cách tuyên truyền và lôi kéo trẻ em Ukraine ngay từ độ tuổi nhỏ nhất bằng cách viết lại chương trình học, sau đó buộc các em tham gia những nhóm ngoại khóa gọi là ái quốc nhằm từng bước khuyến khích các em gia nhập quân đội Nga và cầm vũ khí chống lại đất nước mình.
11: Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
10: Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản hôm 7 tháng 9 bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài 5 ngày đến ngày 11 tháng 9 tại căn cứ không quân Yokota của Nhật Bản. Theo Seoul, đây là các cuộc tập trận nhằm đáp trả những mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo từ Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, sự đoàn kết bề ngoài này dường như khó che giấu được các bất đồng. Hai tuần trước, vào ngày 19 tháng 8, Washington đã rút ngắn cuộc tập trận chung với Hàn Quốc, một động thái nhằm chia tay hòa giải với Bắc Triều Tiên. Điều này rõ ràng làm suy giảm lòng tin của các đồng minh châu Á đối với Mỹ. Trên đài AFP, Philip Golub, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Mỹ ở Paris, phân tích.
12: La question nord-coréenne, des capacités nucléaires nord-coréennes.
7: Vấn đề năng lực hạt nhân của Bắc Triều Tiên rõ ràng vẫn là một vấn đề thường trực đối với Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong khi đó, chính sách của Hoa Kỳ dưới thời Trump lại khó đoán định. Không ai biết chính xác Tổng thống Mỹ có thể quyết định điều gì trong trường hợp xảy ra xung đột. Không phải là một cuộc xung đột sắp xảy ra, nhưng nguy cơ xung đột vẫn tồn tại. Các đồng minh của Mỹ trong khu vực đang cố gắng tranh thủ sự hỗ trợ có thể có từ quân đội Mỹ. Nhưng rốt cuộc, uy tín của những cam kết từ phía Hoa Kỳ trong khu vực đang bị xói mòn. Và đồng thời, năng lực thực tế của Mỹ cũng đang suy giảm do cuộc chiến tại Iran. Chúng ta đang ở trong một tình thế mà mọi thứ ngày càng trở nên bất định.
10: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào hôm thứ Hai 7 tháng 9 đã kết thúc chuyến thăm của Ireland kéo dài 2 ngày cùng với thủ hiến của Ireland Jens Frederik Jensen và thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Vùng lãnh thổ Bắc Cực này vẫn nằm trong tầm ngắm của Nhà Trắng. Ông Donald Trump từng nhiều lần đòi sáp nhập của Ireland vào Mỹ, thậm chí không loại trừ việc sử dụng vũ lực. Đối với Liên hiệp châu Âu, việc thể hiện tình đoàn kết với Ireland và Đan Mạch là cấp thiết. Vì vậy, Liên Âu đang tiến hành một chiến dịch nhằm tranh thủ thiện cảm của người dân Ireland. Trong chuyến đi lần này, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen công bố khoản tài trợ 200 triệu euro từ các quỹ của châu Âu dành cho Ireland. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé cho biết thêm.
13: Dès cette année et l'an prochain, l'Union financera d'abord des connexions Internet haut débit sur l'ensemble du Groenland.
14: Trước hết, Liên hiệp châu Âu sẽ tài trợ ngay từ năm nay và cả trong năm tới việc kết nối Internet băng thông rộng trên toàn Groenland với cả cơ sở hạ tầng trên mặt đất và kết nối vệ tinh. Đây không phải là điều vô cớ. Mục tiêu rõ ràng là cho người dân Groenland thấy rằng Liên Âu có thể giúp cải thiện cuộc sống hàng ngày của họ. Hạng mục thứ hai cũng đáp ứng như mối quan tâm của xã hội Greenland, đó là phát triển năng lượng sạch. Đối với châu Âu, mục tiêu là chứng minh rằng mối quan hệ với Đan Mạch mang lại lợi ích cho vùng lãnh thổ này, đặc biệt thông qua sự hiện diện thường xuyên hơn của Liên hiệp châu Âu, dù họ mới chỉ mở văn phòng đại diện tại Greenland từ năm 2024. Đối lại điều này cũng đi kèm với một mục tiêu được công khai rõ ràng, đó là mong muốn của châu Âu một ngày nào đó được khai thác nguồn khoáng sản nằm dưới lòng đất Greenland, cũng chính là những nguồn tài nguyên đang khiến Mỹ thèm khát. Để làm được điều đó, dường như châu Âu đã hiểu rằng họ cần sự ủng hộ của người dân Greenland. Đây là một ưu tiên căn bản đối với tham vọng địa chính trị của Liên hiệp châu Âu, đặc biệt tại vùng Bắc Cực, sau thất bại gần đây của phe ủng hộ gia nhập Liên hiệp châu Âu trong cuộc trưng cầu dân ý ở Iceland.
13: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
10: Ngày 7 tháng 9, cây cầu đường bộ đầu tiên giữa Nga và Bắc Triều Tiên cuối cùng đã được khánh thành. Công trình này thay thế cho một tuyến đường sắt cũ được xây dựng từ cuối những năm 1950, cho đến nay là tuyến đường duy nhất từng tồn tại nối Nga và Bắc Triều Tiên. Cây cầu mới được kỳ vọng là sẽ tạo thuận lợi cho giao thương giữa hai nước. Trên đài AFP, ông Martin Williams, chuyên gia về Bắc Triều Tiên cho biết bên được hưởng lợi chính có lẽ là Bình Nhưỡng.
15: Russia is supplying North Korea with
7: Nga cung cấp cho Bắc Triều Tiên nhiều mặt hàng tiêu dùng, nguyên liệu. Nhìn chung, Nga hỗ trợ cho nền kinh tế Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, không rõ quy mô trao đổi thương mại giữa hai nước là bao nhiêu về khối lượng. Bắc Triều Tiên rất kín tiếng, họ không cung cấp những thông tin kiểu này. Nhưng từ Bình Nhưỡng có những lời kể cho thấy ngày càng có nhiều sản phẩm của Nga xuất hiện trong các siêu thị. Bắc Triều Tiên đang phần nào chịu sức ép phải cải thiện điều kiện sống của người dân. Có thêm nhiều sản phẩm nước ngoài, những sản phẩm có chất lượng tốt hơn. Điều đó có thể góp phần củng cố cảm nhận rằng cuộc sống trong nước đang được cải thiện. Do đó, cây cầu mới này là công trình thiết yếu đối với phần lớn hoạt động trao đổi thương mại, mà hiện nay chủ yếu là hàng hóa từ Nga sang Bắc Triều Tiên.
10: Với khẩu hiệu khoan nữa đi cưng, Tổng thống Donald Trump hứa hẹn Mỹ ngày càng khai thác thêm nhiều dầu mỏ. Thế nhưng tại châu Phi, giá nhiên liệu tăng cao cùng với làn sóng công nghệ năng lượng mặt trời giá rẻ từ Trung Quốc có thể làm thay đổi cục diện thị trường năng lượng. Nói cách khác, tại châu Phi, cuộc cạnh tranh năng lượng diễn ra trên mặt trận giá cả. Và trong cuộc đấu này, dầu mỏ có nguy cơ mất dần lợi thế trước các công nghệ của Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Podesta cho biết thêm.
15: Công suất điện mặt trời tại châu Phi đã tăng vọt 54% trong năm 2025, với thêm 4,5 gigawatt. Đà tăng này phần lớn có được là nhờ giá pin điện mặt trời và ắc quy điện do Trung Quốc sản xuất đã giảm. Đối với các quốc gia tại châu Phi thì bài toán rất đơn giản, đó là giảm lệ thuộc vào dầu mỏ nhập khẩu và bảo đảm nguồn điện. Chính nguồn cung từ Trung Quốc đang khiến quá trình chuyển đổi ấy trở nên khả thi về mặt tài chính. Tại Nigeria, nơi mà lưới điện chỉ cung cấp điện khoảng 7 giờ đồng hồ mỗi ngày, có tới 22 triệu máy phát điện chạy bằng dầu diesel hoặc xăng đang được sử dụng, thì chi phí lên tới 12 tỷ đô la mỗi năm. Trước khoản chi khổng lồ nói trên, điện mặt trời của Trung Quốc trở thành một giải pháp thay thế vừa mang tính kinh tế vừa thân thiện với môi trường. Nhưng Bắc Kinh không chỉ dừng lại ở việc xuất khẩu các thiết bị. Trung Quốc còn tài trợ và xây dựng các đập thủy điện, các trại điện gió và các nhà máy điện mặt trời từ Ai Cập đến Nam Phi. Tại Maroc, Bắc Kinh đã đầu tư vào các nhà máy sản xuất bình ắc quy dành cho ô tô điện. Nghịch lý đối với Washington là Tổng thống Donald Trump muốn gia tăng lượng sản xuất dầu mỏ, trong khi đó thì Trung Quốc lại cung cấp cho châu Phi những công nghệ và cơ sở hạ tầng giúp cho các quốc gia này giảm tiêu thụ dầu. Về lâu dài, điều đó có thể dẫn tới nguy cơ dư thừa các nguồn cung cấp về dầu và khiến giá dầu sụt giảm.
16: Claire Broders de Pékin, RFI.
0: Quý vị vừa nghe xong tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương thực hiện. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Thể thao. Hôm nay anh Vũ nói về chủ đề khi các câu lạc bộ bóng đá châu Âu đua nhau vung tiền tái thiết lực lượng.
17: Tạp chí Thể thao.
2: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, thị trường chuyển nhượng cầu thủ mùa hè 2026 đã khép lại với những con số kỷ lục trước khi bóng đá châu Âu bước vào mùa giải mới. Hơn 100 triệu euro cho một cầu thủ, hơn 400 triệu euro cho một mùa mua sắm. Thậm chí có câu lạc bộ sẵn sàng chi hơn nửa tỷ euro để thay máu đội hình. Những con số từng khiến người hâm mộ sửng sốt giờ đây dường như đã trở thành một phần quen thuộc của bóng đá đỉnh cao ở châu Âu. Nhưng điều gì đang ở phía sau cuộc đua tiền bạc này? Vì sao các câu lạc bộ giàu có ngày càng mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng? Họ đang mua những ngôi sao để cạnh tranh danh hiệu, củng cố chiều sâu đội hình hay đặt cược vào tương lai? Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng bàn về mùa chuyển nhượng đặc biệt sôi động của bóng đá châu Âu với sự tham gia của chuyên gia bóng đá Trần Văn Mụi. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mụi. Nếu nhìn lại quá khứ thì từ Figo, Zidane, Ronaldo cho đến Neymar, những thương vụ chuyển nhượng từng được xem là không tưởng nay dường như đã trở nên bình thường. Và mùa hè năm nay, hàng loạt thương vụ tiếp tục vượt ngưỡng 100 triệu euro. Điều gì đang khiến giá cầu thủ ngày càng đẩy lên cao và liệu chúng ta đang chứng kiến một mặt bằng giá mới của bóng đá châu Âu?
18: Trước đây đó, cái chuyển nhượng mà gọi là đình đám nhất của năm 2000 là Luis Figo chuyển từ Barcelona về Real Madrid với cái giá chỉ có 62 triệu thôi. Lúc đó đã là một con số khủng khiếp. Rồi một năm sau thì Zidane từ Juventus đi về Real Madrid với cái giá là 77,5 triệu.
2: triệu euro đấy.
18: Đến khi mà năm 2009 thì Fernando Ronaldo đó là chuyển từ Manchester United đi về Real giá 94 triệu. Rồi năm 2013 thì Gareth Bale từ Tottenham về Real giá 100 triệu. Rồi năm 2016 thì Paul Pogba đó từ Juventus về Manchester United giá 105 triệu. Nhưng mà đỉnh đám nhất có lẽ là 2017 đó, khi mà Neymar chuyển từ Barcelona sang Paris Saint-Germain với cái giá là 222 triệu, tức là 200 triệu bảng, thì nó trở thành là những cái kỷ lục được ghi nhận trong cái thị trường chuyển nhượng cho đến giờ phút này. Kylian Mbappé từ Monaco cũng về Paris Saint-Germain của năm 2017 với giá 180 triệu. Mùa giải này, Enzo Fernandez là cầu thủ của Argentina đó, chuyển từ Chelsea về Manchester City với giá là 145,8 triệu. Rồi Morgan Rose từ Aston Villa chuyển về Chelsea với giá là 137 triệu. Rồi Elliot Anderson chuyển từ Nottingham Forest về Manchester City với giá là 135 triệu.
2: Yeah.
18: Hay là Gian Diomande từ Leipzig về Real Madrid giá 125 triệu. Hay là Bradley Barcola từ Paris Saint-Germain chuyển về Liverpool cũng phải trả 125 triệu. Thì thị trường chuyển nhượng của cái mùa 2025-2026 nó nóng bỏng, sôi động và quả thật là nó khiến các câu lạc bộ hàng đầu, nghĩa là không ngại tốn kém, rất chịu chơi và nâng cái giá trị lên.
2: Vâng, điều đáng chú ý là cuộc chơi không còn chỉ nằm ở một vài ông lớn. Ngày càng nhiều câu lạc bộ sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu euro để tái thiết đội hình. Và trang bóng đá đỉnh cao hiện nay muốn cạnh tranh ở nhóm đầu các câu lạc bộ gần như không thể đứng ngoài cuộc đua tiền bạc này.
18: Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, Arsenal, Barcelona, Chelsea, Bayern Munich, Liverpool, Manchester City và kể cả Tottenham đã nằm trong 10 câu lạc bộ đứng đầu ở trên cái bảng xếp hạng của cái thị trường chuyển nhượng. Và họ đã đầu tư với một cái kỷ lục, ví dụ như là Manchester City đã dám bỏ ra đến 526 triệu để mà thay máu. Rồi cái câu lạc bộ Chelsea với một sự thất bại của cái mùa rồi thì bây giờ đã bỏ ra đến hơn 400 triệu để đầu tư cho câu lạc bộ của mình. Thì nó là một cái việc mà có lẽ chưa có bao giờ các câu lạc bộ phải bỏ ra tốn rất là nhiều tiền để mà thay máu như vậy. Tất nhiên là có đến thì cũng có đi. Trong đó đó thì có lẽ cái kỷ lục nó nằm về cái câu lạc bộ Liverpool, khi là họ bỏ ra, tức là giữa cái đến và đi đó, phải chi đến cái khoản bù lỗ và đó là 238 triệu. Và ở cái chiều ngược lại đó, thì Paris Saint-Germain lại để cho các cầu thủ mình đi đó tạo được cái nguồn thu là 334 triệu euro, trong khi là mua sắm lại thì chỉ tốn có 152 triệu. Như vậy tức là còn lại đến 182 triệu. Có đầu tư chiều sâu để thay máu, để củng cố đội hình và để nâng chất lượng. Điều đó nó rất là rõ ở Premier League, khi mà những câu lạc bộ như Chelsea có giá trị trên thị trường chuyển nhượng là bạc tỷ mà chỉ về hạng 10 trong cái Premier League vừa rồi và không có mặt ở trong cái Champions League của cái mùa này. Hay là Tottenham lại ngấp nghé ở cái cửa xuống hạng khi họ về hạng thứ 17 ở Premier League, mặc dù rằng câu lạc bộ này nằm hạng thứ 10 trên cái bảng xếp hạng.
2: Vậy việc mạnh tay mua sắm thực sự có phải là một cuộc đua tranh về tiền bạc hay đã trở thành nhu cầu bắt buộc để các câu lạc bộ có đủ chiều sâu và duy trì sức cạnh tranh trên nhiều đấu trường? Ở đó các cuộc cạnh tranh đang trở nên ngày càng khốc liệt.
18: Có hai vấn đề mà chúng ta cần nói ở đây. Cái thứ nhất là việc các câu lạc bộ cần phải đầu tư chiều sâu. Lý do của nó là vì Champions League thi đấu nhiều trận đấu hơn, họ cũng gặp những đối thủ khác nhau. Nếu không có một cái đội hình có chiều sâu thì rõ ràng không thể chơi một cái chặng đường dài. Trong cái giải nội địa mà năm cái giải lớn của châu Âu đó, từ Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga cho đến Ligue 1, cũng có những cái trận đấu căng thẳng, cái trận đối đầu rất quyết liệt. Mà cái việc mà chúng ta nói như ở Premier League, nếu tuột ra khỏi 6 hạng đầu thì cái cửa để mà có thể chơi được ở các cái giải châu Âu rất khó. Vì vậy cho nên cái chuyện mà thay máu là cũng cần thiết để củng cố đội hình.
17: Quý khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao.
2: Có một xu hướng rất rõ là mùa chuyển nhượng năm nay là các câu lạc bộ lớn sẵn sàng trả cao hơn giá trị hiện tại để sở hữu những cầu thủ mới 18, 19 tuổi. Phải chăng họ đang muốn đầu tư cho tương lai?
18: Đối với Premier League chẳng hạn, Manchester City đã bỏ ra một số tiền rất là nhiều. Enzo Fernandez từ Chelsea đi về, Manchester City phải trả một 445 triệu. Hay là Elliot Anderson từ Nottingham Forest phải trả 135 triệu, trong khi giá trị của cầu thủ này chỉ là 110 triệu, nhưng phải trả nhiều hơn để có thể có được cầu thủ này. Hay là cầu thủ Ayub Buadi từ Lille, đây là cầu thủ Maroc mà chơi cái vị trí là tiền vệ phòng ngự đó. Giá chỉ có 80 triệu thôi, nhưng mà muốn cầu thủ 18 tuổi này, Manchester City là phải trả cho Lille 95 triệu. Thì đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái thứ hai nữa là như chúng ta đã nói, đầu tư trẻ nó trở thành là một trong những cái vấn đề. Ở Barcelona, hai cầu thủ mà chúng ta nói là hiện nay là đang là ngôi sao của họ đó, ở cái hàng tấn công là Lamine Yamal. Cầu thủ này có giá trị trên thị trường chuyển nhượng đến 220 triệu, đứng đầu bảng xếp hạng. Mới 19 tuổi thôi. Hay là trước đây đó thì là cầu thủ Chelsea như cầu thủ Brazil là Estevio đó, mới 19 tuổi thôi. Thì như vậy tức là danh sách các cầu thủ trẻ mà có giá trị luôn được các câu lạc bộ hàng đầu họ chú ý. Các cầu thủ mà bây giờ mới có 16 tuổi cũng đang được đầu tư, thí dụ như là Max Domann mới có 16 tuổi thôi, cũng được Arsenal coi như là đưa vào cái đội hình thi đấu. Chuyện đầu tư các cầu thủ trẻ nó đã trở thành là một trong những vấn đề mà được các câu lạc bộ hàng đầu cũng như là những cái trung tâm đào tạo, người ta sẵn sàng đi tìm kiếm những cầu thủ trẻ để có thể đầu tư, và chính các câu lạc bộ này cũng sẵn sàng bỏ tiền ra. Mà chúng ta cũng có thể có một cái sự ngạc nhiên, chẳng hạn như là một cái thủ môn mới có 18 tuổi mà trị giá trên thị trường chuyển nhượng có 4 triệu thôi, mà được Liverpool bỏ ra đến 33 triệu để đưa về cho đội hình chính của mình là Luca Brugman, thủ môn trẻ nằm trong đội hình U19 của Bỉ.
2: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Nhưng rõ ràng cuộc đua này cũng đặt ra một câu hỏi, liệu những khoản tiền khổng lồ có thực sự bảo đảm thành công cho các đội? Bởi vì trên sân cỏ, một đội hình đắt giá vẫn phải được biến thành một tập thể hiệu quả và danh hiệu. Đó mới là bài toán khó nhất sau mỗi mùa chuyển nhượng.
19: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
0: Quý vị vừa nghe xong một tạp chí thể thao của anh Vũ. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo nói về những bản nhạc kinh điển của Celine Dion nhân dịp diva nhạc pop tái ngộ khán giả ở Paris, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
20: Góc vườn âm nhạc.
21: Alors cette année, je vais avoir la chance d'aller vous voir et de chanter pour vous à Paris au mois de septembre.
22: Cuối tuần này, Celine Dion khai mạc đợt biểu diễn trên sân khấu Plenitude Arena, đánh dấu ngày diva nhạc pop người Canada tái ngộ khán giả Paris sau nhiều năm vắng bóng. Đây là dịp để chúng ta nghe lại trong chương trình Góc vườn âm nhạc RFI những tình khúc gắn liền với tên tuổi của Celine Dion, trong đó có nhiều bài hát từng được đặt thêm lời Việt. Tính tổng cộng, ban tổ chức đã lên lịch 26 buổi biểu diễn tại Paris kể từ hôm nay 12 tháng 9 cho đến mùa xuân năm tới. Có thể nói là giới hâm mộ đã chờ đợi sự kiện này từ khá lâu, cho nên rất nhiều fan từ khắp nơi cùng tề tựu về Paris nhân dịp này.

Celine Dion là một trong ba diva nhạc pop có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới, cùng với Whitney Houston và Mariah Carey, tiếp nối con đường của Aretha Franklin và Barbara Streisand. Trong vòng hơn 40 năm sự nghiệp, Celine đã giành được 5 giải Grammy, trong đó có giải bản thu âm xuất sắc nhất dành cho nhạc phẩm My Heart Will Go On, ca khúc chủ đề của bộ phim Titanic.

Thời kỳ huy hoàng nhất của Celine Dion là vào giữa thập niên 1990. Trong giai đoạn này, diva nhạc pop đã liên tục lập kỷ lục số bán với các album tiếng Anh, chinh phục thị trường quốc tế. Trong số các album bán chạy nhất của Celine Dion có 32 triệu bản của tập nhạc Falling Into You phát hành cách đây vừa đúng 3 thập niên, cũng như 31 triệu bản của Let's Talk About Love được bán trên toàn thế giới. Hầu hết các đĩa đơn trích từ hai album này đều được xem như là bản kiệt tác nhạc pop. Đằng sau Celine Dion là một nhóm sáng tác hùng hậu, chuyên nghiệp hàng đầu như Jean Warren, Jim Steinman hay David Foster đưa tên tuổi của Celine lên đỉnh cao danh vọng toàn.

Album Falling Into You đã đem về cho Celine Dion hai giải Grammy solo đầu tiên dành cho album hay nhất trong năm 1997. Trong số những bản nhạc làm nên tên tuổi của Celine, trước hết phải kể đến The Power of Love, mãnh lực tình yêu, đánh dấu bước ngoặt lớn đầu tiên với địa đơn quán quân bảng xếp hạng Billboard. Giai điệu này mở ra một loạt bảng hit đình đám khác như To Love You More, The Reason, Immortality hát với nhóm Bee Gees và nhất là All By Myself. Đoạn ngân dài ở phần giữa bài hát thường khiến cho người nghe phải rùng mình nổi da gà.

Ngoài chất giọng nữ cao, trữ tình đầy kịch tính, Celine còn chuyên luyện giọng để nắm vững kỹ thuật cao về thanh nhạc. Do vậy, đa số các ca khúc của Celine thường nổi tiếng là khó hát và được xem là thước đo trong nhiều cuộc thi hát truyền hình đối với nhiều nghệ sĩ tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Mỗi lần cất tiếng hát, chất giọng của Celine Dion thường vang xa, vút bay nhờ nội lực tràn đầy. Nhưng quan trọng hơn nữa là giọng ca này giàu cảm xúc, biết dựa vào lời ca, tận dụng lối hòa âm đa tầng, nét tinh tế trong cấu trúc để tạo điểm nhấn riêng cho từng tiết tấu cũng như trong khúc thức. Mỗi lần Celine thả hồn vào phiên khúc, người hâm mộ lại chợt nghe tâm hồn sao xuyến rạo rực, âm thanh tiềm tàng mãnh lực, sóng dâng kỷ niệm, ngập tràn.

0: Thưa quý vị, một góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Kết thúc thượng đỉnh nhóm BRICS, Thủ tướng Ấn Độ cảnh báo căng thẳng địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng đe dọa sự ổn định toàn cầu. Sau khi chiếm các vị trí chiến lược ở Hồng Hải, phe Houthi tấn công căn cứ quân sự của Ả Rập Xê Út. Họp thượng đỉnh Bắc Cực, Liên hiệp châu Âu muốn định hình lại chiến lược đối phó với những thách thức địa chính trị từ Nga, Mỹ và Trung Quốc. Trong chương trình ngày mai thứ Hai 14 tháng 9 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp đến là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, với chủ đề Tự đóng tàu hộ vệ săn ngầm, nỗ lực của Việt Nam để bớt phụ thuộc vào nước ngoài, Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên gia về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales, Canberra, Úc. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ thực hiện nói về chủ đề khi các câu lạc bộ bóng đá châu Âu đua nhau vung tiền tái thiết lực lượng. Kỹ thuật âm thanh hôm nay do Clara phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ. Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Chi Phương cùng Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2026. Kết thúc thượng đỉnh nhóm BRICS, Thủ tướng Ấn Độ cảnh báo căng thẳng địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng đe dọa ổn định toàn cầu. Sau khi chiếm các vị trí chiến lược ở Biển Đỏ, phe Houthi tấn công căn cứ quân sự của Ả Rập Xê Út. Họp thượng đỉnh Bắc Cực, Liên hiệp châu Âu muốn định hình lại chiến lược đối phó với những thách thức địa chính trị từ Nga, Mỹ và Trung Quốc. Thưa quý vị, hôm nay Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu tại cuộc họp BRICS cảnh báo rằng căng thẳng địa chính trị gia tăng, gián đoạn chuỗi cung ứng đang ngày càng ảnh hưởng đến người dân trên toàn thế giới. Chi Phương cho biết tiếp.
1: Phát biểu trong ngày họp thứ hai và cũng là ngày cuối cùng của thượng đỉnh nhóm BRICS diễn ra tại New Delhi, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi còn cảnh báo rằng việc vũ khí hóa công nghệ và các loại khoáng sản thiết yếu có thể cản trở sự phát triển toàn cầu và thịnh vượng chung. Trước sự hiện diện của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cùng nhiều nhà lãnh đạo khác, ông Modi kêu gọi các nước Nam bán cầu tăng cường hợp tác để đối phó với các thách thức toàn cầu từ dịch bệnh, thảm họa khí hậu cho đến gián đoạn chuỗi cung ứng. Trong tuyên bố chung đưa ra ngày hôm qua, BRICS tập hợp 5 nước sáng lập là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi cùng 6 nước thành viên mới đã bày tỏ quan ngại về cuộc khủng hoảng ở Trung Đông và Sudan, đồng thời kêu gọi giải quyết các tranh chấp thông qua đối thoại và ngoại giao. Khối này tuyên bố, thành viên mới đã bày tỏ quan ngại về cuộc khủng hoảng ở Trung Đông và Sudan, đồng thời kêu gọi giải quyết các tranh chấp thông qua đối thoại và ngoại giao. Khối này tuyên bố ủng hộ một trật tự thế giới đa cực, thúc đẩy

0: hai người đã bị thương do một vật thể bay rơi xuống vùng Giza, cáo buộc Houthi chịu trách nhiệm. Những ngày vừa qua, các cuộc đụng độ đã gia tăng giữa nhóm Houthi do Iran yểm trợ và lực lượng của chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn. Hôm qua, lực lượng của chính phủ Yemen cho biết đã tấn công vào Houthi tại Mocha ở Hồng Hải, cũng như nhắm vào nhiều vị trí của nhóm phiến quân này ở các khu vực khác. Vụ việc xảy ra sau khi phe Houthi tuyên bố kiểm soát được một số đảo ở bờ biển Hồng Hải, đặc biệt là tại eo biển chiến lược Bab el-Mandeb, tuyến giao thông hàng hải quan trọng đến và đi qua kênh đào Suez. Điều này cũng đã khiến Ai Cập phải quan ngại. Từ Cairo, thông tín viên Alexandre Bouchanti tường trình.
1: La prise de l'île de Mayoun, située au point le plus étroit de Bab el-Mandeb, a déclenché la...
2: Đảo Mayoun nằm ở khu vực hẹp nhất tại eo biển Bab el-Mandeb bị Houthi chiếm, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo ở Ai Cập. Một ban xử lý khủng hoảng đã được thiết lập để theo dõi tình hình theo thời gian thực. Mối quan tâm lớn nhất của Ai Cập hiện nay là việc phiến quân Houthi chặn lối vào phía nam Biển Đỏ theo lệnh của Iran. Điều này sẽ làm tê liệt kênh đào Suez nằm ở lối vào phía bắc của Biển Đỏ. Kênh đào là một trong những nguồn thu chính của Ai Cập, lên tới 10 tỷ đô la vào năm 2023. Kênh đào Suez cũng là khu công nghiệp phụ thuộc vào nguyên vật liệu nhập khẩu từ châu Á, là một trong những cường quốc quân sự lớn nhất trong số các nước Ả Rập. Ai Cập bố trí lực lượng hải quân đáng kể ở Biển Đỏ với tàu sân bay trực thăng và tàu khu trục. Tuy nhiên, cho đến nay, Ai Cập không có kế hoạch can thiệp và vẫn chờ xem đồng minh Ả Rập Xê Út sẽ làm gì.
1: Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
0: Cũng liên quan đến Trung Đông, nhật báo Mỹ Wall Street Journal cách đây 2 ngày cho biết nhiều thực thể Trung Quốc đã cung cấp cho Iran hình ảnh vệ tinh về một căn cứ ở Jordani cả trước và sau cuộc tấn công khiến 3 lính Mỹ thiệt mạng. Tiết lộ này có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump và Tập Cận Bình sắp tới. Chi Phương cho biết tiếp.
3: Các quan chức Mỹ xin ẩn danh được tờ Wall Street Journal trích dẫn đã không cho biết rõ tên các thực thể Trung Quốc có liên quan, cũng như không ám chỉ rằng Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm trực tiếp. Những quan chức này cho biết thêm rằng vấn đề này đã được họ nêu ra với phía Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh đã phủ nhận vai trò của các công ty có liên quan, đồng thời yêu cầu phía Mỹ cung cấp các bằng chứng. Cũng theo Wall Street Journal, Tổng thống Mỹ Donald Trump rất có thể sẽ đề cập đến chủ đề này khi tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9 tới. Hãng tin AP nhắc lại là vào ngày 17 tháng 7, Iran đã tấn công bằng tên lửa vào căn cứ không quân Muafasanti ở Jordani, nơi đồng trú các lực lượng Mỹ, khiến 3 binh sĩ lục quân Mỹ thiệt mạng. Vào tháng 5 vừa qua, Tổng thống Trump cũng đã cảnh báo Bắc Kinh không bán vũ khí cho Iran, đồng thời thông báo trừng phạt 3 công ty vệ tinh Trung Quốc vì đã hỗ trợ các hoạt động quân sự của Iran.
0: Về tình hình chiến sự Ukraine, Điện Kremlin ngày hôm nay cho biết các cuộc đàm phán 3 bên nhằm tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh có thể sẽ được nối lại vào tháng 10. Anh Vũ cho biết thêm.
4: Trước giới truyền thông Nga, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu, xin chết, chúng tôi không loại trừ khả năng như thế, nghĩa là chúng tôi không thể loại trừ khả năng trong tháng 10 tới đây. Tuyên bố này của Điện Kremlin được đưa ra vào lúc phía Ukraine và Hoa Kỳ trong những ngày gần đây liên tiếp đưa ra các tín hiệu nối lại đàm phán. Chính văn phòng Tổng thống Ukraine Kirill Budanov hôm qua bên lề một cuộc hội thảo ở Kiev phát biểu rằng Kiev đang chuẩn bị cho khả năng nối lại đàm phán ba bên. Trước đó một ngày vào hôm thứ Sáu, đặc sứ Mỹ Jared Kushner họp hội nghị qua video nhân diễn đàn Yalta European Strategy ở Kiev đã bày tỏ hy vọng có thể thông báo trong những tuần sắp tới những bước tiếp theo. Liên quan đến đề nghị của Tổng thống Volodymyr Zelensky, cho biết ông sẵn sàng gặp đồng cấp Nga Vladimir Putin tại hội nghị G20 ở Miami, Điện Kremlin đã có phản hồi, khẳng định cuộc gặp này nếu có sẽ chỉ diễn ra ở Moscow. Theo AP, Hoa Kỳ đang khởi động lại các tiến trình ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine đã bị gián đoạn từ khi chiến tranh Trung Đông bùng phát. Trong hai ngày cuối tuần mùng 5 và mùng 6 tháng 9, hai đặc sứ của Tổng thống Trump lần lượt có các chuyến công du đến Moscow và Kiev nhằm đưa ra các đề xuất mới giải quyết cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine này đã kéo dài sang năm thứ năm.
0: Trong hai ngày 13 và 14 tháng 9, lãnh đạo nhiều nước châu Âu đến Rovaniemi, miền Bắc Phần Lan để dự thượng đỉnh về Bắc Cực. Đây là dịp để Liên hiệp châu Âu định hình lại chiến lược Bắc Cực. Dự trù được công bố vào cuối năm nay,

0: trong bối cảnh Nga và Mỹ tăng cường hiện diện tại khu vực này.
1: Hội nghị thượng đỉnh có sự tham dự của Thủ tướng Đức Friedrich Merz, lãnh đạo Ba Lan và các nước vùng Baltic, các lãnh đạo cấp cao của châu Âu như Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và lãnh đạo Ngoại giao châu Âu Kaja Kallas cũng hiện diện. Theo bản dự thảo về tuyên bố chung của hội nghị được báo chí loan tin, các nước kêu gọi Liên hiệp châu Âu đảm nhận vai trò chiến lược và chủ động hơn tại khu vực Bắc Cực thuộc châu Âu, đồng thời cam kết các nguồn lực thích đáng, phù hợp với tình hình địa chính trị. Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo khẳng định rằng, xin trích, khu vực Bắc Cực đang trở thành một phần quan trọng đối với an ninh của châu Âu. Nếu như các thảo luận về Bắc Cực trước đây tập trung vào vấn đề biến đổi khí hậu, thì nay, do băng tan, các tuyến đường vận chuyển có thể được mở ra, giúp khai thác tài nguyên năng lượng dễ dàng hơn. Hiện Nga và Trung Quốc đang tranh giành ảnh hưởng tại khu vực này với các đồn trú quân sự, hạm đội tàu phá băng, cũng như đội ngũ nghiên cứu khoa học, v.v. Theo trang Common Space, trước tình hình căng thẳng ở eo biển Hormuz cũng như biến đổi khí hậu, các tuyến đường biển phía Đông Bắc đang ngày càng được chú ý. Khoảng 40 triệu tấn hàng hóa có thể đi qua các tuyến hàng hải này, chủ yếu do Nga và Trung Quốc mở rộng. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố muốn sắp nhập vùng tự trị Kolen của Phần Lan hay là việc Trung Quốc cho tàu chở container đi qua tuyến đường ở Bắc Cực cũng đã khiến châu Âu phải cảnh tỉnh.
0: Còn tại Thụy Điển, hơn 6.000 phòng phiếu mở cửa tiếp người dân đến bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội và cấp vùng ngày hôm nay. Cuộc bầu cử được coi là một phép thử tại Thụy Điển. Liệu người dân có sẽ bầu cho phe cánh hữu liên minh với cực hữu, bảo thủ hay cánh tả phe đối lập với chính phủ mãn nhiệm? Cách này vài tuần, khả năng các đảng cánh tả giành chiến thắng được dự đoán dẫn trước đảng bảo thủ của thủ tướng mãn nhiệm liên minh cùng đảng cực hữu dân chủ Thụy Điển. Thế nhưng hiện không thể nói trước được điều gì. Từ Stockholm, thông tin viên Ostilia Ferrey cho biết thêm.
2: Les derniers sondages montrent en effet une élection extrêmement.
3: Các thăm dò mới nhất cho thấy một cuộc bầu cử rất xích sao, chỉ chưa đầy 3 điểm phần trăm chênh lệch giữa hai phe. Các cuộc tranh luận trên truyền hình cũng rất căng thẳng. Thủ tướng phe bảo thủ nói về một cuộc đua thực sự, trong khi mà Magdalena Andersson kêu gọi phải chọn giữa một chính phủ dân chủ xã hội và một chính phủ cánh hữu bị phe cực hữu dân chủ Thụy Điển thống trị. Cuộc bầu cử này quan trọng bởi người dân Thụy Điển sẽ quyết định hôm nay liệu phe cực hữu có thể lãnh đạo đất nước hay không, và đây là điều chưa có tiền lệ. Sau 4 năm ủng hộ chính phủ cánh hữu nhưng không tham gia vào đó, Đảng Dân Chủ Thụy Điển vốn có nguồn gốc từ các phong trào tân phát xít, lần này muốn chính thức bước chân vào chính phủ, nắm giữ các chức bộ trưởng. Đây là điều mà cánh hữu truyền thống của ông Christensen đã hứa hẹn bảo đảm cho họ nếu giành được chiến thắng. Trên các đường phố Stockholm, những dòng người xếp hàng đi bầu cử nối dài cho các phòng phiếu, dù hơn 3,5 triệu cử tri đã bỏ phiếu sớm, cao hơn so với năm 2022, có thể cảm nhận rõ tầm quan trọng của cuộc bầu cử, nhưng chưa thể nói trước được kết quả sẽ ra sao.
2: Ottilia Ferre, Stockholm, RFI.
0: Nhìn sang Hoa Kỳ, nhưng trong lĩnh vực công nghệ trí tuệ nhân tạo, giám đốc điều hành của tập đoàn Anthropic, ông Dario Amodei, hôm qua đã kêu gọi các công ty trí tuệ nhân tạo AI giảm tốc độ phát triển để có thêm thời gian ứng phó với những rủi ro có thể vượt khỏi tầm kiểm soát. Lời kêu gọi nhanh chóng nhận được sự đồng tình của Elon Musk và Sam Altman, hai đối thủ của ông Amodei trong lĩnh vực AI. Từ New York, thông tin viên Karin Nuten cho biết cụ thể.
4: Des réactions bien coordonnées, le patron d'Anthropic.
3: Những phản ứng khá đồng điệu. CEO của Anthropic, công ty phát triển Claude, đã kêu gọi làm chậm quá trình phát triển AI để đồng thời có thêm thời gian ứng phó với những rủi ro có thể vượt qua khỏi tầm kiểm soát. Vài giờ sau, Elon Musk, CEO của XAI, đăng trên mạng xã hội X của mình, xin trích, Dario Amodei có lý. Và ngay sau đó, Sam Altman, CEO của OpenAI cũng đồng tình. Đây là một sự đồng thuận khá hiếm thấy giữa những đối thủ cạnh tranh này, qua đó cho thấy mối lo ngại có cơ sở về những lỗ hổng của công nghệ AI. Chẳng hạn vào tháng 6 vừa qua, một số mô hình của OpenAI đã tự ý thoát khỏi môi trường thử nghiệm để tấn công một nền tảng AI khác. Ngày hôm qua, Anthropic thừa nhận rằng các phiến quân Houthi ở Yemen cũng đã sử dụng một trong những chatbot của công ty để tìm cách chế tạo tên lửa điều khiển từ xa. Ngoài ra, còn có mối lo rằng AI có thể giành quyền kiểm soát Internet, điều có khả năng gây ra thiệt hại lên tới hàng trăm tỷ đô la. Tuy nhiên, có lẽ điều mà các CEO đặc biệt muốn làm trong tuần này là trấn an công chúng, các cơ quan quản lý nhà nước và giới đầu tư. Dẫu vậy, mỗi lần họ tuyên bố kìm hãm hoặc làm chậm quá trình phát triển AI, trên thực tế chỉ làm vậy trong vài ngày trước khi tiếp tục tăng tốc mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
4: Karine Auton, New York RFI.
0: Sau đây là các phần tin khác.
5: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống kính thế giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống kính thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
3: Chìm tàu ở Indonesia khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, hơn 130 người vẫn mất tích. Cơ quan cứu hộ quốc gia Indonesia cho biết ngày hôm nay là chiếc tàu Virgo Transport 8 đi từ phía đông đảo Java đến phía nam đảo Borneo đã gặp nạn do thời tiết xấu. Với hơn 30 thủy thủ đoàn, tàu chở 243 hành khách và bị mất tín hiệu từ 2 giờ sáng theo giờ địa phương.
0: Hôm nay, chính quyền Litva đã đóng cửa sân bay Vilnius, điều động một chiến đấu cơ của NATO nhằm xác định một vật thể bay bị tình nghi là một thôn. Tuy nhiên, phi công của chiến đấu cơ đã xác nhận rằng vật thể bay là một đàn chim. Cảnh báo không lưu đã được dỡ bỏ và sân bay đã được mở lại sau 48 phút. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI trong phần 2 sắp đến. Mở đầu là một tạp chí Thế giới đó đây, Thùy Dương phụ trách với chủ đề chính Nga tìm cách xóa bản sắc Ukraine trong trường học tại các vùng bị chiếm đóng. Tiếp đến là một tạp chí thể thao. Hôm nay anh Vũ nói về khi các câu lạc bộ bóng đá châu Âu đua nhau vung tiền tái thiết lực lượng. Và sau cùng mời quý vị nghe lại một góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo nói về những bản nhạc kinh điển của Celine Dion nhân dịp diva nhạc pop tái ngộ khán giả ở Paris. Nhưng ngay sau đây như thường lệ, mời quý vị đến với một điểm tuần báo do Thủy My biên soạn.
6: Điểm tuần báo.
7: Kính thưa quý vị, chiến tranh Ukraine tiếp tục bế tắc khi mùa đông khắc nghiệt sắp tới. Tuy các đặc sứ của Mỹ nói rằng đã có bước tiến, phe chân túy châu Âu thì tỏ ra thỏa hiệp với Moscow. Đây là vấn đề được các tuần báo đề cập nhiều. Bên cạnh đó là kỷ niệm 25 năm các vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, chiến tranh Trung Đông tìm cách kiếm phương thức chống lão hóa và các biện pháp hỗ trợ phụ huynh ở Pháp.
0: Với tựa đề đầy mỉa mai, những con kiki của Putin, xã luận của tờ Le Point đã kích những chính khách châu Âu đòi hỏi chủ quyền đối với Brussels nhưng quỳ gối trước Moscow. Tại sao các đảng dân túy lại thỏa hiệp với Nga đến như vậy?
7: Tuần báo viết, đoàn tông đồ nô nức vào chầu bảo chúa Điện Kremlin, từ chủ tịch đảng AFP đến Marine Le Pen và Jean-Luc Mélenchon ở Pháp hay Matteo Salvini ở Ý, v.v. Các chư hầu tình nguyện này quả là đông đảo. Điều này chẳng có gì mới. Lịch sử vốn đầy rẫy những kẻ vỗ ngực xưng tên, nhưng sau đó lại sẵn sàng quỳ lụy trước các thế lực ngoại bang. Nhà sử học Mark Bloch từng gọi đó là những lớp vỏ bọc yêu nước. Có vẻ như công thức này vẫn còn hiệu nghiệm. Những ngày này, đảng AFP đang tự đắc sau chiến thắng bầu cử, nhưng đảng cực hữu đặc biệt hiếu chiến này lại là tôi tớ tận tụy của Putin khi ra sức cổ suý chính sách xoa dịu Nga và hệ quả tất yếu là bỏ rơi Ukraine. Le Pen nhận xét, những người đó thường bắt nạt kẻ yếu nhưng lại khúm núm trước kẻ mạnh.
0: Ở Pháp cũng có những kẻ y hệt như vậy, chỉ khác nhau đôi chút về sắc thái. Dù sao thì đảng AFD tại Đức vẫn cực đoan hơn hẳn so với đảng Tập hợp Dân tộc EN. Thế nhưng cả hai đảng này đều coi Liên hiệp châu Âu là chuyên chế.
7: Nếu như AfD công khai bày tỏ mong muốn đưa nước Đức rời khỏi Liên hiệp châu Âu, thì đảng của bà Marine Le Pen không còn tính đến chuyện Brexit mà chuyển sang hướng đối đầu trực diện với các thể chế của khối. Đây cũng là con đường của ông Jean-Luc Mélenchon. Kể từ năm 2022 tới nay, cả đảng ANFI lẫn RN đều chưa từng bỏ phiếu cho bất kỳ một kế hoạch hỗ trợ nào cho Ukraine. Điều nghịch lý là các cuộc thăm dò dư luận đã cho thấy đa số người dân châu Âu, kể cả ở Pháp, đều ủng hộ Ukraine. Vậy thì tại sao họ lại quỵ lụy đến thế? Theo Le Pen, do có cùng sự thù ghét đối với nền dân chủ tự do, thứ mà ông chủ Điện Kremlin luôn bài xích. Sự dung túng dành cho Putin về bản chất chính là một liên minh chính trị đánh bọc sườn vào nền dân chủ tự do. Có điều họ sẽ phải cố nhắm mắt bịt tai chả điếc trước tất cả những gì đang diễn ra tại Nga, chẳng hạn xóa sạch khỏi ký ức vụ ám sát Alexei Navalny ngay trong tù. Họ đạo đức chả khi tự xưng là chống lại hệ thống nhưng lại coi thường số phận của các nhà bất đồng chính kiến Nga. Thái độ dung túng của các đảng này đối với một chế độ sát nhân khiến người ta rùng mình lo ngại cho cái ngày họ bước lên nắm quyền.
0: Triết gia Bernard-Henri Lévy trên Le Point Vivant, Witkoff và Kushner, Dupont và Dupont ở Moscow, trong khi các chính trị gia cực hữu châu Âu giống như những chú chó kiển ngoan ngoãn của Điện Kremlin, thì cặp bài trùng Witkoff và Kushner của Mỹ lại xuất hiện như hai gã hề vụn về, mang đến những ý tưởng hòa bình ngây thơ trước một Vladimir Putin luôn tỉnh táo và cứng rắn.
7: Tác giả dùng hình tượng hai thám tử hậu đậu là Dupont và Dupont trong truyện tranh Tintin để mô tả, theo Bernard-Henri Lévy, màn xiết ngoại giao của Steve Witkoff và Jared Kushner không làm quên đi thực tế là hòa bình thực sự cho Ukraine chưa thể có. Họ đến Moscow với sự vội vã của một nhà môi giới địa ốc trước một khách hàng lớn. Witkoff lắng nghe, tươi cười, tỏ ra hàm ân khi chủ nhà cho phép bước vào phòng, ghi nhận những đòi hỏi của khách và ra đi. Tại Kiev, ông ta mở cặp tài liệu nói lại với Zelensky và gọi đó là đàm phán. Chúng ta đã biết về ngoại giao đại bác, ngoại giao bí mật, ngoại giao đường dây nóng v.v. Và giờ đây là ngoại giao Peskin. Đây là nhân vật bưu tá trong phim hoạt hình Nga. Chỉ cần nhìn kích thước của bưu kiện là đủ biết tầm quan trọng. Cùng với Jared Kushner, Steve Witkoff không hề đàm phán mà chàng dựng việc đầu hàng. Nhưng hài hước nhất là chàng đồng ca xung quanh. Truyền hình bình luận, báo chí theo dõi chuyến bay, bữa trưa ở Kremlin thành một bước tiến, cái bắt tay thành dấu hiệu v.v. Những con chim bồ câu hòa bình vỗ cánh trên đầu những kẻ ngốc hữu dụng của Kremlin ở phương Tây, thực tế chẳng có gì xảy ra ở Moscow.
0: Theo ông Bernard-Henri Lévy, điều khẩn cấp là phải nhận ra các yếu tố sau. Thứ nhất, Putin đã thua cuộc. Quân Nga sa lầy phải trả giá cho mỗi bước tiến là cái giá đáng sợ về mạng lính. Trong gần 5 năm qua, chỉ chiếm thêm được 1% đất. Liệu ông ta có đủ tư cách để đòi hỏi bất cứ điều gì chăng?
7: Thứ hai, Putin là một kẻ đang sợ hãi, sợ những cơn cận thần, sợ các nhà tài phiệt, sợ có kết cuộc như Saddam Hussein, sợ đồng minh Trung Quốc bỏ rơi bất cứ lúc nào, sợ những bà mẹ chiến sĩ không còn chịu đựng được sự vô liêm sỉ và chối trá. Ông chủ Kremlin phải thay đổi nhà nghỉ hàng đêm để tránh bị sát hại, có thực sự thách thức được châu Âu và Mỹ hay không? Thứ ba, các chiến binh Ukraine nơi tiền tuyến và Tổng tư lệnh Zelensky đã chiến đấu cực lực và hy sinh quá nhiều để có thể nhượng lại chỉ bằng một nét bút những lãnh thổ mà đồng đội đã ngã xuống. Đoạn kết bài viết khẳng định sẽ không có giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến Ukraine cho tới khi Nga bị đánh bại hoàn toàn trên chiến trường, tương tự như Đức năm 1945. Đàm phán trước khi Kremlin nhận ra thất bại quân sự là ngây thơ chính trị, trong khi chờ đợi mùa đông sẽ rất khắc nghiệt, cần giúp Ukraine trụ vững.
0: Tờ Le Monde cuối tuần nói về một mùa đông khó khăn sắp tới ở Ukraine do không đủ phương tiện phòng không, cơ sở hạ tầng Ukraine ngày càng nguy ngập trước các vụ oanh kích của Nga.
7: vào lúc mùa hè sắp trôi qua, Ukraine chuẩn bị đối mặt với một mùa đông mà theo các chuyên gia sẽ buốt giá hơn hẳn năm ngoái. Các trạm biến điện, nhiệt điện, mạng lưới phân phối đang là mục tiêu ưu tiên của Moscow. Mùa đông năm ngoái, Nga oanh tạc dữ dội cộng với nhiệt độ âm 20 độ C khiến Ukraine bị cúp điện kéo dài. Chuyên gia Krikwarus lo ngại logic của Putin là hiếu chiến, nên nay không chỉ điện mà mạng lưới nước cũng bị tấn công. Bên cạnh đó, Moscow còn đánh vào toàn bộ chuỗi xuất khẩu ngũ cốc, từ kho trữ hàng đến phương tiện vận chuyển. Mấy tuần qua, nhiều kệ hàng siêu thị trống rỗng lần đầu kể từ đầu cuộc xâm lăng, khiến người Ukraine lo ngại sẽ thiếu thực phẩm trong những tháng tới. Trong bài xã luận sự dấn tới của Putin, Leonovanov nhấn mạnh đến cuộc chiến trên không tàn ác nhắm vào các thành phố, cơ sở hạ tầng, thiết yếu cho thường dân, ngược hẳn với tốc độ chậm chạp ngoài mặt trận. Tổng thống Nga không hề rút được bài học thất bại ở Ukraine. Vấn đề là ai có thể làm ngưng lại cỗ máy chiến tranh bên trong chế độ Nga hay là bên ngoài?
6: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Trong khi đó, tại Nga, trường học bị biến thành bộ máy tẩy não trẻ em. Theo The Economist, giáo dục tuyên truyền kiểu Liên Xô đã quay lại tại các nhà trường trên cả nước Nga kể từ khi xâm lăng Ukraine, giáo dục ái quốc là bắt buộc. Nhằm trong một chương trình nhồi sọ quy mô lớp trẻ, ông Vladimir Putin gọi đây là mặt trận mới, đã được đưa vào các trường phổ thông và đại học kể từ ngày 1 tháng 9. Nội dung này cũng bắt đầu được triển khai tại các trường mẫu giáo.
7: Quyền tự chủ mà các trường học Nga từng có được sau khi Liên Xô sụp đổ, nay không còn nữa. Hàng tuần, học sinh mọi lứa tuổi đều phải tham gia các buổi thảo luận về những điều quan trọng, khoảng 10% nội dung là quân sự. Giáo viên cấp 2 được yêu cầu phải liên hệ chiến tranh Ukraine với cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Ở cấp 3, họ phải quy trách nhiệm cho phương Tây qua việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Các binh sĩ đến thăm trường chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu và hướng dẫn cách điều khiển drone. Các cơ quan truyền thông độc lập của Nga cho biết phần lớn học sinh cảm thấy chán nản. Những nỗ lực khôi phục nhồi nhét tư tưởng kiểu Liên Xô kéo theo sự trở lại của những thói quen thời đó như tìm cách né tránh và ngấm ngầm chống đối. Học sinh thấy rằng việc nói dối và giả vờ là một chuẩn mực được xã hội chấp nhận. Một chuyên gia tâm lý cho rằng các chương trình nhồi sọ này không đứng vững do chế độ thiếu một hệ tư tưởng nhất quán. Khác với tổ chức Komsomol, tức đoàn thanh niên cộng sản trước đây, phong trào thiếu niên tiền phong thành lập năm 2022 không mang lại cơ hội thăng tiến xã hội. Một môn học mới sẽ được đưa vào giảng dạy từ đầu năm tới, bao gồm cả việc tuyên truyền về các anh hùng trong chiến dịch quân sự đặc biệt, chương trình lịch sử dựa trên một cuốn sách giáo khoa đầy rẫy sai sót cho một trợ lý của Putin biên soạn, nói rằng Ukraine là một quốc gia nhân tạo.
0: Trong lĩnh vực sức khỏe, hồ sơ của Leonovanov nói về ám ảnh trường thọ, thách thức cái chết là một giấc mơ xưa cũ, nhưng ngày nay tầm vóc đã khác hẳn, càng mạnh mẽ hơn với những tiến bộ khoa học ngoạn mục và tiền bạc của các nhà triệu phú sẵn sàng làm mọi thứ để tận dụng khối tài sản của mình vĩnh cửu.
7: Tần Thủy Hoàng không muốn chết nên đã tài trợ cho những đoàn thám hiểm đi tìm bí mật trường sinh bất tử, bốn loại thần tửu có loại mật ong và thủy ngân, nhưng chính thần dược này đã giết chết ông vào tuổi 49. Putin từng nói với Tập Cận Bình là giờ đây 70 tuổi vẫn còn trẻ. Chủ tịch Trung Quốc đáp lời là có thể liên tục ghép tạng để trẻ mãi. Không chỉ các nhà độc tài muốn sống lâu, nên thị trường các sản phẩm chống lão hóa phát triển mạnh, nhất là tại Hoa Kỳ. Nhiều tỷ phú đầu tư những số tiền lớn để tìm liệu pháp làm chậm lại quá trình lão hóa. Trong đó có Jeff Bezos, Sam Altman, Mark Zuckerberg, v.v. Một chuyên gia xã hội học nhận xét thường là những người đàn ông da trắng ở giai cấp cao có thu nhập lớn, muốn tiếp tục sống lâu. Tuy vậy, chính người nghèo mới bị lão hóa nhanh nhất.
0: RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Kết thúc thượng đỉnh nhóm BRICS, Thủ tướng Ấn Độ cảnh báo căng thẳng địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng đe dọa ổn định toàn cầu. Sau khi chiếm các vị trí chiến lược ở Hồng Hải, Houthi tấn công căn cứ quân sự của Ả Rập Xê Út. Họp thượng đỉnh Bắc Cực, Liên hiệp châu Âu muốn định hình lại chiến lược đối phó với những thách thức địa chính trị từ Nga, Mỹ và Trung Quốc. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe lại tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương thực hiện và đã được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
8: Nga tìm cách xóa bản sắc Ukraine trong trường học tại các vùng chiếm đóng. Tập trận chung nhưng lòng tin của Hàn và Nhật với Mỹ bị Donald Trump làm xói mòn. Liên hiệp châu Âu tìm cách củng cố ảnh hưởng tại Greenland trước tham vọng sáp nhập của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cầu mới nối Nga và Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng là bên hưởng lợi chính. Tại châu Phi, Trung Quốc dùng năng lượng xanh thách thức ưu thế dầu mỏ của Mỹ. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tại Ukraine, khoảng 3 triệu học sinh đã trở lại trường học từ ngày 1 tháng 9 trong điều kiện chiến tranh. Trên khắp cả nước, giờ học thường bị rút ngắn hoặc gián đoạn do các cảnh báo không kích hoặc các cuộc oanh tạc của Nga. Tại những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, nơi ước tính có khoảng 1,6 triệu trẻ em, thì chính quyền do Nga kiểm soát đang tìm mọi cách để xóa bỏ bản sắc Ukraine của các em học sinh. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Schatz ngày 9 tháng 9 gửi về bài tường trình.
9: Les vidéos circulent depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux russes dans des écoles.
0: Những video được lan truyền trên các mạng xã hội tại Nga trong nhiều ngày qua cho thấy là tại các trường học ở những vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga chiếm đóng trái phép, có những binh sĩ mang những chồng sách giáo khoa ra khỏi trường, họ thu giữ rồi tiêu hủy các cuốn sách giáo khoa của Ukraine. Kể từ ngày 1 tháng 9, những bộ sách lịch sử mới do Bộ Giáo dục Nga biên soạn đã được phân phát. Trong những cuốn sách mới này, Moscow viết lại lịch sử của các vùng Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson theo cách diễn giải của Nga. Bộ Giáo dục Nga trình bày một lịch sử thống nhất của nước Nga, một cách kể lại lịch sử nhằm làm xóa nhòa khát vọng độc lập của các dân tộc từng chịu sự thống trị của Nga. Việc học các nội dung này là bắt buộc đối với học sinh trung học tại các vùng lãnh thổ của Ukraine bị Nga chiếm đóng. Chiến lược giáo dục lại kiểu như vậy đã bị Kiev lên án. Chính quyền Ukraine cho rằng Nga tìm cách tuyên truyền và lôi kéo trẻ em Ukraine ngay từ độ tuổi nhỏ nhất bằng cách viết lại chương trình học, sau đó buộc các em tham gia những nhóm ngoại khóa gọi là ái quốc nhằm từng bước khuyến khích các em gia nhập quân đội Nga và cầm vũ khí chống lại đất nước mình.
9: Emmanuel Schatz, Kiev, RFI.
8: Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản hôm 7 tháng 9 bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài 5 ngày đến ngày 11 tháng 9 tại căn cứ không quân Yokota của Nhật Bản. Theo Seoul, đây là các cuộc tập trận nhằm đáp trả những mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo từ Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, sự đoàn kết bề ngoài này dường như khó che giấu được các bất đồng. Hai tuần trước, vào ngày 19 tháng 8, Washington đã rút ngắn cuộc tập trận chung với Hàn Quốc, một động thái nhằm chia tay hòa giải với Bắc Triều Tiên. Điều này rõ ràng làm suy giảm lòng tin của các đồng minh châu Á đối với Mỹ. Trên đài AFP, Philippe Golub, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Mỹ ở Paris, phân tích.
10: La question nord-coréenne et des capacités nucléaires nord-coréennes.
5: Vấn đề năng lực hạt nhân của Bắc Triều Tiên rõ ràng vẫn là một vấn đề thường trực đối với Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong khi đó, chính sách của Hoa Kỳ dưới thời Trump lại khó đoán định. Không ai biết chính xác Tổng thống Mỹ có thể quyết định điều gì trong trường hợp xảy ra xung đột. Không phải là một cuộc xung đột sắp xảy ra, nhưng nguy cơ xung đột vẫn tồn tại. Các đồng minh của Mỹ trong khu vực đang cố gắng tranh thủ sự hỗ trợ có thể có từ quân đội Mỹ. Nhưng rốt cuộc, uy tín của những cam kết từ phía Hoa Kỳ trong khu vực đang bị xói mòn. Và đồng thời, năng lực thực tế của Mỹ cũng đang suy giảm do cuộc chiến tại Iran. Chúng ta đang ở trong một tình thế mà mọi thứ ngày càng trở nên bất định.
8: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào hôm thứ Hai 7 tháng 9 đã kết thúc chuyến thăm Greenland kéo dài 2 ngày cùng với thủ hiến Greenland Jens Frederik Jensen và thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Vùng lãnh thổ Bắc Cực này vẫn nằm trong tầm ngắm của Nhà Trắng. Ông Donald Trump từng nhiều lần đòi sáp nhập Greenland vào Mỹ, thậm chí không loại trừ việc sử dụng vũ lực. Đối với Liên hiệp châu Âu, việc thể hiện tình đoàn kết với Greenland và Đan Mạch là cấp thiết. Vì vậy, Liên Âu đang tiến hành một chiến dịch nhằm tranh thủ thiện cảm của người dân Greenland. Trong chuyến đi lần này, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen công bố khoản tài trợ 200 triệu euro từ các quỹ của châu Âu dành cho Greenland. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé cho biết thêm.
11: Dès cette année et l'an prochain, l'Union financera d'abord des connexions Internet haut débit sur l'ensemble du Groenland.
12: Trước hết, Liên hiệp châu Âu sẽ tài trợ ngay từ năm nay và cả trong năm tới việc kết nối Internet băng thông rộng trên toàn Groenland với cả cơ sở hạ tầng trên mặt đất và kết nối vệ tinh. Đây không phải là điều vô cớ. Mục tiêu rõ ràng là cho người dân Greenland thấy rằng Liên Âu có thể giúp cải thiện cuộc sống hàng ngày của họ. Hạng mục thứ hai cũng đáp ứng những mối quan tâm của xã hội Greenland, đó là phát triển năng lượng sạch. Đối với châu Âu, mục tiêu là chứng minh rằng mối quan hệ với Đan Mạch mang lại lợi ích cho vùng lãnh thổ này, đặc biệt thông qua sự hiện diện thường xuyên hơn của Liên hiệp châu Âu, dù họ mới chỉ mở văn phòng đại diện tại Greenland từ năm 2024. Đổi lại, điều này cũng đi kèm với một mục tiêu được công khai rõ ràng, đó là mong muốn của châu Âu một ngày nào đó được khai thác nguồn khoáng sản nằm dưới lòng đất Greenland, cũng chính là những nguồn tài nguyên đang khiến Mỹ thèm khát. Để làm được điều đó, dường như châu Âu đã hiểu rằng họ cần sự ủng hộ của người dân Greenland. Đây là một ưu tiên căn bản đối với tham vọng địa chính trị của Liên hiệp châu Âu, đặc biệt tại vùng Bắc Cực, sau thất bại gần đây của phe ủng hộ gia nhập Liên hiệp châu Âu trong cuộc trưng cầu dân ý ở Iceland.
11: Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
8: Ngày 7 tháng 9, cây cầu đường bộ đầu tiên giữa Nga và Bắc Triều Tiên cuối cùng đã được khánh thành. Công trình này thay thế cho một tuyến đường sắt cũ được xây dựng từ cuối những năm 1950, cho đến nay là tuyến đường duy nhất từng tồn tại nối Nga và Bắc Triều Tiên. Cây cầu mới được kỳ vọng là sẽ tạo thuận lợi cho giao thương giữa hai nước. Trên đài RFI, ông Martin Williams, chuyên gia về Bắc Triều Tiên cho biết bên được hưởng lợi chính có lẽ là Bình Nhưỡng.
13: Nga cung cấp cho Bắc Triều Tiên nhiều mặt hàng tiêu dùng, nguyên liệu. Nhìn chung, Nga hỗ trợ cho nền kinh tế Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, không rõ quy mô trao đổi thương mại giữa hai nước là bao nhiêu về khối lượng. Bắc Triều Tiên rất kín tiếng, họ không cung cấp những thông tin kiểu này. Nhưng từ Bình Nhưỡng có những lời kể cho thấy ngày càng có nhiều sản phẩm của Nga xuất hiện trong các siêu thị. Bắc Triều Tiên đang phần nào chịu sức ép phải cải thiện điều kiện sống của người dân. Có thêm nhiều sản phẩm nước ngoài, những sản phẩm có chất lượng tốt hơn. Điều đó có thể góp phần củng cố cảm nhận rằng cuộc sống trong nước đang được cải thiện. Do đó, cây cầu mới này là công trình thiết yếu đối với phần lớn hoạt động trao đổi thương mại, mà hiện nay chủ yếu là hàng hóa từ Nga sang Bắc Triều Tiên.
8: Với khẩu hiệu khoan nữa đi cưng, Tổng thống Donald Trump hứa hẹn Mỹ ngày càng khai thác thêm nhiều dầu mỏ. Thế nhưng tại châu Phi, giá nhiên liệu tăng cao cùng với làn sóng công nghệ năng lượng mặt trời giá rẻ từ Trung Quốc có thể làm thay đổi cục diện thị trường năng lượng. Nói cách khác, tại châu Phi, cuộc cạnh tranh năng lượng diễn ra trên mặt trận giá cả. Và trong cuộc đấu này, dầu mỏ có nguy cơ mất dần lợi thế trước các công nghệ của Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Podest cho biết thêm.
14: Công suất điện mặt trời tại châu Phi đã tăng vọt 54% trong năm 2025, với thêm 4,5 gigawatt. Đà tăng này phần lớn có được là nhờ giá pin điện mặt trời và ắc quy điện do Trung Quốc sản xuất đã giảm. Đối với các quốc gia tại châu Phi thì bài toán rất đơn giản, đó là giảm lệ thuộc vào dầu mỏ nhập khẩu và bảo đảm nguồn điện. Chính nguồn cung từ Trung Quốc đang khiến quá trình chuyển đổi ấy trở nên khả thi về mặt tài chính. Tại Nigeria, nơi mà lưới điện chỉ cung cấp điện khoảng 7 giờ đồng hồ mỗi ngày, có tới 22 triệu máy phát điện chạy bằng dầu diesel hoặc xăng đang được sử dụng, thì chi phí lên tới 12 tỷ đô la mỗi năm. Trước khoản chi khổng lồ nói trên, điện mặt trời của Trung Quốc trở thành một giải pháp thay thế vừa mang tính kinh tế vừa thân thiện với môi trường. Nhưng Bắc Kinh không chỉ dừng lại ở việc xuất khẩu các thiết bị. Trung Quốc còn tài trợ và xây dựng các đập thủy điện, các trại điện gió và các nhà máy điện mặt trời từ Ai Cập đến Nam Phi. Tại Maroc, Bắc Kinh đã đầu tư vào các nhà máy sản xuất bình ắc quy dành cho ô tô điện. Nghịch lý đối với Washington là Tổng thống Donald Trump muốn gia tăng lượng sản xuất dầu mỏ, trong khi đó thì Trung Quốc lại cung cấp cho châu Phi những công nghệ và cơ sở hạ tầng giúp cho các quốc gia này giảm tiêu thụ dầu. Về lâu dài, điều đó có thể dẫn tới nguy cơ dư thừa các nguồn cung cấp về dầu và khiến giá dầu sụt giảm.
15: Claire Broadhurst, Pékin, RFI.
0: Quý vị vừa nghe xong tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương thực hiện. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Thể thao. Hôm nay anh Vũ nói về chủ đề khi các câu lạc bộ bóng đá châu Âu đua nhau vung tiền tái thiết lực lượng.
15: Tạp chí Thể thao.
16: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, thị trường chuyển nhượng cầu thủ mùa hè 2026 đã khép lại với những con số kỷ lục trước khi bóng đá châu Âu bước vào mùa giải mới. Hơn 100 triệu euro cho một cầu thủ, hơn 400 triệu euro cho một mùa mua sắm, thậm chí có câu lạc bộ sẵn sàng chi hơn nửa tỷ euro để thay máu đội hình. Những con số từng khiến người hâm mộ sửng sốt giờ đây dường như đã trở thành một phần quen thuộc của bóng đá đỉnh cao ở châu Âu. Nhưng điều gì đang ở phía sau cuộc đua tiền bạc này? Vì sao các câu lạc bộ giàu có ngày càng mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng? Họ đang mua những ngôi sao để cạnh tranh danh hiệu, củng cố chiều sâu đội hình hay đặt cược vào tương lai? Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng bàn về mùa chuyển nhượng đặc biệt sôi động của bóng đá châu Âu với sự tham gia của chuyên gia bóng đá Trần Văn Mụi. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mụi. Nếu nhìn lại quá khứ thì từ Figo, Zidane, Ronaldo cho đến Neymar, những thương vụ chuyển nhượng từng được xem là không tưởng nay dường như đã trở nên bình thường. Và mùa hè năm nay, hàng loạt thương vụ tiếp tục vượt ngưỡng 100 triệu euro. Điều gì đang khiến giá cầu thủ ngày càng đẩy lên cao và liệu chúng ta đang chứng kiến một mặt bằng giá mới của bóng đá châu Âu?
17: Trước đây đó, cái chuyển nhượng mà gọi là đình đám nhất của năm 2000 là Luis Figo chuyển từ Barcelona về Real Madrid với cái giá chỉ có 62 triệu thôi. Lúc đó đã là một con số khủng khiếp. Rồi một năm sau thì Zidane từ Juventus đi về Real Madrid với cái giá là 77,5 triệu.
16: Triệu euro đấy.
17: Đến khi mà năm 2009 thì Cristiano Ronaldo đã là chuyển từ Manchester United đi về Real giá 94 triệu. Rồi năm 2013 thì Gareth Bale từ Tottenham về Real giá 100 triệu. Rồi năm 2016 thì Paul Pogba đó từ Juventus về Manchester United giá 105 triệu. Nhưng mà đỉnh đám nhất có lẽ là 2017 đó, khi mà Neymar chuyển từ Barcelona sang Paris Saint-Germain với cái giá là 222 triệu, tức là 200 triệu bảng. Thì nó trở thành là những cái kỷ lục được ghi nhận trong cái thị trường chuyển nhượng cho đến giờ phút này. Kylian Mbappe từ Monaco cũng về Paris Saint-Germain của năm 2017 với giá 180 triệu. Mùa giải này Enzo Fernandez là cầu thủ của Argentina đó, chuyển từ Chelsea về Manchester City với giá là 145,8 triệu. Rồi Morgan Rose từ Aston Villa chuyển về Chelsea với giá là 137 triệu. Rồi Elliot Anderson chuyển từ Nottingham Forest về Manchester City với giá là 135 triệu.
16: Yeah.
17: Hay là Jan Diomande từ Leipzig về Real Madrid giá 125 triệu. Hay là Bradley Barcola từ Paris Saint-Germain chuyển về Liverpool cũng phải trả 125 triệu. Thì thị trường chuyển nhượng của cái mùa 2025-2026 nó nóng bỏng, sôi động và quả thật là nó khiến các câu lạc bộ hàng đầu, nghĩa là không ngại tốn kém, rất chịu chơi và nâng cái giá trị lên.
16: Vâng, điều đáng chú ý là cuộc chơi không còn chỉ nằm ở một vài ông lớn. Ngày càng nhiều câu lạc bộ sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu euro để tái thiết đội hình. Phải chăng bóng đá đỉnh cao hiện nay muốn cạnh tranh ở nhóm đầu các câu lạc bộ gần như không thể đứng ngoài cuộc đua tiền bạc này?
17: Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, Arsenal, Barcelona, Chelsea, Bayern Munich, Liverpool, Manchester City và kể cả Tottenham đã nằm trong 10 câu lạc bộ đứng đầu ở trên cái bảng xếp hạng của cái thị trường chuyển nhượng. Và họ đã đầu tư với cái kỷ lục, ví dụ như là Manchester City đã dám bỏ ra đến 526 triệu để mà thay máu. Rồi cái câu lạc bộ Chelsea với một sự thất bại của cái mùa rồi thì bây giờ đã bỏ ra đến hơn 400 triệu để đầu tư cho câu lạc bộ của mình. Thì nó là một cái việc mà có lẽ chưa có bao giờ các câu lạc bộ phải bỏ ra tốn rất là nhiều tiền để mà thay máu như vậy. Tất nhiên là có đến thì cũng có đi. Trong đó đó thì có lẽ cái kỷ lục nó nằm về cái câu lạc bộ Liverpool, khi là họ bỏ ra, tức là giữa cái đến và đi đó, phải chi đến cái khoản bù lỗ và đó là 238 triệu. Thành ra cái chiều ngược lại đó, thì Paris Saint-Germain lại để cho các cầu thủ mình đi đó tạo được cái nguồn thu là 334 triệu euro, trong khi là mua sắm lại thì chỉ tốn có 152 triệu, như vậy tức là còn lại đến 182 triệu. Có đầu tư chiều sâu để thay máu, để củng cố đội hình và để nâng chất lượng. Điều đó nó rất là rõ ở Premier League, khi mà những câu lạc bộ như Chelsea có giá trị trên thị trường chuyển nhượng là bạc tỷ mà chỉ về hạng 10 trong cái Premier League vừa rồi và không có mặt ở trong cái Champions League của cái mùa này. Hay là Tottenham lại ngấp nghé ở cái cửa xuống hạng khi họ về hạng thứ 17 ở Premier League, mặc dù rằng câu lạc bộ này nằm hạng thứ 10 trên cái bảng xếp hạng.
16: Vậy việc mạnh tay mua sắm thực sự có phải là một cuộc đua tranh về tiền bạc hay đã trở thành nhu cầu bắt buộc để các câu lạc bộ có đủ chiều sâu và duy trì sức cạnh tranh trên nhiều đấu trường? Ở đó các cuộc cạnh tranh đang trở nên ngày càng khốc liệt.
17: Có hai vấn đề mà chúng ta cần nói ở đây. Cái thứ nhất là việc các câu lạc bộ cần phải đầu tư chiều sâu. Lý do của nó là vì Champions League thi đấu nhiều trận đấu hơn, họ cũng gặp những đối thủ khác nhau. Nếu không có một cái đội hình có chiều sâu thì rõ ràng không thể chơi một cái chặng đường dài. Trong cái giải nội địa mà năm cái giải lớn của châu Âu đó, từ Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga cho đến Ligue 1, cũng có những cái trận đấu căng thẳng, cái trận đối đầu rất quyết liệt. Mà cái việc mà chúng ta nói như ở Premier League, nếu tuột ra khỏi 6 hạng đầu thì cái cửa để mà có thể chơi được ở các cái giải châu Âu rất khó. Vì vậy cho nên cái chuyện mà thay máu là cũng cần thiết để củng cố đội hình.
15: Quý khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao.
16: Có một xu hướng rất rõ là mùa chuyển nhượng năm nay là các câu lạc bộ lớn sẵn sàng trả cao hơn giá trị hiện tại để sở hữu những cầu thủ mới 18-19 tuổi. Phải chăng họ đang muốn đầu tư cho tương lai?
17: Đối với Premier League chẳng hạn, Manchester City đã bỏ ra một số tiền rất là nhiều. Enzo Fernandez từ Chelsea đi về, Manchester City phải trả 145 triệu. Hay là Elliot Anderson từ Nottingham Forest phải trả 135 triệu, trong khi giá trị của cầu thủ này chỉ là 110 triệu, nhưng mà phải trả nhiều hơn để có thể có được cầu thủ này. Hay là cầu thủ Ayoub Bouabdi từ Lille, đây là cầu thủ Maroc mà chơi cái vị trí là tiền vệ phòng ngự đó, giá chỉ có 80 triệu thôi, nhưng mà muốn cầu thủ 18 tuổi này Manchester City là phải trả cho Lille và 95 triệu. Thì đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái thứ hai nữa là như chúng ta đã nói là đầu tư trẻ nó trở thành là một trong những cái vấn đề. Ở Barcelona, hai cầu thủ mà chúng ta nói là hiện nay là đang là ngôi sao của họ đó, ở cái hàng tấn công là Lamine Yamal. Cầu thủ này có giá trị trên thị trường chuyển nhượng đến 220 triệu, đứng đầu bảng xếp hạng, mới 19 tuổi thôi. Hay là trước đây đó thì là cầu thủ Chelsea như cầu thủ Brazil là Estevio đó, mới 19 tuổi thôi. Thì như vậy tức là danh sách các cầu thủ trẻ mà có giá trị luôn được các câu lạc bộ hàng đầu họ chú ý. Các cầu thủ mà bây giờ mới có 16 tuổi cũng đang được đầu tư. Thí dụ như là Mark Dalman mới có 16 tuổi thôi, cũng được Arsenal coi như là đưa vào cái đội hình thi đấu. Chuyện đầu tư các cầu thủ trẻ nó đã trở thành là một trong những vấn đề mà được các câu lạc bộ hàng đầu cũng như là những cái trung tâm đào tạo, người ta sẵn sàng đi tìm kiếm những cầu thủ trẻ để có thể đầu tư, và chính các câu lạc bộ này cũng sẵn sàng bỏ tiền ra. Mà chúng ta cũng có thể có một cái sự ngạc nhiên, chẳng hạn như là một cái thủ môn mới có 18 tuổi mà trị giá trên thị trường chuyển nhượng có 4 triệu thôi mà được Liverpool bỏ ra đến 33 triệu để đưa về cho đội hình chính của mình là Luca Brugman, thủ môn trẻ nằm trong đội hình U19 của Bỉ.
16: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Nhưng rõ ràng cuộc đua này cũng đặt ra một câu hỏi, liệu những khoản tiền khổng lồ có thực sự bảo đảm thành công cho các đội? Bởi vì trên sân cỏ, một đội hình đắt giá vẫn phải được biến thành một tập thể hiệu quả và danh hiệu. Đó mới là bài toán khó nhất sau mỗi mùa chuyển nhượng.
18: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
0: Quý vị vừa nghe xong một tạp chí thể thao của anh Vũ. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo nói về những bản nhạc kinh điển của Celine Dion nhưng dịp diva nhạc pop tái ngộ khán giả ở Paris, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
15: Góc vườn âm nhạc.
19: Alors cette année, je vais avoir la chance d'aller vous voir et de chanter pour vous à Paris au mois de septembre.
20: Cuối tuần này, Celine Dion khai mạc đợt biểu diễn trên sân khấu Plenitude Arena, đánh dấu ngày diva nhạc pop người Canada tái ngộ khán giả Paris sau nhiều năm vắng bóng. Đây là dịp để chúng ta nghe lại trong chương trình Góc vườn âm nhạc RFI những tình khúc gắn liền với tên tuổi của Celine Dion, trong đó có nhiều bài hát từng được đặt thêm lời Việt. Tính tổng cộng, ban tổ chức đã lên lịch 26 buổi biểu diễn tại Paris kể từ hôm nay 12 tháng 9 cho đến mùa xuân năm tới. Có thể nói là giới hâm mộ đã chờ đợi sự kiện này từ khá lâu, cho nên rất nhiều fan từ khắp nơi cùng tề tựu về Paris nhân dịp này.

Celine Dion là một trong ba diva nhạc pop có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới, cùng với Whitney Houston và Mariah Carey, tiếp nối con đường của Aretha Franklin và Barbara Streisand. Trong vòng hơn 40 năm sự nghiệp, Celine đã giành được 5 giải Grammy, trong đó có giải bản thu âm xuất sắc nhất dành cho nhạc phẩm My Heart Will Go On, ca khúc chủ đề của bộ phim.

Thời kỳ huy hoàng nhất của Celine Dion là vào giữa thập niên 1990. Trong giai đoạn này, diva nhạc pop đã liên tục lập kỷ lục số bán với các album tiếng Anh, chinh phục thị trường quốc tế. Trong số các album bán chạy nhất của Celine Dion có 32 triệu bản của tập nhạc Falling Into You phát hành cách đây vừa đúng 3 thập niên, cũng như 31 triệu bản của Let's Talk About Love được bán trên toàn thế giới. Hầu hết các đĩa đơn trích từ hai album này đều được xem như là bản kiệt tác nhạc pop. Đằng sau Celine Dion là một nhóm sáng tác hùng hậu, chuyên nghiệp hàng đầu như Jean Warren, Jim Steinman hay David Foster, đưa tên tuổi của Celine lên đỉnh cao danh vọng toàn cầu.

Album Falling Into You đã đem về cho Celine Dion hai giải Grammy solo đầu tiên dành cho album hay nhất trong năm 1997. Trong số những bản nhạc làm nên tên tuổi của Celine, trước hết phải kể đến The Power of Love, mãnh lực tình yêu, đánh dấu bước ngoặt lớn đầu tiên với địa đơn quán quân bảng xếp hạng Billboard. Giai điệu này mở ra một loạt bản hit đình đám khác như To Love You More, The Reason, Immortality hát với nhóm Bee Gees và nhất là All By Myself. Đoạn ngân dài ở phần giữa bài hát thường khiến cho người nghe phải rùng mình nổi da gà.

Ngoài chất giọng nữ cao, trữ tình đầy kịch tính, Celine còn chuyên luyện giọng để nắm vững kỹ thuật cao về thanh nhạc. Do vậy, đa số các ca khúc của Celine thường nổi tiếng là khó hát và được xem là thước đo trong nhiều cuộc thi hát truyền hình đối với nhiều nghệ sĩ tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Mỗi lần cất tiếng hát, chất giọng của Celine Dion thường vang xa, vút bay nhờ nội lực tràn đầy. Nhưng quan trọng hơn nữa là giọng ca này giàu cảm xúc, biết dựa vào lời ca, tận dụng lối hòa âm đa tầng, nét tinh tế trong cấu trúc để tạo điểm nhấn riêng cho từng tiết tấu cũng như trong khúc thức. Mỗi lần Celine thả hồn vào phiên khúc, người hâm mộ lại chợt nghe tâm hồn sao xuyến rạo rực, âm thanh tiềm tàng mãnh lực, sóng dâng kỷ niệm, ngập tràn ký

0: Thưa quý vị, một góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Kết thúc thượng đỉnh nhóm BRICS, Thủ tướng Ấn Độ cảnh báo căng thẳng địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng đe dọa sự ổn định toàn cầu. Sau khi chiếm các vị trí chiến lược ở Hồng Hải, phe Houthi tấn công căn cứ quân sự của Ả Rập Xê Út. Họp thượng đỉnh Bắc Cực, Liên hiệp châu Âu muốn định hình lại chiến lược đối phó với những thách thức địa chính trị từ Nga, Mỹ và Trung Quốc. Trong chương trình ngày mai thứ Hai 14 tháng 9 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp đến là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, với chủ đề Tự đóng tàu hộ vệ săn ngầm, nỗ lực của Việt Nam để bớt phụ thuộc vào nước ngoài, Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên gia về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales, Canberra, Úc. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ thực hiện nói về chủ đề khi các câu lạc bộ bóng đá châu Âu đua nhau vung tiền tái thiết lực lượng. Kỹ thuật âm thanh hôm nay do Clara phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ. Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Chi Phương cùng Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2026. Kết thúc thượng đỉnh nhóm BRICS, Thủ tướng Ấn Độ cảnh báo căng thẳng địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng đe dọa ổn định toàn cầu. Sau khi chiếm các vị trí chiến lược ở Biển Đỏ, phe Houthi tấn công căn cứ quân sự của Ả Rập Xê Út. Họp thượng đỉnh Bắc Cực, Liên hiệp châu Âu muốn định hình lại chiến lược đối phó với những thách thức địa chính trị từ Nga, Mỹ và Trung Quốc. Thưa quý vị, hôm nay Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu tại cuộc họp BRICS cảnh báo rằng căng thẳng địa chính trị gia tăng, gián đoạn chuỗi cung ứng đang ngày càng ảnh hưởng đến người dân trên toàn thế giới. Chi Phương cho biết tiếp.
1: Phát biểu trong ngày họp thứ hai và cũng là ngày cuối cùng của thượng đỉnh nhóm BRICS diễn ra tại New Delhi, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi còn cảnh báo rằng việc vũ khí hóa công nghệ và các loại khoáng sản thiết yếu có thể cản trở sự phát triển toàn cầu và thịnh vượng chung. Trước sự hiện diện của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cùng nhiều nhà lãnh đạo khác, ông Modi kêu gọi các nước Nam bán cầu tăng cường hợp tác để đối phó với các thách thức toàn cầu từ dịch bệnh, thảm họa khí hậu cho đến gián đoạn chuỗi cung ứng. Trong tuyên bố chung đưa ra ngày hôm qua, BRICS tập hợp 5 nước sáng lập là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi cùng 6 nước thành viên mới đã bày tỏ quan ngại về cuộc khủng hoảng ở Trung Đông và Sudan, đồng thời kêu gọi giải quyết các tranh chấp thông qua đối thoại và ngoại giao. Khối này tuyên bố ủng hộ một trật tự thế giới đa cực, thúc đẩy cải tổ các định chế quốc tế. Các nhà lãnh đạo nhóm BRICS cũng phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương, các rào cản thương mại, đồng thời khuyến khích sử dụng đồng nội tệ trong giao dịch, tăng cường hệ thống thanh toán xuyên biên giới và hợp tác trong các lĩnh vực như an ninh lương thực, năng lượng, trí tuệ nhân tạo và khí hậu.
0: Về các nước thành viên với những lợi ích khác biệt đạt được một đồng thuận để ra thông cáo chung là một bước đột phá quan trọng. Đây cũng xem như là một thành công ngoại giao đáng kể cho chính phủ Thủ tướng Narendra Modi, theo như ghi nhận của đặc phái viên đại RFI Nicola Rocca tại New Delhi.
2: Oui, Gaëtan, une déclaration sans aucune mention de la guerre qui ravage le Moyen-Orient et l'économie mondiale aurait affiché au grand jour les divisions entre les pays des BRICS.
3: Một tuyên bố không đề cập đến cuộc chiến đang tàn phá Trung Đông và nền kinh tế toàn cầu sẽ phơi bày những chia rẽ giữa các nước BRICS. Do đó, Narendra Modi đã khéo léo giữ thể diện bằng cách tìm ra một công thức mơ hồ nhưng có thể được cả Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, một đồng minh của Washington chấp nhận. Sự hiện diện của Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh tự thân cũng là một thành công đối với Thủ tướng Ấn Độ trong bối cảnh mối quan hệ căng thẳng giữa New Delhi và Bắc Kinh đã làm xáo trộn hoạt động của BRICS trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, cuộc gặp song phương giữa hai lãnh đạo không mang lại kết quả đáng kể. Cả hai đều mong muốn giảm bớt căng thẳng, nhưng không đưa ra bất kỳ thông báo cụ thể nào. New Delhi cũng đã thành công trong việc làm chậm lại quá trình phi đô la hóa nhằm giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ trong thương mại giữa các nước, điều mà Bắc Kinh mong muốn thúc đẩy. Không có một quyết định cụ thể nào được đưa ra, không có đồng tiền chung hay hệ thống tiền kỹ thuật số, chỉ đơn giản là các cuộc thảo luận để đơn giản hóa các giao dịch trong tương lai. Một thành công khác của

0: nhất tại eo biển Bab el-Mandeb bị Houthi chiếm đã gióng lên hồi chuông cảnh báo ở Ai Cập. Một ban xử lý khủng hoảng đã được thiết lập để theo dõi tình hình theo thời gian thực. Mối quan tâm lớn nhất của Ai Cập hiện nay là việc phiến quân Houthi chặn lối vào phía nam Biển Đỏ theo lệnh của Iran. Điều này sẽ làm tê liệt kênh đào Suez nằm ở lối vào phía bắc của Biển Đỏ. Kênh đào là một trong những nguồn thu chính của Ai Cập, lên tới 10 tỷ đô la vào năm 2023. Kênh đào Suez cũng là khu công nghiệp phụ thuộc vào nguyên vật liệu nhập khẩu từ châu Á, là một trong những cường quốc quân sự lớn nhất trong số các nước Ả Rập. Ai Cập bố trí lực lượng hải quân đáng kể ở Biển Đỏ với tàu sân bay trực thăng và tàu khu trục. Tuy nhiên, cho đến nay, Ai Cập không có kế hoạch can thiệp và vẫn chờ xem đồng minh Ả Rập Xê Út sẽ làm gì.
1: Alexandre Chanti, Le Caire, RFI.
2: Cũng liên quan đến Trung Đông, nhật báo Mỹ Wall Street Journal cách đây 2 ngày cho biết nhiều thực thể Trung Quốc đã cung cấp cho Iran hình ảnh vệ tinh về một căn cứ ở Jordani cả trước và sau cuộc tấn công, khiến 3 lính Mỹ thiệt mạng. Tiết lộ này có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump và Tập Cận Bình sắp tới. Chi Phương cho biết tiếp.
3: Các quan chức Mỹ xin ẩn danh được tờ Wall Street Journal trích dẫn đã không cho biết rõ tên các thực thể Trung Quốc có liên quan, cũng như không ám chỉ rằng Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm trực tiếp. Những quan chức này cho biết thêm rằng vấn đề này đã được họ nêu ra với phía Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh đã phủ nhận vai trò của các công ty có liên quan, đồng thời yêu cầu phía Mỹ cung cấp các bằng chứng. Cũng theo Wall Street Journal, Tổng thống Mỹ Donald Trump rất có thể sẽ đề cập đến chủ đề này khi tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9 tới. Hãng tin AFP nhắc lại là vào ngày 17 tháng 7, Iran đã tấn công bằng tên lửa vào căn cứ không quân Muafasanti ở Jordani, nơi đồng trú các lực lượng Mỹ, khiến 3 binh sĩ lục quân Mỹ thiệt mạng. Vào tháng 5 vừa qua, Tổng thống Trump cũng đã cảnh báo Bắc Kinh không bán vũ khí cho Iran, đồng thời thông báo trừng phạt 3 công ty vệ tinh Trung Quốc vì đã hỗ trợ các hoạt động quân sự của Iran.
2: Về tình hình chiến sự Ukraine, Điện Kremlin ngày hôm nay cho biết các cuộc đàm phán ba bên nhằm tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh có thể sẽ được nối lại vào tháng 10. Anh Vũ cho biết thêm.
4: Trước giới truyền thông Nga, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu, xin trích, chúng tôi không loại trừ khả năng như thế, nghĩa là chúng tôi không thể loại trừ khả năng trong tháng 10 tới đây. Tuyên bố này của Điện Kremlin được đưa ra vào lúc phía Ukraine và Hoa Kỳ trong những ngày gần đây liên tiếp đưa ra các tín hiệu nối lại đàm phán. Chính văn phòng Tổng thống Ukraine Kirill Budanov hôm qua bên lề một cuộc hội thảo ở Kiev phát biểu rằng Kiev đang chuẩn bị cho khả năng nối lại đàm phán ba bên. Trước đó một ngày vào hôm thứ Sáu, đặc sứ Mỹ Jared Kushner họp hội nghị qua video nhân diễn đàn Yalta European Strategy ở Kiev đã bày tỏ hy vọng có thể thông báo trong những tuần sắp tới những bước tiếp theo. Liên quan đến đề nghị của Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng gặp đồng cấp Nga Vladimir Putin tại hội nghị G20 ở Miami, Điện Kremlin đã có phản hồi, khẳng định cuộc gặp này nếu có sẽ chỉ diễn ra ở Moscow. Theo AFP, Hoa Kỳ đang khởi động lại các tiến trình ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine đã bị gián đoạn từ khi chiến tranh Trung Đông bùng phát. Trong hai ngày cuối tuần mùng 5 và mùng 6 tháng 9, hai đặc sứ của Tổng thống Trump lần lượt có các chuyến công du đến Moscow và Kiev nhằm đưa ra các đề xuất mới giải quyết cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine này đã kéo dài sang năm thứ năm.
2: Trong hai ngày 13 và 14 tháng 9, lãnh đạo nhiều nước châu Âu đến Rovaniemi, miền Bắc Phần Lan để dự thượng đỉnh về Bắc Cực. Đây là dịp để Liên hiệp châu Âu định hình lại chiến lược Bắc Cực, dự trù được công bố vào cuối năm nay trong bối cảnh Nga và Mỹ tăng cường hiện diện tại khu vực này.
3: Hội nghị thượng đỉnh có sự tham dự của Thủ tướng Đức Friedrich Merz, lãnh đạo Ba Lan và các nước vùng Baltic, các lãnh đạo cấp cao của châu Âu như Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và lãnh đạo Ngoại giao châu Âu Kaja Kallas cũng hiện diện. Theo bản dự thảo về tuyên bố chung của hội nghị được báo chí loan tin, các nước kêu gọi Liên hiệp châu Âu đảm nhận vai trò chiến lược và chủ động hơn tại khu vực Bắc Cực thuộc châu Âu, đồng thời cam kết các nguồn lực thích đáng, phù hợp với tình hình địa chính trị. Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo khẳng định rằng, xin trích, khu vực Bắc Cực đang trở thành một phần quan trọng đối với an ninh của châu Âu. Nếu như các thảo luận về Bắc Cực trước đây tập trung vào vấn đề biến đổi khí hậu thì nay, do băng tan, các tuyến đường vận chuyển có thể được mở ra, giúp khai thác tài nguyên năng lượng dễ dàng hơn. hiện Nga và Trung Quốc đang tranh giành ảnh hưởng tại khu vực này.

0: với các đồn trú quân sự, hạm đội tàu phá băng, cũng như đội ngũ nghiên cứu khoa học, v.v. Theo trang Common Space, trước tình hình căng thẳng ở eo biển Hormuz cũng như biến đổi khí hậu, các tuyến đường biển phía đông bắc đang ngày càng được chú ý. Khoảng 40 triệu tấn hàng hóa có thể đi qua các tuyến hàng hải này, chủ yếu do Nga và Trung Quốc mở rộng. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố muốn sáp nhập vùng tự trị Kolen của Phần Lan hay là việc Trung Quốc cho tàu chở container đi qua tuyến đường ở Bắc Cực cũng đã khiến châu Âu phải cảnh tỉnh.
1: Còn tại Thụy Điển, hơn 6.000 phòng phiếu mở cửa tiếp người dân đến bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội và cấp vùng ngày hôm nay. Cuộc bầu cử được coi là một phép thử tại Thụy Điển. Liệu người dân có sẽ bầu cho phe cánh hữu liên minh với cực hữu, bảo thủ hay cánh tả phe đối lập với chính phủ mãn nhiệm? Cách này vài tuần, khả năng các đảng cánh tả giành chiến thắng được dự đoán, dẫn trước đảng bảo thủ của thủ tướng mãn nhiệm liên minh cùng đảng cực hữu dân chủ Thụy Điển. Thế nhưng hiện không thể nói trước được điều gì. Từ Stockholm, thông tin viên Ostilia Ferey cho biết thêm.
2: Các thăm dò mới nhất cho thấy một cuộc bầu cử rất xích sao, chỉ chưa đầy 3 điểm phần trăm chênh lệch giữa hai phe. Các cuộc tranh luận trên truyền hình cũng rất căng thẳng. Thủ tướng phe bảo thủ nói về một cuộc đua thực sự, trong khi mà Magdalena Andersson kêu gọi phải chọn giữa một chính phủ dân chủ xã hội và một chính phủ cánh hữu bị phe cực hữu dân chủ Thụy Điển thống trị. Cuộc bầu cử này quan trọng bởi người dân Thụy Điển sẽ quyết định hôm nay liệu phe cực hữu có thể lãnh đạo đất nước hay không, và đây là điều chưa có tiền lệ. Sau 4 năm ủng hộ chính phủ cánh hữu nhưng không tham gia vào đó, Đảng Dân Chủ Thụy Điển vốn có nguồn gốc từ các phong trào tân phát xít, lần này muốn chính thức bước chân vào chính phủ, nắm giữ các chức bộ trưởng. Đây là điều mà cánh hữu truyền thống của ông Christensen đã hứa hẹn bảo đảm cho họ nếu giành được chiến thắng. Trên các đường phố Stockholm, những dòng người xếp hàng đi bầu cử nối dài cho các phòng phiếu, dù hơn 3,5 triệu cử tri đã bỏ phiếu sớm, cao hơn so với năm 2022, có thể cảm nhận rõ tầm quan trọng của cuộc bầu cử, nhưng chưa thể nói trước được kết quả sẽ ra sao.
3: Ottilia Ferre, Stockholm, RFI.
1: Nhìn sang Hoa Kỳ, nhưng trong lĩnh vực công nghệ trí tuệ nhân tạo, giám đốc điều hành của tập đoàn Anthropic, ông Dario Amodei, hôm qua đã kêu gọi các công ty trí tuệ nhân tạo AI giảm tốc độ phát triển để có thêm thời gian ứng phó với những rủi ro có thể vượt khỏi tầm kiểm soát. Lời kêu gọi nhanh chóng nhận được sự đồng tình của Elon Musk và Sam Altman, hai đối thủ của ông Amodei trong lĩnh vực AI. Từ New York, thông tin viên Karin Nutten cho biết cụ thể.
2: Những phản ứng khá đồng điệu. CEO của Anthropic, công ty phát triển Claude, đã kêu gọi làm chậm quá trình phát triển AI để đồng thời có thêm thời gian ứng phó với những rủi ro có thể vượt qua khỏi tầm kiểm soát. Vài giờ sau, Elon Musk, CEO của xAI, đăng trên mạng xã hội X của mình, xin trích, Dario Amodei có lý. Và ngay sau đó, Sam Altman, CEO của OpenAI cũng đồng tình. Đây là một sự đồng thuận khá hiếm thấy giữa những đối thủ cạnh tranh này, qua đó cho thấy mối lo ngại có cơ sở về những lỗ hổng của công nghệ AI. Chẳng hạn vào tháng 6 vừa qua, một số mô hình của OpenAI đã tự ý thoát khỏi môi trường thử nghiệm để tấn công một nền tảng AI khác. Ngày hôm qua, Anthropic thừa nhận rằng các phiến quân Houthi ở Yemen cũng đã sử dụng một trong những chatbot của công ty để tìm cách chế tạo tên lửa điều khiển từ xa. Ngoài ra, còn có mối lo rằng AI có thể giành quyền kiểm soát Internet, điều có khả năng gây ra thiệt hại lên tới hàng trăm tỷ đô la. Tuy nhiên, có lẽ điều mà các CEO đặc biệt muốn làm trong tuần này là trấn an công chúng, các cơ quan quản lý nhà nước và giới đầu tư. Dẫu vậy, mỗi lần họ tuyên bố kìm hãm hoặc làm chậm quá trình phát triển AI, trên thực tế chỉ làm vậy trong vài ngày trước khi tiếp tục tăng tốc mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
3: Karin Oton, New York, RFI.
1: Sau đây là các phần tin khác.
4: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại. từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow, 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, ông Kinh Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
0: Chìm tàu ở Indonesia khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, hơn 130 người vẫn mất tích. Cơ quan Cứu hộ Quốc gia Indonesia cho biết ngày hôm nay là chiếc tàu Virgo Transport 8 đi từ phía đông đảo Java đến phía nam đảo Borneo đã gặp nạn do thời tiết xấu. Với hơn 30 thủy thủ đoàn, tàu chở 243 hành khách và bị mất tín hiệu từ 2 giờ sáng theo giờ địa phương.
1: Hôm nay, chính quyền Litva đã đóng cửa sân bay Vilnius, điều động một chiến đấu cơ của NATO nhằm xác định một vật thể bay bị tình nghi là một thôn. Tuy nhiên, phi công của chiến đấu cơ đã xác nhận rằng vật thể bay là một đàn chim. Cảnh báo không lưu đã được dỡ bỏ và sân bay đã được mở lại sau 48 phút. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI trong phần 2 sắp đến. Mở đầu là một tạp chí Thế Giới Đó Đây, Thùy Dương phụ trách với chủ đề chính Nga tìm cách xóa bản sắc Ukraine trong trường học tại các vùng bị chiếm đóng. Tiếp đến là một tạp chí thể thao. Hôm nay anh Vũ nói về khi các câu lạc bộ bóng đá châu Âu đua nhau vung tiền tái thiết lực lượng. Và sau cùng mời quý vị nghe lại một góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo nói về những bản nhạc kinh điển của Celine Dion nhân dịp diva nhạc pop tái ngộ khán giả ở Paris. Nhưng ngay sau đây như thường lệ, mời quý vị đến với một điểm tuần báo do Thủy My biên soạn.
5: Điểm tuần báo.
6: Kính thưa quý vị, chiến tranh Ukraine tiếp tục bế tắc khi mùa đông khắc nghiệt sắp tới. Tuy các đặc sứ của Mỹ nói rằng đã có bước tiến, phe chân túy châu Âu thì tỏ ra thỏa hiệp với Moscow. Đây là vấn đề được các tuần báo đề cập nhiều. Bên cạnh đó là kỷ niệm 25 năm các vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, chiến tranh Trung Đông tìm cách kiếm phương thức chống lão hóa và các biện pháp hỗ trợ phụ huynh ở Pháp.
1: Với tựa đề đầy mỉa mai, những con kiki của Putin, xã luận của tờ Le Point đã kích những chính khách châu Âu đòi hỏi chủ quyền đối với Brussels nhưng quỳ gối trước Moscow. Tại sao các đảng dân túy lại thỏa hiệp với Nga đến như vậy?
6: Tuần báo viết, đoàn tông đồ nô nức vào chầu bạo chúa Điện Kremlin, từ chủ tịch đảng AFP đến Marine Le Pen và Jean-Luc Mélenchon ở Pháp hay Matteo Salvini ở Ý, v.v. Các chư hầu tình nguyện này quả là đông đảo. Điều này chẳng có gì mới. Lịch sử vốn đầy rẫy những kẻ vỗ ngực xưng tên, nhưng sau đó lại sẵn sàng quỳ lụy trước các thế lực ngoại bang. Nhà sử học Mark Bloch từng gọi đó là những lớp vỏ bọc yêu nước. Có vẻ như công thức này vẫn còn hiệu nghiệm. Những ngày này, đảng AFP đang tự đắc sau chiến thắng bầu cử, nhưng đảng cực hữu đặc biệt hiếu chiến này lại là tôi tớ tận tụy của Putin khi ra sức cổ suý chính sách xoa dịu Nga và hệ quả tất yếu là bỏ rơi Ukraine. Le Pen nhận xét, những người đó thường bắt nạt kẻ yếu nhưng lại khúm núm trước kẻ mạnh.
1: Ở Pháp cũng có những kẻ y hệt như vậy, chỉ khác nhau đôi chút về sắc thái. Dù sao thì đảng AFD tại Đức vẫn cực đoan hơn hẳn so với đảng Tập hợp Dân tộc EN. Thế nhưng cả hai đảng này đều coi Liên hiệp châu Âu là chuyên chế.
6: Nếu như AfD công khai bày tỏ mong muốn đưa nước Đức rời khỏi Liên hiệp châu Âu, thì đảng của bà Marine Le Pen không còn tính đến chuyện Brexit mà chuyển sang hướng đối đầu trực diện với các thể chế của khối. Đây cũng là con đường của ông Jean-Luc Mélenchon. Kể từ năm 2022 tới nay, cả đảng ENFI lẫn RN đều chưa từng bỏ phiếu cho bất kỳ một kế hoạch hỗ trợ nào cho Ukraine. Điều nghịch lý là các cuộc thăm dò dư luận đã cho thấy đa số người dân châu Âu, kể cả ở Pháp, đều ủng hộ Ukraine. Vậy thì tại sao họ lại quỵ lụy đến thế? Theo Le Pen, do có cùng sự thù ghét đối với nền dân chủ tự do, thứ mà ông chủ Điện Kremlin luôn bài xích, sự dung túng dành cho Putin về bản chất chính là một liên minh chính trị đánh bọc sườn vào nền dân chủ tự do. Có điều họ sẽ phải cố nhắm mắt bịt tai chả điếc trước tất cả những gì đang diễn ra tại Nga, chẳng hạn xóa sạch khỏi ký ức vụ ám sát Alexei Navalny ngay trong tù. Họ đạo đức chả khi tự xưng là chống lại hệ thống, nhưng lại coi thường số phận của các nhà bất đồng chính kiến Nga. Thái độ dung túng của cả đảng này đối với một chế độ sát nhân khiến người ta rùng mình lo ngại cho cái ngày họ bước lên nắm quyền.
1: Triết gia Bernard-Henri Lévy trên Le Point Vivant, Witkoff và Kushner, Dupont và Dupont ở Moscow, trong khi các chính trị gia cực hữu châu Âu giống như những chú chó kiển ngoan ngoãn của Điện Kremlin, thì cặp bài trùng Witkoff và Kushner của Mỹ lại xuất hiện như hai gã hề vụng về, mang đến những ý tưởng hòa bình ngây thơ trước một Vladimir Putin luôn tỉnh táo và cứng rắn.
6: Tác giả dùng hình tượng hai thám tử hậu đậu là Dupont và Dupont trong truyện tranh Tintin để mô tả, theo Bernard-Henri Lévy, màn xiết ngoại giao của Steve Witkoff và Jared Kushner không làm quên đi thực tế là hòa bình thực sự cho Ukraine chưa thể có. Họ đến Moscow với sự vội vã của một nhà môi giới địa ốc trước một khách hàng lớn. Witkoff lắng nghe, tươi cười, tỏ ra hàm ân khi chủ nhà cho phép bước vào phòng, ghi nhận những đòi hỏi của khách và ra đi. Tại Kiev, ông ta mở cặp tài liệu nói lại với Zelensky và gọi đó là đàm phán. Chúng ta đã biết về ngoại giao đại bác, ngoại giao bí mật, ngoại giao đường dây nóng v.v. Và giờ đây là ngoại giao Peskin. Đây là nhân vật bưu tá trong phim hoạt hình Nga. Chỉ cần nhìn kích thước của bưu kiện là đủ biết tầm quan trọng. Cùng với Jared Kushner, Steve Witkoff không hề đàm phán mà chàng dựng việc đầu hàng. Nhưng hài hước nhất là chàng đồng ca xung quanh. Truyền hình bình luận, báo chí theo dõi chuyến bay, bữa trưa ở Kremlin thành một bước tiến, cái bắt tay thành dấu hiệu v.v. Những con chim bồ câu hòa bình vỗ cánh trên đầu những kẻ ngốc hữu dụng của Kremlin ở phương Tây, thực tế chẳng có gì xảy ra ở Moscow.
1: Theo ông Bernard-Henri Lévy, điều khẩn cấp là phải nhận ra các yếu tố sau. Thứ nhất, Putin đã thua cuộc. Quân Nga sa lầy phải trả giá cho mỗi bước tiến, là cái giá đáng sợ về mạng lính. Trong gần 5 năm qua, chỉ chiếm thêm được 1% đất. Liệu ông ta có đủ tư cách để đòi hỏi bất cứ điều gì chăng?
6: Thứ hai, Putin là một kẻ đang sợ hãi, sợ những cơn cận thần, sợ các nhà tài phiệt, sợ có kết cuộc như Saddam Hussein, sợ đồng minh Trung Quốc bỏ rơi bất cứ lúc nào, sợ những bà mẹ chiến sĩ không còn chịu đựng được sự vô liêm sỉ và chối trá. Ông chủ Kremlin phải thay đổi nhà nghỉ hàng đêm để tránh bị sát hại, có thực sự thách thức được châu Âu và Mỹ hay không? Thứ ba, các chiến binh Ukraine nơi tiền tuyến và Tổng tư lệnh Zelensky đã chiến đấu cực lực và hy sinh quá nhiều để có thể nhượng lại chỉ bằng một nét bút những lãnh thổ mà đồng đội đã ngã xuống. Đoạn kết bài viết khẳng định sẽ không có giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến Ukraine cho tới khi Nga bị đánh bại hoàn toàn trên chiến trường, tương tự như Đức năm 1945. Đàm phán trước khi Kremlin nhận ra thất bại quân sự là ngây thơ chính trị, trong khi chờ đợi mùa đông sẽ rất khắc nghiệt, cần giúp Ukraine trụ vững.
1: Tờ Le Monde cuối tuần nói về một mùa đông khó khăn sắp tới ở Ukraine do không đủ phương tiện phòng không, cơ sở hạ tầng Ukraine ngày càng nguy ngập trước các vụ oanh kích của Nga.
6: Vào lúc mùa hè sắp trôi qua, Ukraine chuẩn bị đối mặt với một mùa đông mà theo các chuyên gia sẽ buốt giá hơn hẳn năm ngoái. Các trạm biến điện, nhiệt điện, mạng lưới phân phối đang là mục tiêu ưu tiên của Moscow. Mùa đông năm ngoái, Nga oanh tạc dữ dội cộng với nhiệt độ âm 20 độ C khiến Ukraine bị cúp điện kéo dài. Chuyên gia Kikwa Rus lo ngại logic của Putin là hiếu chiến, nên nay không chỉ điện mà mạng lưới nước cũng bị tấn công. Bên cạnh đó, Moscow còn đánh vào toàn bộ chuỗi xuất khẩu ngũ cốc, từ kho trữ hàng đến phương tiện vận chuyển. Mấy tuần qua, nhiều kệ hàng siêu thị trống rỗng lần đầu kể từ đầu cuộc xâm lăng, khiến người Ukraine lo ngại sẽ thiếu thực phẩm trong những tháng tới. Trong bài xã luận sự dấn tới của Putin, Lenuvenlov nhấn mạnh đến cuộc chiến trên không tàn ác nhắm vào các thành phố, cơ sở hạ tầng, thiết yếu cho thường dân, ngược hẳn với tốc độ chậm chạp ngoài mặt trận. Tổng thống Nga không hề rút được bài học thất bại ở Ukraine. Vấn đề là ai có thể làm ngưng lại cỗ máy chiến tranh bên trong chế độ Nga hay là bên ngoài?
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Trong khi đó, tại Nga, trường học bị biến thành bộ máy tẩy não trẻ em. Theo The Economist, giáo dục tuyên truyền kiểu Liên Xô đã quay lại tại các nhà trường trên cả nước Nga kể từ khi xâm lăng Ukraine, giáo dục ái quốc là bắt buộc, nhằm trong một chương trình nhồi sọ quy mô lớp trẻ. Ông Vladimir Putin gọi đây là mặt trận mới, đã được đưa vào các trường phổ thông và đại học kể từ ngày 1 tháng 9. Nội dung này cũng bắt đầu được triển khai tại các trường mẫu giáo.
6: Quyền tự chủ mà các trường học Nga từng có được sau khi Liên Xô sụp đổ này không còn nữa. Hàng tuần học sinh mọi lứa tuổi đều phải tham gia các buổi thảo luận về những điều quan trọng, khoảng 10% nội dung là quân sự. Giáo viên cấp 2 được yêu cầu phải liên hệ chiến tranh Ukraine với cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Ở cấp 3, họ phải quy trách nhiệm cho phương Tây qua việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Các binh sĩ đến thăm trường chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu và hướng dẫn cách điều khiển drone. Các cơ quan truyền thông độc lập của Nga cho biết phần lớn học sinh cảm thấy chán nản. Những nỗ lực khôi phục nhồi nhét tư tưởng kiểu Liên Xô kéo theo sự trở lại của những thói quen thời đó như tìm cách né tránh và ngấm ngầm chống đối. Học sinh thấy rằng việc nói dối và giả vờ là một chuẩn mực được xã hội chấp nhận. Một chuyên gia tâm lý cho rằng các chương trình nhồi sọ này không đứng vững do chế độ thiếu một hệ tư tưởng nhất quán. Khác với tổ chức Komsomol, tức đoàn thanh niên cộng sản trước đây, phong trào thiếu niên tiền phong thành lập năm 2022 không mang lại cơ hội thăng tiến xã hội. Một môn học mới sẽ được đưa vào giảng dạy từ đầu năm tới, bao gồm cả việc tuyên truyền về các anh hùng trong chiến dịch quân sự đặc biệt, chương trình lịch sử dựa trên một cuốn sách giáo khoa đầy rẫy sai sót cho một trợ lý của Putin biên soạn, nói rằng Ukraine là một quốc gia nhân tạo.
1: Trong lĩnh vực sức khỏe, hồ sơ của Lo Nouvenlos nói về ám ảnh trường thọ, thách thức cái chết là một giấc mơ xưa cũ, nhưng ngày nay tầm vóc đã khác hẳn, càng mạnh mẽ hơn với những tiến bộ khoa học ngoạn mục và tiền bạc của các nhà triệu phú sẵn sàng làm mọi thứ để tận dụng khối tài sản của mình vĩnh cửu.
6: Tần Thủy Hoàng không muốn chết nên đã tài trợ cho những đoàn thám hiểm đi tìm bí mật trường sinh bất tử, uống loại thần tửu có loại mật ong và thủy ngân. Nhưng chính thần dược này đã giết chết ông vào tuổi 49. Putin từng nói với Tập Cận Bình là giờ đây 70 tuổi vẫn còn trẻ. Chủ tịch Trung Quốc đáp lời là có thể liên tục ghép tạng để trẻ mãi. Không chỉ các nhà độc tài muốn sống lâu, nên thị trường các sản phẩm chống lão hóa phát triển mạnh, nhất là tại Hoa Kỳ. Nhiều tỷ phú đầu tư những số tiền lớn để tìm liệu pháp làm chậm lại quá trình lão hóa. Trong đó có Jeff Bezos, Sam Altman, Mark Zuckerberg, v.v. Một chuyên gia xã hội học nhận xét, thường là những người đàn ông da trắng ở giai cấp cao có thu nhập lớn, muốn tiếp tục sống lâu. Tuy vậy, chính người nghèo mới bị lão hóa nhanh nhất.
1: RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Kết thúc thượng đỉnh nhóm BRICS, Thủ tướng Ấn Độ cảnh báo căng thẳng địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng đe dọa ổn định toàn cầu. Sau khi chiếm các vị trí chiến lược ở Hồng Hải, Houthi tấn công căn cứ quân sự của Ả Rập Xê Út. Họp thượng đỉnh Bắc Cực, Liên hiệp châu Âu muốn định hình lại chiến lược đối phó với những thách thức địa chính trị từ Nga, Mỹ và Trung Quốc. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe lại tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương thực hiện và đã được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
7: Nga tìm cách xóa bản sắc Ukraine trong trường học tại các vùng chiếm đóng. Tập trận chung nhưng lòng tin của Hàn và Nhật với Mỹ bị Donald Trump làm xói mòn. Liên hiệp châu Âu tìm cách củng cố ảnh hưởng tại Greenland trước tham vọng sáp nhập của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cầu mới nối Nga và Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng là bên hưởng lợi chính. Tại châu Phi, Trung Quốc dùng năng lượng xanh thách thức ưu thế dầu mỏ của Mỹ. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tại Ukraine, khoảng 3 triệu học sinh đã trở lại trường học từ ngày 1 tháng 9 trong điều kiện chiến tranh. Trên khắp cả nước, giờ học thường bị rút ngắn hoặc gián đoạn do các cảnh báo không kích hoặc các cuộc oanh tạc của Nga. Tại những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, nơi ước tính có khoảng 1,6 triệu trẻ em, thì chính quyền do Nga kiểm soát đang tìm mọi cách để xóa bỏ bản sắc Ukraine của các em học sinh. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Schatz ngày 9 tháng 9 gửi về bài tường trình.
8: Les vidéos circulent depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux russes dans des écoles.
9: Những video được lan truyền trên các mạng xã hội tại Nga trong nhiều ngày qua cho thấy là tại các trường học ở những vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga chiếm đóng trái phép, có những binh sĩ mang những chồng sách giáo khoa ra khỏi trường, họ thu giữ rồi tiêu hủy các cuốn sách giáo khoa của Ukraine. Kể từ ngày 1 tháng 9, những bộ sách lịch sử mới do Bộ Giáo dục Nga biên soạn đã được phân phát. Trong những cuốn sách mới này, Moscow viết lại lịch sử của các vùng Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson theo cách diễn giải của Nga. Bộ Giáo dục Nga trình bày một lịch sử thống nhất của nước Nga, một cách kể lại lịch sử nhằm làm xóa nhòa khát vọng độc lập của các dân tộc từng chịu sự thống trị của Nga. Việc học các nội dung này là bắt buộc đối với học sinh trung học tại các vùng lãnh thổ của Ukraine bị Nga chiếm đóng. Chiến lược giáo dục lại kiểu như vậy đã bị Kiev lên án. Chính quyền Ukraine cho rằng Nga tìm cách tuyên truyền và lôi kéo trẻ em Ukraine ngay từ độ tuổi nhỏ nhất bằng cách viết lại chương trình học, sau đó buộc các em tham gia những nhóm ngoại khóa gọi là ái quốc nhằm từng bước khuyến khích các em gia nhập quân đội Nga và cầm vũ khí chống lại đất nước mình.
8: Emmanuel Schatz, Kiev, RFI.
7: Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản hôm 7 tháng 9 bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài 5 ngày đến ngày 11 tháng 9 tại căn cứ không quân Yokota của Nhật Bản. Theo Seoul, đây là các cuộc tập trận nhằm đáp trả những mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo từ Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, sự đoàn kết bề ngoài này dường như khó che giấu được các bất đồng. Hai tuần trước, vào ngày 19 tháng 8, Washington đã rút ngắn cuộc tập trận chung với Hàn Quốc, một động thái nhằm chia tay hòa giải với Bắc Triều Tiên. Điều này rõ ràng làm suy giảm lòng tin của các đồng minh châu Á đối với Mỹ. Trên đài AFP, Philip Golub, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Mỹ ở Paris, phân tích.
10: La question nord-coréenne, des capacités nucléaires nord-coréennes.
4: Vấn đề năng lực hạt nhân của Bắc Triều Tiên rõ ràng vẫn là một vấn đề thường trực đối với Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong khi đó, chính sách của Hoa Kỳ dưới thời Trump lại khó đoán định. Không ai biết chính xác Tổng thống Mỹ có thể quyết định điều gì trong trường hợp xảy ra xung đột. Không phải là một cuộc xung đột sắp xảy ra, nhưng nguy cơ xung đột vẫn tồn tại. Các đồng minh của Mỹ trong khu vực đang cố gắng tranh thủ sự hỗ trợ có thể có từ quân đội Mỹ. Nhưng rốt cuộc, uy tín của những cam kết từ phía Hoa Kỳ trong khu vực đang bị xói mòn. Và đồng thời, năng lực thực tế của Mỹ cũng đang suy giảm do cuộc chiến tại Iran. Chúng ta đang ở trong một tình thế mà mọi thứ ngày càng trở nên bất định.
7: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào hôm thứ Hai 7 tháng 9 đã kết thúc chuyến thăm của Ireland kéo dài 2 ngày cùng với thủ hiến của Ireland Jens Frederik Jensen và thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Vùng lãnh thổ Bắc Cực này vẫn nằm trong tầm ngắm của Nhà Trắng. Ông Donald Trump từng nhiều lần đòi sáp nhập của Ireland vào Mỹ, thậm chí không loại trừ việc sử dụng vũ lực. Đối với Liên hiệp châu Âu, việc thể hiện tình đoàn kết với Ireland và Đan Mạch là cấp thiết. Vì vậy, Liên Âu đang tiến hành một chiến dịch nhằm tranh thủ thiện cảm của người dân Ireland. Trong chuyến đi lần này, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen công bố khoản tài trợ 200 triệu euro từ các quỹ của châu Âu dành cho Ireland. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé cho biết thêm.
11: Dès cette année et l'an prochain, l'Union financera d'abord des connexions Internet haut débit sur l'ensemble du Groenland.
12: Trước hết, Liên hiệp châu Âu sẽ tài trợ ngay từ năm nay và cả trong năm tới việc kết nối Internet băng thông rộng trên toàn Groenland với cả cơ sở hạ tầng trên mặt đất và kết nối vệ tinh. Đây không phải là điều vô cớ. Mục tiêu rõ ràng là cho người dân Groenland thấy rằng Liên Âu có thể giúp cải thiện cuộc sống hàng ngày của họ. Hạng mục thứ hai cũng đáp ứng như mối quan tâm của xã hội Greenland, đó là phát triển năng lượng sạch. Đối với châu Âu, mục tiêu là chứng minh rằng mối quan hệ với Đan Mạch mang lại lợi ích cho vùng lãnh thổ này, đặc biệt thông qua sự hiện diện thường xuyên hơn của Liên hiệp châu Âu, dù họ mới chỉ mở văn phòng đại diện tại Greenland từ năm 2024. Đổi lại điều này cũng đi kèm với một mục tiêu được công khai rõ ràng, đó là mong muốn của châu Âu một ngày nào đó được khai thác nguồn khoáng sản nằm dưới lòng đất Greenland, cũng chính là những nguồn tài nguyên đang khiến Mỹ thèm khát. Để làm được điều đó, dường như châu Âu đã hiểu rằng họ cần sự ủng hộ của người dân Greenland. Đây là một ưu tiên căn bản đối với tham vọng địa chính trị của Liên hiệp châu Âu, đặc biệt tại vùng Bắc Cực, sau thất bại gần đây của phe ủng hộ gia nhập Liên hiệp châu Âu trong cuộc trưng cầu dân Ý ở Iceland.
11: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
7: Ngày 7 tháng 9, cây cầu đường bộ đầu tiên giữa Nga và Bắc Triều Tiên cuối cùng đã được khánh thành. Công trình này thay thế cho một tuyến đường sắt cũ được xây dựng từ cuối những năm 1950, cho đến nay là tuyến đường duy nhất từng tồn tại nối Nga và Bắc Triều Tiên. Cây cầu mới được kỳ vọng là sẽ tạo thuận lợi cho giao thương giữa hai nước. Trên đài RFI, ông Martin Williams, chuyên gia về Bắc Triều Tiên cho biết bên được hưởng lợi chính có lẽ là Bình Nhưỡng.
13: Nga cung cấp cho Bắc Triều Tiên nhiều mặt hàng tiêu dùng, nguyên liệu. Nhìn chung, Nga hỗ trợ cho nền kinh tế Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, không rõ quy mô trao đổi thương mại giữa hai nước là bao nhiêu về khối lượng. Bắc Triều Tiên rất kín tiếng, họ không cung cấp những thông tin kiểu này. Nhưng từ Bình Nhưỡng có những lời kể cho thấy, ngày càng có nhiều sản phẩm của Nga xuất hiện trong các siêu thị. Bắc Triều Tiên đang phần nào chịu sức ép phải cải thiện điều kiện sống của người dân. Có thêm nhiều sản phẩm nước ngoài, những sản phẩm có chất lượng tốt hơn. Điều đó có thể góp phần củng cố cảm nhận rằng cuộc sống trong nước đang được cải thiện. Do đó, cây cầu mới này là công trình thiết yếu đối với phần lớn hoạt động trao đổi thương mại, mà hiện nay chủ yếu là hàng hóa từ Nga sang Bắc Triều Tiên.
7: Với khẩu hiệu khoan nữa đi cưng, Tổng thống Donald Trump hứa hẹn Mỹ ngày càng khai thác thêm nhiều dầu mỏ. Thế nhưng tại châu Phi, giá nhiên liệu tăng cao cùng với làn sóng công nghệ năng lượng mặt trời giá rẻ từ Trung Quốc có thể làm thay đổi cục diện thị trường năng lượng. Nói cách khác, tại châu Phi, cuộc cạnh tranh năng lượng diễn ra trên mặt trận giá cả. Và trong cuộc đấu này, dầu mỏ có nguy cơ mất dần lợi thế trước các công nghệ của Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Podest cho biết thêm.
14: Công suất điện mặt trời tại châu Phi đã tăng vọt 54% trong năm 2025, với thêm 4,5 gigawatt. Đà tăng này phần lớn có được là nhờ giá pin điện mặt trời và ắc quy điện do Trung Quốc sản xuất đã giảm. Đối với các quốc gia tại châu Phi thì bài toán rất đơn giản, đó là giảm lệ thuộc vào dầu mỏ nhập khẩu và bảo đảm nguồn điện. Chính nguồn cung từ Trung Quốc đang khiến quá trình chuyển đổi ấy trở nên khả thi về mặt tài chính. Tại Nigeria, nơi mà lưới điện chỉ cung cấp điện khoảng 7 giờ đồng hồ mỗi ngày, có tới 22 triệu máy phát điện chạy bằng dầu diesel hoặc xăng đang được sử dụng, thì chi phí lên tới 12 tỷ đô la mỗi năm. Trước khoản chi khổng lồ nói trên, điện mặt trời của Trung Quốc trở thành một giải pháp thay thế vừa mang tính kinh tế vừa thân thiện với môi trường. Nhưng Bắc Kinh không chỉ dừng lại ở việc xuất khẩu các thiết bị. Trung Quốc còn tài trợ và xây dựng các đập thủy điện, các trại điện gió và các nhà máy điện mặt trời từ Ai Cập đến Nam Phi. Tại Maroc, Bắc Kinh đã đầu tư vào các nhà máy sản xuất bình ắc quy dành cho ô tô điện. Nghịch lý đối với Washington là Tổng thống Donald Trump muốn gia tăng lượng sản xuất dầu mỏ, trong khi đó thì Trung Quốc lại cung cấp cho châu Phi những công nghệ và cơ sở hạ tầng giúp cho các quốc gia này giảm tiêu thụ dầu. Về lâu dài, điều đó có thể dẫn tới nguy cơ dư thừa các nguồn cung cấp về dầu và khiến giá dầu sụt giảm.
15: Claire Broders de Pékin, RFI.
1: Quý vị vừa nghe xong tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương thực hiện. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Thể thao. Hôm nay anh Vũ nói về chủ đề khi các câu lạc bộ bóng đá châu Âu đua nhau vung tiền tái thiết lực lượng.
16: Tạp chí Thể thao.
17: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, thị trường chuyển nhượng cầu thủ mùa hè 2026 đã khép lại với những con số kỷ lục trước khi bóng đá châu Âu bước vào mùa giải mới. Hơn 100 triệu euro cho một cầu thủ, hơn 400 triệu euro cho một mùa mua sắm. Thậm chí có câu lạc bộ sẵn sàng chi hơn nửa tỷ euro để thay máu đội hình. Những con số từng khiến người hâm mộ sửng sốt giờ đây dường như đã trở thành một phần quen thuộc của bóng đá đỉnh cao ở châu Âu. Nhưng điều gì đang ở phía sau cuộc đua tiền bạc này? Vì sao các câu lạc bộ giàu có ngày càng mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng? Họ đang mua những ngôi sao để cạnh tranh danh hiệu, củng cố chiều sâu đội hình hay đặt cược vào tương lai? Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng bàn về mùa chuyển nhượng đặc biệt sôi động của bóng đá châu Âu với sự tham gia của chuyên gia bóng đá Trần Văn Mụi. Xin chào chuyên gia Trần Văn Vui. Nếu nhìn lại quá khứ thì từ Figo, Zidane, Ronaldo cho đến Neymar, những thương vụ chuyển nhượng từng được xem là không tưởng nay dường như đã trở nên bình thường. Và mùa hè năm nay, hàng loạt thương vụ tiếp tục vượt ngưỡng 100 triệu euro. Điều gì đang khiến giá cầu thủ ngày càng đẩy lên cao và liệu chúng ta đang chứng kiến một mặt bằng giá mới của bóng đá châu Âu?
18: Trước đây đó, cái chuyển nhượng mà gọi là đình đám nhất của năm 2000 là Luis Figo chuyển từ Barcelona về Real Madrid với cái giá chỉ có 62 triệu thôi. Nhưng lúc đó đã là một con số khủng khiếp. Rồi một năm sau thì Zidane từ Juventus đi về Real Madrid với cái giá là 77,5 triệu.
17: Triệu euro đấy.
18: Đến khi mà năm 2009 thì Cristiano Ronaldo đã là chuyển từ Manchester United đi về Real giá 94 triệu. Rồi năm 2013 thì Gareth Bale từ Tottenham về Real giá 100 triệu. Rồi năm 2016 thì Paul Pogba đó từ Juventus về Manchester United giá 105 triệu. Nhưng mà đỉnh đám nhất có lẽ là 2017 đó, khi mà Neymar chuyển từ Barcelona sang Paris Saint-Germain với cái giá là 222 triệu, tức là 200 triệu bảng. Thì nó trở thành là những cái kỷ lục được ghi nhận trong cái thị trường chuyển nhượng cho đến giờ phút này. Kylian Mbappé từ Monaco cũng về Paris Saint-Germain của năm 2017 với giá 180 triệu. Mùa giải này Enzo Fernandez là cầu thủ của Argentina đó, chuyển từ Chelsea về Manchester City với giá là 145,8 triệu. Rồi Morgan Rose từ Aston Villa chuyển về Chelsea với giá là 137 triệu. Rồi Elliot Anderson chuyển từ Nottingham Forest về Manchester City với giá là 135 triệu.
17: Yeah.
18: Hay là Gian Diomande từ Leipzig về Real Madrid giá 125 triệu. Hay là Bradley Barcola từ Paris Saint-Germain chuyển về Liverpool cũng phải trả 125 triệu. Thì thị trường chuyển nhượng của cái mùa 2025-2026 nó nóng bỏng, sôi động và quả thật là nó khiến các câu lạc bộ hàng đầu, nghĩa là không ngại tốn kém, rất chịu chơi và nâng cái giá trị lên.
17: Vâng, điều đáng chú ý là cuộc chơi không còn chỉ nằm ở một vài ông lớn. Ngày càng nhiều câu lạc bộ sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu euro để tái thiết đội hình. Ở trang bóng đá đỉnh cao hiện nay, muốn cạnh tranh ở nhóm đầu các câu lạc bộ gần như không thể đứng ngoài cuộc đua tiền bạc này.
18: Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, Arsenal, Barcelona, Chelsea, Bayern Munich, Liverpool, Manchester City và kể cả Tottenham đã nằm trong 10 câu lạc bộ đứng đầu ở trên cái bảng xếp hạng của cái thị trường chuyển nhượng. Và họ đã đầu tư với một cái kỷ lục, ví dụ như là Manchester City đã dám bỏ ra đến 526 triệu để mà thay máu. Rồi cái câu lạc bộ Chelsea với một sự thất bại của cái mùa rồi thì bây giờ đã bỏ ra đến hơn 400 triệu để đầu tư cho câu lạc bộ của mình. Thì nó là một cái việc mà có lẽ chưa có bao giờ các câu lạc bộ phải bỏ ra tốn rất là nhiều tiền để mà thay máu như vậy. Tất nhiên là có đến thì cũng có đi. Trong đó đó thì có lẽ cái kỷ lục nó nằm về cái câu lạc bộ Liverpool, khi là họ bỏ ra, tức là giữa cái đến và đi đó, phải chi đến cái khoản bù lỗ và đó là 238 triệu. Và ở cái chiều ngược lại đó, thì Paris Saint-Germain lại để cho các cầu thủ mình đi đó tạo được cái nguồn thu là 334 triệu euro, trong khi là sắm là mua sắm lại thì chỉ tốn có 152 triệu. Như vậy tức là còn lại đến 182 triệu. Có đầu tư chiều sâu để thay máu, để củng cố đội hình và để nâng chất lượng. Điều đó nó rất là rõ ở Premier League, khi mà những câu lạc bộ như Chelsea có giá trị trên thị trường chuyển nhượng là tỷ mà chỉ về hạng 10 trong cái Premier League vừa rồi và không có mặt ở trong cái Champions League của cái mùa này. Hay là Tottenham lại ngấp nghé ở cái cửa xuống hạng khi họ về hạng thứ 17 ở Premier League, mặc dù rằng câu lạc bộ này nằm hạng thứ 10 trên cái bảng xếp hạng.
17: Vậy việc mạnh tay mua sắm thực sự có phải là một cuộc đua tranh về tiền bạc hay đã trở thành nhu cầu bắt buộc để các câu lạc bộ có đủ chiều sâu và duy trì sức cạnh tranh trên nhiều đấu trường? Ở đó các cuộc cạnh tranh đang trở nên ngày càng khốc liệt.
18: Có hai vấn đề mà chúng ta cần nói ở đây. Cái thứ nhất là việc các câu lạc bộ cần phải đầu tư chiều sâu. Lý do của nó là vì Champions League thi đấu nhiều trận đấu hơn, họ cũng gặp những đối thủ khác nhau. Nếu không có một cái đội hình có chiều sâu thì rõ ràng không thể chơi một cái chặng đường dài. Trong cái giải nội địa mà năm cái giải lớn của châu Âu đó, từ Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga cho đến Ligue 1, cũng có những cái trận đấu căng thẳng, cái trận đối đầu rất quyết liệt. Mà cái việc mà chúng ta nói như ở Premier League, nếu tuột ra khỏi 6 hạng đầu thì cái cửa để mà có thể chơi được ở các cái giải châu Âu rất khó. Vì vậy cho nên cái chuyện mà thay máu là cũng cần thiết để củng cố đội hình.
16: Quý khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao.
17: Có một xu hướng rất rõ là mùa chuyển nhượng năm nay là các câu lạc bộ lớn sẵn sàng trả cao hơn giá trị hiện tại để sở hữu những cầu thủ mới 18-19 tuổi. Phải chăng họ đang muốn đầu tư cho tương lai?
18: Đối với Premier League chẳng hạn, Manchester City đã bỏ ra một số tiền rất là nhiều. Enzo Fernandez từ Chelsea đi về, Manchester City phải trả 145 triệu, hay là Elliot Anderson từ Nottingham Forest phải trả 135 triệu, trong khi giá trị của cầu thủ này chỉ là 110 triệu, nhưng mà phải trả nhiều hơn để có thể có được cầu thủ này. Hay là cầu thủ Ayub Buadi từ Lille, đây là cầu thủ Maroc mà chơi cái vị trí là tiền vệ phòng ngự đó, giá chỉ có 80 triệu thôi, nhưng mà muốn cầu thủ 18 tuổi này Manchester City là phải trả cho Lille và 95 triệu. Thì đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái thứ hai nữa là như chúng ta đã nói, đầu tư trẻ nó trở thành là một trong những cái vấn đề. Ở Barcelona, hai cầu thủ mà chúng ta nói là hiện nay là đang là ngôi sao của họ đó, ở cái hàng tấn công là Lamine Yamal. Cầu thủ này có giá trị trên thị trường chuyển nhượng đến 220 triệu, đứng đầu bảng xếp hạng, mới 19 tuổi thôi. Hay là trước đây đó thì là cầu thủ Chelsea như cầu thủ Brazil là Estevio đó, mới 19 tuổi thôi. Thì như vậy tức là danh sách các cầu thủ trẻ mà có giá trị luôn được các câu lạc bộ hàng đầu họ chú ý. Các cầu thủ mà bây giờ mới có 16 tuổi cũng đang được đầu tư, thí dụ như là Mark Dalman mới có 16 tuổi thôi, cũng được Arsenal coi như là đưa vào cái đội hình thi đấu. Chuyện đầu tư các cầu thủ trẻ nó đã trở thành là một trong những vấn đề mà được các câu lạc bộ hàng đầu cũng như là những cái trung tâm đào tạo, người ta sẵn sàng đi tìm kiếm những cầu thủ trẻ để có thể đầu tư, và chính các câu lạc bộ này cũng sẵn sàng bỏ tiền ra. Mà chúng ta cũng có thể có một cái sự ngạc nhiên, chẳng hạn như là một cái thủ môn mới có 18 tuổi mà trị giá trên thị trường chuyển nhượng có 4 triệu thôi mà được Liverpool bỏ ra đến 33 triệu để đưa về cho đội hình chính của mình là Luca Brugman, thủ môn trẻ nằm trong đội hình U19 của Bỉ.
17: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Nhưng rõ ràng cuộc đua này cũng đặt ra một câu hỏi, liệu những khoản tiền khổng lồ có thực sự bảo đảm thành công cho các đội? Bởi vì trên sân cỏ, một đội hình đắt giá vẫn phải được biến thành một tập thể hiệu quả và danh hiệu. Đó mới là bài toán khó nhất sau mỗi mùa chuyển nhượng.
19: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
1: Quý vị vừa nghe xong một tạp chí thể thao của anh Vũ. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo nói về những bản nhạc kinh điển của Celine Dion nhân dịp diva nhạc pop tái ngộ khán giả ở Paris. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
16: Góc vườn âm nhạc.
20: Alors cette année, je vais avoir la chance d'aller vous voir et de chanter pour vous à Paris au mois de septembre.
21: Cuối tuần này, Celine Dion khai mạc đợt biểu diễn trên sân khấu Plenitude Arena, đánh dấu ngày diva nhạc pop người Canada tái ngộ khán giả Paris sau nhiều năm vắng bóng. Đây là dịp để chúng ta nghe lại trong chương trình Góc vườn âm nhạc RFI những tình khúc gắn liền với tên tuổi của Celine Dion, trong đó có nhiều bài hát từng được đặt thêm lời Việt. Tính tổng cộng, ban tổ chức đã lên lịch 26 buổi biểu diễn tại Paris kể từ hôm nay 12 tháng 9 cho đến mùa xuân năm tới. Có thể nói là giới hâm mộ đã chờ đợi sự kiện này từ khá lâu, cho nên rất nhiều fan từ khắp nơi cùng tề tựu về Paris nhân dịp này.

Thành Trường là một trong ba diva nhạc pop có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới, cùng với Whitney Houston và Mariah Carey, tiếp nối con đường của Aretha Franklin và Barbara Streisand. Trong vòng hơn 40 năm sự nghiệp, Celine đã giành được 5 giải Grammy, trong đó có giải bản thu âm xuất sắc nhất dành cho nhạc phẩm My Heart Will Go On, ca khúc chủ đề của

Thời kỳ huy hoàng nhất của Celine Dion là vào giữa thập niên 1990. Trong giai đoạn này, diva nhạc pop đã liên tục lập kỷ lục số bán với các album tiếng Anh, chinh phục thị trường quốc tế. Trong số các album bán chạy nhất của Celine Dion có 32 triệu bản của tập nhạc Falling Into You phát hành cách đây vừa đúng 3 thập niên, cũng như 31 triệu bản của Let's Talk About Love được bán trên toàn thế giới. Hầu hết các đĩa đơn trích từ hai album này đều được xem như là bản kiệt tác nhạc pop. Đằng sau Celine Dion là một nhóm sáng tác hùng hậu, chuyên nghiệp hàng đầu như Jean Warren, Jim Steinman hay David Foster đưa tên tuổi của Celine lên đỉnh cao danh vọng toàn cầu.

Album Falling Into You đã đem về cho Celine Dion hai giải Grammy solo đầu tiên dành cho album hay nhất trong năm 1997. Trong số những bản nhạc làm nên tên tuổi của Celine, trước hết phải kể đến The Power of Love, mãnh lực tình yêu, đánh dấu bước ngoặt lớn đầu tiên với địa đơn quán quân bảng xếp hạng Billboard. Giai điệu này mở ra một loạt bản hit đình đám khác như To Love You More, The Reason, Immortality hát với nhóm Bee Gees và nhất là All By Myself. Đoạn ngân dài ở phần giữa bài hát thường khiến cho người nghe phải rùng mình nổi da gà.

Ngoài chất giọng nữ cao, trữ tình đầy kịch tính, Celine còn chuyên luyện giọng để nắm vững kỹ thuật cao về thanh nhạc. Do vậy, đa số các ca khúc của Celine thường nổi tiếng là khó hát và được xem là thước đo trong nhiều cuộc thi hát truyền hình đối với nhiều nghệ sĩ tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Mỗi lần cất tiếng hát, chất giọng của Celine Dion thường vang xa, vút bay nhờ nội lực tràn đầy. Nhưng quan trọng hơn nữa là giọng ca này giàu cảm xúc, biết dựa vào lời ca, tận dụng lối hòa âm đa tầng, nét tinh tế trong cấu trúc để tạo điểm nhấn riêng cho từng tiết tấu cũng như trong khúc thức. Mỗi lần Celine thả hồn vào phiên khúc, người hâm mộ lại chợt nghe tâm hồn sao xuyến rạo rực, âm thanh tiềm tàng mãnh lực, sóng dâng kỷ niệm, ngập tràn kỷ niệm.

0: Thưa quý vị, một góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Kết thúc thượng đỉnh nhóm BRICS, Thủ tướng Ấn Độ cảnh báo căng thẳng địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng đe dọa sự ổn định toàn cầu. Sau khi chiếm các vị trí chiến lược ở Hồng Hải, phe Houthi tấn công căn cứ quân sự của Ả Rập Xê Út. Họp thượng đỉnh Bắc Cực, Liên hiệp châu Âu muốn định hình lại chiến lược đối phó với những thách thức địa chính trị từ Nga, Mỹ và Trung Quốc. Trong chương trình ngày mai thứ Hai 14 tháng 9 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp đến là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, với chủ đề Tự đóng tàu hộ vệ săn ngầm, nỗ lực của Việt Nam để bớt phụ thuộc vào nước ngoài, Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên gia về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales, Canberra, Úc. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ thực hiện nói về chủ đề khi các câu lạc bộ bóng đá châu Âu đua nhau vung tiền tái thiết lực lượng. Kỹ thuật âm thanh hôm nay do Clara phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ. Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Chi Phương cùng Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2026. Kết thúc thượng đỉnh nhóm BRICS, Thủ tướng Ấn Độ cảnh báo căng thẳng địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng đe dọa ổn định toàn cầu. Sau khi chiếm các vị trí chiến lược ở Biển Đỏ, phe Houthi tấn công căn cứ quân sự của Ả Rập Xê Út. Họp thượng đỉnh Bắc Cực, Liên hiệp châu Âu muốn định hình lại chiến lược đối phó với những thách thức địa chính trị từ Nga, Mỹ và Trung Quốc. Thưa quý vị, hôm nay Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu tại cuộc họp BRICS cảnh báo rằng căng thẳng địa chính trị gia tăng, gián đoạn chuỗi cung ứng đang ngày càng ảnh hưởng đến người dân trên toàn thế giới. Chi Phương cho biết tiếp.
1: Phát biểu trong ngày họp thứ hai và cũng là ngày cuối cùng của thượng đỉnh nhóm BRICS diễn ra tại New Delhi, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi còn cảnh báo rằng việc vũ khí hóa công nghệ và các loại khoáng sản thiết yếu có thể cản trở sự phát triển toàn cầu và thịnh vượng chung. Trước sự hiện diện của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cùng nhiều nhà lãnh đạo khác, ông Modi kêu gọi các nước Nam bán cầu tăng cường hợp tác để đối phó với các thách thức toàn cầu từ dịch bệnh, thảm họa khí hậu cho đến gián đoạn chuỗi cung ứng. Trong tuyên bố chung đưa ra ngày hôm qua, BRICS tập hợp 5 nước sáng lập là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi cùng 6 nước thành viên mới đã bày tỏ quan ngại về cuộc khủng hoảng ở Trung Đông và Sudan, đồng thời kêu gọi giải quyết các tranh chấp thông qua đối thoại và ngoại giao. Khối này tuyên bố ủng hộ một trật tự thế giới đa cực, thúc đẩy cải tổ các định chế quốc tế. Các nhà lãnh đạo nhóm BRICS cũng phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương, các rào cản thương mại, đồng thời khuyến khích sử dụng đồng nội tệ trong giao dịch, tăng cường hệ thống thanh toán xuyên biên giới và hợp tác trong các lĩnh vực như an ninh lương thực, năng lượng, trí tuệ nhân tạo và khí hậu.
0: Việc các nước thành viên với những lợi ích khác biệt đạt được một đồng thuận để ra thông cáo chung là một bước đột phá quan trọng. Đây cũng xem như là một thành công ngoại giao đáng kể cho chính phủ Thủ tướng Narendra Modi, theo như ghi nhận của đặc phái viên đài RFI Nicola Rocca tại New Delhi.
2: Oui, Gaëtan, une déclaration sans aucune mention de la guerre qui ravage le Moyen-Orient et l'économie mondiale aurait affiché au grand jour les divisions entre les pays des BRICS.
3: Một tuyên bố không đề cập đến cuộc chiến đang tàn phá Trung Đông và nền kinh tế toàn cầu sẽ phơi bày những chia rẽ giữa các nước BRICS. Do đó, Narendra Modi đã khéo léo giữ thể diện bằng cách tìm ra một công thức mơ hồ nhưng có thể được cả Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, một đồng minh của Washington, chấp nhận. Sự hiện diện của Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh tự thân cũng là một thành công đối với Thủ tướng Ấn Độ trong bối cảnh mối quan hệ căng thẳng giữa New Delhi và Bắc Kinh đã làm xáo trộn hoạt động của BRICS trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, cuộc gặp song phương giữa hai lãnh đạo không mang lại kết quả đáng kể. Cả hai đều mong muốn giảm bớt căng thẳng nhưng không đưa ra bất kỳ thông báo cụ thể nào. New Delhi cũng đã thành công trong việc làm chậm lại quá trình phi đô la hóa nhằm giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ trong thương mại giữa các nước, điều mà Bắc Kinh mong muốn thúc đẩy. Không có một quyết định cụ thể nào được đưa ra, không có đồng tiền chung hay hệ thống tiền kỹ thuật số, chỉ đơn giản là các cuộc thảo luận để đơn giản hóa các giao dịch trong tương lai. Một thành công khác của Ấn Độ được các phương tiện truyền thông cánh hữu thân cận với chính phủ nhấn mạnh là việc tuyên bố chung một lần nữa lên án mạnh mẽ các vụ tấn công khủng bố năm 2025 ở vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý, mà New Delhi quy trách nhiệm cho Pakistan. Islamabad, đồng minh thân cận với Bắc Kinh, đã chính thức nộp đơn xin gia nhập BRICS từ năm 2023, nhưng đến nay vẫn chưa đạt được mục tiêu này.
2: Candidat à l'accession au BRICS depuis 2023, sans succès pour l'instant.
0: Căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục leo thang. Nhóm phiến quân Houthi ở Yemen được Iran hậu thuẫn hôm nay cho biết đã dùng thôn và tên lửa tấn công vào một căn cứ quân sự của Ả Rập Xê Út. Phát ngôn viên của lực lượng Houthi cho biết trên mạng xã hội X, xin trích, căn cứ Sharura bị tấn công vì là nơi chứa vũ khí và là trung tâm chỉ huy, phát đi các lệnh tấn công nhắm vào đất nước và người dân chúng tôi, hết lời dẫn. Trước đó, theo AFP, lực lượng phòng hộ dân sự của Ả Rập Xê Út cho biết hai người đã bị thương do một vật thể bay rơi xuống vùng Giza, cáo buộc Houthi chịu trách nhiệm. Những ngày vừa qua, các cuộc đụng độ đã gia tăng giữa nhóm Houthi do Iran yểm trợ và lực lượng của chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn. Hôm qua, lực lượng của chính phủ Yemen cho biết đã tấn công vào Houthi tại Mocha ở Hồng Hải, cũng như nhắm vào nhiều vị trí của nhóm phiến quân này ở các khu vực khác. Vụ việc xảy ra sau khi phe Houthi tuyên bố kiểm soát được một số đảo ở bờ biển Hồng Hải, đặc biệt là tại eo biển chiến lược Bab el-Mandeb, tuyến giao thông hàng hải quan trọng đến và đi qua kênh đào Suez. Điều này cũng đã khiến Ai Cập phải quan ngại. Từ Cairo, thông tín viên Alexandre Bouchanti tường trình.
4: La prise de l'île de Mayoun située au point le plus étroit de Bab el-Mandeb a déclenché la...
3: Đảo Mayoun nằm ở khu vực hẹp nhất tại eo biển Bab el-Mandeb bị Houthi chiếm đã gióng lên hồi chuông cảnh báo ở Ai Cập. Một ban xử lý khủng hoảng đã được thiết lập để theo dõi tình hình theo thời gian thực. Mối quan tâm lớn nhất của Ai Cập Bab el-Mandeb bị Houthi chiếm đã gióng lên hồi chuông cảnh báo ở Ai Cập. Một ban xử lý khủng hoảng đã được thiết lập để theo dõi tình hình theo thời gian thực. Mối quan tâm lớn nhất của Ai Cập hiện nay là việc phiến quân Houthi

0: cấp phép khi đi qua eo biển, trong khi Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm thách thức quyền kiểm soát của Iran. Trong khi đó, lực lượng Houthi đã kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb, khiến Ả Rập Xê Út đứng trước nguy cơ bị kẹp giữa hai gọng kìm của hai tuyến hàng hải chiến lược.
1: Chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh một nước Ireland thống nhất, các thủ hiến của ba xứ sở thuộc Liên Hiệp Vương quốc Anh là Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland vào hôm nay công khai mở cuộc họp để bàn về yêu sách độc lập hoặc tăng quyền tự trị đối với chính phủ Trung ương Anh. Thông tin viên Nguyễn Sang từ London tường thuật.
2: Hôm nay tại Cardiff, lần đầu tiên các thủ hiến thuộc ba đảng dân tộc chủ nghĩa cầm quyền tại Scotland, Wales và Bắc Ireland cùng họp để tự phối hợp các hoạt động ngoại giao quốc tế riêng, không cần chính phủ trung ương ở London cho phép. Phát biểu tuần qua của Tổng thống Trump ở Dublin ủng hộ một nước Ireland thống nhất không phải là câu nói đùa lúc đi chơi golf, mà đã kích hoạt các hoạt động có thể gây ra tan vỡ Vương quốc Anh, như trang báo Telegraph đánh giá. Các nhà lãnh đạo xứ Wales, Scotland và Bắc Ireland sẽ ký một nghị định thư nhằm phối hợp hoạt động trong bốn lĩnh vực: kinh tế, liên kết châu Âu, hợp tác quốc tế và quyền tự quyết. Nghị trình này đi ngược lại đường lối của chính phủ Anh, chỉ muốn trao thêm quyền cho các địa phương để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. London đã phát biểu phản đối lời của Tổng thống Trump về Ireland và trong tuần qua đã gửi thư bác bỏ yêu cầu độc lập của Scotland. Thế nhưng có một nghịch lý là lời của Tổng thống Trump đã tạo đà cho ba xứ sở kia tách ra khỏi Anh, nhưng họ lại cùng muốn trở về với Liên minh châu Âu. Dù các mục tiêu khác nhau, các nhà lãnh đạo dự họp ở Cardiff hôm nay để cho rằng sau Brexit, Vương quốc Anh phải thay đổi cấu trúc hiến pháp. Đây là thách thức trực tiếp lớn nhất cho Thủ tướng Anh, ông Andy Burnham. Một tờ báo vừa nhận định, nếu không cẩn thận thì ông Burnham sẽ là thủ tướng cuối cùng của Vương quốc Anh như một thể chế liên hiệp. Nguyễn Giang, tường thuật cho RFI từ London.
1: Tại Mỹ hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã phản đối đòi hỏi siết chặt kiểm soát trí tuệ nhân tạo mà lãnh đạo nhiều tập đoàn AI hàng đầu đưa ra. Theo hãng tin Mỹ AP, trả lời báo giới trên đường từ Ireland trở về Washington, ông Trump khẳng định các cảnh báo về việc công nghệ AI phát triển quá nhanh và thiếu sự giám sát là do các thế lực tiêu cực đưa ra, đồng thời nhấn mạnh là nước Mỹ phải thắng trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Trong một phát biểu trên CNN vào hôm qua, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson thuộc Đảng Cộng hòa chỉ trích yêu cầu của phe Dân chủ triệu tập phiên họp đặc biệt tại Quốc hội nhằm ra luật quản lý AI có thể khiến Mỹ thua trong cuộc đua với Trung Quốc. Từ New York, thông tin viên Carrie Newton cho biết cụ thể.
3: Donald Trump a accusé ses patrons de l'IA de parler de choses qui n'arriveront pas.
4: Donald Trump đã cáo buộc các lãnh đạo ngành AI của Hoa Kỳ đang bàn về những điều sẽ không xảy ra. Một số nghị sĩ bên Đảng Dân Chủ kêu gọi Quốc hội tập trung vào việc xây dựng luật về an toàn trí tuệ nhân tạo trong tháng 10 thay vì đình chỉ hoạt động nghiên cứu. Thế nhưng Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson thì lại không ủng hộ ý tưởng này. Ông giải thích, nếu Quốc hội vội vã triệu tập một phiên họp đặc biệt để cố gắng quản lý AI, thì chúng ta sẽ thua trong cuộc đua với Trung Quốc. Đây không phải là lúc để hoảng loạn, mà là lúc cần bảo đảm hành động một cách có trách nhiệm để không kìm hãm sự đổi mới sáng tạo của nước Mỹ. Trong một động thái hiếm thấy, các tổng giám đốc của OpenAI và Anthropic đang kêu gọi áp dụng cơ chế giám sát đối với phát triển công nghệ này. Ông Dario Amodei, người đứng đầu Anthropic trên đài CBS, một lần nữa giải thích rằng mục tiêu không phải là ngăn chặn hoàn toàn AI, mà là kiểm nghiệm kỹ lưỡng mọi thế hệ tác nhân AI mới trước khi tung ra thị trường. Ông cũng đề xuất cần có một thỏa thuận quốc tế tương tự như các hiệp ước về vũ khí hạt nhân từng được sử dụng để ngăn chặn căng thẳng leo thang trong thập niên 1960. Lãnh đạo Anthropic nói, xin trích, cách tiếp cận dài hạn hơn sẽ bao gồm việc hợp tác để hạn chế tốc độ phát triển của AI. Điều này sẽ rất khó khăn bởi động lực để giành lợi thế đi đầu và lợi thế quân sự có được từ đó là vô cùng to lớn. Thành thật mà nói, tôi không biết liệu điều này có khả thi hay không. Tuy nhiên, chúng ta vẫn nên thử sức.
3: Carrie Newton, New York, RFI.
1: RFI.
5: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại. từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu

0: Washington đến chiến tranh Việt Nam hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow, 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, ông Kinh Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
1: Canada muốn lập liên minh đặc biệt với Liên hiệp châu Âu. Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết như trên vào ngày hôm qua sau khi tờ báo Mỹ Wall Street Journal đưa tin là Ottawa có thể trở thành thành viên liên kết của Liên Âu. Theo tờ báo Mỹ thì Canada và Liên Âu đang thảo luận các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông tự do hàng hóa, dịch vụ và việc người lao động Canada tham gia vào các chuỗi cung ứng chiến lược như năng lượng, trí tuệ nhân tạo, quốc phòng và khoáng sản thiết yếu. Thủ tướng Mark Carney công du châu Âu tuần này có kế hoạch phát biểu tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, nước Pháp. Lãnh đạo Canada cũng đang thảo luận với một số lãnh đạo châu Âu về khả năng công dân Canada cư trú và làm việc tại châu Âu mà không cần visa.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Phiến quân Houthi thắng thế ở Yemen đẩy Mỹ vào một thế khó mới. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ trình bày.
2: Một cuộc tấn công chớp nhoáng của lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đang làm thay đổi cán cân tại Yemen. Nhóm vũ trang này đang tiến tới kiểm soát hoàn toàn tuyến hàng hải chiến lược qua Biển Đỏ. Một kịch bản ác mộng với Ả Rập Xê Út, đồng thời đặt chính quyền Donald Trump vào tình thế đặc biệt khó xử khi cuộc chiến với Iran đã kéo dài sang tháng thứ Bảy. Houthi đang mở rộng kiểm soát dọc bờ biển Yemen về phía nam, gia tăng khả năng gây sức ép lên eo biển Bab el-Mandeb, cửa ngõ nối Biển Đỏ với Vịnh Aden. Hôm thứ Sáu tuần qua, lực lượng này đã chiếm đảo Perim, nằm ngay giữa eo biển có giá trị chiến lược đối với hoạt động hàng hải quốc tế. Nếu Houthi kiểm soát hoặc phong tỏa được Bab el-Mandeb, Iran sẽ có khả năng gây sức ép đồng thời lên hai nút thông thương năng lượng quan trọng của thế giới, đó là eo biển Hormuz ở phía đông bán đảo Ả Rập và Bab el-Mandeb ở phía tây. David Chenker, cựu trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Cận Đông dưới nhiệm kỳ đầu của Donald Trump, nhận định với Reuters đây là kịch bản tồi tệ nhất. Iran có thể gây ảnh hưởng không chỉ tại eo biển Hormuz mà cả eo biển Bab el-Mandeb, hai trong số những nút giao thông năng lượng hàng đầu thế giới. Đó là một đòn bẩy khổng lồ mà Iran đang nắm trong tay. Vấn đề đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump là Washington không dễ chấp nhận việc Bab el-Mandeb bị đóng cửa, bởi điều đó có thể đẩy giá năng lượng lên cao, làm gián đoạn thương mại toàn cầu và tạo thêm áp lực kinh tế trong nước. Nhưng lựa chọn còn lại trực tiếp tấn công Houthi trở lại cũng đầy rủi ro. Quân đội Mỹ hiện đang phải phân bố đáng kể lực lượng hải quân, không quân và năng lực phòng không cho cuộc đối đầu với Iran. Một chiến dịch mới tại Yemen sẽ buộc Washington phải mở thêm một mặt trận, trong khi Houthi từng chứng minh khả năng chống chịu được trước các chiến dịch quân sự của Ả Rập Xê Út và Mỹ. Ba nguồn tin nói với Reuters rằng Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã điện đàm với ông Trump hôm thứ Năm để đề nghị Mỹ hỗ trợ quân sự chống Houthi. Tuy nhiên, Washington được cho là đã từ chối can thiệp trực tiếp vào thời điểm hiện tại, thay vào đó là cam kết hỗ trợ tình báo. Cách tiếp cận này phản ánh một bài toán khó cho chính quyền Trump. Mỹ muốn bảo đảm tự do hàng hải nhưng không muốn trở thành lực lượng trực tiếp gánh trách nhiệm bảo vệ tuyến hàng hải nó. Tầm quan trọng của Bab el-Mandeb càng lớn trong bối cảnh eo biển Hormuz đã bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến với Iran. Trước chiến tranh, khoảng 1/5 nguồn dầu mỏ cung cấp toàn cầu đi qua Hormuz. Nếu Bab el-Mandeb cũng bị đóng cửa hoặc hoạt động hàng hải tại đây bị hạn chế nghiêm trọng, thêm khoảng 7% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu và khoảng 12% thương mại quốc tế có thể chịu tác động. Điều đó đồng nghĩa với việc Iran và các lực lượng đồng minh có thể gây sức ép lên cả hai tuyến vận chuyển năng lượng chủ chốt ở hai đầu bán đảo Ả Rập. Đây là điều đặc biệt nhạy cảm đối với Ả Rập Xê Út. Sau khi giao thông qua Hormuz bị gián đoạn, Riyadh đã tăng cường vận chuyển dầu từ các cảng trên Biển Đỏ. Một khi eo biển Bab el-Mandeb không an toàn, các lựa chọn xuất khẩu của nước này cũng sẽ bị thu hẹp. Với Trump, tác động kinh tế cũng mang ý nghĩa chính trị. Giá xăng cao do chiến tranh đã trở thành một vấn đề gây sức ép lên Đảng Cộng Hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Các nhà phân tích và cựu quan chức Mỹ cho rằng Washington hiện đứng trước hai lựa chọn đều không dễ dàng. Một là sử dụng lực lượng Mỹ để đẩy lùi Houthi, qua đó bảo vệ tuyến hàng hải và ngăn Iran mở rộng ảnh hưởng tới Bab el-Mandeb. Hai là để Ả Rập Xê Út và các đồng minh trong khu vực cùng chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tự đối phó với Houthi. Nhưng lựa chọn thứ hai có thể khiến Mỹ mất khả năng kiểm soát diễn biến tại một tuyến hàng hải chiến lược, trong khi lựa chọn thứ nhất có nguy cơ kéo Washington trở lại một cuộc chiến mà ông Trump ý là Houthi không nhất thiết phải đánh bại Mỹ về mặt quân sự để đạt được mục tiêu chiến lược. Chỉ riêng khả năng đe dọa một tuyến hàng hải quan trọng cũng đủ buộc Washington và các đồng minh phải phân bổ thêm nguồn lực đối mặt với nguy cơ giá năng lượng tăng và tính toán lại chiến lược tại Trung Đông. Nếu Houthi củng cố được vị trí tại Bab el-Mandeb, Washington sẽ phải đối mặt với một thực tế mới. Iran không nhất thiết cần trực tiếp kiểm soát cả hai eo biển. Chỉ cần các lực lượng đồng minh đủ khả năng đe dọa một trong hai nút thắt giao thông, Tehran đã có thêm một công cụ gây sức ép đáng kể lên thị trường năng lượng thương mại toàn cầu và đích cuối cùng là chính sách của Mỹ.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, tự đóng tàu hộ vệ săn ngầm, nỗ lực của Việt Nam để bớt phụ thuộc vào nước ngoài. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales ở Canberra, Úc. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao khi các câu lạc bộ bóng đá châu Âu đua nhau vung tiền tái thiết lực lượng. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Minh Anh nói về đề tài bầu cử vùng ở Đức, thắng lợi của đảng cực hữu AfD và nỗi lo lan rộng tại châu Âu.
0: Thưa quý vị, trong cuộc bầu cử cấp vùng tại bang Sachsen-Anhalt, phía đông nước Đức hôm 6 tháng 9 vừa qua, đảng cực hữu AfD, tức con đường khác cho nước Đức, đã giành chiến thắng lịch sử với hơn 40% số phiếu ủng hộ. Sự kiện này đã làm rúng động chính trường Đức và đe dọa vị thế của Thủ tướng Chính phủ Friedrich Merz. Làm thế nào từ một phong trào phản kháng, AfD trở thành một đảng chính trị cực hữu và tiến dần đến việc nắm quyền lực? Thắng lợi này sẽ có tác động ra sao cho nền chính trị Đức, các chính sách của Liên hiệp châu Âu và nhất là trong cuộc bầu cử tổng thống tại Pháp vào năm 2027? Trả lời RFI tiếng Việt, bà Janet Suze, nhà chính trị học, chuyên gia về quan hệ Pháp-Đức, Viện quan hệ quốc tế Pháp IFRI, trước hết cho biết đôi nét về đảng AfD.
3: C'est un parti qui n'était pas un parti d'extrême droite initialement. C'était un parti qui a été fondé en 2013.
4: Lúc ban đầu, AfD không phải là một đảng cực hữu. Đảng này được thành lập năm 2013 vào thời điểm xảy ra khủng hoảng của đồng euro và nhất là tự khẳng định như là một giải pháp thay thế cho cái chính sách cứu trợ Angela Merkel, cựu thủ tướng Đức của bên đảng CDU thực hiện đối với nhiều nước thành viên khác trong Liên Âu. Thế nên AfD do các nhà kinh tế khá tự do thành lập và đảng này dần dần thay đổi từ cái cuộc khủng hoảng di dân 2015 sau khi mà bà Merkel đã cho phép 1,5 triệu người Syria tị nạn đến Đức. Điều đó đã dẫn đến cái sự xuất hiện của các phe phái dựa trên bản sắc bài ngoại hơn, đặc biệt là ở Đông Đức. Và kể từ đó thì AfD ngày càng tập trung vào những vấn đề nói trên.
0: Thưa bà, trong cuộc bỏ phiếu lần này, AfD đã về đầu khi thu được hơn 40% lá phiếu cử tri, tăng gấp đôi so với cách đây 5 năm. Bà diễn giải như thế nào về thắng lợi chưa từng có này của đảng AfD? Kết quả bầu cử này phải chăng còn là một tín hiệu chính trị quan trọng ở cấp độ quốc gia tại Đức?
4: Đúng vậy, đây thực sự là một bước tiến vượt bậc. Số phiếu ủng hộ đã tăng lên hơn gấp đôi, trong khi mà CDU thì lại bị giảm mất gần một nửa. Vì vậy, có thể nói đây là một sự đảo ngược của hai đường cong trên đồ thị và hoàn toàn đi ngược với những gì mà Thủ tướng hiện nay, tức là ông Friedrich Merz, thuộc đảng CDU đã hứa. Ông Merz đặc biệt muốn cắt giảm một nửa số điểm của AfD, nhưng thay vì là điểm của AfD bị cắt thì ông ấy lại giảm mất điểm của chính đảng CDU. Đâu là nguyên nhân của đà tiến mạnh mẽ này của AfD? Có nhiều yếu tố để giải thích. Đầu tiên hết là nét đặc thù của Đông Đức tại những bang cũ nằm trong Cộng hòa Dân chủ Đức, nằm dưới chế độ Cộng sản và người dân ở đó, họ không được xã hội hóa theo cùng một cách. Họ ít có các cái mối liên hệ truyền thống với các đảng chính thống, chính xác bắt nguồn từ hệ thống chính trị ở Tây Đức. Và trong một thời gian dài, người dân cảm thấy họ chỉ đơn giản tiếp nhận hệ thống Tây Đức hiện có. Do vậy, AfD đã tận dụng được cái mặc cảm bị hạ cấp cũng như là cái mặc cảm mình là kẻ thua cuộc trong cái quá trình thống nhất đất nước từ những năm 1990. Đây chính là điều đã gây ra cái sự xáo trộn trên nhiều bình diện đối với người dân nước này.
0: Kết quả cuộc bầu cử này sẽ có tác động ra sao đối với Thủ tướng Đức Friedrich Merz?
4: Tuy là cuộc bầu cử này diễn ra ở cấp vùng và chỉ có 1,7 triệu cử tri tham gia, đây là một con số không lớn nhưng vẫn có tác động lớn ở cấp liên bang và quốc gia tại Đức, bao gồm cả Thủ tướng Merz cùng liên minh của ông với Đảng Dân Chủ Xã Hội. Vì sao? Bởi vì đây là lần đầu tiên mà một đảng được các cơ quan an ninh tình báo xếp vào diện phong trào cực đoan cánh hữu có cái khả năng lên nắm quyền. Về mặt này thì đây thực sự là một hiện tượng chưa từng có. AfD cũng hy vọng có thể tạo ra được một cái hiệu ứng domino và lan rộng sang các vùng khác. Vào ngày 20 tháng 9, còn có cuộc bầu cử tại vùng Mecklenburg-Western, Pomerania cũng là một bang thuộc Đông Đức cũ. Tại Berlin, người ta dự đoán là sẽ không có một chiến thắng vang dội như chúng ta đang nghe nói nhiều đến, nhưng quả thực là AfD đang ngày càng có tiến bộ và do đó họ có hy vọng sớm được cầm quyền.
3: AfD ne fait que progresser et donc a l'espoir de pouvoir gouverner très très bientôt.
0: Liệu người ta có thể nói rằng sau hơn 35 năm bức tường Berlin sụp đổ, sự cách biệt giữa Đông và Tây vẫn luôn là một thực tế chính trị và xã hội?
4: Hoàn toàn đúng. Mặc dù là ở cấp độ kinh tế vĩ mô thì tình hình rõ ràng đã được cải thiện. Vì vậy, khi mà xem xét một số những yếu tố về kinh tế vĩ mô, chẳng hạn như là tỷ lệ thất nghiệp, GDP bình quân đầu người và tỷ trọng ngành công nghiệp đã có sự cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, so với các vùng khác ở phía đông, Sachsen-Anhalt vẫn xếp hàng thứ cấp về phát triển kinh tế so với ở bên phía tây. Điều quan trọng cần biết là 1/4 dân số đã rời đi, vì vậy đã có một cuộc di dân lớn, một làn sóng di dân khổng lồ trên khắp phía đông, đặc biệt là ở bang Sachsen-Anhalt. Điều này đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng, đặc biệt là trong số các nhà nghiên cứu nữ trẻ tuổi. Vì vậy, ở cấp độ kinh tế vĩ mô, vẫn còn có rất nhiều những việc phải làm để bắt kịp. Nhưng mà về mặt chính trị, điều chúng ta vẫn thấy là tỷ lệ đại diện của người dân ở vùng này vẫn thấp hơn đáng kể so với cánh chính trị gia ở phía Tây.
0: Theo bà, đà tiến của AfD hiện nay sẽ có những tác động đối với các chính sách của Liên hiệp châu Âu ra sao? Sự năng động này của AfD sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2027?
4: Thật vậy, chưa bao giờ có một cái sự quan tâm lớn đến các cuộc bầu cử, ngay cả ở cấp khu vực như là trong các cuộc bầu cử lần này. Và điều đó cũng đang được thảo luận rất nhiều tại Pháp khi mà Đảng Tập hợp Dân tộc đang ngày càng mạnh lên, nhưng đồng thời lại giữ khoảng cách với AfD, bởi vì Đảng RN của Pháp cho rằng AfD vẫn còn ở một mức độ nào đó là cánh hữu cực đoan thực sự, thậm chí quá cực đoan, đặc biệt là về cái chính sách bản sắc, xét đến một số những tuyên bố liên quan đến việc tương đối hóa xã hội chủ nghĩa, quốc xã, và cả về cái ý tưởng trục xuất hàng loạt những người nước ngoài xoay quanh cái khái niệm tái định cư. Vì vậy, theo một cách nào đó thì đây là những làn danh đỏ đã bị vượt qua. Do vậy, việc Đảng Tập hợp Dân tộc của Pháp công khai và tích cực hoan nghênh chiến thắng của AfD là khá phức tạp và tế nhị, ngay cả khi những lý do dẫn đến cuộc bỏ phiếu này và phần lớn chương trình của họ hoàn toàn gắn liền với chương trình của Đảng Tập hợp Dân tộc.
0: RFI Tiếng Việt xin cảm ơn nhà nghiên cứu Janet Suze, chuyên gia về quan hệ Pháp-Đức, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, IFRI.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI Tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Liên hiệp châu Âu lên án Nga tấn công đoàn tàu gần biên giới giữa Ukraine và Ba Lan nhằm gieo rắc sợ hãi cho các đồng minh của Kiev. Lực lượng Houthi Yemen tố cáo Ả Rập Xê Út tiến hành hơn 50 đợt không kích Yemen trong một ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump phản đối đòi hỏi siết chặt kiểm soát trí tuệ nhân tạo. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phiến quân Houthi thắng thế ở Yemen đẩy Mỹ vào thế khó mới. Theo dòng thời sự, bầu cử vùng ở Đức, thắng lợi của đảng cực hữu AfD và nỗi lo lan rộng tại châu Âu. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, thời sự quốc tế hôm nay nóng bỏng với chiến tranh ở Ukraine, ở Trung Đông, chiến tranh mạng và nguy cơ từ trí tuệ nhân tạo siêu thông minh.
0: Nhật báo Công giáo La Croix chạy tiết trang nhất. Tại Kiev, cuộc sống bất chấp mưa bom, những tuần lễ gần đây Moscow gia tăng oanh tạc thủ đô Ukraine nhưng không có việc lùi bước trước quân xâm lược.
6: Trong bài Moscow nhất quyết hạ gục sự kháng cự của Ukraine, đặc phái viên La Croix nhận xét Kiev sống dưới bom đạn từ 2022 nhưng chưa bao giờ căng thẳng đến thế. Các thành phố miền đông Zaporizhia, Dnipro, Kharkiv đã mất nhiều trạm xăng, còn tại thủ đô có ít nhất 4 trạm bị phá hủy cách đây vài ngày. Ngoài các cơ sở hạ tầng quân sự và khu dân cư, nay quân Nga nhắm thẳng vào các nhà kho, cửa hàng và ngay cả tổng hành chính cơ quan an ninh SBU. cảnh báo cả ngày lẫn đêm gây rối loạn việc học và giao thông công cộng, xe lửa bị trễ và hủy chuyến thường xuyên, siêu thị Auchan phải giới hạn số lượng đồ hộp dầu ăn bán ra, McDonald's thu gọn thực đơn. Có chuyên nghiệp cho biết sẵn sàng đối phó với mùa đông sắp tới, đô trưởng khẳng định có đủ dầu diesel chạy máy phát điện, bố trí thêm 50 nơi trú ẩn gần các trạm xe buýt. Tổng thống Zelensky hứa hẹn nếu Kremlin tìm cách nhấn chìm Ukraine trong bóng tối thì sẽ tấn công vào các nhà máy điện tại Nga, tuy lâu nay chủ yếu nhắm vào các mục tiêu quân sự. Bên cạnh đó là các địa điểm phóng drone và hỏa tiễn của Nga, kể cả các chiến hạm trên Hắc Hải. Vấn đề là Kiev vẫn trong thế tiến thoái lưỡng nan, thiếu hụt trầm trọng các phương tiện đánh chặn. Một người sáng lập cơ quan tư vấn Marina Bekrukovina chuyên về công nghệ thông tin trong quốc phòng cho rằng mỗi công dân đều có thể đóng một vai trò và bản thân đã tình nguyện gia nhập một đơn vị phòng không.
5: Le Figaro ghi nhận câu hỏi phổ biến giữa những người dân Kiev là mùa đông này phải làm gì? Chỉ riêng trong ngày 13 tháng 9 đã có hơn 1.000 thôn Nga tấn công, tiếng nổ của đạn phòng không rền vang mọi lúc. Những người thận trọng lao vào metro hay bãi xe, đa số đã quá chán ngán vẫn tiếp tục công việc.
6: Cô Anastasia thì tự ấn định một lằn ranh đỏ là nếu đạn không rơi xuống gần 500 mét thì vẫn ở lại. Nhưng việc này đã xảy ra, cô đành đưa con nhỏ về vùng xa. Người chồng vẫn ở lại vì nếu mọi người đều ra đi thì ai lao động, ai hỗ trợ quân đội, những người già và người khuyết tật. Nếu cúp điện kéo dài sẽ được đưa đến nơi khác, nhưng đa số chọn cách hỗ trợ tại nhà. Mùa đông năm ngoái, 600.000 người trên tổng số 3 triệu dân thủ đô phải sơ tán. Giá thuê nhà ở miền Tây tăng lên, người ta lo mua bình điện biến áp, lớp bảo vệ cửa sổ chuẩn bị đối phó với mùa đông chiến tranh thứ 5. Sự kiện gây chú ý nhất là vụ một đoàn tàu đi Warsawa bị drone Nga đánh trúng hôm qua ở cách biên giới Ukraine và Ba Lan chỉ 2 km. Công ty đường sắt Ukraine tố cáo là vụ tấn công có hệ thống. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh yếu tố cố tình. Ngoại trưởng Ba Lan tố cáo Moscow leo thang. Đồng nhiệm Ukraine nhấn mạnh bạo lực Nga đang ở ngay ngưỡng cửa Liên hiệp châu Âu và NATO. Tuy hành khách vô sự, nhưng vấn đề là chỉ vài phút trước đó, chuyến tàu có cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson, cựu giám đốc CIA David Petraeus và nhiều viên chức châu Âu vừa mới đi qua.
7: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5: Trong khi Ukraine rực lửa, Trung Đông vẫn tiếp tục sôi sục. Các báo đều chú ý đến việc phe Houthi kiểm soát được eo biển chiến lược Bab el-Mandeb ở ngõ vào Hồng Hải. Quân chính phủ Yemen được quốc tế công nhận đã thất bại trước cuộc tấn công chớp nhoáng, phá vỡ nguyên trạng từ hơn 10 năm qua.
6: Lysenko cho biết sau khi chiếm được thành phố cảng Mocha trên Hồng Hải, chân quân thân Iran tràn xuống dọc vùng duyên hải đến thành phố Dubat, chiếm lấy hòn đảo nhỏ Perim. Đảo này chia đôi hai trục của eo biển ở nơi hẹp nhất. Iran gọi đây là chiến thắng vang dội trước quân chính phủ được Ả Rập Xê Út ủng hộ. Vài giờ sau đó, Riyadh buộc lòng phải đóng cửa tạm thời đường ống chiến lược Đông Tây vì chân quân thân Iran từ Iraq tấn công bằng drone. Bab el-Mandeb có nghĩa là cánh cửa của nước mắt, là con đường hàng hải quan trọng vận chuyển dầu lửa và hàng hóa từ vùng vịnh sang địa Trung Hải, chiếm khoảng 12% lượng hàng container. Từ sau vụ khủng bố ngày 7 tháng 10, Houthi thường nhắm vào Hồng Hải và hàng trăm tàu bị cho là có liên hệ với Israel. Nhưng lần này với sự trợ giúp của Tehran, Houthi tấn công trực tiếp Ả Rập Xê Út. Hôm qua, Chủ nhật, phe này đánh vào một căn cứ quân sự. Iran đang ở thế mạnh khi nắm giữ eo biển Hormuz. Còn Houthi với khẩu hiệu Thượng đế vĩ đại nhất đã đảo nước Mỹ, đã đảo Israel, nguyền rủa người Do Thái, chiến thắng thuộc về Hồi giáo, thậm chí không còn cần đến drone hay hỏa tiễn để làm gián đoạn hàng hải quốc tế. Vài người lính đóng trên đảo Perim hay dọc bờ biển với vài khẩu rocket giá rẻ là đủ để đe dọa các tàu. Theo báo Mỹ Axios, Tổng thống Donald Trump từ chối đề nghị của Thái tử Mohammed bin Salman cùng phối hợp quanh kích Houthi, dù ông đã hai lần kêu gọi. Ả Rập Xê Út đang cô đơn sau khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rút lực lượng khỏi Yemen. Quân đội Yemen thực chất là một lực lượng ô hợp gồm nhiều phe phái, dù được Ả Rập Xê Út viện trợ hàng năm 80 tỷ đô la chỉ chiến đấu lấy lệ.
5: Về phía nhà nước Do Thái, tờ Le Figaro phân tích Israel bị đưa xuống hạng 2 trong cuộc chiến tranh chống Iran. Cuộc xung đột quanh eo biển Hormuz hoàn toàn do Mỹ đảm nhiệm.
6: Kể từ cách mạng Hồi giáo, Iran luôn là tâm điểm quan ngại của Israel. Tiểu Satan đối với đại giáo chủ Khomeini là khối ung thư cần phải tiêu diệt và xóa sổ trên bản đồ. Còn với Israel, chương trình nguyên tử Iran là mối đe dọa tồn vong. Vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 của Hamas càng làm sống dậy nỗi sợ bị diệt vong. Trong suốt 30 năm, nhà nước Do Thái tiến hành cuộc chiến trong bóng tối để làm chậm lại tiến triển của quả bom nguyên tử Iran. Nhờ Donald Trump, Tổng thống Mỹ đầu tiên chấp nhận thực hiện chiến dịch quân sự chung chống Iran, cuộc chiến trở thành công khai, quy mô hơn và hiệu quả. Tháng 6 năm ngoái, cuộc chiến 12 ngày đã phá hủy được nhiều cơ sở hạ tầng hạt nhân Iran. Sau cuộc chiến, cơn thịnh nộ kinh hoàng của Hoa Kỳ và sư tử gầm phía Israel vào tháng 2, nhân tố Israel bỗng chìm nghiễm trở thành khán giả, Hoa Kỳ một mình chiến đấu. Một viên chức Israel lý giải, Iran luôn là vấn đề quốc tế, Tehran đã thay đổi chiến lược, hủy diệt Israel không còn là ưu tiên trước mắt vì đã nắm được eo biển Hormuz.
5: Điểm mới là Iran không còn là mối đe dọa tồn vong cho Israel. Trong cuộc chiến 12 ngày, Mỹ và Israel đã nhắm đến tất cả những gì liên quan đến nguyên tử, các trung tâm làm giàu uranium, các nhà khoa học, nhiều tầng chỉ huy khác nhau, các nhà máy vũ khí. Cuộc chiến tranh thứ hai nhắm vào phần còn lại của chương trình làm giàu uranium.
6: Nhưng nhìn chung, chương trình nguyên tử Iran đã thụt lùi nhiều năm và như vậy là một chiến thắng cho Israel. Ngày nào Tehran bắt đầu lại, Israel sẽ chiến đấu tiếp dù có Mỹ bên cạnh hay không. Trong khi chờ đợi cuộc đối đầu Iran-Israel có thể thông qua các lực lượng ủy nhiệm của Tehran dù đã yếu đi, nhất là sau khi quân đội Israel phá hủy tổng hành dinh Hezbollah và các đường hầm chiến lược ở Nam Liban. Chiến tranh không chỉ diễn ra ngoài mặt trận, Lizico cảnh báo tình trạng nở rộ lính đánh thuê trên mạng, tin giả giờ đây có thể được mua bán theo yêu cầu. Báo cáo của Liên Hiệp Quốc cho biết lực lượng này dựa vào trí thông minh nhân tạo và công nghệ mới chuyển sang lĩnh vực đang bùng nổ. Còn trên lĩnh vực trí thông minh nhân tạo, trích chính của Lizico nói về việc các đại gia công nghệ sẵn sàng kiềm lại đà phát triển AI.
1: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, tự đóng tàu hộ vệ san ngầm, nỗ lực của Việt Nam để bớt phụ thuộc vào nước ngoài. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân thuộc Đại học New South Wales ở Canberra, Úc.
8: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
9: Ngày 10 tháng 8 vừa qua, Việt Nam đã khởi công đóng mới một tàu hộ vệ san ngầm do trong nước thiết kế, mà một khi hoàn thành sau khoảng 3 năm nữa sẽ là tàu chiến mặt nước lớn nhất của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Tàu này được mô tả là tàu hộ vệ chống ngầm đa năng, sản phẩm tàu chiến lớn và hiện đại nhất từ trước đến nay do Việt Nam tự thiết kế chế tạo. Cụ thể hơn thì tàu hộ vệ mới này theo dự kiến sẽ được trang bị hệ thống vũ khí nào và những vũ khí đó có hoàn toàn do Việt Nam sản xuất hay không? Trả lời RFI Việt ngữ ngày 15 tháng 8 vừa qua, tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, nhà nghiên cứu về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân thuộc Đại học New South Wales, Canberra, Úc, cho biết.
10: Hiện tại thì vẫn chưa rõ là cái tàu hộ vệ san ngầm đa năng mới này có lượng dạng nước bao nhiêu tấn. Thì theo chuyên gia, họ nhìn hình ảnh cũng như là nhìn những cái thông số vũ khí của tàu thì họ dự đoán là con tàu này có thể từ khoảng 2.500 tới 3.000 tấn. Thì trên cái con tàu hộ vệ tầm 3.000 tấn này á, và cũng theo như hình ảnh được Bộ Quốc phòng Việt Nam công bố đi, thì con tàu được trang bị thứ nhất là 1,76 ly AK-176. Cái khẩu pháo này sẽ làm cái nhiệm vụ bảo vệ tàu trước những cái mục tiêu ở gần. Ngoài ra thì bởi vì đây là tàu san ngầm, cho nên con tàu sẽ được trang bị thứ nhất là 2 rocket RBU-6000 làm cái nhiệm vụ chống ngầm. Rocket này cũng đã được trang bị cho các tàu săn ngầm khác mà Việt Nam được trang bị trước đây. Tàu cũng được trang bị 2 ống phóng ngư lôi 533 ly được đặt ở 2 bên mạn tàu. Và tàu cũng có một cái sàn đáp cho trực thăng săn ngầm K-27 hiện đang trong biên chế của Hải quân Việt Nam. Thì đó là cái nhóm vũ khí săn ngầm chính. Ngoài ra, điểm đặc biệt tàu sẽ được trang bị một cái hệ thống phóng thẳng đứng gồm khoảng 12 bệ phóng thẳng đứng. Theo những thảo luận của giới chuyên gia quân sự thì 12 cái ống phóng này được trang bị các loại tên lửa phòng không tầm ngắn cũng do Viettel nghiên cứu phát triển. Ngoài ra thì ở đầu và ở đuôi tàu sẽ được trang bị hai tên lửa vắt vai phòng không tầm ngắn Ikla, cũng là một cái sản phẩm thông qua những cái mẫu thiết kế của Nga mà Việt Nam phát triển. Ngoài ra thì để chống những cái ví dụ như là UAV hay là tên lửa hành trình tiếp cận tầm gần thì tàu cũng được trang bị hai khẩu pháo AK-630-30mm. Đối với chống tàu mặt nước thì con tàu được trang bị hai bệ 4x4 tên lửa hành trình chống tàu. Ở đây thì chắc chắn cái loại tên lửa được trang bị sẽ là họ tên lửa VCM-01 mà Viettel vừa phát triển và cũng vừa công bố trong khoảng thời gian 2-3 năm trở lại đây. Thì cái mẫu tên lửa hành trình chống tàu này thì cũng dựa trên nguyên bản là cái mẫu K-35 tên lửa hành trình chống tàu của Nga. Ngoài ra thì một trong những cái điểm công nghệ nổi bật của tàu là tàu được trang bị cái loại radar mạng pha chủ động ESA ở bốn mặt ở trên tháp pháo của tàu. Toàn bộ hệ thống radar này cũng như là các radar dẫn bắn và các loại cảm biến trên tàu thì cũng đều là sản phẩm của Viettel cả. Giới quan sát họ rất quan tâm tới hệ thống radar, những cái loại thiết bị vũ khí, đặc biệt là cái việc chống ngầm và cái năng lực phát triển cái hệ thống ống phóng thẳng đứng. Vì những trang thiết bị này là lần đầu tiên xuất hiện trong một cái tàu chiến ở Việt Nam hiện có. Ngoài ra thì còn có hệ thống sonar nữa, tại vì khi mà nói tới tác chiến chống ngầm thì không thể nào mà thiếu được cái gọi là hệ thống định vị thủy âm dưới nước. Nếu mà nhìn hình ảnh thì chúng ta cũng thấy là tàu chống ngầm cũng có hệ thống sonar. Tuy nhiên chưa rõ là liệu cái loại sonar mới này sẽ là do Việt Nam phát triển hay là do nước ngoài phát triển. Nhiều nguồn tôi tiếp cận được thì cho rằng là Việt Nam sẽ mua hệ thống sonar này của Pháp, của Thales. Tại vì các hệ thống sonar của Thales Việt Nam đã tiếp cận và cũng đã lắp đặt trên các tàu chống ngầm cũ của Việt Nam rồi. Ngoại trừ hệ thống sonar và cũng có thể là ngoài trừ tên lửa phòng không, tất cả mọi thứ khác từ súng cho tới rocket chống ngầm cho tới các loại radar đều là sản phẩm của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Không chỉ là Viettel mà còn một số các nhà máy của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam sản xuất ra cả.
9: Hiện nay lực lượng tàu chiến mặt nước chủ lực của Hải quân Nhân dân Việt Nam bao gồm 4 tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepa 3.9 do Nga chế tạo, đó là những chiếc tàu Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo và Quang Trung. Chỉ có hai tàu Trần Hưng Đạo và Quang Trung là được trang bị các hệ thống chuyên dụng cho tác chiến chống tàu ngầm. Việt Nam cũng đang vận hành 6 tàu ngầm điện diesel lớp Kilo cùng với một số tàu hộ vệ và tàu hộ tống đời cũ hơn do Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc chuyển giao. Đồng thời Việt Nam cũng mở rộng việc tự sản xuất các loại tàu tên lửa và tàu tuần tra. Tàu vệ mới được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng giám sát và ứng phó với các hoạt động trên biển của Việt Nam, đặc biệt là tại những vùng biển đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Tiến sĩ Nguyễn Thế Phương nhận định.
10: Tức là tàu chiến mới này, thứ nhất sẽ đóng vai trò như một phòng thử nghiệm công nghệ cho việc phát triển các loại công nghệ và vũ khí mới của Hải quân Việt Nam trong tương lai. Chứ nó không hẳn chỉ đóng vai trò tác chiến. Nhiệm vụ thứ hai thì rõ ràng nó giải cơn khát về tàu mặt nước của Việt Nam. Chắc phải từ 5-6 năm nay thì vẫn biết là con tàu mặt nước gần nhất, tàu chiến nha, mà Việt Nam mua là của Nga, ký hợp đồng từ 2019. Cho tới hiện nay thì đây là con tàu mặt nước lớn nhất mà Việt Nam tự chủ thế là sản xuất. Trong tương lai cho tới năm 2030 thì Việt Nam mong muốn xây dựng được một cái năng lực tác chiến hải quân hiện đại, đủ khả năng răn đe, chống xâm nhập, chống tiếp cận ở khu vực Biển Đông, đặc biệt là xung quanh khu vực tranh chấp. Và việc sở hữu được một cái con tàu chiến mặt nước có lượng giãn nước lớn ở đây khoảng 3.000 tấn thì nó sẽ giúp cho Việt Nam cải thiện cái năng lực tác chiến mặt nước đó. Chưa kể rằng là trong khoảng thời gian sắp tới, nếu như tốc độ đóng tàu này tốt, nếu như những cái năng lực hải quân công nghệ cũng được thử nghiệm tốt thì có khả năng sắp tới Việt Nam sẽ xây dựng một cái mô hình tương đương với cái mô hình gọi là hạm đội của các nước phương Tây. Không có lớn bằng cái mô hình hạm đội đó, nhưng mà nó cũng đủ để Việt Nam có thể duy trì một lực lượng tác chiến độc lập, cơ động và giúp Việt Nam giải quyết các vấn đề trên biển một cách chủ động hơn.
9: Theo nhận định của hãng tin Anh Reuters ngày 12 tháng 8, việc đóng mới loại tàu hộ vệ này đánh dấu một bước tiến nữa trong nỗ lực của Việt Nam nhằm phát triển ngành công nghiệp quốc phòng nội địa, giảm sự phụ thuộc vào các trang thiết bị có nguồn gốc từ Nga. Hà Nội ngày càng chú trọng phát triển các giải pháp thay thế trong nước, trong bối cảnh các lệnh trừng phạt và sự giám sát quốc tế đối với trang thiết bị quốc phòng của Nga gây khó khăn cho việc mua sắm và duy trì khí tài. Vì điểm này, tiến sĩ Nguyễn Thị Phương nhận định.
10: Ở thời điểm hiện tại thì ưu tiên của Việt Nam sẽ là phát triển nền công nghiệp quốc phòng nội địa tự thân, hiện đại và lượng dụng, và ngày càng bớt phụ thuộc vào các nhà cung cấp vũ khí nước ngoài trong tất cả mọi cái lĩnh vực quốc phòng mà Việt Nam có thể tự nghiên cứu và tự chế tạo vũ khí. Quá trình phát triển có cái 10 năm rồi, đặc biệt là từ sau sự kiện Hải Dương 981 á, Việt Nam bắt đầu dồn nguồn lực vào phát triển công nghiệp quốc phòng, mà cái công nghiệp đóng tàu chiến là một trong những cấu thành quan trọng của toàn bộ gọi là tổ hợp công nghiệp quốc phòng đó, thì phải 10 năm sau cho đến bây giờ là chúng ta mới thấy được một số cái thành tựu nhất định. Vẫn còn rất nhiều thứ phải vượt qua, ví dụ như là giới quan sát họ cũng nói rằng là đóng tàu Việt Nam vẫn chưa có tự chủ được hoàn toàn 100%. Những cái yếu tố mang tính cải thiện cái năng lực của toàn bộ chuỗi cung ứng công nghiệp quốc phòng, nó sẽ giúp thứ nhất là Việt Nam bớt phụ thuộc vào Nga, sẽ giúp cho Việt Nam chủ động hơn trong việc thực thi cái chiến lược hiện đại hóa quân đội, hiện đại hóa hội quân Việt Nam hiện tại. Cái thứ hai nó cũng là giúp cho cái nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam nó có thêm cái nguồn lực. Ở đây là nguồn lực không chỉ tới từ nhà nước mà còn là cái việc hợp tác công tư trong công nghiệp, mở rộng thị trường cho ngành công nghiệp, bởi vì bất cứ một ngành công nghiệp nào cũng cần thị trường để tồn tại cả, mà nó chỉ dựa hoàn toàn vào ngân sách nhà nước thì không ổn. Là phải có sự tham gia của tư nhân, một số nhà thầu quốc phòng. Mà ở thời điểm hiện tại thì Việt Nam cũng sẽ không ưu tiên mua sắm theo kiểu là chỉ mua vũ khí không, mà Việt Nam cũng đòi hỏi ở các đối tác của mình một số cái điều khoản về chuyển giao công nghệ. Và đó là lý do tại sao mà gần đây đó Việt Nam liên tiếp nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với một số nước rất là mạnh về công nghiệp quốc phòng, ví dụ như là Nhật Bản và Hàn Quốc chẳng hạn. Vì Hàn Quốc là nhà xuất khẩu quốc phòng lớn thứ tư thế giới rồi. Những cái đối tác song phương quan trọng như vậy nó sẽ giúp mở rộng cái nguồn cung cấp công nghệ, và nói chuyện Việt Nam ngày càng giảm phụ thuộc vào Nga, cũng như là ngày giảm phụ thuộc vào bất kỳ một quốc gia nào đó. Càng ít phụ thuộc thì càng chủ động trong cái quá trình mà hoạch định chính sách cũng như trong quá trình hiện đại hóa quân đội cũng như hải quân nó đi.
1: Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về đề tài khi các câu lạc bộ bóng đá châu Âu đua nhau vùng tiền tái thiết lực lượng.
11: Tạp chí thể thao.
12: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, thị trường chuyển nhượng cầu thủ mùa hè 2026 đã khép lại với những con số kỷ lục trước khi bóng đá châu Âu bước vào mùa giải mới. Hơn 100 triệu euro cho một cầu thủ, hơn 400 triệu euro cho một mùa mua sắm. Thậm chí có câu lạc bộ sẵn sàng chi hơn nửa tỷ euro để thay máu đội hình. Những con số từng khiến người hâm mộ sửng sốt giờ đây dường như đã trở thành một phần quen thuộc của bóng đá đỉnh cao ở châu Âu. Nhưng điều gì đang ở phía sau cuộc đua tiền bạc này? Vì sao các câu lạc bộ giàu có ngày càng mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng? Họ đang mua những ngôi sao để cạnh tranh danh hiệu, củng cố chiều sâu đội hình hay đặt cược vào tương lai? Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng bàn về mùa chuyển nhượng đặc biệt sôi động của bóng đá châu Âu với sự tham gia của chuyên gia bóng đá Trần Văn Mụi. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mụi. Nếu nhìn lại quá khứ thì từ Figo, Zidane, Ronaldo cho đến Neymar, những thương vụ chuyển nhượng từng được xem là không tưởng nay dường như đã trở nên bình thường. Và mùa hè năm nay, hàng loạt thương vụ tiếp tục vượt ngưỡng 100 triệu euro. Điều gì đang khiến giá cầu thủ ngày càng đẩy lên cao, và liệu chúng ta đang chứng kiến một mặt bằng giá mới của bóng đá châu Âu?
13: Trước đây đó, cái chuyển nhượng mà gọi là đình đám nhất của năm 2000 là Luis Figo chuyển từ Barcelona về Real Madrid với cái giá chỉ có 62 triệu. Lúc đó đã là một con số khủng khiếp. Rồi một năm sau thì Zidane từ Juventus đi về Real Madrid với cái giá là 77,5 triệu.
12: Triệu euro đấy.
13: Đến khi mà năm 2009 thì Cristiano Ronaldo đã là chuyển từ Manchester United đi về Real giá 94 triệu. Rồi năm 2013 thì Gareth Bale từ Tottenham về Real giá 100 triệu. Rồi năm 2016 thì Paul Pogba đó từ Juventus về Manchester United giá 105 triệu. Nhưng mà đỉnh đám nhất có lẽ là 2017 đó, khi mà Neymar chuyển từ Barcelona sang Paris Saint-Germain với cái giá là 222 triệu, tức là 200 triệu bảng. Thì nó trở thành là những cái kỷ lục được ghi nhận trong cái thị trường chuyển nhượng cho đến giờ phút này. Kylian Mbappe từ Monaco cũng về Paris Saint-Germain của năm 2017 với giá 180 triệu. Mùa giải này Enzo Fernandez là cầu thủ của Argentina đó, chuyển từ Chelsea về Manchester City với giá là 145,8 triệu. Rồi Morgan Rose từ Aston Villa chuyển về Chelsea với giá là 137 triệu. Rồi Elliot Anderson chuyển từ Nottingham Forest về Manchester City với giá là 135 triệu. Hay là Jan Diomande từ Leipzig về Real Madrid giá 125 triệu. Hay là Bradley Pacola từ Paris Saint-Germain chuyển về Liverpool cũng phải trả 125 triệu. Thì thị trường chuyển nhượng của cái mùa 2025-2026 nó nóng bỏng, sôi động và quả thật là nó khiến các câu lạc bộ hàng đầu, nghĩa là không ngại tốn kém, rất chịu chơi và nâng cái giá trị lên.
12: Vâng, điều đáng chú ý là cuộc chơi không còn chỉ nằm ở một vài ông lớn. Ngày càng nhiều câu lạc bộ sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu euro để tái thiết đội hình. Và trang bóng đá đỉnh cao hiện nay muốn cạnh tranh ở nhóm đầu các câu lạc bộ gần như không thể đứng ngoài cuộc đua tiền bạc này.
13: Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, Arsenal, Barcelona, Chelsea, Bayern Munich, Liverpool, Manchester City và kể cả Tottenham đã nằm trong 10 câu lạc bộ đứng đầu ở trên cái bảng xếp hạng của cái thị trường chuyển nhượng. Và họ đã đầu tư với một cái kỷ lục, ví dụ như là Manchester City đã phải dám bỏ ra đến 526 triệu để mà thay máu. Rồi cái câu lạc bộ Chelsea với một sự thất bại của cái mùa rồi thì bây giờ đã bỏ ra đến hơn 400 triệu để đầu tư cho câu lạc bộ của mình. Thì nó là một cái việc mà có lẽ chưa có bao giờ các câu lạc bộ phải bỏ ra tốn rất là nhiều tiền để mà thay máu như vậy. Tất nhiên là có đến thì cũng có đi. Trong đó đó thì có lẽ cái kỷ lục nó nằm về cái câu lạc bộ Liverpool, khi là họ bỏ ra, tức là giữa cái đến và đi đó, phải chi đến cái khoản bù lỗ và đó là 238 triệu. Và ở cái chiều ngược lại đó, thì Paris Saint-Germain lại để cho các cầu thủ mình đi đó tạo được cái nguồn thu là 334 triệu euro, trong khi là mua sắm lại thì chỉ tốn có 152 triệu. Như vậy tức là còn lại đến 182 triệu. Có đầu tư chiều sâu để thay máu, để củng cố đội hình và để nâng chất lượng. Điều đó nó rất là rõ ở Premier League, khi mà những câu lạc bộ như Chelsea có giá trị trên thị trường chuyển nhượng là bạc tỷ mà chỉ về hạng 10 trong cái Premier League vừa rồi và không có mặt ở trong cái Champions League của cái mùa này. Hay là Tottenham lại ngấp nghé ở cái cửa xuống hạng khi họ về hạng thứ 17 ở Premier League, mặc dù rằng câu lạc bộ này nằm hạng thứ 10 trên cái bảng xếp hạng.
12: Vậy việc mạnh tay mua sắm thực sự có phải là một cuộc đua tranh về tiền bạc hay đã trở thành nhu cầu bắt buộc để các câu lạc bộ có đủ chiều sâu và duy trì sức cạnh tranh trên nhiều đấu trường? Ở đó các cuộc cạnh tranh đang trở nên ngày càng khốc liệt.
13: Có hai vấn đề mà chúng ta cần nói ở đây. Cái thứ nhất là việc các câu lạc bộ cần phải đầu tư chiều sâu. Lý do của nó là vì Champions League thi đấu nhiều trận đấu hơn, họ cũng gặp những đối thủ khác nhau. Nếu không có một cái đội hình có chiều sâu thì rõ ràng không thể chơi một cái chặng đường dài. Trong cái giải nội địa mà năm cái giải lớn của châu Âu đó, từ Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga cho đến Ligue 1 cũng có những cái trận đấu căng thẳng, cái trận đối đầu rất quyết liệt. Mà cái việc mà chúng ta nói như ở Premier League, nếu tuột ra khỏi 6 hạng đầu thì cái cửa để mà có thể chơi được ở các cái giải châu Âu rất khó. Vì vậy cho nên cái chuyện mà thay máu là cũng cần thiết để củng cố đội hình.
8: Quý khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao.
12: Có một xu hướng rất rõ là mùa chuyển nhượng năm nay là các câu lạc bộ lớn sẵn sàng trả cao hơn giá trị hiện tại để sở hữu những cầu thủ mới 18, 19 tuổi. Phải chăng họ đang muốn đầu tư cho tương lai?
13: Đối với Premier League chẳng hạn, Manchester City đã bỏ ra một số tiền rất là nhiều. Enzo Fernandez từ Chelsea đi về, Manchester City phải trả 145 triệu. Hay là Elliot Anderson từ Nottingham Forest phải trả 135 triệu, trong khi giá trị của cầu thủ này chỉ là 110 triệu, nhưng phải trả nhiều hơn để có thể có được cầu thủ này. Hay là muốn cầu thủ Ayub Buadi từ Lille đây là cầu thủ Maroc mà chơi cái vị trí là tiền vệ phòng ngự đó. Giá chỉ có 80 triệu thôi, nhưng mà muốn cầu thủ 18 tuổi này Manchester City là phải trả cho Lyon 95 triệu. Thì đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái thứ hai nữa là như chúng ta đã nói là đầu tư trẻ nó trở thành là một trong những cái vấn đề. Ở Barcelona, hai cầu thủ mà chúng ta nói là hiện nay là đang là ngôi sao của họ đó, ở cái hàng tấn công là Lamine Yamal. Cầu thủ này có giá trị trên thị trường chuyển nhượng đến 220 triệu, đứng đầu bảng xếp hạng, mới 19 tuổi thôi. Hay là trước đây đó thì là cầu thủ Chelsea như cầu thủ Brazil là Estevio đó, mới 19 tuổi thôi. Thì như vậy tức là danh sách các cầu thủ trẻ mà có giá trị luôn được các câu lạc bộ hàng đầu họ chú ý. Các cầu thủ mà bây giờ mới có 16 tuổi cũng đang được đầu tư, thí dụ như là Mark Dalman mới có 16 tuổi thôi, cũng được Arsenal coi như là đưa vào cái đội hình thi đấu. Chuyện đầu tư các cầu thủ trẻ nó đã trở thành là một trong những vấn đề mà được các câu lạc bộ hàng đầu cũng như là những cái trung tâm đào tạo, người ta sẵn sàng đi tìm kiếm những cầu thủ trẻ để có thể đầu tư, và chính các câu lạc bộ này cũng sẵn sàng bỏ tiền ra. Và chúng ta cũng có thể có một cái sự ngạc nhiên, chẳng hạn như là một cái thủ môn mới có 18 tuổi mà trị giá trên thị trường chuyển nhượng có 4 triệu thôi mà được Liverpool bỏ ra đến 33 triệu để đưa về cho đội hình chính của mình là Luca Brugman, thủ môn trẻ nằm trong đội hình U19 của Bỉ.
12: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Nhưng rõ ràng cuộc đua này cũng đặt ra một câu hỏi liệu những khoản tiền khổng lồ có thực sự bảo đảm thành công cho các đội. Bởi vì trên sân cỏ một đội hình đắt giá vẫn phải được biến thành một tập thể hiệu quả và danh hiệu. Đó mới là bài toán khó nhất sau mỗi mùa chuyển nhượng.
14: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
15: RFI.
9: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Kính thưa quý vị, tạp chí thể thao của anh Vũ đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Liên hiệp châu Âu lên án Nga tấn công đoàn tàu gần biên giới giữa Ukraine và Ba Lan nhằm gieo rắc sợ hãi cho các đồng minh của Kiev. Lực lượng Houthi Yemen tố cáo Ả Rập Xê Út tiến hành hơn 50 đợt không kích Yemen trong một ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump phản đối đòi hỏi siết chặt kiểm soát trí tuệ nhân tạo. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phiến quân Houthi thắng thế ở Yemen đẩy Mỹ vào thế khó mới. Theo dòng thời sự, bầu cử vùng ở Đức, thắng lợi của đảng cực hữu AfD và nỗi lo lan rộng tại châu Âu. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế, chiến tranh Ukraine và Trung Đông, những cơ hội mới cho khối BRICS. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Bourgallo, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Tự đóng tàu hộ vệ săn ngầm, nỗ lực của Việt Nam để bớt phụ thuộc vào nước ngoài. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales ở Canberra, Úc. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone thực hiện. Chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ ba, 15 tháng 9 năm 2025.
0: Giờ thường lệ.
1: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Trọng Thành, Minh Anh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Hai 14 tháng 9 năm 2026. Liên hiệp châu Âu lên án Nga tấn công đoàn tàu gần biên giới giữa Ukraine và Ba Lan nhằm gieo rắc sợ hãi cho các đồng minh của Kiev. Lực lượng Houthi Yemen tố cáo Ả Rập Xê Út tiến hành hơn 50 đợt không kích Yemen trong một ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump phản đối đòi hỏi siết chặt kiểm soát trí tuệ nhân tạo. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phiến quân Houthi thắng thế ở Yemen đẩy Mỹ vào thế khó mới. Theo dòng thời sự, bầu cử vùng ở Đức, thắng lợi của đảng cực hữu AfD và nỗi lo lan rộng tại châu Âu. Thưa quý vị, vụ Nga oanh kích một đoàn tàu của Ukraine chỉ cách biên giới với Ba Lan 2 km là nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi cho các đồng minh của Kiev với mục đích khiến họ ngừng hỗ trợ Ukraine, theo tuyên bố hôm nay của lãnh đạo ngành ngoại giao Liên hiệp châu Âu, bà Kaja Kallas.
15: Phát biểu khi tới Rovaniemi, Phần Lan để tham dự một hội nghị thượng đỉnh với Bắc Cực, theo AFP, lãnh đạo ngoại giao châu Âu phát biểu, rõ ràng là mục đích của vụ tấn công là khiến các nước phương Tây lo sợ để họ ngừng hỗ trợ Ukraine và từ bỏ việc tới Ukraine nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với quốc gia này. Vụ tấn công xảy ra ngày hôm qua. Một drone của Nga đã đánh trúng đầu máy của một đoàn tàu chở khách tuyến Kiev-Varsava trên lãnh thổ Ukraine chỉ cách biên giới 2 cây số. Varsava và Kiev đã lên án đây là vụ cố ý tấn công nhằm vào một đoàn tàu chở khách. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thì khẳng định đã oanh kích các cơ sở hạ tầng đường sắt ở miền Tây Ukraine được sử dụng để vận chuyển hàng hóa quân sự từ châu Âu đến Ukraine. Một drone khác cũng tấn công một trạm xăng gần một cửa khẩu biên giới vẫn ở phía Ukraine. Công ty đường sắt Ba Lan cho biết đoàn tàu bị tấn công khi đi di chuyển từ Kiev tới Warsaw với hơn 200 hành khách. Đoàn tàu sau đó đã tiếp tục hành trình nhưng bị chậm hơn 6 giờ. Còn theo công ty đường sắt Ukraine, một số cố vấn an ninh các quốc gia thành viên Liên Âu và các cựu lãnh đạo châu Âu, trong đó có cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson và cựu Giám đốc Tình báo Mỹ CIA David Petraeus đã có mặt tại Yagodin, một nhà ga ở miền Tây Ukraine, không lâu trước khi Nga tấn công, đoàn tàu chạy đến Warsaw.
1: Ngoại trưởng Ukraine tuyên bố hành vi khủng bố của Putin đang thực sự gõ cửa Liên hiệp châu Âu và NATO, đồng thời kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc, tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine và gây sức ép tối đa đối với Nga. Ngoại trưởng Ba Lan đang có chuyến thăm Kiev, thậm chí cho rằng khủng bố Nga không chỉ gõ cửa mà đã ở bên trong ngôi nhà, từ ngữ trong nguyên văn. Trong khi đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk lên án hành động leo thang căng thẳng của Nga, đồng thời cảnh báo các cuộc tấn công của Nga có thể gia tăng trong những tuần và những tháng tới đây, kể cả nhằm vào Ba Lan. Tuyên bố của Thủ tướng Donald Tusk được đưa ra sau một cuộc họp khẩn.
16: Kể từ ngày hôm nay, quả thực là chúng ta sẽ phải tăng cường đáng kể các biện pháp an ninh, bởi theo những gì mà chúng tôi được biết và có thể dự đoán, thì trong những tuần và những tháng tới đây, Nga sẽ tiến hành các hoạt động với cường độ rất cao. Và đáng tiếc là chúng ta không thể loại trừ khả năng sự leo thang căng thẳng này cũng tác động đến lãnh thổ của chúng ta. Tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra. Tôi hy vọng là kịch bản thảm họa này sẽ không thành hiện thực. Nhưng đáng tiếc là những diễn biến xảy ra cho đến nay đã xác nhận những thông tin mà chúng tôi nhận được trong nhiều tháng nay. Tôi xin lưu ý là những kịch bản thảm họa như vậy có thể xảy ra.
1: Về chiến sự, Nga tấn công một kho hàng của một doanh nghiệp nông nghiệp ở miền Bắc Ukraine, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 7 người bị thương. Theo cảnh sát Ukraine, vụ oanh kích xảy ra vào hôm nay. Kho hàng nằm tại Priluki, vùng Chernihiv, cách Kiev khoảng 130 km về phía đông bắc. Cảnh sát không cho biết loại vũ khí nào đã được sử dụng. Nga đã phóng hơn 1.000 drone vào Ukraine trong cuối tuần qua. Trước tình trạng các cuộc tấn công của Nga nhắm vào các trạm xăng ngày càng gia tăng, Thủ tướng Ukraine hôm thứ Bảy vừa qua thông báo sẽ phát triển một hệ thống cảnh báo tự động dành riêng cho các trạm xăng. Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Ukraine ngừng tấn công các cơ sở sản xuất dầu diesel của Nga.
15: Đối mặt với xu thế giá cả xăng dầu tăng vọt gây mất lòng dân trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa kỳ, Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua đã cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gây ra tình trạng thiếu hụt dầu diesel khi tấn công vào các cơ sở sản xuất diesel của Nga. Phát biểu trước báo giới tại Ireland, ông Trump cho biết, chúng tôi đã nói điều này với ông Zelensky, còn nhiều mục tiêu tấn công khác, nhưng đừng nhắm vào diesel, hết lời dẫn. Tổng thống Trump nhấn mạnh là tình trạng thiếu hụt diesel trên thị trường thế giới không phải do chiến tranh tại Trung Đông mà do cuộc chiến giữa Ukraine và Nga.
1: Trong khuôn khổ nhóm G20 bắt đầu từ hôm nay cho đến ngày 16 tháng 9 tại Houston, bang Texas, Hoa Kỳ, chính quyền Donald Trump tổ chức một loạt cuộc gặp với chủ đề sự dồi dào năng lượng trong bối cảnh nguồn cung ứng xăng dầu sụt giảm mạnh, đặc biệt là do cuộc chiến chống Iran do Washington phát động khiến giá cả tăng vọt.
15: Có mặt tại Houston có đại diện nhiều nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản hay Đức và các cường quốc dầu khí như Ả Rập Xê Út và Canada. Phía Nga cho biết cũng cử đại diện tham gia. Nga vốn bị loại trừ khỏi nhóm G20 do cuộc xâm lăng Ukraine. Theo Reuters, sự hiện diện của đại diện Nga trong một cuộc họp cách nay 2 tuần của nhóm G20 với Mỹ là chủ tịch luân phiên năm nay khiến nhiều quốc gia đồng minh châu Âu lâm vào thế khó xử. Một trong những mục tiêu hàng đầu của Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ chủ tịch G20 năm nay là tạo điều kiện cho việc tiếp cận dễ dàng với các nguồn năng lượng giá cả phải chăng, đáng tin cậy và chắc chắn. Tuy nhiên, kể từ khi bùng lên cuộc chiến Mỹ-Israel chống Iran từ cuối tháng 2 vừa qua, các nguồn cung ứng năng lượng từ vùng vịnh ngày càng khan hiếm. Tại Mỹ, giá xăng tăng đến 44% so với trước xung đột. Theo thông báo của giới kinh doanh dầu khí được Reuters dẫn lại ngày hôm qua, thế giới sẽ mất thêm 4 triệu barin dầu một ngày, tương đương 4% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu nếu đường ống dẫn dầu lớn nhất thế giới đưa dầu ra cảng Yanbu ở Biển Đen, Biển Đỏ, tiếp tục bị đình trệ trong những ngày tới. Ả Rập Xê Út đã buộc phải đóng cửa đường ống này kể từ ngày thứ Sáu 11 tháng 9 vừa qua sau các cuộc tấn công bằng drone của lực lượng Houthi. Riyadh hiện chưa cung cấp các thông tin cụ thể về quy mô thiệt hại cũng như thời gian đình chỉ đường ống này. Trong 6 tháng chiến tranh vừa qua, chính đường ống nói trên đã giúp Ả Rập Xê Út hạn chế được các thiệt hại to lớn do việc eo biển Hormuz bị phong tỏa. Sáng ngày hôm nay, giá dầu Brent Biển Bắc tăng vọt lên hơn $106 một thùng.
1: Tại Trung Đông, lực lượng Houthi Yemen ngày hôm qua cho biết Ả Rập Xê Út đã tiến hành 58 cuộc không kích trong vòng 24 giờ trước đó nhằm vào nhiều tỉnh của Yemen, trong đó có Sada, thành trì của lực lượng thân Iran ở miền Bắc.
2: Tuyên bố được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Houthi nhận trách nhiệm đã tấn công vào một căn cứ quân sự của Ả Rập Xê Út. Trước đó, tối thứ Bảy, chính quyền Ả Rập Xê Út cho biết một quả đạn do Houthi phóng đã rơi xuống khu vực Yizan, khiến hai người bị thương. Căng thẳng giữa hai bên gia tăng mạnh trong những tuần gần đây. Houthi từ hồi tháng 7 tuyên bố phong tỏa đường biển đối với Ả Rập Xê Út, chủ yếu nhằm vào các tàu chở dầu của nước này. Hôm thứ Ba tuần qua, Houthi đã mở một cuộc tập kích quy mô lớn vào Ả Rập Xê Út, làm hàng chục người bị thương và buộc một số cơ sở dầu mỏ phải tạm thời dừng hoạt động. Tại Yemen, lực lượng Houthi gần đây đã tiến hành một cuộc tấn công chớp nhoáng vào quân đội chính phủ, chiếm cảng Mocha cùng phần lớn khu vực bờ biển Yemen bên Biển Đỏ. Sau khi Houthi kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb, tuyến hàng hải quan trọng nối Biển Đỏ với vịnh Aden, Ả Rập Xê Út đã tiến hành nhiều cuộc công kích vào Yemen. Tuy nhiên, Yasmin Al-Eriani, chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Sana, nhận định một chiến dịch tấn công quy mô lớn hơn trong ngắn hạn dường như khó xảy ra. Trả lời SFI Pháp ngữ, bà Al-Eriani nói:
4: đúng là Ả Rập Xê Út có năng lực quân sự để làm việc đó, nhưng việc tiến hành một cuộc tấn công ở quy mô lớn sẽ phải trả giá đắt về mặt chính trị, kinh tế và uy tín. Ả Rập Xê Út không muốn lặp lại những gì đã xảy ra khi mà nước này dẫn đầu chiến dịch tấn công quy mô lớn vào đầu năm 2015. Lực lượng Houthi đã lựa chọn thời điểm này một cách có tính toán, bởi vì đây là cái lúc Riyadh có rất ít dư địa để hành động. Hiện đang là thời điểm ngay trước cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ. Họ biết rằng Washington sẽ không can thiệp quân sự để hỗ trợ Ả Rập Xê Út, và Riyadh thì có nhiều khả năng cũng sẽ không tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nếu không có sự hậu thuẫn của Washington. Tôi cho rằng đây là một tính toán có chủ ý của Houthi. Điều này cũng sẽ giải thích tại sao họ chấp nhận hy sinh một số lượng lớn về chiến binh để chiếm được thành phố Mocha. Họ không muốn để các cuộc giao tranh kéo dài. Tuy nhiên, có vẻ như là lực lượng Houthi đang tìm cách kích động một phản ứng từ phía Ả Rập Xê Út. Nếu tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, thì Riyadh có thể tiến hành

0: của Vương quốc Anh như một thể chế liên hiệp. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
1: Tại Mỹ, hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã phản đối đòi hỏi siết chặt kiểm soát trí tuệ nhân tạo mà lãnh đạo nhiều tập đoàn AI hàng đầu đưa ra. Theo hãng tin Mỹ AP, trả lời báo giới trên đường từ Ireland trở về Washington, ông Trump khẳng định các cảnh báo về việc công nghệ AI phát triển quá nhanh và thiếu sự giám sát là do các thế lực tiêu cực đưa ra, đồng thời nhấn mạnh là nước Mỹ phải thắng trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Trong một phát biểu trên CNN vào hôm qua, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson thuộc Đảng Cộng Hòa chỉ trích yêu cầu của phe Dân Chủ triệu tập phiên họp đặc biệt tại Quốc hội nhằm ra luật quản lý AI có thể khiến Mỹ thua trong cuộc đua với Trung Quốc. Từ New York, thông tin viên Carrie Newton cho biết cụ thể.
2: Donald Trump a accusé ses patrons de l'IA de parler de choses qui n'arriveront pas.
3: Donald Trump đã cáo buộc các lãnh đạo ngành AI của Hoa Kỳ đang bàn về những điều sẽ không xảy ra. Một số nghị sĩ bên Đảng Dân Chủ kêu gọi Quốc hội tập trung vào việc xây dựng luật về an toàn trí tuệ nhân tạo trong tháng 10 thay vì đình chỉ hoạt động nghiên cứu. Thế nhưng Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson thì lại không ủng hộ ý tưởng này. Ông giải thích, nếu Quốc hội vội vã triệu tập một phiên họp đặc biệt để cố gắng quản lý AI, thì chúng ta sẽ thua trong cuộc đua với Trung Quốc. Đây không phải là lúc để hoảng loạn, mà là lúc cần bảo đảm hành động một cách có trách nhiệm để không kìm hãm sự đổi mới sáng tạo của nước Mỹ. Trong một động thái hiếm thấy, các tổng giám đốc của OpenAI và Anthropic đang kêu gọi áp dụng cơ chế giám sát đối với phát triển công nghệ này. Ông Dario Amodei, người đứng đầu Anthropic trên đài CBS, một lần nữa giải thích rằng mục tiêu không phải là ngăn chặn hoàn toàn AI mà là kiểm nghiệm kỹ lưỡng mọi thế hệ tác nhân AI mới trước khi tung ra thị trường. Ông cũng đề xuất cần có một thỏa thuận quốc tế tương tự như các hiệp ước về vũ khí hạt nhân từng được sử dụng để ngăn chặn căng thẳng leo thang trong thập niên 1960. Lãnh đạo Anthropic nói, xin trích, cách tiếp cận dài hạn hơn sẽ bao gồm việc hợp tác để hạn chế tốc độ phát triển của AI. Điều này sẽ rất khó khăn bởi động lực để giành lợi thế đi đầu và lợi thế quân sự có được từ đó là vô cùng to lớn. Thành thật mà nói, tôi không biết liệu điều này có khả thi hay không. Tuy nhiên, chúng ta vẫn nên thử sức.
4: Carrie Newton, New York, RFI.
5: RFI. Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
6: Canada muốn lập liên minh đặc biệt với Liên hiệp châu Âu. Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết như trên vào ngày hôm qua sau khi tờ báo Mỹ Wall Street Journal đưa tin là Ottawa có thể trở thành thành viên liên kết của Liên Âu. Theo tờ báo Mỹ thì Canada và Liên Âu đang thảo luận các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông tự do hàng hóa, dịch vụ và việc người lao động Canada tham gia vào các chuỗi cung ứng chiến lược như năng lượng, trí tuệ nhân tạo, quốc phòng và khoáng sản thiết yếu. Thủ tướng Mark Carney công du châu Âu tuần này có kế hoạch phát biểu tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, nước Pháp. Lãnh đạo Canada cũng đang thảo luận với một số lãnh đạo châu Âu về khả năng công dân Canada cư trú và làm việc tại châu Âu mà không cần visa.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Phiến quân Houthi thắng thế ở Yemen đẩy Mỹ vào một thế khó mới. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ trình bày.
2: Một cuộc tấn công chớp nhoáng của lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đang làm thay đổi cán cân tại Yemen. Nhóm vũ trang này đang tiến tới kiểm

0: soát hoàn toàn tuyến hàng hải chiến lược qua Biển Đỏ, một kịch bản ác mộng với Ả Rập Xê Út, đồng thời đặt chính quyền Donald Trump vào tình thế đặc biệt khó xử khi cuộc chiến với Iran đã kéo dài sang tháng thứ bảy. Houthi đang mở rộng kiểm soát dọc bờ biển Yemen về phía nam, gia tăng khả năng gây sức ép lên eo biển Bab el-Mandeb, cửa ngõ nối Biển Đỏ với Vịnh Aden. Hôm thứ Sáu tuần qua, lực lượng này đã chiếm đảo Perim, nằm ngay giữa eo biển có giá trị chiến lược đối với hoạt động hàng hải quốc tế. Nếu Houthi kiểm soát hoặc phong tỏa được Bab el-Mandeb, Iran sẽ có khả năng gây sức ép đồng thời lên hai nút thông thương năng lượng quan trọng của thế giới, đó là eo biển Hormuz ở phía đông bán đảo Ả Rập và Bab el-Mandeb ở phía tây. David Chenker, cựu trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Cận Đông dưới nhiệm kỳ đầu của Donald Trump, nhận định với Reuters đây là kịch bản tồi tệ nhất. Iran có thể gây ảnh hưởng không chỉ tại eo biển Hormuz mà cả eo biển Bab el-Mandeb, hai trong số những nút giao thông năng lượng hàng đầu thế giới. Đó là một đòn bẩy khổng lồ mà Iran đang nắm trong tay. Vấn đề đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump là Washington không dễ chấp nhận việc Bab el-Mandeb bị đóng cửa, bởi điều đó có thể đẩy giá năng lượng lên cao, làm gián đoạn thương mại toàn cầu và tạo thêm áp lực kinh tế trong nước. Nhưng lựa chọn còn lại trực tiếp tấn công Houthi trở lại cũng đầy rủi ro. Quân đội Mỹ hiện đang phải phân bố đáng kể lực lượng hải quân, không quân và năng lực phòng không cho cuộc đối đầu với Iran. Một chiến dịch mới tại Yemen sẽ buộc Washington phải mở thêm một mặt trận, trong khi Houthi từng chứng minh khả năng chống chịu được trước các chiến dịch quân sự của Ả Rập Xê Út và Mỹ. Ba nguồn tin nói với Reuters rằng Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã điện đàm với ông Trump hôm thứ Năm để đề nghị Mỹ hỗ trợ quân sự chống Houthi. Tuy nhiên, Washington được cho là đã từ chối can thiệp trực tiếp vào thời điểm hiện tại, thay vào đó là cam kết hỗ trợ tình báo. Cách tiếp cận này phản ánh một bài toán khó cho chính quyền Trump. Mỹ muốn bảo đảm tự do hàng hải nhưng không muốn trở thành lực lượng trực tiếp gánh trách nhiệm bảo vệ tuyến hàng hải nó. Tầm quan trọng của Bab el-Mandeb càng lớn trong bối cảnh eo biển Hormuz đã bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến với Iran. Trước chiến tranh, khoảng 1/5 nguồn dầu mỏ cung cấp toàn cầu đi qua Hormuz. Nếu Bab el-Mandeb cũng bị đóng cửa hoặc hoạt động hàng hải tại đây bị hạn chế nghiêm trọng, thêm khoảng 7% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu và khoảng 12% thương mại quốc tế có thể chịu tác động. Điều đó đồng nghĩa với việc Iran và các lực lượng đồng minh có thể gây sức ép lên cả hai tuyến vận chuyển năng lượng chủ chốt ở hai đầu bán đảo Ả Rập. Đây là điều đặc biệt nhạy cảm đối với Ả Rập Xê Út. Sau khi giao thông qua Hormuz bị gián đoạn, Riyadh đã tăng cường vận chuyển dầu từ các cảng trên Biển Đỏ. Một khi eo biển Bab el-Mandeb không an toàn, các lựa chọn xuất khẩu của nước này cũng sẽ bị thu hẹp. Với Trump, tác động kinh tế cũng mang ý nghĩa chính trị. Giá xăng cao do chiến tranh đã trở thành một vấn đề gây sức ép lên Đảng Cộng Hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Các nhà phân tích và cựu quan chức Mỹ cho rằng Washington hiện đứng trước hai lựa chọn đều không dễ dàng. Một là sử dụng lực lượng Mỹ để đẩy lùi Houthi, qua đó bảo vệ tuyến hàng hải và ngăn Iran mở rộng ảnh hưởng tới Bab el-Mandeb. Hai là để Ả Rập Xê Út và các đồng minh trong khu vực cùng chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tự đối phó với Houthi. Nhưng lựa chọn thứ hai có thể khiến Mỹ mất khả năng kiểm soát diễn biến tại một tuyến hàng hải chiến lược, trong khi lựa chọn thứ nhất có nguy cơ kéo Washington trở lại một cuộc chiến mà ông Trump ý là Houthi không nhất thiết phải đánh bại Mỹ về mặt quân sự để đạt được mục tiêu chiến lược. Chỉ riêng khả năng đe dọa một tuyến hàng hải quan trọng cũng đủ buộc Washington và các đồng minh phải phân bổ thêm nguồn lực đối mặt với nguy cơ giá năng lượng tăng và tính toán lại chiến lược tại Trung Đông. Nếu Houthi củng cố được vị trí tại Bab el-Mandeb, Washington sẽ phải đối mặt với một thực tế mới. Iran không nhất thiết cần trực tiếp kiểm soát cả hai eo biển. Chỉ cần các lực lượng đồng minh đủ khả năng đe dọa một trong hai nút thắt giao thông, Iran đã có thêm một công cụ gây sức ép đáng kể lên thị trường năng lượng thương mại toàn cầu và đích cuối cùng là chính sách của Mỹ.
1: Quý vị vừa nghe mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do anh Vũ biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục Điểm Báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam Trong Dòng Thời Sự, tự đóng tàu hộ vệ săn ngầm, nỗ lực của Việt Nam để bớt phụ thuộc vào nước ngoài. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales ở Canberra, Úc. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao khi các câu lạc bộ bóng đá châu Âu đua nhau vung tiền tái thiết lực lượng. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Minh Anh nói về đề tài bầu cử vùng ở Đức, thắng lợi của đảng cực hữu AfD và nỗi lo lan rộng tại châu Âu.
2: Thưa quý vị, trong cuộc bầu cử cấp vùng tại bang Sachsen-Anhalt, phía đông nước Đức hôm 6 tháng 9 vừa qua, đảng cực hữu AfD, tức con đường khác cho nước Đức, đã giành chiến thắng lịch sử với hơn 40% số phiếu ủng hộ. Sự kiện này đã làm rúng động chính trường Đức và đe dọa vị thế của Thủ tướng Chính phủ Friedrich Merz. Làm thế nào từ một phong trào phản kháng, AfD trở thành một đảng chính trị cực hữu và tiến dần đến việc nắm quyền lực? Thắng lợi này sẽ có tác động ra sao cho nền chính trị Đức, các chính sách của Liên hiệp châu Âu và nhất là trong cuộc bầu cử tổng thống tại Pháp vào năm 2027? Trả lời RFI tiếng Việt, bà Janet Suze, nhà chính trị học, chuyên gia về quan hệ Pháp-Đức, Viện quan hệ quốc tế Pháp IFRI, trước hết cho biết đôi nét về đảng AfD.
3: C'est un parti qui n'était pas un parti d'extrême droite initialement. C'était un parti qui a été fondé en 2013.
4: Lúc ban đầu, AfD không phải là một đảng cực hữu. Đảng này được thành lập năm 2013 vào thời điểm xảy ra khủng hoảng của đồng euro và nhất là tự khẳng định như là một giải pháp thay thế cho cái chính sách cứu trợ Angela Merkel, cựu thủ tướng Đức của bên đảng CDU thực hiện đối với nhiều nước thành viên khác trong Liên Âu. Thế nên AfD do các nhà kinh tế khá tự do thành lập và đảng này dần dần thay đổi từ cái cuộc khủng hoảng di dân 2015 sau khi mà bà Merkel đã cho phép 1,5 triệu người Syria tị nạn đến Đức. Điều đó đã dẫn đến cái sự xuất hiện của các phe phái dựa trên bản sắc bài ngoại hơn, đặc biệt là ở Đông Đức. Và kể từ đó thì AfD ngày càng tập trung vào những vấn đề nói trên.
2: Thưa bà, trong cuộc bỏ phiếu lần này, AfD đã về đầu khi thu được hơn 40% lá phiếu cử tri, tăng gấp đôi so với cách đây 5 năm. Bà diễn giải như thế nào về thắng lợi chưa từng có này của đảng AfD? Kết quả bầu cử này phải chăng còn là một tín hiệu chính trị quan trọng ở cấp độ quốc gia tại Đức?
4: Đúng vậy, đây thực sự là một bước tiến vượt bậc. Số phiếu ủng hộ đã tăng lên hơn gấp đôi, trong khi mà CDU thì lại bị giảm mất gần một nửa. Vì vậy, có thể nói đây là một sự đảo ngược của hai đường cong trên đồ thị và hoàn toàn đi ngược với những gì mà Thủ tướng hiện nay, tức là ông Friedrich Merz, thuộc đảng CDU đã hứa. Ông Merz đặc biệt muốn cắt giảm một nửa số điểm của AfD, nhưng thay vì là điểm của AfD bị cắt thì ông ấy lại giảm mất điểm của chính đảng CDU. Đâu là nguyên nhân của đà tiến mạnh mẽ này của AfD? Có nhiều yếu tố để giải thích. Đầu tiên hết là nét đặc thù của Đông Đức tại những bang cũ nằm trong Cộng hòa Dân chủ Đức, nằm dưới chế độ Cộng sản và người dân ở đó, họ không được xã hội hóa theo cùng một cách. Họ ít có các cái mối liên hệ truyền thống với các đảng chính thống, chính xác bắt nguồn từ hệ thống chính trị ở Tây Đức. Và trong một thời gian dài, người dân cảm thấy họ chỉ đơn giản tiếp nhận hệ thống Tây Đức hiện có. Do vậy, AfD đã tận dụng được cái mặc cảm bị hạ cấp cũng như là cái mặc cảm mình là kẻ thua cuộc trong cái quá trình thống nhất đất nước từ những năm 1990. Đây chính là điều đã gây ra cái sự xáo trộn trên nhiều bình diện đối với người dân nước này.
2: Kết quả cuộc bầu cử này sẽ có tác động ra sao đối với Thủ tướng Đức Friedrich Merz?
4: Tuy là cuộc bầu cử này diễn ra ở cấp vùng và chỉ có 1,7 triệu cử tri tham gia, đây là một con số không lớn nhưng vẫn có tác động lớn ở cấp liên bang và quốc gia tại Đức, bao gồm cả Thủ tướng Merz cùng liên minh của ông với Đảng Dân Chủ Xã Hội. Vì sao? Bởi vì đây là lần đầu tiên mà một đảng được các cơ quan an ninh tình báo xếp vào diện phong trào cực đoan cánh hữu có cái khả năng lên nắm quyền. Về mặt này thì đây thực sự là một hiện tượng chưa từng có. AfD cũng hy vọng có thể tạo ra được một cái hiệu ứng domino và lan rộng sang các vùng khác. Vào ngày 20 tháng 9, còn có cuộc bầu cử tại vùng Mecklenburg-Western Pomerania, cũng là một bang thuộc Đông Đức cũ. Tại Berlin, người ta dự đoán là sẽ không có một chiến thắng vang dội như chúng ta đang nghe nói nhiều đến, nhưng quả thực là AfD đang ngày càng có tiến bộ và do đó họ có hy vọng sớm được cầm quyền.
3: AfD ne fait que progresser et donc a l'espoir de pouvoir gouverner très très bientôt.
2: Liệu người ta có thể nói rằng sau hơn 35 năm bức tường Berlin sụp đổ, sự cách biệt giữa Đông và Tây vẫn luôn là một thực tế chính trị và xã hội?
3: Tout à fait, même si, notamment sur le plan.
4: Hoàn toàn đúng, mặc dù là ở cấp độ kinh tế vĩ mô thì tình hình rõ ràng đã được cải thiện. Vì vậy, khi mà xem xét một số những yếu tố về kinh tế vĩ mô, chẳng hạn như là tỷ lệ thất nghiệp, GDP bình quân đầu người và tỷ trọng ngành công nghiệp đã có sự cải thiện rõ rệt, Tuy nhiên, so với các vùng khác ở phía đông, Sachsen-Anhalt vẫn xếp hàng thứ cấp về phát triển kinh tế so với ở bên phía tây. Điều quan trọng cần biết là 1/4 dân số đã rời đi, vì vậy đã có một cuộc di dân lớn, một làn sóng di dân khổng lồ trên khắp phía đông, đặc biệt là ở bang Sachsen-Anhalt. Điều này đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng, đặc biệt là trong số các nhà nghiên cứu nữ trẻ tuổi. Vì vậy, ở cấp độ kinh tế vĩ mô, vẫn còn có rất nhiều những việc phải làm để bắt kịp. Nhưng mà về mặt chính trị, điều chúng ta vẫn thấy là tỷ lệ đại diện của người dân ở vùng này vẫn thấp hơn đáng kể so với cánh chính trị gia ở phía Tây.
2: Theo bà, đà tiến của AfD hiện nay sẽ có những tác động đối với các chính sách của Liên hiệp châu Âu ra sao? Sự năng động này của AfD sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2027?
4: Thật vậy, chưa bao giờ có một cái sự quan tâm lớn đến các cuộc bầu cử, ngay cả ở cấp khu vực như là trong các cuộc bầu cử lần này. Và điều đó cũng đang được thảo luận rất nhiều tại Pháp khi mà Đảng Tập hợp Dân tộc đang ngày càng mạnh lên, nhưng đồng thời lại giữ khoảng cách với AfD, bởi vì Đảng RN của Pháp cho rằng AfD vẫn còn ở một mức độ nào đó là cánh hữu cực đoan thực sự, thậm chí quá cực đoan, đặc biệt là về cái chính sách bản sắc, xét đến một số những tuyên bố liên quan đến việc tương đối hóa xã hội chủ nghĩa quốc xã, và cả về cái ý tưởng trục xuất hàng loạt những người nước ngoài xoay quanh cái khái niệm tái định cư. Vì vậy, theo một cách nào đó thì đây là những làn danh đỏ đã bị vượt qua. Do vậy, việc Đảng Tập hợp Dân tộc của Pháp công khai và tích cực hoan nghênh chiến thắng của AfD là khá phức tạp và tế nhị, ngay cả khi những lý do dẫn đến cuộc bỏ phiếu này và phần lớn chương trình của họ hoàn toàn gắn liền với chương trình của Đảng Tập hợp Dân tộc.
2: RFI Tiếng Việt xin cảm ơn nhà nghiên cứu Jeanette Suze, chuyên gia về quan hệ Pháp-Đức, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, IFRI.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI Tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Liên hiệp châu Âu lên án Nga tấn công đoàn tàu gần biên giới giữa Ukraine và Ba Lan nhằm gieo rắc sợ hãi cho các đồng minh của Kiev. Lực lượng Houthi Yemen tố cáo Ả Rập Xê Út tiến hành hơn 50 đợt không kích Yemen trong một ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump phản đối đòi hỏi siết chặt kiểm soát trí tuệ nhân tạo. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phiến quân Houthi thắng thế ở Yemen đẩy Mỹ vào thế khó mới. Theo dòng thời sự, bầu cử vùng ở Đức, thắng lợi của đảng cực hữu AfD và nỗi lo lan rộng tại châu Âu. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, thời sự quốc tế hôm nay nóng bỏng với chiến tranh ở Ukraine, ở Trung Đông, chiến tranh mạng và nguy cơ từ trí tuệ nhân tạo siêu thông minh.
2: Nhật báo Công giáo La Khoa chạy tiết trang nhất. Tại Kiev, cuộc sống bất chấp mưa bom. Những tuần lễ gần đây, Moscow gia tăng oanh tạc thủ đô Ukraine, nhưng không có việc lùi bước trước quân xâm lược.
6: Trong bài Moscow nhất quyết hạ gục sự kháng cự của Ukraine, đặc phái viên La Khoa nhận xét Kiev sống dưới bom đạn từ 2022, nhưng chưa bao giờ căng thẳng đến thế. Các thành phố miền đông Zaporizhia, Dnipro, Kharkiv đã mất nhiều trạm xăng, còn tại thủ đô có ít nhất 4 trạm bị phá hủy cách đây vài ngày. Ngoài các cơ sở hạ tầng quân sự và khu dân cư, nay quân Nga nhắm thẳng vào các nhà kho, cửa hàng và ngay cả tổng hành chính cơ quan an ninh SBU. Cảnh báo cả ngày lẫn đêm gây rối loạn việc học và giao thông công cộng, xe lửa bị trễ và hủy chuyến thường xuyên, siêu thị Auchan phải giới hạn số lượng đồ hộp dầu ăn bán ra, McDonald's thu gọn thực đơn. Có chuyên nghiệp cho biết sẵn sàng đối phó với mùa đông sắp tới, đô trưởng khẳng định có đủ dầu diesel chạy máy phát điện, bố trí thêm 50 nơi trú ẩn gần các trạm xe buýt. Tổng thống Zelensky hứa hẹn nếu Kremlin tìm cách nhấn chìm Ukraine trong bóng tối thì sẽ tấn công vào các nhà máy điện tại Nga, tuy lâu nay chủ yếu nhắm vào các mục tiêu quân sự. Bên cạnh đó là các địa điểm phóng drone và hỏa tiễn của Nga, kể cả các chiến hạm trên Hắc Hải. Vấn đề là Kiev vẫn trong thế tiến thoái lưỡng nan, thiếu hụt trầm trọng các phương tiện đánh chặn. một người sáng lập cơ quan tư vấn Marina Bezkrukovina chuyên về công nghệ thông tin trong quốc phòng, cho rằng mỗi công dân đều có thể đóng một vai trò và bản thân đã tình nguyện gia nhập một đơn vị phòng không.
5: Le Figaro ghi nhận câu hỏi phổ biến giữa những người dân Kiev là mùa đông này phải làm gì. Chỉ riêng trong ngày 13 tháng 9 đã có hơn 1.000 thôn Nga tấn công, tiếng nổ của đạn phòng không rền vang mọi lúc. Những người thận trọng lao vào metro hay bãi xe, đa số đã quá chán ngán vẫn tiếp tục công việc.
6: Cô Anastasia thì tự ấn định một lằn ranh đỏ là nếu đạn không rơi xuống gần 500 mét thì vẫn ở lại. Nhưng việc này đã xảy ra, cô đành đưa con nhỏ về vùng xa, người chồng vẫn ở lại vì nếu mọi người đều ra đi thì ai lao động, ai hỗ trợ quân đội, những người già và người khuyết tật. Nếu cúp điện kéo dài sẽ được đưa đến nơi khác, nhưng đa số chọn cách hỗ trợ tại nhà. Mùa đông năm ngoái, 600.000 người trên tổng số 3 triệu dân thủ đô phải sơ tán. Giá thuê nhà ở miền Tây tăng lên, người ta lo mua bình điện biến áp, lớp bảo vệ cửa sổ chuẩn bị đối phó với mùa đông chiến tranh thứ 5. Sự kiện gây chú ý nhất là vụ một đoàn tàu đi Warsawa bị drone Nga đánh trúng hôm qua ở cách biên giới Ukraine và Ba Lan chỉ 2 km. Công ty đường sắt Ukraine tố cáo là vụ tấn công có hệ thống. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh yếu tố cố tình. Ngoại trưởng Ba Lan tố cáo Moscow leo thang. Đồng nhiệm Ukraine nhấn mạnh bạo lực Nga đang ở ngay ngưỡng cửa Liên hiệp châu Âu và NATO. Tuy hành khách vô sự, nhưng vấn đề là chỉ vài phút trước đó, chuyến tàu có cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson, cựu giám đốc CIA David Petraeus và nhiều viên chức châu Âu vừa mới đi qua.
7: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5: Trong khi Ukraine rực lửa, Trung Đông vẫn tiếp tục sôi sục. Các báo đều chú ý đến việc phe Houthi kiểm soát được eo biển chiến lược Bab el-Mandeb ở ngõ vào Hồng Hải. Quân chính phủ Yemen được quốc tế công nhận đã thất bại trước cuộc tấn công chớp nhoáng, phá vỡ nguyên trạng từ hơn 10 năm qua.
6: Lysenko cho biết sau khi chiếm được thành phố cảng Mocha trên Hồng Hải, chân quân thân Iran tràn xuống dọc vùng duyên hải đến thành phố Dubat, chiếm lấy hòn đảo nhỏ Perim. Đảo này chia đôi hai trục của eo biển ở nơi hẹp nhất. Iran gọi đây là chiến thắng vang dội trước quân chính phủ được Ả Rập Xê Út ủng hộ. Vài giờ sau đó, Riyadh buộc lòng phải đóng cửa tạm thời đường ống chiến lược Đông Tây vì chân quân thân Iran từ Iraq tấn công bằng drone. Bab el-Mandeb có nghĩa là cánh cửa của nước mắt, là con đường hàng hải quan trọng vận chuyển dầu lửa và hàng hóa từ vùng vịnh sang địa Trung Hải, chiếm khoảng 12% lượng hàng container. Từ sau vụ khủng bố ngày 7 tháng 10, Houthi thường nhắm vào Hồng Hải và hàng trăm tàu bị cho là có liên hệ với Israel. Nhưng lần này với sự trợ giúp của Tehran, Houthi tấn công trực tiếp Ả Rập Xê Út. Hôm qua, Chủ nhật, phe này đánh vào một căn cứ quân sự. Iran đang ở thế mạnh khi nắm giữ eo biển Hormuz, còn Houthi với khẩu hiệu Thượng Đế Vĩ Đại Nhất đã đảo nước Mỹ, đã đảo Israel, nguyền rủa người Do Thái, chiến thắng thuộc về Hồi giáo, thậm chí không còn cần đến drone hay hỏa tiễn để làm gián đoạn hàng hải quốc tế. Vài người lính đóng trên đảo Perim hay dọc bờ biển với vài khẩu rocket giá rẻ là đủ để đe dọa các tàu. Theo báo Mỹ Axios, Tổng thống Donald Trump từ chối đề nghị của Thái tử Mohammed bin Salman cùng phối hợp oanh kích Houthi, dù ông đã hai lần kêu gọi. Ả Rập Xê Út đang cô đơn sau khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rút lực lượng khỏi Yemen. Quân đội Yemen thực chất là một lực lượng ô hợp gồm nhiều phe phái, dù được Ả Rập Xê Út viện trợ hàng năm 80 tỷ đô la chỉ chiến đấu lấy lệ.
5: Về phía nhà nước Do Thái, tờ Le Figaro phân tích Israel bị đưa xuống hạng 2 trong cuộc chiến tranh chống Iran. Cuộc xung đột quanh eo biển Hormuz hoàn toàn do Mỹ đảm nhiệm.
6: Kể từ cách mạng Hồi giáo, Iran luôn là tâm điểm quan ngại của Israel. Tiểu Satan đối với đại giáo chủ Khomeini là khối ung thư cần phải tiêu diệt và xóa sổ trên bản đồ. Còn với Israel, chương trình nguyên tử Iran là mối đe dọa tồn vong. Vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 của Hamas càng làm sống dậy nỗi sợ bị diệt vong. Trong suốt 30 năm, nhà nước Do Thái tiến hành cuộc chiến trong bóng tối để làm chậm lại tiến triển của quả bom nguyên tử Iran. Nhờ Donald Trump, Tổng thống Mỹ đầu tiên chấp nhận thực hiện chiến dịch quân sự chung chống Iran, cuộc chiến trở thành công khai, quy mô hơn và hiệu quả. Tháng 6 năm ngoái, cuộc chiến 12 ngày đã phá hủy được nhiều cơ sở hạ tầng hạt nhân Iran. Sau cuộc chiến, cơn thịnh nộ kinh hoàng của Hoa Kỳ và sư tử gầm phía Israel vào tháng 2, nhân tố Israel bỗng chìm nghiễm trở thành khán giả, Hoa Kỳ một mình chiến đấu. Một viên chức Israel lý giải, Iran luôn là vấn đề quốc tế, Tehran đã thay đổi chiến lược, hủy diệt Israel không còn là ưu tiên trước mắt vì đã nắm được eo biển Hormuz.
5: Điểm mới là Iran không còn là mối đe dọa tồn vong cho Israel. Trong cuộc chiến 12 ngày, Mỹ và Israel đã nhắm đến tất cả những gì liên quan đến nguyên tử, các trung tâm làm giàu uranium, các nhà khoa học, nhiều tầng chỉ huy khác nhau, các nhà máy vũ khí. Cuộc chiến tranh thứ hai nhắm vào phần còn lại của chương trình làm giàu uranium.
6: Nhưng nhìn chung, chương trình nguyên tử Iran đã thụt lùi nhiều năm và như vậy là một chiến thắng cho Israel. Ngày nào Tehran bắt đầu lại, Israel sẽ chiến đấu tiếp dù có Mỹ bên cạnh hay không. Trong khi chờ đợi cuộc đối đầu Iran-Israel có thể thông qua các lực lượng ủy nhiệm của Tehran dù đã yếu đi, nhất là sau khi quân đội Israel phá hủy tổng hành dinh Hezbollah và các đường hầm chiến lược ở Nam Liban. Chiến tranh không chỉ diễn ra ngoài mặt trận, Lizico cảnh báo tình trạng nở rộ lính đánh thuê trên mạng, tin giả giờ đây có thể được mua bán theo yêu cầu. Báo cáo của Liên Hiệp Quốc cho biết lực lượng này dựa vào trí thông minh nhân tạo và công nghệ mới chuyển sang lĩnh vực đang bùng nổ. Còn trên lĩnh vực trí thông minh nhân tạo, trích chính của Lizico nói về việc các đại gia công nghệ sẵn sàng kiềm lại đà phát triển AI.
1: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, tự đóng tàu hộ vệ san ngầm, nỗ lực của Việt Nam để bớt phụ thuộc vào nước ngoài. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân thuộc Đại học New South Wales ở Canberra, Úc.
8: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
9: Ngày 10 tháng 8 vừa qua, Việt Nam đã khởi công đóng mới một tàu hộ vệ san ngầm do trong nước thiết kế, mà một khi hoàn thành sau khoảng 3 năm nữa sẽ là tàu chiến mặt nước lớn nhất của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Tàu này được mô tả là tàu hộ vệ chống ngầm đa năng, sản phẩm tàu chiến lớn và hiện đại nhất từ trước đến nay do Việt Nam tự thiết kế chế tạo. Cụ thể hơn thì tàu hộ vệ mới này theo dự kiến sẽ được trang bị hệ thống vũ khí nào và những vũ khí đó có hoàn toàn do Việt Nam sản xuất hay không? Trả lời RFI Việt ngữ ngày 15 tháng 8 vừa qua, tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, nhà nghiên cứu về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân thuộc Đại học New South Wales, Canberra, Úc, cho biết.
10: Hiện tại thì vẫn chưa rõ là cái tàu hộ vệ san ngầm đa năng mới này có lượng dạng nước bao nhiêu tấn. Thì theo chuyên gia, họ nhìn hình ảnh cũng như là nhìn những cái thông số vũ khí của tàu thì họ dự đoán là con tàu này có thể từ khoảng 2.500 tới 3.000 tấn. Thì trên cái con tàu hộ vệ tầm 3.000 tấn này á, và cũng theo như hình ảnh được Bộ Quốc phòng Việt Nam công bố đi, thì con tàu được trang bị thứ nhất là 1,76 ly AK-176. Cái khẩu pháo này sẽ làm cái nhiệm vụ bảo vệ tàu trước những cái mục tiêu ở gần. Ngoài ra thì bởi vì đây là tàu san ngầm, cho nên con tàu sẽ được trang bị thứ nhất là 2 rocket RBU-6000 làm cái nhiệm vụ chống ngầm. Rocket này cũng đã được trang bị cho các tàu săn ngầm khác mà Việt Nam được trang bị trước đây. Tàu cũng được trang bị 2 ống phóng ngư lôi 533 ly được đặt ở hai bên mạn tàu. Và tàu cũng có một cái sàn đáp cho trực thăng săn ngầm K-27 hiện đang trong biên chế của Hải quân Việt Nam. Thì đó là cái nhóm vũ khí săn ngầm chính. Ngoài ra, điểm đặc biệt tàu sẽ được trang bị một cái hệ thống phóng thẳng đứng gồm khoảng 12 bệ phóng thẳng đứng. Theo những thảo luận của giới chuyên gia quân sự thì 12 cái ống phóng này được trang bị các loại tên lửa phòng không tầm ngắn cũng do Viettel nghiên cứu phát triển. Ngoài ra thì ở đầu và ở đuôi tàu sẽ được trang bị 2 tên lửa vắt vai phòng không tầm ngắn Ikla, cũng là một cái sản phẩm thông qua những cái mẫu thiết kế của Nga mà Việt Nam phát triển. Ngoài ra thì để chống những cái ví dụ như là UAV hay là tên lửa hành trình tiếp cận tầm gần thì tàu cũng được trang bị 2 khẩu pháo AK-630-30mm. Đối với chống tàu mặt nước thì con tàu được trang bị 2 bệ 4x4 tên lửa hành trình chống tàu. Ở đây thì chắc chắn cái loại tên lửa được trang bị sẽ là họ tên lửa VCM-01 mà Viettel vừa phát triển và cũng vừa công bố trong khoảng thời gian 2-3 năm trở lại đây. Thì cái mẫu tên lửa hành trình chống tàu này thì cũng dựa trên nguyên bản là cái mẫu K-35 tên lửa hành trình chống tàu của Nga. Ngoài ra thì một trong những cái điểm công nghệ nổi bật của tàu là tàu được trang bị các loại radar mạng pha chủ động ESA ở bốn mặt ở trên tháp pháo của tàu. Toàn bộ hệ thống radar này cũng như là các radar dẫn bắn và các loại cảm biến trên tàu thì cũng đều là sản phẩm của Viettel cả. Giới quan sát họ rất quan tâm tới hệ thống radar, những cái loại thiết bị vũ khí, đặc biệt là các loại chống ngầm và cái năng lực phát triển cái hệ thống ống phóng thẳng đứng, vì những trang thiết bị này là lần đầu tiên xuất hiện trong một cái tàu chiến ở Việt Nam hiện có. Ngoài ra thì còn có hệ thống sonar nữa, tại vì khi mà nói tới tác chiến chống ngầm thì không thể nào mà thiếu được cái gọi là hệ thống định vị thủy âm dưới nước. Nếu mà nhìn hình ảnh thì chúng ta cũng thấy là tàu chống ngầm cũng có hệ thống sonar. Tuy nhiên chưa rõ là liệu cái loại sonar mới này sẽ là do Việt Nam phát triển hay là do nước ngoài phát triển. Nhiều nguồn tôi tiếp cận được thì cho rằng là Việt Nam sẽ mua hệ thống sonar này của Pháp, của Thales đó. Tại vì các hệ thống sonar của Thales Việt Nam đã tiếp cận và cũng đã lắp đặt trên các tàu chống ngầm cũ của Việt Nam rồi. Ngoại trừ hệ thống sonar và cũng có thể là ngoài trừ tên lửa phòng không, tất cả mọi thứ khác từ súng cho tới rocket chống ngầm cho tới các loại radar đều là sản phẩm của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, không chỉ là Viettel mà còn một số các nhà máy của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam sản xuất ra cả.
9: Hiện nay lực lượng tàu chiến mặt nước chủ lực của Hải quân Nhân dân Việt Nam bao gồm 4 tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepa 3.9 do Nga chế tạo, đó là những chiếc tàu Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo và Quang Trung. Chỉ có 2 tàu Trần Hưng Đạo và Quang Trung là được trang bị các hệ thống chuyên dụng cho tác chiến chống tàu ngầm. Việt Nam cũng đang vận hành 6 tàu ngầm điện diesel lớp Kilo cùng với một số tàu hộ vệ và tàu hộ tống đời cũ hơn do Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc chuyển giao. Đồng thời Việt Nam cũng mở rộng việc tự sản xuất các loại tàu tên lửa và tàu tuần tra. Tàu vệ mới được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng giám sát và ứng phó với các hoạt động trên biển của Việt Nam, đặc biệt là tại những vùng biển đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Tiến sĩ Nguyễn Thế Phương nhận định.
10: Tức là tàu chiến mới này, thứ nhất sẽ đóng vai trò như một phòng thử nghiệm công nghệ cho việc phát triển các loại công nghệ và vũ khí mới của Hải quân Việt Nam trong tương lai. Chứ nó không hẳn chỉ đóng vai trò tác chiến. Nhiệm vụ thứ hai thì rõ ràng nó giải cơn khát về tàu mặt nước của Việt Nam. Chắc phải từ 5-6 năm nay thì vẫn biết là con tàu mặt nước gần nhất tàu chiến nha, mà Việt Nam mua là của Nga, ký hợp đồng từ 2019. Cho tới hiện nay thì đây là con tàu mặt nước lớn nhất mà Việt Nam tự chủ thế là sản xuất. Trong tương lai cho tới năm 2030 thì Việt Nam mong muốn xây dựng được một cái năng lực tác chiến hải quân hiện đại, đủ khả năng răn đe, chống xâm nhập, chống tiếp cận ở khu vực Biển Đông, đặc biệt là xung quanh khu vực tranh chấp. Và việc sở hữu được một cái con tàu chiến mặt nước có lượng giãn nước lớn ở đây khoảng 3.000 tấn thì nó sẽ giúp cho Việt Nam cải thiện cái năng lực tác chiến mặt nước đó. Chưa kể rằng là trong khoảng thời gian sắp tới, nếu như tốc độ đóng tàu này tốt, nếu như những cái năng lực hải quân, công nghệ hải quân được thử nghiệm tốt thì có khả năng sắp tới Việt Nam sẽ xây dựng một cái mô hình tương đương với cái mô hình gọi là hạm đội của các nước phương Tây. Không có lớn bằng cái mô hình hạm đội đó, nhưng mà nó cũng đủ để Việt Nam có thể duy trì một lực lượng tác chiến độc lập, cơ động và giúp Việt Nam giải quyết các vấn đề trên biển một cách chủ động hơn.
9: Theo nhận định của hãng tin Anh Reuters ngày 12 tháng 8, việc đóng mới loại tàu hộ vệ này đánh dấu một bước tiến nữa trong nỗ lực của Việt Nam nhằm phát triển ngành công nghiệp quốc phòng nội địa, giảm sự phụ thuộc vào các trang thiết bị có nguồn gốc từ Nga. Hà Nội ngày càng chú trọng phát triển các giải pháp thay thế trong nước, trong bối cảnh các lệnh trừng phạt và sự giám sát quốc tế đối với trang thiết bị quốc phòng của Nga gây khó khăn cho việc mua sắm và duy trì khí tài. Vì điểm này, tiến sĩ Nguyễn Thế Phương nhận định.
10: Ở thời điểm hiện tại thì ưu tiên của Việt Nam sẽ là phát triển nền công nghiệp quốc phòng nội địa, tự thân, hiện đại và lưỡng dụng. Và ngày càng bớt phụ thuộc vào các nhà cung cấp vũ khí nước ngoài trong tất cả mọi cái lĩnh vực quốc phòng mà Việt Nam có thể tự nghiên cứu và tự chế tạo vũ khí. Quá trình phát triển có cái 10 năm rồi, đặc biệt là từ sau sự kiện Hải Dương 9.1, Việt Nam bắt đầu dồn nguồn lực vào phát triển công nghiệp quốc phòng mà cái công nghiệp đóng tàu chiến là một trong những cấu thành quan trọng của toàn bộ gọi là tổ hợp công nghiệp quốc phòng đó, thì phải 10 năm sau cho đến bây giờ là chúng ta mới thấy được một số cái thành tựu nhất định. Vẫn còn rất nhiều thứ phải vượt qua. Ví dụ như là giới quan sát họ cũng nói rằng là đóng tàu Việt Nam vẫn chưa có tự chủ được hoàn toàn 100%. Những cái yếu tố mang tính cải thiện cái năng lực của toàn bộ chuỗi cung ứng công nghiệp quốc phòng, nó sẽ giúp thứ nhất là Việt Nam bớt phụ thuộc vào Nga, sẽ giúp cho Việt Nam chủ động hơn trong việc thực thi cái chiến lược hiện đại hóa quân đội, hiện đại hóa hội quân Việt Nam hiện tại. Cái thứ hai nó cũng là giúp cho cái nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam nó có thêm cái nguồn lực. Ở đây là nguồn lực không chỉ tới từ nhà nước mà còn là cái việc hợp tác công tư trong công nghiệp, mở rộng thị trường cho ngành công nghiệp, bởi vì bất cứ một ngành công nghiệp nào cũng cần phải thị trường để tồn tại cả, mà nó chỉ dựa hoàn toàn vào ngân sách nhà nước thì không ổn. Ở đây phải có sự tham gia của tư nhân, một số nhà thầu quốc phòng. Mà ở thời điểm hiện tại thì Việt Nam cũng sẽ không ưu tiên mua sắm theo kiểu là chỉ mua vũ khí không, mà Việt Nam cũng đòi hỏi ở các đối tác của mình một số cái điều khoản về chuyển giao công nghệ. Và đó là lý do tại sao mà gần đây đó Việt Nam liên tiếp nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với một số nước rất là mạnh về công nghiệp quốc phòng, ví dụ như là Nhật Bản với Hàn Quốc chẳng hạn. Vì Hàn Quốc là nhà xuất khẩu quốc phòng lớn thứ tư thế giới rồi. Những cái đối tác song phương quan trọng như vậy nó sẽ giúp mở rộng cái nguồn cung cấp công nghệ, và nói chuyện Việt Nam ngày càng giảm phụ thuộc vào Nga, cũng như là ngày giảm phụ thuộc vào bất kỳ một quốc gia nào đó. Càng ít phụ thuộc thì càng chủ động trong cái quá trình mà hoạch định chính sách cũng như trong quá trình hiện đại hóa quân đội cũng như hải quân nó đi.
1: Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về đề tài khi các câu lạc bộ bóng đá châu Âu đua nhau vùng tiền tái thiết lực lượng.
11: Tạp chí thể thao.
12: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, thị trường chuyển nhượng cầu thủ mùa hè 2026 đã khép lại với những con số kỷ lục trước khi bóng đá châu Âu bước vào mùa giải mới. Hơn 100 triệu euro cho một cầu thủ, hơn 400 triệu euro cho một mùa mua sắm. Thậm chí có câu lạc bộ sẵn sàng chi hơn nửa tỷ euro để thay máu đội hình. Những con số từng khiến người hâm mộ sửng sốt giờ đây dường như đã trở thành một phần quen thuộc của bóng đá đỉnh cao ở châu Âu. Nhưng điều gì đang ở phía sau cuộc đua tiền bạc này? Vì sao các câu lạc bộ giàu có ngày càng mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng? Họ đang mua những ngôi sao để cạnh tranh danh hiệu, củng cố chiều sâu đội hình hay đặt cược vào tương lai? Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng bàn về mùa chuyển nhượng đặc biệt sôi động của bóng đá châu Âu với sự tham gia của chuyên gia bóng đá Trần Văn Mụi. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mụi. Nếu nhìn lại quá khứ thì từ Figo, Zidane, Ronaldo cho đến Neymar, những thương vụ chuyển nhượng từng được xem là không tưởng nay dường như đã trở nên bình thường. Và mùa hè năm nay, hàng loạt thương vụ tiếp tục vượt ngưỡng 100 triệu euro. Điều gì đang khiến giá cầu thủ ngày càng đẩy lên cao, và liệu chúng ta đang chứng kiến một mặt bằng giá mới của bóng đá châu Âu?
13: Trước đây đó, cái chuyển nhượng mà gọi là đình đám nhất của năm 2000 là Luis Figo chuyển từ Barcelona về Real Madrid với cái giá chỉ có 62 triệu. Nhưng lúc đó đã là một con số khủng khiếp. Rồi một năm sau thì Zidane từ Juventus đi về Real Madrid với cái giá là 77,5 triệu.
12: Triệu euro đấy.
13: Đến khi mà năm 2009 thì Cristiano Ronaldo đã là chuyển từ Manchester United đi về Real giá 94 triệu. Rồi năm 2013 thì Gareth Bale từ Tottenham về Real giá 100 triệu. Rồi năm 2016 thì Paul Pogba đó từ Juventus về Manchester United giá 105 triệu. Nhưng mà đỉnh đám nhất có lẽ là 2017 đó, khi mà Neymar chuyển từ Barcelona sang Paris Saint-Germain với cái giá là 222 triệu, tức là 200 triệu bảng, thì nó trở thành là những cái kỷ lục được ghi nhận trong cái thị trường chuyển nhượng cho đến giờ phút này. Kylian Mbappe từ Monaco cũng về Paris Saint-Germain của năm 2017 với giá 180 triệu. Mùa giải này, Enzo Fernandez là cầu thủ của Argentina đó, chuyển từ Chelsea về Manchester City với giá là 145,8 triệu. Rồi Morgan Rose từ Aston Villa chuyển về Chelsea với giá là 137 triệu. Rồi Elliot Anderson chuyển từ Nottingham Forest về Manchester City với giá là 135 triệu. Hay là Gian Diomande từ Leipzig về Real Madrid giá 125 triệu. hay là Bradley Pacola từ Paris Saint-Germain chuyển về Liverpool cũng phải trả 125 triệu. Thì thị trường chuyển nhượng của cái mùa 2025-2026 nó nóng bỏng, sôi động và quả thật là nó khiến các câu lạc bộ hàng đầu, nghĩa là không ngại tốn kém, rất chịu chơi và nâng cái giá trị lên.
12: Vâng, điều đáng chú ý là cuộc chơi không còn chỉ nằm ở một vài ông lớn. Ngày càng nhiều câu lạc bộ sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu euro để tái thiết đội hình. Và trang bóng đá đỉnh cao hiện nay muốn cạnh tranh ở nhóm đầu các câu lạc bộ gần như không thể đứng ngoài cuộc đua tiền bạc này.
13: Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, Arsenal, Barcelona, Chelsea, Bayern Munich, Liverpool, Manchester City và kể cả Tottenham đã nằm trong 10 câu lạc bộ đứng đầu ở trên cái bảng xếp hạng của cái thị trường chuyển nhượng. Và họ đã đầu tư với một cái kỷ lục, ví dụ như là Manchester City đã dám bỏ ra đến 526 triệu để mà thay máu. Rồi cái câu lạc bộ Chelsea với một sự thất bại của cái mùa rồi thì bây giờ đã bỏ ra đến hơn 400 triệu để đầu tư cho câu lạc bộ của mình. Thì nó là một cái việc mà có lẽ chưa có bao giờ các câu lạc bộ phải bỏ ra tốn rất là nhiều tiền để mà thay máu như vậy. Tất nhiên là có đến thì cũng có đi. Trong đó đó thì có lẽ cái kỷ lục nó nằm về cái câu lạc bộ Liverpool, khi là họ bỏ ra, tức là giữa cái đến và đi phải chi đến cái khoản bù lỗ và đó là 238 triệu. Và ở cái chiều ngược lại đó, thì Paris Saint-Germain lại để cho các cầu thủ mình đi đó tạo được cái nguồn thu là 334 triệu euro, trong khi là mua sắm lại thì chỉ tốn có 152 triệu. Như vậy tức là còn lại đến 182 triệu. Có đầu tư chiều sâu để thay máu, để củng cố đội hình và để nâng chất lượng. Điều đó nó rất là rõ ở Premier League, khi mà những câu lạc bộ như Chelsea có giá trị trên thị trường chuyển nhượng là bạc tỷ mà chỉ về hạng 10 trong cái Premier League vừa rồi và không có mặt ở trong cái Champions League của cái mùa này. Hay là Tottenham lại ngấp nghé ở cái cửa xuống hạng khi họ về hạng thứ 17 ở Premier League, mặc dù rằng câu lạc bộ này nằm hạng thứ 10 trên cái bảng xếp hạng.
12: Vậy việc mạnh tay mua sắm thực sự có phải là một cuộc đua tranh về tiền bạc hay đã trở thành nhu cầu bắt buộc để các câu lạc bộ có đủ chiều sâu và duy trì sức cạnh tranh trên nhiều đấu trường? Ở đó các cuộc cạnh tranh đang trở nên ngày càng khốc liệt.
13: Có hai vấn đề mà chúng ta cần nói ở đây. Cái thứ nhất là việc các câu lạc bộ cần phải đầu tư chiều sâu. Lý do của nó là vì Champions League thi đấu nhiều trận đấu hơn, họ cũng gặp những đối thủ khác nhau. Nếu không có một cái đội hình có chiều sâu thì rõ ràng không thể chơi một cái chặng đường dài. Trong cái giải nội địa mà năm cái giải lớn của châu Âu đó, từ Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga cho đến Ligue 1, cũng có những cái trận đấu căng thẳng, cái trận đối đầu rất quyết liệt. Mà cái việc mà chúng ta nói như ở Premier League, nếu tuột ra khỏi 6 hạng đầu thì cái cửa để mà có thể chơi được ở các cái giải châu Âu rất khó. Vì vậy cho nên cái chuyện mà thay máu là cũng cần thiết để củng cố đội hình.
8: Quý khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao.
12: Có một xu hướng rất rõ là mùa chuyển nhượng năm nay là các câu lạc bộ lớn sẵn sàng trả cao hơn giá trị hiện tại để sở hữu những cầu thủ mới 18, 19 tuổi. Phải chăng họ đang muốn đầu tư cho tương lai?
13: Đối với Premier League chẳng hạn, Manchester City đã bỏ ra một số tiền rất là nhiều. Enzo Fernandez từ Chelsea đi về, Manchester City phải trả 145 triệu. Hay là Elliot Anderson từ Nottingham Forest phải trả 135 triệu, trong khi giá trị của cầu thủ này chỉ là 110 triệu, nhưng mà phải trả nhiều hơn để có thể có được cầu thủ này. Hay là muốn cầu thủ Ayoub Boadi từ Lille, đây là cầu thủ Maroc mà chơi cái vị trí là tiền vệ phòng ngự đó. Giá chỉ có 80 triệu thôi, nhưng mà muốn cầu thủ 18 tuổi này, Manchester City là phải trả cho Lille và 95 triệu, thì đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái thứ hai nữa là như chúng ta đã nói, là đầu tư trẻ nó trở thành là một trong những cái vấn đề. Ở Barcelona, hai cầu thủ mà chúng ta nói là hiện nay là đang là ngôi sao của họ đó, ở cái hàng tấn công là Lamine Yamal. Cầu thủ này có giá trị trên thị trường chuyển nhượng đến 220 triệu, đứng đầu bảng xếp hạng, mới 19 tuổi đó. Hay là trước đây đó thì là cầu thủ Chelsea như cầu thủ Brazil là Estevio đó, mới 19 tuổi đó. Thì như vậy tức là danh sách các cầu thủ trẻ mà có giá trị luôn được các câu lạc bộ hàng đầu họ chú ý. Các cầu thủ mà bây giờ mới có 16 tuổi cũng đang được đầu tư, thí dụ như là Max Domann mới có 16 tuổi thôi cũng được Arsenal coi như là đưa vào cái đội hình thi đấu. Chuyện đầu tư các cầu thủ trẻ nó đã trở thành là một trong những vấn đề mà được các câu lạc bộ hàng đầu cũng như là những cái trung tâm đào tạo, người ta sẵn sàng đi tìm kiếm những cầu thủ trẻ để có thể đầu tư, và chính các câu lạc bộ này cũng sẵn sàng bỏ tiền ra. Và chúng ta cũng có thể có một cái sự ngạc nhiên, chẳng hạn như là một cái thủ môn mới có 18 tuổi mà trị giá trên thị trường chuyển nhượng có 4 triệu thôi, mà được Liverpool bỏ ra đến 33 triệu để đưa về cho đội hình chính của mình là Luca Brugman, thủ môn trẻ nằm trong đội hình U19 của Bỉ.
12: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Nhưng rõ ràng cuộc đua này cũng đặt ra một câu hỏi liệu những khoản tiền khổng lồ có thực sự bảo đảm thành công cho các đội. Bởi vì trên sân cỏ một đội hình đắt giá vẫn phải được biến thành một tập thể hiệu quả và danh hiệu. Đó mới là bài toán khó nhất sau mỗi mùa chuyển nhượng.
14: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
15: RFI.
16: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Kính thưa quý vị, tạp chí thể thao của anh Vũ đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Liên hiệp châu Âu lên án Nga tấn công đoàn tàu gần biên giới giữa Ukraine và Ba Lan nhằm gieo rắc sợ hãi cho các đồng minh của Kiev. Lực lượng Houthi Yemen tố cáo Ả Rập Xê Út tiến hành hơn 50 đợt không kích Yemen trong một ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump phản đối đòi hỏi siết chặt kiểm soát trí tuệ nhân tạo. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phiến quân Houthi thắng thế ở Yemen đẩy Mỹ vào thế khó mới. Theo dòng thời sự, bầu cử vùng ở Đức, thắng lợi của đảng cực hữu AfD và nỗi lo lan rộng tại châu Âu. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế, chiến tranh Ukraine và Trung Đông, những cơ hội mới cho khối BRICS. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Bohalo, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Tự đóng tàu hộ vệ săn ngầm, nỗ lực của Việt Nam để bớt phụ thuộc vào nước ngoài. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales ở Canberra, Úc. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Napafone thực hiện. Chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài AFP xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ ba, 15 tháng 9 năm 2025.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Trọng Thành, Minh Anh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Hai 14 tháng 9 năm 2026. Liên hiệp châu Âu lên án Nga tấn công đoàn tàu gần biên giới giữa Ukraine và Ba Lan nhằm gieo rắc sợ hãi cho các đồng minh của Kiev. Lực lượng Houthi Yemen tố cáo Ả Rập Xê Út tiến hành hơn 50 đợt không kích Yemen trong một ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump phản đối đòi hỏi siết chặt kiểm soát trí tuệ nhân tạo. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phiến quân Houthi thắng thế ở Yemen đẩy Mỹ vào thế khó mới. Theo dòng thời sự, bầu cử vùng ở Đức, thắng lợi của đảng cực hữu AfD và nỗi lo lan rộng tại châu Âu. Thưa quý vị, vụ Nga oanh kích một đoàn tàu của Ukraine chỉ cách biên giới với Ba Lan 2 km là nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi cho các đồng minh của Kiev với mục đích khiến họ ngừng hỗ trợ Ukraine, theo tuyên bố hôm nay của lãnh đạo ngành ngoại giao Liên hiệp châu Âu, bà Kaja Kallas.
1: Phát biểu khi tới Rovaniemi, Phần Lan để tham dự một hội nghị thượng đỉnh với Bắc Cực, theo AFP, lãnh đạo ngoại giao châu Âu phát biểu, rõ ràng là mục đích của vụ tấn công là khiến các nước phương Tây lo sợ để họ ngừng hỗ trợ Ukraine và từ bỏ việc tới Ukraine nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với quốc gia này. Vụ tấn công xảy ra ngày hôm qua. Một drone của Nga đã đánh trúng đầu máy của một đoàn tàu chở khách tuyến Kiev-Warsawa trên lãnh thổ Ukraine chỉ cách biên giới 2 cây số. Warsawa và Kiev đã lên án đây là vụ cố ý tấn công nhằm vào một đoàn tàu chở khách. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thì khẳng định đã oanh kích các cơ sở hạ tầng đường sắt ở miền Tây Ukraine được sử dụng để vận chuyển hàng hóa quân sự từ châu Âu đến Ukraine. Một drone khác cũng tấn công một trạm xăng gần một cửa khẩu biên giới vẫn ở phía Ukraine. Công ty đường sắt Ba Lan cho biết đoàn tàu bị tấn công khi đi di chuyển từ Kiev tới Warsawa với hơn 200 hành khách. Đoàn tàu sau đó đã tiếp tục hành trình nhưng bị chậm hơn 6 giờ. Còn theo công ty đường sắt Ukraine, một số cố vấn an ninh các quốc gia thành viên Liên Âu và các cựu lãnh đạo châu Âu, trong đó có cựu thủ tướng Anh Boris Johnson và cựu giám đốc tình báo Mỹ CIA David Petraeus, đã có mặt tại Yagodin, một nhà ga ở miền Tây Ukraine, không lâu trước khi Nga tấn công đoàn tàu chạy đến Warsaw.
0: Ngoại trưởng Ukraine tuyên bố hành vi khủng bố của Putin đang thực sự gõ cửa Liên hiệp châu Âu và NATO, đồng thời kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc, tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine và gây sức ép tối đa đối với Nga. Ngoại trưởng Ba Lan đang có chuyến thăm Kiev, thậm chí cho rằng khủng bố Nga không chỉ gõ cửa mà đã ở bên trong ngôi nhà, từ ngữ trong nguyên văn. Trong khi đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk lên án hành động leo thang căng thẳng của Nga, đồng thời cảnh báo các cuộc tấn công của Nga có thể gia tăng trong những tuần và những tháng tới đây, kể cả nhằm vào Ba Lan. Tuyên bố của Thủ tướng Donald Tusk được đưa ra sau một cuộc họp khẩn.
2: Kể từ ngày hôm nay, quả thực là chúng ta sẽ phải tăng cường đáng kể các biện pháp an ninh, bởi theo những gì mà chúng tôi được biết và có thể dự đoán, thì trong những tuần và những tháng tới đây, Nga sẽ tiến hành các hoạt động với cường độ rất cao. Và đáng tiếc là chúng ta không thể loại trừ khả năng sự leo thang căng thẳng này cũng tác động đến lãnh thổ của chúng ta. Tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra. Tôi hy vọng là kịch bản thảm họa này sẽ không thành hiện thực. Nhưng đáng tiếc là những diễn biến xảy ra cho đến nay đã xác nhận những thông tin mà chúng tôi nhận được trong nhiều tháng nay. Tôi xin lưu ý là những kịch bản thảm họa như vậy có thể xảy ra.
0: Về chiến sự, Nga tấn công một kho hàng của một doanh nghiệp nông nghiệp ở miền Bắc Ukraine, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 7 người bị thương. Theo cảnh sát Ukraine, vụ oanh kích xảy ra vào hôm nay. Kho hàng nằm tại Priluki, vùng Chernihiv, cách Kiev khoảng 130 km về phía đông bắc. Cảnh sát không cho biết loại vũ khí nào đã được sử dụng. Nga đã phóng hơn 1.000 drone vào Ukraine trong cuối tuần qua. Trước tình trạng các cuộc tấn công của Nga nhắm vào các trạm xăng ngày càng gia tăng, Thủ tướng Ukraine hôm thứ Bảy vừa qua thông báo sẽ phát triển một hệ thống cảnh báo tự động dành riêng cho các trạm xăng. Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Ukraine ngừng tấn công các cơ sở sản xuất dầu diesel của Nga.
1: Đối mặt với xu thế giá cả xăng dầu tăng vọt gây mất lòng dân trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa kỳ, Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua đã cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gây ra tình trạng thiếu hụt dầu diesel khi tấn công vào các cơ sở sản xuất diesel của Nga. Phát biểu trước báo giới tại Ireland, ông Trump cho biết, chúng tôi đã nói điều này với ông Zelensky, còn nhiều mục tiêu tấn công khác, nhưng đừng nhắm vào diesel, hết lời dẫn. Tổng thống Trump nhấn mạnh là tình trạng thiếu hụt diesel trên thị trường thế giới không phải do chiến tranh tại Trung Đông mà do cuộc chiến giữa Ukraine và Nga.
0: Trong khuôn khổ nhóm G20 bắt đầu từ hôm nay cho đến ngày 16 tháng 9 tại Houston, bang Texas, Hoa Kỳ, chính quyền Donald Trump tổ chức một loạt cuộc gặp với chủ đề sự dồi dào năng lượng trong bối cảnh nguồn cung ứng xăng dầu sụt giảm mạnh, đặc biệt là do cuộc chiến chống Iran do Washington phát động khiến giá cả tăng vọt.
1: Có mặt tại Houston có đại diện nhiều nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản hay Đức và các cường quốc dầu khí như Ả Rập Xê Út và Canada. Phía Nga cho biết cũng cử đại diện tham gia. Nga vốn bị loại trừ khỏi nhóm G20 do cuộc xâm lăng Ukraine. Theo Reuters, sự hiện diện của đại diện Nga trong một cuộc họp cách nay 2 tuần của nhóm G20 với Mỹ là chủ tịch luân phiên năm nay khiến nhiều quốc gia đồng minh châu Âu lâm vào thế khó xử. Một trong những mục tiêu hàng đầu của Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ chủ tịch G20 năm nay là tạo điều kiện cho việc tiếp cận dễ dàng với các nguồn năng lượng giá cả phải chăng, đáng tin cậy và chắc chắn. Tuy nhiên, kể từ khi bùng lên cuộc chiến Mỹ-Israel chống Iran từ cuối tháng 2 vừa qua, các nguồn cung ứng năng lượng từ vùng vịnh ngày càng khan hiếm. Tại Mỹ, giá xăng tăng đến 44% so với trước xung đột. Theo thông báo của giới kinh doanh dầu khí được Reuters dẫn lại ngày hôm qua, thế giới sẽ mất thêm 4 triệu baril dầu một ngày, tương đương 4% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu nếu đường ống dẫn dầu lớn nhất thế giới đưa dầu ra cảng Yanbu ở Biển Đen, Biển Đỏ, tiếp tục bị đình trệ trong những ngày tới. Ả Rập Xê Út đã buộc phải đóng cửa đường ống này kể từ ngày thứ Sáu 11 tháng 9 vừa qua sau các cuộc tấn công bằng drone của lực lượng Houthi. Riyadh hiện chưa cung cấp các thông tin cụ thể về quy mô thiệt hại cũng như thời gian đình chỉ đường ống này. Trong 6 tháng chiến tranh vừa qua, chính đường ống nói trên đã giúp Ả Rập Xê Út hạn chế được các thiệt hại to lớn do việc eo biển Hormuz bị phong tỏa. Sáng ngày hôm nay, giá dầu Brent Biển Bắc tăng vọt lên hơn $106 một thùng.
0: Tại Trung Đông, lực lượng Houthi Yemen ngày hôm qua cho biết Ả Rập Xê Út đã tiến hành 58 cuộc không kích trong vòng 24 giờ trước đó nhằm vào nhiều tỉnh của Yemen, trong đó có Sada, thành trì của lực lượng thân Iran ở miền Bắc.
3: Tuyên bố được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Houthi nhận trách nhiệm đã tấn công vào một căn cứ quân sự của Ả Rập Xê Út. Trước đó, tối thứ Bảy, chính quyền Ả Rập Xê Út cho biết một quả đạn do Houthi phóng đã rơi xuống khu vực Yizan, khiến hai người bị thương. Căng thẳng giữa hai bên gia tăng mạnh trong những tuần gần đây. Houthi từ hồi tháng 7 tuyên bố phong tỏa đường biển đối với Ả Rập Xê Út, chủ yếu nhằm vào các tàu chở dầu của nước này. Hôm thứ Ba tuần qua, Houthi đã mở một cuộc tập kích quy mô lớn vào Ả Rập Xê Út, làm hàng chục người bị thương và buộc một số cơ sở dầu mỏ phải tạm thời dừng hoạt động. Tại Yemen, lực lượng Houthi gần đây đã tiến hành một cuộc tấn công chớp nhoáng vào quân đội chính phủ, chiếm cảng Mocha cùng phần lớn khu vực bờ biển Yemen bên Biển Đỏ. Sau khi Houthi kiểm soát eo biển chiến lược Bab El Mandeb, tuyến hàng hải quan trọng nối Biển Đỏ với vịnh Aden, Ả Rập Xê Út đã tiến hành nhiều cuộc công kích vào Yemen. Tuy nhiên, Yasmin Al-Eriani, chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Sana, nhận định một chiến dịch tấn công quy mô lớn hơn trong ngắn hạn dường như khó xảy ra. Trả lời SFI Pháp ngữ, bà Al-Eriani nói:
4: Đúng là Ả Rập Xê Út có năng lực quân sự để làm việc đó, nhưng việc tiến hành một cuộc tấn công ở quy mô lớn sẽ phải trả giá đắt về mặt chính trị, kinh tế và uy tín. Ả Rập Xê Út không muốn lặp lại những gì đã xảy ra khi mà nước này dẫn đầu chiến dịch tấn công quy mô lớn vào đầu năm 2015. Lực lượng Houthi đã lựa chọn thời điểm này một cách có tính toán, bởi vì đây là cái lúc Riyadh có rất ít dư địa để hành động. Hiện đang là thời điểm ngay trước cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ. Họ biết rằng Washington sẽ không can thiệp quân sự để hỗ trợ Ả Rập Xê Út, và Riyadh thì có nhiều khả năng cũng sẽ không tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nếu không có sự hậu thuẫn của Washington. Tôi cho rằng đây là một tính toán có chủ ý của Houthi. Điều này cũng sẽ giải thích tại sao họ chấp nhận hy sinh một số lượng lớn về chiến binh để chiếm được thành phố Mocha. Họ không muốn để các cuộc giao tranh kéo dài. Tuy nhiên, có vẻ như là lực lượng Houthi đang tìm cách kích động một phản ứng từ phía Ả Rập Xê Út. Nếu tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, thì Riyadh có thể tiến hành các hoạt động quân sự hạn chế nhằm cố gắng kiểm soát tình hình.
0: Trong khi đó, Oman hoãn cuộc họp với Iran và các nước vùng vịnh về eo biển Hormuz.
3: Oman thông báo hoãn cuộc họp dự kiến diễn ra hôm nay tại Salalah giữa Iran và một số quốc gia vùng vịnh nhằm thảo luận về tương lai eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược đang bị phong tỏa trong cuộc xung đột giữa Washington và Tehran. Yang hôm nay cũng đã xác nhận thông tin trên. Theo hãng thông tấn chính thức Oman, cuộc họp được lùi sang một thời điểm khác để tạo điều kiện cho đối thoại mang tính xây dựng và thúc đẩy đồng thuận khu vực. Iran trước đó cho biết một số nước vùng vịnh và Iraq sẽ tham dự nhưng chưa quốc gia nào trong khu vực chính thức xác nhận. Bahrain cũng tuyên bố không cử đại diện. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua nói không quan tâm đến cuộc họp và đó là chuyện của họ. Iran và Oman là hai quốc gia kiểm soát hai bờ eo biển Hormuz, nơi trước chiến tranh có khoảng 20% lượng dầu khí thế giới đi qua. Tehran hiện yêu cầu tàu thuyền phải được Iran cấp phép khi đi qua eo biển, trong khi Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm thách thức quyền kiểm soát của Iran. Trong khi đó, lực lượng Houthi đã kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb, khiến Ả Rập Xê Út đứng trước nguy cơ bị kẹp giữa hai gọng kìm của hai tuyến hàng hải chiến lược.
0: Chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh một nước Ireland thống nhất, các thủ hiến của ba xứ sở thuộc Liên hiệp Vương quốc Anh là Scotland, Wales và Bắc Ireland vào hôm nay công khai mở cuộc họp để bàn về yêu sách độc lập hoặc tăng quyền tự trị đối với chính phủ Trung ương Anh. Thông tin viên Nguyễn Giang từ London tường thuật.
5: Hôm nay tại Cardiff, lần đầu tiên các thủ hiến thuộc ba đảng dân tộc chủ nghĩa cầm quyền tại Scotland, Wales và Bắc Ireland cùng họp để tự phối hợp các hoạt động ngoại giao quốc tế riêng, không cần chính phủ trung ương ở London cho phép. Phát biểu tuần qua của Tổng thống Trump ở Dublin ủng hộ một nước Ireland thống

0: ba xứ sở kia tách ra khỏi Anh, nhưng họ lại cùng muốn trở về với Liên minh châu Âu. Dù các mục tiêu khác nhau, các nhà lãnh đạo dự họp ở Cardiff hôm nay để cho rằng sau Brexit, Vương quốc Anh phải thay đổi cấu trúc hiến pháp. Đây là thách thức trực tiếp lớn nhất cho Thủ tướng Anh, ông Andy Burnham. Một tờ báo vừa nhận định, nếu không cẩn thận thì ông Burnham sẽ là thủ tướng cuối cùng của Vương quốc Anh như một thể chế liên hiệp. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
1: Tại Mỹ hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã phản đối đòi hỏi siết chặt kiểm soát trí tuệ nhân tạo mà lãnh đạo nhiều tập đoàn AI hàng đầu đưa ra. Theo hãng tin Mỹ AP, trả lời báo giới trên đường từ Ireland trở về Washington, ông Trump khẳng định các cảnh báo về việc công nghệ AI phát triển quá nhanh và thiếu sự giám sát là do các thế lực tiêu cực đưa ra, đồng thời nhấn mạnh là nước Mỹ phải thắng trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Trong một phát biểu trên CNN vào hôm qua, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson thuộc Đảng Cộng hòa chỉ trích yêu cầu của phe dân chủ triệu tập phiên họp đặc biệt tại Quốc hội nhằm ra luật quản lý AI có thể khiến Mỹ thua trong cuộc đua với Trung Quốc. Từ New York, thông tin viên Carrie Newton cho biết cụ thể.
2: Donald Trump a accusé ses patrons de l'IA de parler de choses qui n'arriveront pas.
3: Donald Trump đã cáo buộc các lãnh đạo ngành AI của Hoa Kỳ đang bàn về những điều sẽ không xảy ra. Một số nghị sĩ bên Đảng Dân Chủ kêu gọi Quốc hội tập trung vào việc xây dựng luật về an toàn trí tuệ nhân tạo trong tháng 10 thay vì đình chỉ hoạt động nghiên cứu. Thế nhưng Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson thì lại không ủng hộ ý tưởng này. Ông giải thích, nếu Quốc hội vội vã triệu tập một phiên họp đặc biệt để cố gắng quản lý AI, thì chúng ta sẽ thua trong cuộc đua với Trung Quốc. Đây không phải là lúc để hoảng loạn, mà là lúc cần bảo đảm hành động một cách có trách nhiệm để không kìm hãm sự đổi mới sáng tạo của nước Mỹ. Trong một động thái hiếm thấy, các tổng giám đốc của OpenAI và Anthropic đang kêu gọi áp dụng cơ chế giám sát đối với phát triển công nghệ này. Ông Dario Amodei, người đứng đầu Anthropic trên đài CBS, một lần nữa giải thích rằng mục tiêu không phải là ngăn chặn hoàn toàn AI, mà là kiểm nghiệm kỹ lưỡng mọi thế hệ tác nhân AI mới trước khi tung ra thị trường. Ông cũng đề xuất cần có một thỏa thuận quốc tế tương tự như các hiệp ước về vũ khí hạt nhân từng được sử dụng để ngăn chặn căng thẳng leo thang trong thập niên 1960. Lãnh đạo Anthropic nói, xin trích, cách tiếp cận dài hạn hơn sẽ bao gồm việc hợp tác để hạn chế tốc độ phát triển của AI. Điều này sẽ rất khó khăn bởi động lực để giành lợi thế đi đầu và lợi thế quân sự có được từ đó là vô cùng to lớn. Thành thật mà nói, tôi không biết liệu điều này có khả thi hay không. Tuy nhiên, chúng ta vẫn nên thử sức.
4: Carrie Newton, New York, RFI.
5: RFI. Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống kính thế giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống kính thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
6: Canada muốn lập liên minh đặc biệt với Liên hiệp châu Âu. Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết như trên vào ngày hôm qua sau khi tờ báo Mỹ Wall Street Journal đưa tin là Ottawa có thể trở thành thành viên liên kết của Liên Âu. Theo tờ báo Mỹ thì Canada và Liên Âu đang thảo luận các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông tự do hàng hóa, dịch vụ và việc người lao động Canada tham gia vào các chuỗi cung ứng chiến lược như năng lượng, trí tuệ nhân tạo, quốc phòng và khoáng sản thiết yếu. Thủ tướng Mark Carney công du châu Âu tuần này có kế hoạch phát biểu tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, nước Pháp. Lãnh đạo Canada cũng đang thảo luận với một số lãnh đạo châu Âu về khả năng công dân Canada cư trú và làm việc tại châu Âu mà không cần visa.

0: ngày một sự kiện.
1: Phiến quân Houthi thắng thế ở Yemen đẩy Mỹ vào một thế khó mới. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ trình bày.
2: Một cuộc tấn công chớp nhoáng của lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đang làm thay đổi cán cân tại Yemen. Nhóm vũ trang này đang tiến tới kiểm soát hoàn toàn tuyến hàng hải chiến lược qua Biển Đỏ. Một kịch bản ác mộng với Ả Rập Xê Út, đồng thời đặt chính quyền Donald Trump vào tình thế đặc biệt khó xử khi cuộc chiến với Iran đã kéo dài sang tháng thứ Bảy. Houthi đang mở rộng kiểm soát dọc bờ biển Yemen về phía nam, gia tăng khả năng gây sức ép lên eo biển Bab el-Mandeb, cửa ngõ nối Biển Đỏ với Vịnh Aden. Hôm thứ Sáu tuần qua, lực lượng này đã chiếm đảo Perim, nằm ngay giữa eo biển có giá trị chiến lược đối với hoạt động hàng hải quốc tế. Nếu Houthi kiểm soát hoặc phong tỏa được Bab el-Mandeb, Iran sẽ có khả năng gây sức ép đồng thời lên hai nút thông thương năng lượng quan trọng của thế giới, đó là eo biển Hormuz ở phía đông bán đảo Ả Rập và Bab el-Mandeb ở phía tây. David Chenker, cựu trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Cận Đông dưới nhiệm kỳ đầu của Donald Trump, nhận định với Reuters đây là kịch bản tồi tệ nhất. Iran có thể gây ảnh hưởng không chỉ tại eo biển Hormuz mà cả eo biển Bab el-Mandeb, hai trong số những nút giao thông năng lượng hàng đầu thế giới. Đó là một đòn bẩy khổng lồ mà Iran đang nắm trong tay. Vấn đề đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump là Washington không dễ chấp nhận việc Bab el-Mandeb bị đóng cửa, bởi điều đó có thể đẩy giá năng lượng lên cao, làm gián đoạn thương mại toàn cầu và tạo thêm áp lực kinh tế trong nước. Nhưng lựa chọn còn lại trực tiếp tấn công Houthi trở lại cũng đầy rủi ro. Quân đội Mỹ hiện đang phải phân bố đáng kể lực lượng hải quân, không quân và năng lực phòng không cho cuộc đối đầu với Iran. Một chiến dịch mới tại Yemen sẽ buộc Washington phải mở thêm một mặt trận, trong khi Houthi từng chứng minh khả năng chống chịu được trước các chiến dịch quân sự của Ả Rập Xê Út và Mỹ. Ba nguồn tin nói với Reuters rằng Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã điện đàm với ông Trump hôm thứ Năm để đề nghị Mỹ hỗ trợ quân sự chống Houthi. Tuy nhiên, Washington được cho là đã từ chối can thiệp trực tiếp vào thời điểm hiện tại, thay vào đó là cam kết hỗ trợ tình báo. Cách tiếp cận này phản ánh một bài toán khó cho chính quyền Trump. Mỹ muốn bảo đảm tự do hàng hải nhưng không muốn trở thành lực lượng trực tiếp gánh trách nhiệm bảo vệ tuyến hàng hải nó. Tầm quan trọng của Bab el-Mandeb càng lớn trong bối cảnh eo biển Hormuz đã bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến với Iran. Trước chiến tranh, khoảng 1/5 nguồn dầu mỏ cung cấp toàn cầu đi qua Hormuz. Nếu Bab el-Mandeb cũng bị đóng cửa hoặc hoạt động hàng hải tại đây bị hạn chế nghiêm trọng, thêm khoảng 7% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu và khoảng 12% thương mại quốc tế có thể chịu tác động. Điều đó đồng nghĩa với việc Iran và các lực lượng đồng minh có thể gây sức ép lên cả hai tuyến vận chuyển năng lượng chủ chốt ở hai đầu bán đảo Ả Rập. Đây là điều đặc biệt nhạy cảm đối với Ả Rập Xê Út. Sau khi giao thông qua Hormuz bị gián đoạn, Riyadh đã tăng cường vận chuyển dầu từ các cảng trên Biển Đỏ. Một khi eo biển Bab el-Mandeb không an toàn, các lựa chọn xuất khẩu của nước này cũng sẽ bị thu hẹp. Với Trump, tác động kinh tế cũng mang ý nghĩa chính trị. Giá xăng cao do chiến tranh đã trở thành một vấn đề gây sức ép lên Đảng Cộng Hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Các nhà phân tích và cựu quan chức Mỹ cho rằng Washington hiện đứng trước hai lựa chọn đều không dễ dàng. Một là sử dụng lực lượng Mỹ để đẩy lùi Houthi, qua đó bảo vệ tuyến hàng hải và ngăn Iran mở rộng ảnh hưởng tới Bab el-Mandeb. Hai là để Ả Rập Xê Út và các đồng minh trong khu vực cùng chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tự đối phó với Houthi. Nhưng lựa chọn thứ hai có thể khiến Mỹ mất khả năng kiểm soát diễn biến tại một tuyến hàng hải chiến lược, trong khi lựa chọn thứ nhất có nguy cơ kéo Washington trở lại một cuộc chiến mà ông Trump ý là Houthi không nhất thiết phải đánh bại Mỹ về mặt quân sự để đạt được mục tiêu chiến lược. Chỉ riêng khả năng đe dọa một tuyến hàng hải quan trọng cũng đủ buộc Washington và các đồng minh phải phân bổ thêm nguồn lực đối mặt với nguy cơ giá năng lượng tăng và tính toán lại chiến lược tại Trung Đông. Nếu Houthi củng cố được vị trí tại Bab el-Mandeb, Washington sẽ phải đối mặt với một thực tế mới. Iran không nhất thiết cần trực tiếp kiểm soát cả hai eo biển. Chỉ cần các lực lượng đồng minh đủ khả năng đe dọa một trong hai nút thắt giao thông, Tehran đã có thêm một công cụ gây sức ép đáng kể lên thị trường năng lượng thương mại toàn cầu và đích cuối cùng là chính sách của Mỹ.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, tự đóng tàu hộ vệ săn ngầm, nỗ lực của Việt Nam để bớt phụ thuộc vào nước ngoài. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales ở Canberra, Úc. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao khi các câu lạc bộ bóng đá châu Âu đua nhau vung tiền tái thiết lực lượng. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Minh Anh nói về đề tài bầu cử vùng ở Đức, thắng lợi của đảng cực hữu AfD và nỗi lo lan rộng tại châu Âu.
0: Thưa quý vị, trong cuộc bầu cử cấp vùng tại bang Sachsen-Anhalt, phía đông nước Đức hôm 6 tháng 9 vừa qua, đảng cực hữu AfD, tức con đường khác cho nước Đức, đã giành chiến thắng lịch sử với hơn 40% số phiếu ủng hộ. Sự kiện này đã làm rúng động chính trường Đức và đe dọa vị thế của Thủ tướng Chính phủ Friedrich Merz. Làm thế nào từ một phong trào phản kháng, AfD trở thành một đảng chính trị cực hữu và tiến dần đến việc nắm quyền lực? Thắng lợi này sẽ có tác động ra sao cho nền chính trị Đức, các chính sách của Liên hiệp châu Âu và nhất là trong cuộc bầu cử tổng thống tại Pháp vào năm 2027? Trả lời RFI tiếng Việt, bà Janet Suze, nhà chính trị học, chuyên gia về quan hệ Pháp-Đức, Viện quan hệ quốc tế Pháp IFRI, trước hết cho biết đôi nét về đảng AfD.
3: C'est un parti qui n'était pas un parti d'extrême droite initialement. C'était un parti qui a été fondé en 2013.
4: Lúc ban đầu, AfD không phải là một đảng cực hữu. Đảng này được thành lập năm 2013 vào thời điểm xảy ra khủng hoảng của đồng euro và nhất là tự khẳng định như là một giải pháp thay thế cho cái chính sách cứu trợ Angela Merkel, cựu thủ tướng Đức của bên đảng CDU thực hiện đối với nhiều nước thành viên khác trong Liên Âu. Thế nên AfD do các nhà kinh tế khá tự do thành lập và đảng này dần dần thay đổi từ cái cuộc khủng hoảng di dân 2015 sau khi mà bà Merkel đã cho phép 1,5 triệu người Syria tị nạn đến Đức. Điều đó đã dẫn đến cái sự xuất hiện của các phe phái dựa trên bản sắc bài ngoại hơn, đặc biệt là ở Đông Đức. Và kể từ đó thì AfD ngày càng tập trung vào những vấn đề nói trên.
0: Thưa bà, trong cuộc bỏ phiếu lần này, AfD đã về đầu khi thu được hơn 40% lá phiếu cử tri, tăng gấp đôi so với cách đây 5 năm. Bà diễn giải như thế nào về thắng lợi chưa từng có này của đảng AfD? Kết quả bầu cử này phải chăng còn là một tín hiệu chính trị quan trọng ở cấp độ quốc gia tại Đức?
4: Đúng vậy, đây thực sự là một bước tiến vượt bậc. Số phiếu ủng hộ đã tăng lên hơn gấp đôi, trong khi mà CDU thì lại bị giảm mất gần một nửa. Vì vậy, có thể nói đây là một sự đảo ngược của hai đường cong trên đồ thị và hoàn toàn đi ngược với những gì mà Thủ tướng hiện nay, tức là ông Friedrich Merz, thuộc đảng CDU đã hứa. Ông Merz đặc biệt muốn cắt giảm một nửa số điểm của AfD, nhưng thay vì là điểm của AfD bị cắt thì ông ấy lại giảm mất điểm của chính đảng CDU. Đâu là nguyên nhân của đà tiến mạnh mẽ này của AfD? Có nhiều yếu tố để giải thích. Đầu tiên hết là nét đặc thù của Đông Đức tại những bang cũ nằm trong Cộng hòa Dân chủ Đức, nằm dưới chế độ Cộng sản và người dân ở đó, họ không được xã hội hóa theo cùng một cách. Họ ít có các cái mối liên hệ truyền thống với các đảng chính thống, chính xác bắt nguồn từ hệ thống chính trị ở Tây Đức. Và trong một thời gian dài, người dân cảm thấy họ chỉ đơn giản tiếp nhận hệ thống Tây Đức hiện có. Do vậy, AfD đã tận dụng được cái mặc cảm bị hạ cấp cũng như là cái mặc cảm mình là kẻ thua cuộc trong cái quá trình thống nhất đất nước từ những năm 1990. Đây chính là điều đã gây ra cái sự xáo trộn trên nhiều bình diện đối với người dân nước này.
0: Kết quả cuộc bầu cử này sẽ có tác động ra sao đối với Thủ tướng Đức Friedrich Merz?
4: Tuy là cuộc bầu cử này diễn ra ở cấp vùng và chỉ có 1,7 triệu cử tri tham gia, đây là một con số không lớn nhưng vẫn có tác động lớn ở cấp liên bang và quốc gia tại Đức, bao gồm cả Thủ tướng Merz cùng liên minh của ông với Đảng Dân Chủ Xã Hội. Vì sao? Bởi vì đây là lần đầu tiên mà một đảng được các cơ quan an ninh tình báo xếp vào diện phong trào cực đoan cánh hữu có cái khả năng lên nắm quyền. Về mặt này thì đây thực sự là một hiện tượng chưa từng có. AfD cũng hy vọng có thể tạo ra được một cái hiệu ứng domino và lan rộng sang các vùng khác. Vào ngày 20 tháng 9, còn có cuộc bầu cử tại vùng Mecklenburg-Western, Pomerania cũng là một bang thuộc Đông Đức cũ. Tại Berlin, người ta dự đoán là sẽ không có một chiến thắng vang dội như chúng ta đang nghe nói nhiều đến, nhưng quả thực là AfD đang ngày càng có tiến bộ và do đó họ có hy vọng sớm được cầm quyền.
3: AfD ne fait que progresser et donc a l'espoir de pouvoir gouverner très très bientôt.
0: liệu người ta có thể nói rằng sau hơn 35 năm bức tường Berlin sụp đổ, sự cách biệt giữa Đông và Tây vẫn luôn là một thực tế chính trị và xã hội?
4: Hoàn toàn đúng, mặc dù là ở cấp độ kinh tế vĩ mô thì tình hình rõ ràng đã được cải thiện. Vì vậy, khi mà xem xét một số những yếu tố về kinh tế vĩ mô, chẳng hạn như là tỷ lệ thất nghiệp, GDP bình quân đầu người và tỷ trọng ngành công nghiệp đã có sự cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, so với các vùng khác ở phía đông, Sachsen-Anhalt vẫn xếp hàng thứ cấp về phát triển kinh tế so với ở bên phía tây. Điều quan trọng cần biết là 1/4 dân số đã rời đi, vì vậy đã có một cuộc di dân lớn, một làn sóng di dân khổng lồ trên khắp phía đông, đặc biệt là ở bang Sachsen-Anhalt. Điều này đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng, đặc biệt là trong số các nhà nghiên cứu nữ trẻ tuổi. Vì vậy, ở cấp độ kinh tế vĩ mô, vẫn còn có rất nhiều những việc phải làm để bắt kịp. Nhưng mà về mặt chính trị, điều chúng ta vẫn thấy là tỷ lệ đại diện của người dân ở vùng này vẫn thấp hơn đáng kể so với cánh chính trị gia ở phía Tây.
0: Theo bà, đà tiến của AfD hiện nay sẽ có những tác động đối với các chính sách của Liên hiệp châu Âu ra sao? Sự năng động này của AfD sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2027?
4: Thật vậy, chưa bao giờ có một cái sự quan tâm lớn đến các cuộc bầu cử, ngay cả ở cấp khu vực như là trong các cuộc bầu cử lần này. Và điều đó cũng đang được thảo luận rất nhiều tại Pháp khi mà Đảng Tập hợp Dân tộc đang ngày càng mạnh lên nhưng đồng thời lại giữ khoảng cách với AfD, bởi vì Đảng RN của Pháp cho rằng AfD vẫn còn ở một mức độ nào đó là cánh hữu cực đoan thực sự, thậm chí quá cực đoan, đặc biệt là về cái chính sách bản sắc, xét đến một số những tuyên bố liên quan đến việc tương đối hóa xã hội chủ nghĩa, quốc xã, và cả về cái ý tưởng trục xuất hàng loạt những người nước ngoài xoay quanh cái khái niệm tái định cư. Vì vậy, theo một cách nào đó thì đây là những làn danh đỏ đã bị vượt qua. Do vậy, việc Đảng Tập hợp Dân tộc của Pháp công khai và tích cực hoan nghênh chiến thắng của AfD là khá phức tạp và tế nhị, ngay cả khi những lý do dẫn đến cuộc bỏ phiếu này và phần lớn chương trình của họ hoàn toàn gắn liền với chương trình của Đảng Tập hợp Dân tộc.
0: RFI Tiếng Việt xin cảm ơn nhà nghiên cứu Janet Suze, chuyên gia về quan hệ Pháp-Đức, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, IFRI.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI Tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Liên hiệp châu Âu lên án Nga tấn công đoàn tàu gần biên giới giữa Ukraine và Ba Lan nhằm gieo rắc sợ hãi cho các đồng minh của Kiev. Lực lượng Houthi Yemen tố cáo Ả Rập Xê Út tiến hành hơn 50 đợt không kích Yemen trong một ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump phản đối đòi hỏi siết chặt kiểm soát trí tuệ nhân tạo. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phiến quân Houthi thắng thế ở Yemen đẩy Mỹ vào thế khó mới. Theo dòng thời sự, bầu cử vùng ở Đức, thắng lợi của đảng cực hữu AfD và nỗi lo lan rộng tại châu Âu. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, thời sự quốc tế hôm nay nóng bỏng với chiến tranh ở Ukraine, ở Trung Đông, chiến tranh mạng và nguy cơ từ trí tuệ nhân tạo siêu thông minh.
0: Nhật báo Công giáo La Croix chạy tiết trang nhất. Tại Kiev, cuộc sống bất chấp mưa bom, những tuần lễ gần đây Moscow gia tăng oanh tạc thủ đô Ukraine nhưng không có việc lùi bước trước quân xâm lược.
6: Trong bài Moscow nhất quyết hạ gục sự kháng cự của Ukraine, đặc phái viên La Croix nhận xét Kiev sống dưới bom đạn từ 2022 nhưng chưa bao giờ căng thẳng đến thế. Các thành phố miền đông Zaporizhia, Dnipro, Kharkiv đã mất nhiều trạm xăng, còn tại thủ đô có ít nhất 4 trạm bị phá hủy cách đây vài ngày. Ngoài các cơ sở hạ tầng quân sự và khu dân cư, nay quân Nga nhắm thẳng vào các nhà kho, cửa hàng và ngay cả tổng hành chính cơ quan an ninh SBU. Cảnh báo cả ngày lẫn đêm gây rối loạn việc học và giao thông công cộng, xe lửa bị trễ và hủy chuyến thường xuyên, siêu thị Auchan phải giới hạn số lượng đồ hộp, dầu ăn bán ra, McDonald's thu gọn thực đơn. Có chuyên nghiệp cho biết sẵn sàng đối phó với mùa đông sắp tới. Đô trưởng khẳng định có đủ dầu diesel chạy máy phát điện, bố trí thêm 50 nơi trú ẩn gần các trạm xe buýt. Tổng thống Zelensky hứa hẹn nếu Kremlin tìm cách nhấn chìm Ukraine trong bóng tối thì sẽ tấn công vào các nhà máy điện tại Nga, tuy lâu nay chủ yếu nhắm vào các mục tiêu quân sự. Bên cạnh đó là các địa điểm phóng drone và hỏa tiễn của Nga, kể cả các chiến hạm trên Hắc Hải. Vấn đề là Kiev vẫn trong thế tiến thoái lưỡng nan, thiếu hụt trầm trọng các phương tiện đánh chặn. Một người sáng lập cơ quan tư vấn Marina Bekrukovina chuyên về công nghệ thông tin trong quốc phòng cho rằng mỗi công dân đều có thể đóng một vai trò và bản thân đã tình nguyện gia nhập một đơn vị phòng không.
5: Le Figaro ghi nhận câu hỏi phổ biến giữa những người dân Kiev là mùa đông này phải làm gì? Chỉ riêng trong ngày 13 tháng 9 đã có hơn 1.000 thôn Nga tấn công, tiếng nổ của đạn phòng không rền vang mọi lúc. Những người thận trọng lao vào metro hay bãi xe, đa số đã quá chán ngán vẫn tiếp tục công việc.
6: Cô Anastasia thì tự ấn định một lằn ranh đỏ là nếu đạn không rơi xuống gần 500 mét thì vẫn ở lại. Nhưng việc này đã xảy ra, cô đành đưa con nhỏ về vùng xa. Người chồng vẫn ở lại vì nếu mọi người đều ra đi thì ai lao động, ai hỗ trợ quân đội, những người già và người khuyết tật. Nếu cúp điện kéo dài sẽ được đưa đến nơi khác, nhưng đa số chọn cách hỗ trợ tại nhà. Mùa đông năm ngoái, 600.000 người trên tổng số 3 triệu dân thủ đô phải sơ tán. Giá thuê nhà ở miền Tây tăng lên, người ta lo mua bình điện biến áp, lớp bảo vệ cửa sổ chuẩn bị đối phó với mùa đông chiến tranh thứ 5. Sự kiện gây chú ý nhất là vụ một đoàn tàu đi Warsawa bị drone Nga đánh trúng hôm qua ở cách biên giới Ukraine và Ba Lan chỉ 2 km. Công ty đường sắt Ukraine tố cáo là vụ tấn công có hệ thống. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh yếu tố cố tình. Ngoại trưởng Ba Lan tố cáo Moscow leo thang. Đồng nhiệm Ukraine nhấn mạnh bạo lực Nga đang ở ngay ngưỡng cửa Liên hiệp châu Âu và NATO. Tuy hành khách vô sự, nhưng vấn đề là chỉ vài phút trước đó, chuyến tàu có cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson, cựu giám đốc CIA David Petraeus và nhiều viên chức châu Âu vừa mới đi qua.
7: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5: Trong khi Ukraine rực lửa, Trung Đông vẫn tiếp tục sôi sục. Các báo đều chú ý đến việc phe Houthi kiểm soát được eo biển chiến lược Bab el-Mandeb ở ngõ vào Hồng Hải. Quân chính phủ Yemen được quốc tế công nhận đã thất bại trước cuộc tấn công chớp nhoáng, phá vỡ nguyên trạng từ hơn 10 năm qua.
6: Lysenko cho biết sau khi chiếm được thành phố cảng Mocha trên Hồng Hải, chân quân thân Iran tràn xuống dọc vùng duyên hải đến thành phố Dubat, chiếm lấy hòn đảo nhỏ Perim. Đảo này chia đôi hai trục của eo biển ở nơi hẹp nhất. Iran gọi đây là chiến thắng vang dội trước quân chính phủ được Ả Rập Xê Út ủng hộ. Vài giờ sau đó, Riyadh buộc lòng phải đóng cửa tạm thời đường ống chiến lược Đông Tây vì chân quân thân Iran từ Iraq tấn công bằng drone. Bab el-Mandeb có nghĩa là cánh cửa của nước mắt, là con đường hàng hải quan trọng vận chuyển dầu lửa và hàng hóa từ vùng vịnh sang địa Trung Hải, chiếm khoảng 12% lượng hàng container. Từ sau vụ khủng bố ngày 7 tháng 10, Houthi thường nhắm vào Hồng Hải và hàng trăm tàu bị cho là có liên hệ với Israel. Nhưng lần này với sự trợ giúp của Tehran, Houthi tấn công trực tiếp Ả Rập Xê Út. Hôm qua, Chủ nhật, phe này đánh vào một căn cứ quân sự. Iran đang ở thế mạnh khi nắm giữ eo biển Hormuz, còn Houthi với khẩu hiệu Thượng đế vĩ đại nhất đã đảo nước Mỹ, đã đảo Israel, nguyền rủa người Do Thái, chiến thắng thuộc về Hồi giáo, thậm chí không còn cần đến drone hay hỏa tiễn để làm gián đoạn hàng hải quốc tế. Vài người lính đóng trên đảo Perim hay dọc bờ biển với vài khẩu rocket giá rẻ là đủ để đe dọa các tàu. Theo báo Mỹ Axios, Tổng thống Donald Trump từ chối đề nghị của Thái tử Mohammed bin Salman cùng phối hợp quanh kích Houthi, dù ông đã hai lần kêu gọi. Ả Rập Xê Út đang cô đơn sau khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rút lực lượng khỏi Yemen. Quân đội Yemen thực chất là một lực lượng ô hợp gồm nhiều phe phái, dù được Ả Rập Xê Út viện trợ hàng năm 80 tỷ đô la chỉ chiến đấu lấy lệ.
5: Về phía nhà nước Do Thái, tờ Le Figaro phân tích Israel bị đưa xuống hạng 2 trong cuộc chiến tranh chống Iran. Cuộc xung đột quanh eo biển Hormuz hoàn toàn do Mỹ đảm nhiệm.
6: kể từ cách mạng Hồi giáo, Iran luôn là tâm điểm quan ngại của Israel. Tiểu Satan đối với đại giáo chủ Khomeini là khối ung thư cần phải tiêu diệt và xóa sổ trên bản đồ. Còn với Israel, chương trình nguyên tử Iran là mối đe dọa tồn vong. Vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 của Hamas càng làm sống dậy nỗi sợ bị diệt vong. Trong suốt 30 năm, nhà nước Do Thái tiến hành cuộc chiến trong bóng tối để làm chậm lại tiến triển của quả bom nguyên tử Iran. Nhờ Donald Trump, Tổng thống Mỹ đầu tiên chấp nhận thực hiện chiến dịch quân sự chung chống Iran, cuộc chiến trở thành công khai, quy mô hơn và hiệu quả. Tháng 6 năm ngoái, cuộc chiến 12 ngày đã phá hủy được nhiều cơ sở hạ tầng hạt nhân Iran. Sau cuộc chiến, cơn thịnh nộ kinh hoàng của Hoa Kỳ và sư tử gầm phía Israel vào tháng 2, nhân tố Israel bỗng chìm nghiễm trở thành khán giả, Hoa Kỳ một mình chiến đấu. Một viên chức Israel lý giải, Iran luôn là vấn đề quốc tế, Tehran đã thay đổi chiến lược, hủy diệt Israel không còn là ưu tiên trước mắt vì đã nắm được eo biển Hormuz.
5: Điểm mới là Iran không còn là mối đe dọa tồn vong cho Israel. Trong cuộc chiến 12 ngày, Mỹ và Israel đã nhắm đến tất cả những gì liên quan đến nguyên tử, các trung tâm làm giàu uranium, các nhà khoa học, nhiều tầng chỉ huy khác nhau, các nhà máy vũ khí. Cuộc chiến tranh thứ hai nhắm vào phần còn lại của chương trình làm giàu uranium.
6: Nhưng nhìn chung, chương trình nguyên tử Iran đã thụt lùi nhiều năm và như vậy là một chiến thắng cho Israel. Ngày nào Tehran bắt đầu lại, Israel sẽ chiến đấu tiếp dù có Mỹ bên cạnh hay không. Trong khi chờ đợi cuộc đối đầu Iran-Israel có thể thông qua các lực lượng ủy nhiệm của Tehran dù đã yếu đi, nhất là sau khi quân đội Israel phá hủy tổng hành dinh Ebola và các đường hầm chiến lược ở Nam Liban. Chiến tranh không chỉ diễn ra ngoài mặt trận, Lysenko cảnh báo tình trạng nở rộ lính đánh thuê trên mạng, tin giả giờ đây có thể được mua bán theo yêu cầu. Báo cáo của Liên Hiệp Quốc cho biết lực lượng này dựa vào trí thông minh nhân tạo và công nghệ mới chuyển sang lĩnh vực đang bùng nổ. Còn trên lĩnh vực trí thông minh nhân tạo, trích chính của Lysenko nói về việc các đại gia công nghệ sẵn sàng kiềm lại đà phát triển AI.
1: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, tự đóng tàu hộ vệ san ngầm, nỗ lực của Việt Nam để bớt phụ thuộc vào nước ngoài. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân thuộc Đại học New South Wales ở Canberra, Úc.
8: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
9: Ngày 10 tháng 8 vừa qua, Việt Nam đã khởi công đóng mới một tàu hộ vệ san ngầm do trong nước thiết kế, mà một khi hoàn thành sau khoảng 3 năm nữa sẽ là tàu chiến mặt nước lớn nhất của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Tàu này được mô tả là tàu hộ vệ chống ngầm đa năng, sản phẩm tàu chiến lớn và hiện đại nhất từ trước đến nay do Việt Nam tự thiết kế chế tạo. Cụ thể hơn thì tàu hộ vệ mới này theo dự kiến sẽ được trang bị hệ thống vũ khí nào và những vũ khí đó có hoàn toàn do Việt Nam sản xuất hay không? Trả lời RFI Việt ngữ ngày 15 tháng 8 vừa qua, tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, nhà nghiên cứu về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân thuộc Đại học New South Wales, Canberra, Úc, cho biết.
10: Hiện tại thì vẫn chưa rõ là cái tàu hộ vệ san ngầm đa năng mới này có lượng dạng nước bao nhiêu tấn. Thì theo chuyên gia, họ nhìn hình ảnh cũng như là nhìn những cái thông số vũ khí của tàu thì họ dự đoán là con tàu này có thể từ khoảng 2.500 tới 3.000 tấn. Thì trên cái con tàu hộ vệ tầm 3.000 tấn này á, và cũng theo như hình ảnh được Bộ Quốc phòng Việt Nam công bố đi, thì con tàu được trang bị thứ nhất là 1.76 ly AK-176. Cái khẩu pháo này sẽ làm cái nhiệm vụ bảo vệ tàu trước những cái mục tiêu ở gần. Ngoài ra thì bởi vì đây là tàu san ngầm, cho nên con tàu sẽ được trang bị thứ nhất là 2 rocket RBU-6000 làm cái nhiệm vụ chống ngầm. Rocket này cũng đã được trang bị cho các tàu săn ngầm khác mà Việt Nam được trang bị trước đây. Tàu cũng được trang bị 2 ống phóng ngư lôi 533 ly được đặt ở hai bên mạn tàu. Và tàu cũng có một cái sàn đáp cho trực thăng săn ngầm K-27 hiện đang trong biên chế của Hải quân Việt Nam. Thì đó là cái nhóm vũ khí săn ngầm chính. Ngoài ra, điểm đặc biệt tàu sẽ được trang bị một cái hệ thống phóng thẳng đứng gồm khoảng 12 bệ phóng thẳng đứng. Theo những thảo luận của giới chuyên gia quân sự thì 12 cái ống phóng này được trang bị các loại tên lửa phòng không tầm ngắn cũng do Viettel nghiên cứu phát triển. Ngoài ra thì ở đầu và ở đuôi tàu sẽ được trang bị hai tên lửa vắt vai phòng không tầm ngắn Ikla, cũng là một cái sản phẩm thông qua những cái mẫu thiết kế của Nga mà Việt Nam phát triển. Ngoài ra thì để chống những cái ví dụ như là UAV hay là tên lửa hành trình tiếp cận tầm gần thì tàu cũng được trang bị hai khẩu pháo AK-630-30mm. Đối với chống tàu mặt nước thì con tàu được trang bị hai bệ 4x4 tên lửa hành trình chống tàu. Ở đây thì chắc chắn cái loại tên lửa được trang bị sẽ là họ tên lửa VCM-01 mà Viettel vừa phát triển và cũng vừa công bố trong khoảng thời gian 2-3 năm trở lại đây. Thì cái mẫu tên lửa hành trình chống tàu này thì cũng dựa trên nguyên bản là cái mẫu K-35 tên lửa hành trình chống tàu của Nga. Ngoài ra thì một trong những cái điểm công nghệ nổi bật của tàu là tàu được trang bị cái loại radar mạng pha chủ động ESA ở bốn mặt ở trên tháp pháo của tàu. Toàn bộ hệ thống radar này cũng như là các radar dẫn bắn và các loại cảm biến trên tàu thì cũng đều là sản phẩm của Viettel cả. Giới quan sát họ rất quan tâm tới hệ thống radar, những cái loại thiết bị vũ khí, đặc biệt là cái việc chống ngầm và cái năng lực phát triển cái hệ thống ống phóng thẳng đứng, vì những trang thiết bị này là lần đầu tiên xuất hiện trong một cái tàu chiến ở Việt Nam hiện có. Ngoài ra thì còn có hệ thống sonar nữa, bởi vì khi mà nói tới tác chiến chống ngầm thì không thể nào mà thiếu được cái gọi là hệ thống định vị thủy âm dưới nước. Nếu mà nhìn hình ảnh thì chúng ta cũng thấy là tàu chống ngầm cũng có hệ thống sonar. Tuy nhiên chưa rõ là liệu cái loại sonar mới này sẽ là do Việt Nam phát triển hay là do nước ngoài phát triển. Nhiều nguồn tôi tiếp cận được thì cho rằng là Việt Nam sẽ mua hệ thống sonar này của Pháp, của Thales. Tại vì các hệ thống sonar của Thales Việt Nam đã tiếp cận và cũng đã lắp đặt trên các tàu chống ngầm cũ của Việt Nam rồi. Ngoại trừ hệ thống sonar và cũng có thể là ngoài trừ tên lửa phòng không, tất cả mọi thứ khác từ súng cho tới rocket chống ngầm cho tới các loại radar đều là sản phẩm của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Không chỉ là Viettel mà còn một số các nhà máy của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam sản xuất ra cả.
9: Hiện nay lực lượng tàu chiến mặt nước chủ lực của Hải quân Nhân dân Việt Nam bao gồm 4 tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepa 3.9 do Nga chế tạo, đó là những chiếc tàu Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo và Quang Trung. Chỉ có hai tàu Trần Hưng Đạo và Quang Trung là được trang bị các hệ thống chuyên dụng cho tác chiến chống tàu ngầm. Việt Nam cũng đang vận hành 6 tàu ngầm điện diesel lớp Kilo cùng với một số tàu hộ vệ và tàu hộ tống đời cũ hơn do Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc chuyển giao. Đồng thời Việt Nam cũng mở rộng việc tự sản xuất các loại tàu tên lửa và tàu tuần tra. Tàu vệ mới được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng giám sát và ứng phó với các hoạt động trên biển của Việt Nam, đặc biệt là tại những vùng biển đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Tiến sĩ Nguyễn Thế Phương nhận định.
10: Tức là tàu chiến mới này, thứ nhất sẽ đóng vai trò như một phòng thử nghiệm công nghệ cho việc phát triển các loại công nghệ và vũ khí mới của Hải quân Việt Nam trong tương lai. Chứ nó không hẳn chỉ đóng vai trò tác chiến. Nhiệm vụ thứ hai thì rõ ràng nó giải cơn khát về tàu mặt nước của Việt Nam. Chắc phải từ 5-6 năm nay thì vẫn biết là con tàu mặt nước gần nhất, tàu chiến nha, mà Việt Nam mua là của Nga, ký hợp đồng từ 2019. Cho tới hiện nay thì đây là con tàu mặt nước lớn nhất mà Việt Nam tự chủ thế là sản xuất. Trong tương lai cho tới năm 2030 thì Việt Nam mong muốn xây dựng được một cái năng lực tác chiến hải quân hiện đại, đủ khả năng răn đe, chống xâm nhập, chống tiếp cận ở khu vực Biển Đông, đặc biệt là xung quanh khu vực tranh chấp. Và việc sở hữu được một cái con tàu chiến mặt nước có lượng giãn nước lớn ở đây khoảng 3.000 tấn thì nó sẽ giúp cho Việt Nam cải thiện cái năng lực tác chiến mặt nước đó. Chưa kể rằng là trong khoảng thời gian sắp tới, nếu như tốc độ đóng tàu này tốt, nếu như những cái năng lực hải quân công nghệ cũng được thử nghiệm tốt thì có khả năng sắp tới Việt Nam xây dựng một cái mô hình tương đương với cái mô hình gọi là hạm đội của các nước phương Tây. Không có lớn bằng cái mô hình hạm đội đó, nhưng mà nó cũng đủ để Việt Nam có thể duy trì một lực lượng tác chiến độc lập, cơ động và giúp Việt Nam giải quyết các vấn đề trên biển một cách chủ động hơn.
9: Theo nhận định của hãng tin Reuters ngày 12 tháng 8, việc đóng mới loại tàu hộ vệ này đánh dấu một bước tiến nữa trong nỗ lực của Việt Nam nhằm phát triển ngành công nghiệp quốc phòng nội địa, giảm sự phụ thuộc vào các trang thiết bị có nguồn gốc từ Nga. Hà Nội ngày càng chú trọng phát triển các giải pháp thay thế trong nước trong bối cảnh các lệnh trừng phạt và sự giám sát quốc tế đối với trang thiết bị quốc phòng của Nga gây khó khăn cho việc mua sắm và duy trì khí tài. Vì điểm này, tiến sĩ Nguyễn Thế Phương nhận định.
10: Ở thời điểm hiện tại thì ưu tiên của Việt Nam sẽ là phát triển nền công nghiệp quốc phòng nội địa tự thân, hiện đại và lượng dụng, và ngày càng bớt phụ thuộc vào các nhà cung cấp vũ khí nước ngoài trong tất cả mọi cái lĩnh vực quốc phòng mà Việt Nam có thể tự nghiên cứu và tự chế tạo vũ khí. Quá trình phát triển có cái 10 năm rồi, đặc biệt là từ sau sự kiện Hải Dương 9.1, Việt Nam bắt đầu dồn nguồn lực vào phát triển công nghiệp quốc phòng, mà cái công nghiệp đóng tàu chiến là một trong những cấu thành quan trọng của toàn bộ gọi là tổ hợp công nghiệp quốc phòng đó. Thì phải 10 năm sau cho đến bây giờ là chúng ta mới thấy được một số cái thành tựu nhất định. Vẫn còn rất nhiều thứ phải vượt qua, ví dụ như là giới quan sát họ cũng nói rằng là đóng tàu Việt Nam vẫn chưa có tự chủ được hoàn toàn 100%. Những cái yếu tố mang tính cải thiện cái năng lực của toàn bộ chuỗi cung ứng công nghiệp quốc phòng, nó sẽ giúp thứ nhất là Việt Nam bớt phụ thuộc vào Nga, sẽ giúp cho Việt Nam chủ động hơn trong việc thực thi cái chiến lược hiện đại hóa quân đội, hiện đại hóa hội quân Việt Nam hiện tại. Cái thứ hai nó cũng là giúp cho cái nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam nó có thêm cái nguồn lực. Ở đây là nguồn lực không chỉ tới từ nhà nước mà còn là cái việc hợp tác công tư trong công nghiệp, mở rộng thị trường cho ngành công nghiệp, bởi vì bất cứ một ngành công nghiệp nào cũng cần thị trường để tồn tại cả, mà nó chỉ dựa hoàn toàn vào ngân sách nhà nước thì không ổn. Là phải có sự tham gia của tư nhân, một số nhà thầu quốc phòng. Mà ở thời điểm hiện tại thì Việt Nam cũng sẽ không ưu tiên mua sắm theo kiểu là chỉ mua vũ khí không, mà Việt Nam cũng đòi hỏi ở các đối tác của mình một số cái điều khoản về chuyển giao công nghệ. Và đó là lý do tại sao mà gần đây đó Việt Nam liên tiếp nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với một số nước rất là mạnh về công nghiệp quốc phòng, ví dụ như là Nhật Bản và Hàn Quốc chẳng hạn, vì Hàn Quốc là nhà xuất khẩu quốc phòng lớn thứ tư thế giới rồi. Những cái đối tác song phương quan trọng như vậy nó sẽ giúp mở rộng cái nguồn cung cấp công nghệ, và nói chuyện Việt Nam ngày càng giảm phụ thuộc vào Nga, cũng như là ngày giảm phụ thuộc vào bất kỳ một quốc gia nào đó, càng ít phụ thuộc thì càng chủ động trong cái quá trình mà hoạch định chính sách cũng như trong quá trình hiện đại hóa quân đội cũng như hải quân nó đi.
1: Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về đề tài khi các câu lạc bộ bóng đá châu Âu đua nhau vùng tiền tái thiết lực lượng.
11: Tạp chí thể thao.
12: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, thị trường chuyển nhượng cầu thủ mùa hè 2026 đã khép lại với những con số kỷ lục trước khi bóng đá châu Âu bước vào mùa giải mới. Hơn 100 triệu euro cho một cầu thủ, hơn 400 triệu euro cho một mùa mua sắm. Thậm chí có câu lạc bộ sẵn sàng chi hơn nửa tỷ euro để thay máu đội hình. Những con số từng khiến người hâm mộ sửng sốt giờ đây dường như đã trở thành một phần quen thuộc của bóng đá đỉnh cao ở châu Âu. Nhưng điều gì đang ở phía sau cuộc đua tiền bạc này? Vì sao các câu lạc bộ giàu có ngày càng mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng? Họ đang mua những ngôi sao để cạnh tranh danh hiệu, củng cố chiều sâu đội hình hay đặt cược vào tương lai? Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng bàn về mùa chuyển nhượng đặc biệt sôi động của bóng đá châu Âu với sự tham gia của chuyên gia bóng đá Trần Văn Mụi. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mụi. Nếu nhìn lại quá khứ thì từ Figo, Zidane, Ronaldo cho đến Neymar, những thương vụ chuyển nhượng từng được xem là không tưởng nay dường như đã trở nên bình thường. Và mùa hè năm nay, hàng loạt thương vụ tiếp tục vượt ngưỡng 100 triệu euro. Điều gì đang khiến giá cầu thủ ngày càng đẩy lên cao, và liệu chúng ta đang chứng kiến một mặt bằng giá mới của bóng đá châu Âu?
13: Trước đây đó, cái chuyển nhượng mà gọi là đình đám nhất của năm 2000 là Luis Figo chuyển từ Barcelona về Real Madrid với cái giá chỉ có 62 triệu. Lúc đó đã là một con số khủng khiếp. Rồi một năm sau thì Zidane từ Juventus đi về Real Madrid với cái giá là 77,5 triệu.
12: Triệu euro đấy.
13: Đến khi mà năm 2009 thì Cristiano Ronaldo đã là chuyển từ Manchester United đi về Real giá 94 triệu. Rồi năm 2013 thì Gareth Bale từ Tottenham về Real giá 100 triệu. Rồi năm 2016 thì Paul Pogba đó từ Juventus về Manchester United giá 105 triệu. Nhưng mà đỉnh đám nhất có lẽ là 2017 đó, khi mà Neymar chuyển từ Barcelona sang Paris Saint-Germain với cái giá là 222 triệu, tức là 200 triệu bảng, thì nó trở thành là những cái kỷ lục được ghi nhận trong cái thị trường chuyển nhượng cho đến giờ phút này. Kylian Mbappe từ Monaco cũng về Paris Saint-Germain của năm 2017 với giá 180 triệu. Mùa giải này Enzo Fernandez là cầu thủ của Argentina chuyển từ Chelsea về Manchester City với giá là 145,8 triệu. Rồi Morgan Rose từ Aston Villa chuyển về Chelsea với giá là 137 triệu. Rồi Elliot Anderson chuyển từ Nottingham Forest về Manchester City với giá là 135 triệu. Hay là Jan Diomande từ Leipzig về Real Madrid giá 125 triệu. Hay là Bradley Pacola từ Paris Saint-Germain chuyển về Liverpool cũng phải trả 125 triệu. Thì thị trường chuyển nhượng của cái mùa 2025-2026 nó nóng bỏng, sôi động và quả thật là nó khiến các câu lạc bộ hàng đầu, nghĩa là không ngại tốn kém, rất chịu chơi và nâng cái giá trị lên.
12: Vâng, điều đáng chú ý là cuộc chơi không còn chỉ nằm ở một vài ông lớn. Ngày càng nhiều câu lạc bộ sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu euro để tái thiết đội hình. Và trang bóng đá đỉnh cao hiện nay muốn cạnh tranh ở nhóm đầu các câu lạc bộ gần như không thể đứng ngoài cuộc đua tiền bạc này.
13: Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, Arsenal, Barcelona, Chelsea, Bayern Munich, Liverpool, Manchester City và kể cả Tottenham đã nằm trong 10 câu lạc bộ đứng đầu ở trên cái bảng xếp hạng của cái thị trường chuyển nhượng. Và họ đã đầu tư với một cái kỷ lục, ví dụ như là Manchester City đã phải dám bỏ ra đến 526 triệu để mà thay máu. Rồi cái câu lạc bộ Chelsea với một sự thất bại của cái mùa rồi thì bây giờ đã bỏ ra đến hơn 400 triệu để đầu tư cho câu lạc bộ của mình. Thì nó là một cái việc mà có lẽ chưa có bao giờ các câu lạc bộ phải bỏ ra tốn rất là nhiều tiền để mà thay máu như vậy. Tất nhiên là có đến thì cũng có đi. Trong đó đó thì có lẽ cái kỷ lục nó nằm về cái câu lạc bộ Liverpool, khi là họ bỏ ra, tức là giữa cái đến và đi đó, phải chi đến cái khoản bù lỗ và đó là 238 triệu. Và ở cái chiều ngược lại đó, thì Paris Saint-Germain lại để cho các cầu thủ mình đi đó tạo được cái nguồn thu là 334 triệu euro, trong khi là mua sắm lại thì chỉ tốn có 152 triệu. Như vậy tức là còn lại đến 182 triệu. Có đầu tư chiều sâu để thay máu, để củng cố đội hình và để nâng chất lượng. Điều đó nó rất là rõ ở Premier League, khi mà những câu lạc bộ như Chelsea có giá trị trên thị trường chuyển nhượng là bạc tỷ mà chỉ về hạng 10 trong cái Premier League vừa rồi và không có mặt ở trong cái Champions League của cái mùa này. Hay là Tottenham lại ngấp nghé ở cái cửa xuống hạng khi họ về hạng thứ 17 ở Premier League, mặc dù rằng câu lạc bộ này nằm hạng thứ 10 trên cái bảng xếp hạng.
12: Vậy việc mạnh tay mua sắm thực sự có phải là một cuộc đua tranh về tiền bạc hay đã trở thành nhu cầu bắt buộc để các câu lạc bộ có đủ chiều sâu và duy trì sức cạnh tranh trên nhiều đấu trường? Ở đó các cuộc cạnh tranh đang trở nên ngày càng khốc liệt.
13: Có hai vấn đề mà chúng ta cần nói ở đây. Cái thứ nhất là việc các câu lạc bộ cần phải đầu tư chiều sâu. Lý do của nó là vì Champions League thi đấu nhiều trận đấu hơn, họ cũng gặp những đối thủ khác nhau. Nếu không có một cái đội hình có chiều sâu thì rõ ràng không thể chơi một cái chặng đường dài. Trong cái giải nội địa mà năm cái giải lớn của châu Âu đó, từ Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga cho đến Ligue 1 cũng có những cái trận đấu căng thẳng, cái trận đối đầu rất quyết liệt. Mà cái việc mà chúng ta nói như ở Premier League, nếu tuột ra khỏi 6 hạng đầu thì cái cửa để mà có thể chơi được ở các cái giải châu Âu rất khó. Vì vậy cho nên cái chuyện mà thay máu là cũng cần thiết để củng cố đội hình.
8: Quý khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao.
12: Có một xu hướng rất rõ là mùa chuyển nhượng năm nay là các câu lạc bộ lớn sẵn sàng trả cao hơn giá trị hiện tại để sở hữu những cầu thủ mới 18, 19 tuổi. Phải chăng họ đang muốn đầu tư cho tương lai?
13: Đối với Premier League chẳng hạn, Manchester City đã bỏ ra một số tiền rất là nhiều. Enzo Fernandez từ Chelsea đi về, Manchester City phải trả 145 triệu. Hay là Elliot Anderson từ Nottingham Forest phải trả 135 triệu, trong khi giá trị của cầu thủ này chỉ là 110 triệu, nhưng mà phải trả nhiều hơn để có thể có được cầu thủ này. Hay là muốn cầu thủ Ayoub Bouabdi từ Lille, đây là cầu thủ Maroc mà chơi cái vị trí là tiền vệ phòng ngự đó. Giá chỉ có 80 triệu thôi, nhưng mà muốn cầu thủ 18 tuổi này, Manchester City là phải trả cho Lille và 95 triệu, thì đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái thứ hai nữa là như chúng ta đã nói, là đầu tư trẻ nó trở thành là một trong những cái vấn đề. Ở Barcelona, hai cầu thủ mà chúng ta nói là hiện nay là đang là ngôi sao của họ đó, ở cái hàng tấn công là Lamine Yamal Cầu thủ này có giá trị trên thị trường chuyển nhượng đến 220 triệu đứng đầu bảng xếp hạng, mới 19 tuổi thôi. Hay là trước đây đó thì là cầu thủ Chelsea như cầu thủ Brazil là Estevio đó, mới 19 tuổi thôi. Thì như vậy tức là danh sách các cầu thủ trẻ mà có giá trị luôn được các câu lạc bộ hàng đầu họ chú ý. Các cầu thủ mà bây giờ mới có 16 tuổi cũng đang được đầu tư, thí dụ như là Mark Dalman mới có 16 tuổi thôi cũng được Arsenal coi như là đưa vào cái đội hình thi đấu. Chuyện đầu tư các cầu thủ trẻ nó đã trở thành là một trong những vấn đề mà được các câu lạc bộ hàng đầu cũng như là những cái trung tâm đào tạo người ta sẵn sàng đi tìm kiếm những cầu thủ trẻ để có thể đầu tư, và chính các câu lạc bộ này cũng sẵn sàng bỏ tiền ra. Mà chúng ta cũng có thể có một cái sự ngạc nhiên, chẳng hạn như là một cái thủ môn mới có 18 tuổi mà trị giá trên thị trường chuyển nhượng có 4 triệu thôi mà được Liverpool bỏ ra đến 33 triệu để đưa về cho đội hình chính của mình là Luca Brugman, thủ môn trẻ nằm trong đội hình U19 của Bỉ.
12: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Nhưng rõ ràng cuộc đua này cũng đặt ra một câu hỏi liệu những khoản tiền khổng lồ có thực sự bảo đảm thành công cho các đội. Bởi vì trên sân cỏ một đội hình đắt giá vẫn phải được biến thành một tập thể hiệu quả và danh hiệu. Đó mới là bài toán khó nhất sau mỗi mùa chuyển nhượng.
14: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
15: RFI.
16: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Kính thưa quý vị, tạp chí thể thao của anh Vũ đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Liên hiệp châu Âu lên án Nga tấn công đoàn tàu gần biên giới giữa Ukraine và Ba Lan nhằm gieo rắc sợ hãi cho các đồng minh của Kiev. Lực lượng Houthi Yemen tố cáo Ả Rập Xê Út tiến hành hơn 50 đợt không kích Yemen trong một ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump phản đối đòi hỏi siết chặt kiểm soát trí tuệ nhân tạo. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phiến quân Houthi thắng thế ở Yemen đẩy Mỹ vào thế khó mới. Theo dòng thời sự, bầu cử vùng ở Đức, thắng lợi của đảng cực hữu AfD và nỗi lo lan rộng tại châu Âu. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế, chiến tranh Ukraine và Trung Đông, những cơ hội mới cho khối BRICS. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Bourhalou, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Tự đóng tàu hộ vệ săn ngầm, nỗ lực của Việt Nam để bớt phụ thuộc vào nước ngoài. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales ở Canberra, Úc. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone thực hiện. Chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ ba, 15 tháng 9 năm 2025.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Trọng Thành, Minh Anh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Hai 14 tháng 9 năm 2026. Liên hiệp châu Âu lên án Nga tấn công đoàn tàu gần biên giới giữa Ukraine và Ba Lan nhằm gieo rắc sợ hãi cho các đồng minh của Kiev. Lực lượng Houthi Yemen tố cáo Ả Rập Xê Út tiến hành hơn 50 đợt không kích Yemen trong một ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump phản đối đòi hỏi siết chặt kiểm soát trí tuệ nhân tạo. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phiến quân Houthi thắng thế ở Yemen đẩy Mỹ vào thế khó mới. Theo dòng thời sự, bầu cử vùng ở Đức, thắng lợi của đảng cực hữu AfD và nỗi lo lan rộng tại châu Âu. Thưa quý vị, vụ Nga oanh kích một đoàn tàu của Ukraine chỉ cách biên giới với Ba Lan 2 km là nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi cho các đồng minh của Kiev với mục đích khiến họ ngừng hỗ trợ Ukraine, theo tuyên bố hôm nay của lãnh đạo ngành ngoại giao Liên hiệp châu Âu, bà Kaja Kallas.
1: Phát biểu khi tới Rovaniemi, Phần Lan để tham dự một hội nghị thượng đỉnh với Bắc Cực, theo AFP, lãnh đạo ngoại giao châu Âu phát biểu, rõ ràng là mục đích của vụ tấn công là khiến các nước phương Tây lo sợ để họ ngừng hỗ trợ Ukraine và từ bỏ việc tới Ukraine nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với quốc gia này. Vụ tấn công xảy ra ngày hôm qua. Một drone của Nga đã đánh trúng đầu máy của một đoàn tàu chở khách tuyến Kiev-Warsaw trên lãnh thổ Ukraine chỉ cách biên giới 2 km. Warsaw và Kiev đã lên án đây là vụ cố ý tấn công nhằm vào một đoàn tàu chở khách. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thì khẳng định đã oanh kích các cơ sở hạ tầng đường sắt ở miền Tây Ukraine được sử dụng để vận chuyển hàng hóa quân sự từ châu Âu đến Ukraine. Một drone khác cũng tấn công một trạm xăng gần một cửa khẩu biên giới vẫn ở phía Ukraine. Công ty đường sắt Ba Lan cho biết đoàn tàu bị tấn công khi đi di chuyển từ Kiev tới Warsaw với hơn 200 hành khách. Đoàn tàu sau đó đã tiếp tục hành trình nhưng bị chậm hơn 6 giờ. Còn theo công ty đường sắt Ukraine, một số cố vấn an ninh các quốc gia thành viên Liên Âu và các cựu lãnh đạo châu Âu, trong đó có cựu thủ tướng Anh Boris Johnson và cựu giám đốc tình báo Mỹ CIA David Petraeus, đã có mặt tại Yagodin, một nhà ga ở miền Tây Ukraine, không lâu trước khi Nga tấn công đoàn tàu chạy đến Warsaw.
0: Ngoại trưởng Ukraine tuyên bố hành vi khủng bố của Putin đang thực sự gõ cửa Liên hiệp châu Âu và NATO, đồng thời kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc, tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine và gây sức ép tối đa đối với Nga. Ngoại trưởng Ba Lan đang có chuyến thăm Kiev, thậm chí cho rằng khủng bố Nga không chỉ gõ cửa mà đã ở bên trong ngôi nhà, từ ngữ trong nguyên văn. Trong khi đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk lên án hành động leo thang căng thẳng của Nga, đồng thời cảnh báo các cuộc tấn công của Nga có thể gia tăng trong những tuần và những tháng tới đây, kể cả nhằm vào Ba Lan. Tuyên bố của Thủ tướng Donald Tusk được đưa ra sau một cuộc họp khẩn.
2: Kể từ ngày hôm nay, quả thực là chúng ta sẽ phải tăng cường đáng kể các biện pháp an ninh, bởi theo những gì mà chúng tôi được biết và có thể dự đoán, thì trong những tuần và những tháng tới đây, Nga sẽ tiến hành các hoạt động với cường độ rất cao. Và đáng tiếc là chúng ta không thể loại trừ khả năng sự leo thang căng thẳng này cũng tác động đến lãnh thổ của chúng ta. Tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra. Tôi hy vọng là kịch bản thảm họa này sẽ không thành hiện thực. Nhưng đáng tiếc là những diễn biến xảy ra cho đến nay đã xác nhận những thông tin mà chúng tôi nhận được trong nhiều tháng nay. Tôi xin lưu ý là những kịch bản thảm họa như vậy có thể xảy ra.
0: Về chiến sự, Nga tấn công một kho hàng của một doanh nghiệp nông nghiệp ở miền Bắc Ukraine, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 7 người bị thương. Theo cảnh sát Ukraine, vụ oanh kích xảy ra vào hôm nay. Kho hàng nằm tại Priluki, vùng Chernihiv, cách Kiev khoảng 130 km về phía đông bắc. Cảnh sát không cho biết loại vũ khí nào đã được sử dụng. Nga đã phóng hơn 1.000 drone vào Ukraine trong cuối tuần qua. Trước tình trạng các cuộc tấn công của Nga nhắm vào các trạm xăng ngày càng gia tăng, Thủ tướng Ukraine hôm thứ Bảy vừa qua thông báo sẽ phát triển một hệ thống cảnh báo tự động dành riêng cho các trạm xăng. Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Ukraine ngừng tấn công các cơ sở sản xuất dầu diesel của Nga.
1: Đối mặt với xu thế giá cả xăng dầu tăng vọt gây mất lòng dân trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa kỳ, Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua đã cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gây ra tình trạng thiếu hụt dầu diesel khi tấn công vào các cơ sở sản xuất diesel của Nga. Phát biểu trước báo giới tại Ireland, ông Trump cho biết, chúng tôi đã nói điều này với ông Zelensky, còn nhiều mục tiêu tấn công khác, nhưng đừng nhắm vào diesel, hết lời dẫn. Tổng thống Trump nhấn mạnh là tình trạng thiếu hụt diesel trên thị trường thế giới không phải do chiến tranh tại Trung Đông, mà do cuộc chiến giữa Ukraine và Nga.
0: Trong khuôn khổ nhóm G20 bắt đầu từ hôm nay cho đến ngày 16 tháng 9 tại Houston, bang Texas, Hoa Kỳ, chính quyền Donald Trump tổ chức một loạt cuộc gặp với chủ đề sự dồi dào năng lượng trong bối cảnh nguồn cung ứng xăng dầu sụt giảm mạnh, đặc biệt là do cuộc chiến chống Iran do Washington phát động khiến giá cả tăng vọt.
1: Có mặt tại Houston có đại diện nhiều nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản hay Đức và các cường quốc dầu khí như Ả Rập Xê Út và Canada. Phía Nga cho biết cũng cử đại diện tham gia. Nga vốn bị loại trừ khỏi nhóm G20 do cuộc xâm lăng Ukraine. Theo Reuters, sự hiện diện của đại diện Nga trong một cuộc họp cách nay 2 tuần của nhóm G20 với Mỹ là chủ tịch luân phiên năm nay khiến nhiều quốc gia đồng minh châu Âu lâm vào thế khó xử. Một trong những mục tiêu hàng đầu của Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ chủ tịch G20 năm nay là tạo điều kiện cho việc tiếp cận dễ dàng với các nguồn năng lượng giá cả phải chăng, đáng tin cậy và chắc chắn. Tuy nhiên, kể từ khi bùng lên cuộc chiến Mỹ-Israel chống Iran từ cuối tháng 2 vừa qua, các nguồn cung ứng năng lượng từ vùng vịnh ngày càng khan hiếm. Tại Mỹ, giá xăng tăng đến 44% so với trước xung đột. Theo thông báo của giới kinh doanh dầu khí được Reuters dẫn lại ngày hôm qua, thế giới sẽ mất thêm 4 triệu barin dầu một ngày, tương đương 4% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu nếu đường ống dẫn dầu lớn nhất thế giới đưa dầu ra cảng Yanbu ở Biển Đỏ tiếp tục bị đình trệ trong những ngày tới. Ả Rập Xê Út đã buộc phải đóng cửa đường ống này kể từ ngày thứ Sáu 11 tháng 9 vừa qua sau các cuộc tấn công bằng drone của lực lượng Houthi. Riyadh hiện chưa cung cấp các thông tin cụ thể về quy mô thiệt hại cũng như thời gian đình chỉ đường ống này. Trong 6 tháng chiến tranh vừa qua, chính đường ống nói trên đã giúp Ả Rập Xê Út hạn chế được các thiệt hại to lớn do việc eo biển Hormuz bị phong tỏa. Sáng ngày hôm nay, giá dầu Brent Biển Bắc tăng vọt lên hơn $106 một thùng.
0: Tại Trung Đông, lực lượng Houthi Yemen ngày hôm qua cho biết Ả Rập Xê Út đã tiến hành 58 cuộc không kích trong vòng 24 giờ trước đó nhằm vào nhiều tỉnh của Yemen, trong đó có Sada, thành trì của lực lượng thân Iran ở miền Bắc.
3: Tuyên bố được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Houthi nhận trách nhiệm đã tấn công vào một căn cứ quân sự của Ả Rập Xê Út. Trước đó, tối thứ Bảy, chính quyền Ả Rập Xê Út cho biết một quả đạn do Houthi phóng đã rơi xuống khu vực Yizan, khiến hai người bị thương. Căng thẳng giữa hai bên gia tăng mạnh trong những tuần gần đây. Houthi từ hồi tháng 7 tuyên bố phong tỏa đường biển đối với Ả Rập Xê Út, chủ yếu nhằm vào các tàu chở dầu của nước này. Hôm thứ Ba tuần qua, Houthi đã mở một cuộc tập kích quy mô lớn vào Ả Rập Xê Út, làm hàng chục người bị thương và buộc một số cơ sở dầu mỏ phải tạm thời dừng hoạt động. Tại Yemen, lực lượng Houthi gần đây đã tiến hành một cuộc tấn công chớp nhoáng vào quân đội chính phủ, chiếm cảng Mocha cùng phần lớn khu vực bờ biển Yemen bên Biển Đỏ. Sau khi Houthi kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb, tuyến hàng hải quan trọng nối Biển Đỏ với vịnh Aden, Ả Rập Xê Út đã tiến hành nhiều cuộc công kích vào Yemen. Tuy nhiên, Yasmin Al-Eriani, chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Sana, nhận định một chiến dịch tấn công quy mô lớn hơn trong ngắn hạn dường như khó xảy ra. Trả lời SFI Pháp ngữ, bà Al-Eriani nói:
4: Of course it has military capacity.
5: Đúng là Ả Rập Xê Út có năng lực quân sự để làm việc đó, nhưng việc tiến hành một cuộc tấn công ở quy mô lớn sẽ phải trả giá đắt về mặt chính trị, kinh tế và uy tín. Ả Rập Xê Út không muốn lặp lại những gì đã xảy ra khi mà nước này dẫn đầu chiến dịch tấn công quy mô lớn vào đầu năm 2015. Lực lượng Houthi đã lựa chọn thời điểm này một cách có tính toán, bởi vì đây là cái lúc Riyadh có rất ít dư địa để hành động. Hiện đang là thời điểm ngay trước cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ. Họ biết rằng Washington sẽ không can thiệp quân sự để hỗ trợ Ả Rập Xê Út, và Riyadh thì có nhiều khả năng cũng sẽ không tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nếu không có sự hậu thuẫn của Washington. Tôi cho rằng đây là một tính toán có chủ ý của Houthi. Điều này cũng sẽ giải thích tại sao họ chấp nhận hy sinh một số lượng lớn về chiến binh để chiếm được thành phố Mocha. Họ không muốn để các cuộc giao tranh kéo dài. Tuy nhiên, có vẻ như là lực lượng Houthi đang tìm cách kích động một phản ứng từ phía Ả Rập Xê Út. Nếu tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, thì Riyadh có thể tiến hành các hoạt động quân sự hạn chế nhằm cố gắng kiểm soát tình hình.
0: Trong khi đó, Oman hoãn cuộc họp với Iran và các nước vùng vịnh về eo biển Hormuz.
3: Oman thông báo hoãn cuộc họp dự kiến diễn ra hôm nay tại Salalah giữa Iran và một số quốc gia vùng vịnh nhằm thảo luận về tương lai eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược đang bị phong tỏa trong cuộc xung đột giữa Washington và Tehran. Yang hôm nay cũng đã xác nhận thông tin trên. Theo hãng thông tấn chính thức Oman, cuộc họp được lùi sang một thời điểm khác để tạo điều kiện cho đối thoại mang tính xây dựng và thúc đẩy đồng thuận khu vực. Iran trước đó cho biết một số nước vùng vịnh và Iraq sẽ tham dự nhưng chưa quốc gia nào trong khu vực chính thức xác nhận. Bahrain cũng tuyên bố không cử đại diện. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua nói không quan tâm đến cuộc họp và đó là chuyện của họ. Iran và Oman là hai quốc gia kiểm soát hai bờ eo biển Hormuz, nơi trước chiến tranh có khoảng 20% lượng dầu khí thế giới đi qua. Tehran hiện yêu cầu tàu thuyền phải được Iran cấp phép khi đi qua eo biển, trong khi Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm thách thức quyền kiểm soát của Iran. Trong khi đó, lực lượng Houthi đã kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb, khiến Ả Rập Xê Út đứng trước nguy cơ bị kẹp giữa hai gọng kìm của hai tuyến hàng hải chiến lược.
0: Chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh một nước Ireland thống nhất, các thủ hiến của ba xứ sở thuộc Liên Hiệp Vương quốc Anh là Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland vào hôm nay công khai mở cuộc họp để bàn về yêu sách độc lập hoặc tăng quyền tự trị đối với chính phủ Trung ương Anh. Thông tin viên Nguyễn Giang từ London tường thuật.
6: Hôm nay tại Cardiff, lần đầu tiên các thủ hiến thuộc ba đảng dân tộc chủ nghĩa cầm quyền tại Scotland, Wales và Bắc Ireland cùng họp để tự phối hợp các hoạt động ngoại giao quốc tế riêng, không cần chính phủ trung ương ở London cho phép. Phát biểu tuần qua của Tổng thống Trump ở Dublin ủng hộ một nước Ireland thống nhất không phải là câu nói đùa lúc đi chơi golf, mà đã kích hoạt các hoạt động có thể gây ra tan vỡ Vương quốc Anh, như trang báo Telegraph đánh giá. Các nhà lãnh đạo xứ Wales, Scotland và Bắc Ireland sẽ ký một nghị định thư nhằm phối hợp hoạt động trong bốn lĩnh vực kinh tế, liên kết châu Âu, hợp tác quốc tế và quyền tự quyết. Nghị trình này đi ngược lại đường lối của chính phủ Anh, chỉ muốn trao thêm quyền cho các địa phương để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. London đã phát biểu phản đối lời của Tổng thống Trump về Ireland và trong tuần qua đã gửi thư bác bỏ yêu cầu độc lập của Scotland. Thế nhưng có một nghịch lý là lời của Tổng thống Trump đã tạo đà cho ba xứ sở kia tách ra khỏi Anh, nhưng họ lại cùng muốn trở về với Liên minh châu Âu. Dù các mục tiêu khác nhau, các nhà lãnh đạo dự họp ở Cardiff hôm nay để cho ba xứ sở kia tách ra khỏi Anh, nhưng họ lại cùng muốn trở về với Liên minh châu Âu. Dù các mục tiêu khác nhau, các nhà lãnh đạo dự họp ở Cardiff hôm nay để cho rằng sau Brexit, Vương quốc Anh phải thay